Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk lihet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh, nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Ball për ball me Perëndin. Besoj atij. Dhe Perëndia im do të plotësoj të gjitha nevojat e tua sipas pasurisë së tij në lavdi, në Krishtin Jezus. Letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 4, vargu 19. Bukën tonë të përditshme na jep sot. Këto ishin fjalët e Jezusit kur dishepujt e tij erdhën tek ai dhe i thanë: Zot, na mësot lutemi. Asgjë nuk është më thelbësore se sa ushqimi, dhe kur nuk keni ushqim, ju dilni ball për ball me Perëndin, duke i lutur atij që ta plotësojë atë nevojë. Kur ai e bën këtë, në një mënyrë ku ju e dini që ishte ai që e bëri, ju rriteni në besim. Guy dhe Audrey Duffield e patën këtë përvojë, një vit para se Perëndia t'ju jepte një vajzë, që 23 vjet më vonë u bë gruaja ime. Ja se si e përshkruan vjerri im këtë. Në vitin 1935, unë dhe zonja Duffield po drejtonim një kishë të vogël. Ishte kisha jonë e parë pasi u martuam. Pas disa vitesh, ne kuptuam që shërbesa jonë atë vend përfundoi. Ndaj folëm me kreun e atij vendi rreth mundësisë për t'u shprëngulur. Ai na ofroi një kishë tjetër për të drejtuar. Raportet mujore nga kisha e tij tregonin se ajo kishë kishte një numër më të konsiderueshëm antarësh sesa ajo që ne po drejtonim. Nuk po them se kjo nuk ndikoi në vendimin ton për të shkuar atje. Sidoqoftë, kur mbërritëm atje, ne kuptuam se kjo bashkësi më e madhe në numër dërgonte raporte mujore jo vetëm për njerëzit në kishë, por edhe për ata që nuk ishin antarë të kishës. Në fakt, bashkësia ishte shumë më e vogël në numër sesa kisha që kishim lënë pas.

0: Drejtimi ton të kësaj kishe, në mësuan se paga jon javore do t'ishte vetëm 10 dolar. Ishin kohë gjatë depresionit madh. Vetëm një burr nga kisha kishte një punë të qëndrueshme. Pa dyshim që ne u befasuam nga këto rrethana dhe pyesnim vetëm si do t'ja dilnim ban. Kishim vetëm disa ditë që kishim arritur atje, kur një fermer futi kamionçinën e tij të vogël të bardh në oborrin ton dhe la një thes 45 kg me patate në hangarin ton. Zoti Smith tha, kur këto të mbarojnë, më njoftoni që t'ju sjell një thes tjetër. Ne falenderuam atë me një zemër mirë njose dhe përshëndetëm kur iku. 45 kg patate, na dukej vetja milioner. Ne ishim të pasur. Mund të bëjmë gjëra nga më të ndryshmet me këto patate. Mund t'i zjejmë, t'i pjekim, mund t'i skuqim, mund t'i bëjmë qofte, mund t'i bëjmë të mbushura e të tjera. Ato patate na shijuan shumë. Por pas disa javësh, unë vura re se patatet në thes po paksoheshin gjithnjë më shumë. Më pas u kujtova për vlla Smithin, i cili na tha, kur këto të mbarojnë, më thoni që t'ju sjell një thes tjetër me patate. Nuk e di nëse ishte krenaria apo kokfortësi, por nuk mund t'i telefonoja më vlla Smithit dhe t'i thosha, vlla Smith, na duhen më shumë patate. Më mirë të hidhesha nga një shkëmb, por rash në gjunjë dhe ju luta Zotit. Perëndi, a mund t'i thuash vlla Smithit që ne kemi nevojë për më shumë patate? E po nuk u bën as 2 javë pas kësaj, kur kamionçina erdhi sërish te ne dhe vlla Smithi shkarkoi një tjetër thes 45 kg me patate. Madje shkarkoi edhe dy të tjerë. Kur un pash në thesin e parë që ai kishte sjell dikur, atje kishin mbetur vetëm 2 patate. Ne u bekuam shumë. Ishte madhështore të mendonim që kishim një perëndi i cili na donte aq shumë, sa të numëronte patatet në thes. Ajo përvojë thjesht na ka shtuar besimin tek Perëndia në vitet që pasuan, që të mblidhim 10 mijëra dollar për punën tonë në Zotin. Pali kishte të drejtë kur tha: "Dhe Perëndia im do të plotësoj të gjitha nevojat tuaja sipas pasurisë së tij në lavdi, në Krishtin Jezus."
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar, do të flasim për kujdesin që duhet treguar për fëmijët e moshës 0-1 vjeç. Të ftuar në studio kam doktoresh Luljeta Qosja, mjeke e përgjithshme. Doktoresh Luljeta punon pranë konsultorit të fëmijëve në qendrën shëndetësore numër 6 në Kombinat. Doktoresh Luljeta, mirë se vini në studion ton.
1: Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën.
0: Ju punoni në konsultorin e fëmijëve. Ju keni një punë sa delikate aq dhe të bukur. Ju shikoni të rritën përpara syve tuaj fëmijët që nesër do të jetë vetë nëna dhe baballar të arshëm. Besoj takoni ata në jetën e përditshme dhe të rritur. Desha t'ju pyes, si funksionon konsultori ku ju punoni?
1: Atëre, konsultori është shërbimi mjekësor profilaktik që merret me rritjen dhe zhvillimin psikomotor, si dhe vaksinimin e fëmijëve nga 0 muaj deri në 18 vjeç.
0: Deri në 18 vjeç?
1: Po. Të ndajmë çik këto dy elementet, çdo të thotë rritje. Mm-hmm. Me rritje kuptojmë ndryshime proporcionale dhe në formë të trupit. Mm-hmm. Kurse me zhvillim psikomotor kuptojmë përmirësimin cilësor të indeve. Tani, neve në konsultor punojmë me fëmijën nga 0 muajsh, pasi ka dalë nga materniteti, duhet të paraqitet në konsultor.
0: Kur duhet kryet vizita e parë në konsultor?
1: E mira është që fëmija duhet të paraqitet 5 ose 7 ditëshin e parë të jetës, pasi të ketë rënë kërtiza. Që përveç të gjitha, do me thonë, atyre aparateve respirator, kardiovaskular, të gjitha gjërat që duhet shikojmë edhe kërtizën apo umbilikusin në gjuhën mjekësore, sepse është një nga elementet kryesor për jetën e fëmijës së sa po lindur.
0: Cilët janë këshillat që jepni ju prindit për ditët e para? Për çfarë duhet kujdeset ai më shumë për fëmijën?
1: Atëherë kur nëna lind fëmijën dhe e merr në duar për herë të parë, kur shikon atë pulitjen e syve, ndjen gëzimin më të madh të jetës, nuk gjen dot fjalët më të bukura për t'i thënë fëmijës, por ka dhe një farë egoizmi, si të thuash, haron ato procesin e lindjes dhe do që atë fëmijën ta mbaj përsëri brenda në shpirtin e vet. Këtë gjë nuk e shpreh dot asnjë doktor mashkull, dhe unë në çdo studio që kam parë apo emisione televizive shoh që këtë ndjenjën e mëmësis nuk e shpreh dot asnjë mjek.
0: Është vërtet, është.
1: Përveç se një nën që ka provuar lindjen, thash, e haron të gjitha ato vuajtjet që ka kaluar, ato 9 muajshin që ajo e ka mbajtur në bark fëmijën, por dëshiron prap ta ketë
0: afër vetes.
1: Për vete, ta fusi brenda në shpirt, nuk di se si ta shprehë dashurinë. Megjithatë, me daljen nga materniteti i nënës, u arrit ajo që pritej pas kaq kohësh, dalin përgjegjësi për të rritur, për të kujdesur për fëmijën. Dhe nëna kur vjen për herë të parë në konsultor, ka lexuar deri diku, por ka nevojë për shumë këshilla, që nga mbajtja e bebit, pozicioni, mënyra e dhënjes së gjoksit, sa herë duhet t'i japi për të pirë, si duhet ta mbaj, pse qanë fëmija, më thënë, ka shumë pikë pyetje dhe ajo kërkon përgjigje për këto gjëra.
0: Sa duhet të ndiqet bebi gjatë muajit të parë dhe të dytë të lindjes, pas lindjes?
1: Atëherë, fëmija muajin e parë vjen 5 ditëshin ose 7 ditëshin e parë dhe pastaj vjen kur bëhet 1 muaj.
0: Çfarë kontrolloni ju gjatë vizitës së parë?
1: Vizitën e parë shohim që nga paraqitja e fëmijës, lëkurën, formën e kokës, pjesët e fytyrës, bëjmë vizitën klinike për të parë të gjitha aparatet funksionale jetësore, flasim për punën e ikterit që është një nga
0: ose problemet ose verza, siç thonë në popullore. Po. Që i kalojnë të gjithë fëmijët.
1: Që i kalojnë të gjithë fëmijët për arsye nga që në ditët e para të jetës fëmia trashëgon nga placenta e nënës, trashëgon shumë ruazat kuqe të gjakut dhe papastërti, dhe kjo jep një zverdje të fëmijës, gjë që i shqetëson të gjitha nënë.
0: Kur mund të filloj të shfaqet kjo verz? Pas sa ditëve të lindjes?
1: Ditën e tretë ose të pestë.
0: Dhe zgjat zakonisht për?
1: Zgjat. Do të thon në literatura të ndryshme janë mendime
0: jo,
1: të ndryshme. Jo,
0: ne duhet nga praktika që ju keni parë për ditë.
1: Nga praktika. Neve e kemi fëmia kontrollohet për këtë arsye përsëri kur bëhet një muajsh për të parë nëse është ikteri zgjatur dhe mund të ketë ndonjë problem apo ka kaluar. Kjo nuk kalon as me dhënien e ujit, as uj me sheqer, por është vetëm zgjimi i fëmijës. Duhet zgjuar fëmia çdo 2 orë gjysmë apo 3 orë, më shumë se 3 orë,
0: nuk, nuk duhet lënë shumë të flejë.
1: Që të flejë për arsyen sepse ky mbi popullimi i ruazave të kuqe të gjakut je probleme tek qendra kryesore e jetës që është truri.
0: Ju besoj në këtë vizitën e parë hapni dhe një kartel fëmijës ku shkruani këto parametra që ju na përmendët, ë?
1: Po, kartela neve marrim nga materniteti. Dhe aty shohim si ka shkuar lindja, shohim.
0: A ju vjen nga materniteti me
1: që ka marr fëmia 5 minutat e para me Abgarin dhe pastaj fillojmë neve me përkujdesjen. Radhë parë kemi mikpritjen. Kur vjen nëna, për mua si mjek e vjetër ka shumë rëndësi gjendja psikologjike nënës. Në literaturën franceze i jepet që në muajin e 7 të 7 zanis fëmia jeton me nënën.
0: Po.
1: Brenda në barkun e saj bën të gjitha lëvizjet që bën nëna. Jeton të gjithë stresin apo gëzimin që ka nëna. Prandaj nëna duhet t'rregohet e kujdesshme gjatë kësaj periudhe, gjithashtu edhe ambienti.
0: Po, duhet, ku jeton. Po, gjithë njerëzit familjarë duhet kujdojnë
1: për punën, për gjendjen psikologjike të nënës, sepse dhe gjatë lindjes nëna mund të na psoj depresion. Prandaj, kështu që gjithë ambienti 7 muaj para duhet të
0: jetë gjatë lindjes dhe pas lindjes, sepse shumë herë është meraku si da do mund të arrisun këtë fëmijë ashtu si duhet. Një pyetje që gjithmonë nënat ja bën vetes, sidomos nënat e reja. Prandaj dhe kur paraqiten tek ju, ju that mikpritja është shumë e rëndësishme sepse duhet krijohet një besim që ato fëmijë ne kanë në duar të sigurta, e kanë tek një mjek i cili është i Zotit dhe do i ndihmoj për mirëritjen e fëmijës së tyre. Është shumë e vërtetë, mikpritja është shumë e rëndësishme.
1: Atëherë, ne në vizitën e parë që bëjmë, mundohemi që të vizitojmë fëmijën, por edhe të themi mbase fjalët më të bukura, më të arira për gjendjen psikologjike të nënës. Kjo ka rëndësi për tërë jetën. Shumë nëna e mbajnë mend dhe kur shkëmbehemi rrugës, më përshëndesin, më tregojnë mënyrën si kam pritur
0: ditën e parë.
1: Mundohen që të më thonte fjalët e bukura dhe mua sa e re ke ngelur doktoresha, më kupton që mbase shpërblehet një diçka e tillë.
0: Ju punoni gjithmonë me nëna të reja, kështu që prandaj ngeleni në farë mënyrë e re
1: në shpirt sidomos. Gjithë përvojës punës që ka, edhe nëse fëmija ka defekte, ditët e para nuk mund t'i thuaj nënës asnjëherë, ose fëmija deri 4 mujorshin e parë transmeton apo ka disa gjëra rudimentare për të cilat nënat nuk duhet të shqetësohen. Që nga pozicioni i fëmijës që ri akoma në pozicionin e mbledhur në formë fetusi dhe kur hap duart fëmijës i duke sikur trëmbet apo tek mënyra e dhënjes së gjoksit, fëmijët në përgjithësi kanë atë regurgitimin apo themi ato të vjellat. Këto janë gjëra rudimentare. Prandaj, janë gjëra që ju duhet folur nënës për të mos u shqetësuar.
0: Kalojnë me rritjen e fëmijës.
1: Kalojnë, janë gjëra rudimentare. Muajin e 4, 4 e gjysëm këto kalojnë. Dhe nëna duhet të qetësohen për këto.
0: Pse qajnë fëmijët? Besoj kanë disa arsye. Si mendoni ju cilat janë këto arsye për cilat qajnë fëmijët?
1: Në përgjithësi, fëmijët ditët e para apo 40 ditëshin siç thot populli, po dhe me literaturë qanë sepse ka kolika abdominale apo
0: pra dhimbje barku.
1: Dhimbje barku që shkaktohen për arsye. Gjatë 9 muajve në pjesën uterine fëmija është ushqyer me anë të kërtizës, kordonit umbilikal. Duke dalë në dritë, fëmija do filloj të vërë në punë që ke goja aparatin tretës të emineve. Ky është i virgjër. Mm-hmm. Nuk e ka atë mikroflorën bakteriale për të thithur qumshin. Plus, dhe mënyre edhe një sigjirit mund të shkaktoj ato kolikat. Sepse, fëmija pi pak dhe pi vetëm pjesën e parë të gjoksit që ka karbohidrate. Mm-hmm. Dhe këto mund t'japin prerje barku. Me gjithatë, fëmija qanë dhe me shkak dhe pa shkak. Nëna nuk duhet të gjej gjithmonë atë shkakun se nga se qanë fëmija. Por, më shumë duhet të bëj atë lidhjen sy më sy me fëmijën dhe të kënaqet me reagimin e fëmijës.
0: Pra ju qarin e qoni dhe një farë reagimi dhe me thënë tek fëmija.
1: Ta shi fëmija në përgjithësi mund tjetë i pirë, i larë, i ndëruar, por që janë pa shkak. Do vëmëndje, do sepse si që thash, fëmija që 7 muajsh në 7 zanit nënës ka fiksuar zërin e nënës dhe do gjatë gjithë kohës që tjetë në qëndër të vëmëndjes. Unë kam shumë babalar që më mërzitën faktikisht, për unë ja u theme të qeshë. Jo tani për ju shërbeni, po këta nuk ju njojnë. Mm-hmm. Shri, kemi dhe ato devijimet, kur pa. I thonë, po, fëmija zërin e babajt e një muajnë e 4 dhe të 5, është i lidhur me nënën.
0: Pas linjës.
1: Një zërin e nënës. Pa. Ka dhe babalar që ju flasin më shumë,
0: kur janë fëmive, në barkun e nënës, pra do t'i flasin më shumë.
1: Dhe këtë reagime shojmë, kur ata qajnë fëmije që bëjnë vaksinat e para që qajnë, e shojmë që reagon dhe ndaj zërit babajt.
0: I këshiloni ju nëna që mos t'i mbajnë në krah fëmijët kur ata qajnë?
1: Tashi, ne këshilojmë nënën që ta marë fëmijën t'i japi të gjithë dashurinë e saj me të folur gjatë kohës që i jep për të pirë. Fëmija e ndjen veten shumë të sigurt në krahët e nënës. Kështu që ajo duhet ta marri, por jo dhe të bëhet kaq diçka rutinë. Sa herë që janë fëmija, duhet ta marri. Duhet edhe t'i flasi nga larë që fëmija të mësohet me ambientin ku është.
0: Por, që të mund të qetësohet dhe me fjalët e nënës.
1: Të qetësohet me dashurinë e nënës, por dhe nëna të qetësohet.
0: Po dhe ajo ka nevojë për pak pushim.
1: Të rigjen e rohet.
0: Po.
1: Në të gjitha, sepse është një njeri, ka dhe ajo një psikoz, gjendja e saj emocionale është shumë si të thuash, e theksuar.
0: Është shumë e brisht në ato momente.
1: Nga të gjitha nevoj, si për ngrohtësinë e ambientit, po. Edhe për atë pushimin dhe për qetësimin.
0: Prandaj shpesh në natë rea kanë nevojë për pak mbështetje sidomos gjatë 40 ditëve të parë. Doktoresha, shpesh në natë vinë tek ju të shqetësuara. A mund na tregoni cilët janë shqetësimet më të shpeshta që ato paraqesin tek ju?
1: Atëre, nënat kanë shumë pyetje dhe ne mundohemi që t'i sqarojmë. Ndër më të theksuarat janë kolikat abdominale, dhe më thënë dhimbjet e barkut, dhe përse fëmija defekon në ngjyrat të ndryshme, gjë që të cilët ja u shpjegojmë që në fillim. Ditët e para është mekoniumi, zbrazja e mekoniumit, dhe pastaj që është në ngjyrë të zezë, dhe pastaj fillon ngjyra zbardja, por ndryshon, mund tjetë dhe në ngjyrë të verdhë apo dhe në ngjyrë jeshile. Kjo varet nga ushqyerja e nënës, prandaj edhe ne që ditët e para i japim këshillat për ushqyerjen se si do të ushqyer.
0: Do i bëj një pyetje të veçantë për këtë.
1: Vazhdojmë pyetja tjetër. Një nga pyetjet më shqetësuese ka nëna për bukurinë e bebit apo për estetikën, për ecjen në jetë të fëmijës, a do ndryshojë ngjyra e syve? Kjo është një pyetje shumë e lezetshme që mua më kënaq dhe mundohem që ti sqaroj, ti siguroj se përderisa i ka sytë e bukur, megjithëse për çdo nën fëmia i ka sytë më të bukur në botë.
0: Në vërtetë.
1: Por kuptohet për ata të veçantët që i kanë pak në ngjyrë smeraldi apo bojqill që janë akoma më të shqetësuar nënën. Dhe një nga pyetjet prapë shqetësuese është fëmia kur lind në maternitet injektohen dy vaksina. Dhe nuk i shpjegohet se si do ndiqet e curia e vaksinës të tuberkulozit, sepse ne jemi një nga shtetet më të prekura në përgjithësi nga tuberkulozi që e bëjmë, pasi në shtetet e tjera nuk e bëjnë këtë lloj vaksine. Dhe fëmia pas javës së dytë apo të tretë fillon i shfaqet një pustull në krahun e majt, nëna shumë e shqetësuar mundohet dhe t'ja mjekoj, pa i ditur që
0: aty është bërë një vaksin.
1: Aty është injektuar një vaksin. Dhe mikrobi që është futur aty, pasi formon ato kundër trupat për të mbrojtur organizmin e fëmijës gjatë gjithë jetës, eliminohet në përmjet lëkurës me anë të kësaj puqrës apo pusullës me qelbë. Dhe fillojnë, e ngacmojnë apo e mjekojnë. Unë ju them që nuk duhet të shqetësojnë asnjëherë. Të kenë kujdes gjatë banjës. Kjo ka rëndësi. Që të mos e prekin, mos e ngacmojnë. Deri në muajin e katërt kjo eliminohet.
0: Dhe ajo mbyllet vetë.
1: Ajo eliminohet dhe ishte një nga këto gjërat rudimentare që unë
0: fola
1: pak më përpara.
0: Në një shqetësim tjetër?
1: Shqetësim është i këtëri për të cilin i flasim.
0: Falon.
1: Dhe shqetësime nënat kanë të ndryshme. Përveç se lexojnë në YouTube, kanë dhe këto, jo po shoqja më tha kështu, jo po komshia më tha kështu. Atëherë, fëmia nga fëmia ndryshon.
0: Ndryshon, e vërtet. Dhe fëmijët e tu, kur ke dy, si kanë qënë njëri, nuk është tjetër. Nuk,
1: ndryshojnë shumë.
0: Po.
1: Që kanë lindur nga njëta nën dhe të dy fëmijët kanë karaktere të ndryshme dhe nuk krahasohen. Kështu që dhe fëmijët kanë atë rritje të ndryshme sepse varen nga faktorët gjenetik, hormonal, ambiental, social dhe
0: ekonomik. Janë shumë faktorë që ndikojnë së bashku. Çfarë ushqimesh duhet të konsumojë nëna, pra si duhet të ushqehet një nënë e cila ka një fëmijë në gjë?
1: Atëherë, nëna në përgjithësi duhet i hajë të gjitha ushqimet. Që të jenë të pasura si me vitamina edhe me minerale. Por në 40 ditëshin e parë rekomandohen më shumë suprat, ushqimet me vitamin D, mos përdoren shumë perimet apo zarzavatet, sepse këto ndikojnë në formimin e gazrave në dhimbjet apo kolikat abdominale
0: të
1: bebit. Me qënë se nëna në përmjet dhënjes së gjirit eliminon shumë kalcium, bebit kur merë gjoksin e nënës eliminon kalcium, zbraz ato depot e nënës, kështu që rekomandohen ushqimet që kanë kalcium, në përgjithësi arat, lajthit, bajamet, qumshit, djathi, kosit.
0: Ambienti dhe veshja e bebit si duhet jenë?
1: E dihet që ambienti gjithmonë synohet të jetë sa më i bukur, sa më i këndshëm për fëmijën që të rrisim një fëmijë të qetë pas stresë dhe të aftë për jetën. Gjithmonë shikohet temperatura e ambientit.
0: Sa duhet të jetë kjo temperaturë?
1: Temperatura duhet të lëvisë nga 22-24 gradë, jo më shumë, jo më pak. Në disa literatura flitet që të përdoret kondicioneri, por të mos jetë përballë me krevatin, në disa thot të eliminohet kondicioneri, të gjitha këto, do të thot që ajrimi i ambientit duhet të bëhet në mënyrë natyrale. Veshja e fëmijës. Fëmija duhet të mbaj një badi poshtë, që është shumë praktik, dhe që të na mbaj atë pampersin, dhe një pal kominoshe sipër, të mbulohet me një kuvert të hollë. Ka nëna në përgjithësi që i veshin shumë trash dhe unë...
0: Nuk i mbulojnë?
1: Jo, i veshin shumë trash dhe unë bëj shaka pas ta i them, nuk jemi as në tropoj, dhe as në korsh ku janë ato zonat e thella. Sa më lehtë, sa më mirë të vishet fëmija, për arsyen e zhvillimit të muskulaturës apo të aparatit të
0: fëmarjes. Shpesh toni një loj si dhe ju është fëmija, do më thënë si një rritur, kur ka një, do më thënë ndjen një loj ndryshime e temperaturës, si e kuptojmë ne që një bebe ka ftohtë?
1: Në përgjithësi, ne i themi nënës që fëmija do veshi një robe më shumë nga që ka veshur nënë.
0: Një robe.
1: Dhe nëna, 20 diqin, e ndjenë, më thënë, kur janë këto luatjet e temperaturës, dhe pasaj, fëmija gjithmonë shikohet me buzë. Jo tek këmbët, as tek pjesë e balit, sepse janë pjesë që të gënje, gjithmonë në kurisë.
0: E kuptojnë. Ne duart i prekim fëmijës, dhe kur ka duart të ftohta, mendojmë se mund të ketë ftohtë.
1: Ka ftohtë, gjithmonë shikohet pjesa e brendshme.
0: Po, gjithmonë duhet parë kurrizi. Doktorja, kur fillon vaksinimi?
1: Tani, unë e përmenda pak më parë, vaksinimi e fillon që ditën e parë të lindjes, bëhet një dozë për hepatitin B, dhe në Shqipëri bëhet vaksina e tuberkulozit. Kurse, skema e vaksinës vazhdon pastaj në muajin e dytë, muajin e katërt dhe në muajin e gjashtë. Relativisht në muajin e dytë bëhen tre vaksina, të cilat janë njëra e poliomielitit, njëra është e pneumokokut dhe njëra që është pesë vaksina bashk ku përfshihen vaksine difterisë, tetanozit, pertusit, hepatitit B dhe një lloj mikrobi për meningitin.
0: Po.
1: Kjo është respektivisht dhe për muajin e 4, ndërsa për muajin e 6 i kemi pak të ndara këto vaksina, sepse nëse poliomieliti bëheshe injektabër 2 muajt e parë dhe muajin e 4, po, sepse përthithet më mirë, në muajin e 6 jepet perorale nga goja me pika, dhe vaksina, penta vaksina bëhet në muajin e 6, kurse në muajin e 10 bëhet pneumokokun. Tashi, vaksina një vjeçare është e rëndësishme, sepse përmban fruth, rubeol, parotit. Fruthi është një nga sëmundjet e përfolura dhe ne si vjet e përjetuam shumë për hapjen e këtij mikrobi, dhe ne këngullim për të bërë kjo vaksin mundësish që në muajin e 9
0: të përshpejtohet bërja
1: e saj. Për arsye se fëmia sidoj që ushqehet me gjirë deri në muajin e 9 është i mbrojtur nga gjiri, nga kjo lloj.
0: Pra ka një imunitet e merë nga qumshti i gjirit e nënës.
1: Pra ndaj, e mira është që kjo vaksin të bëhet që nëndë mëshë. Me gjitha të metoda, apo nga përvoja e shteteve të ndryshme, kemi atë kufirin deri në 15 mëshë, që dhe prindrit arin binden që fëmija po fletë.
0: Pa.
1: Dhe nuk është i rishuar
0: janë dyshus për bërin e kësa vaksina.
1: Nga autizmi. Faktikisht, ka një koncept të gabuar, doktoresha thonë, mua fëmija nuk po me ecën, kështu që nuk dua t'ja bëj akoma vaksinën. Ke fëmija të autik, ecja është hiperaktive, nuk është problem. Ne problemi është e folura, logoja e ti. Pastaj, vaksinimi vazhdojnë për 2 vjeç. Kemi është quhet rivaksinim, sepse është përsëritje e vaksinës që bëhet 2 muajsh, 4 muajsh apo 6 muajsh, difteri, tetanos, pertus. Nuk ka më për hepatit apo për meningit dhe poliomielitin që bëhet nga goja. Kemi vaksinat e 5 vjeçit që është fruth, rubeol, parotit. Kemi vaksinat e 6 vjeçit që është përsërit difteri, tetanos dhe poliomielit. Dhe moshën 14 dhe 18 vjeç kemi të njëjtën rivaksinim me difteri tetanos.
0: Prandaj ju i ndiqni fëmijët deri në 18 vjeç. Një arsye është vaksinimi.
1: Për vaksinime, faktikisht me metodat e tanishme duke i bërë, domethënë, atë vizitën që ta bëjmë shumë efektive, sepse unë dua të jap maksimumin si tek nëna që të marri të gjithë përvojën të rrisin një fëmijë të shëndetshëm dhe të aftë për jetën. Dua të ngulmoj që të na lihet pak kohë për të parë që nga muaji i katërt për punën e shenjave të autizmit tek fëmija. Prandaj, ne kemi filluar që të merremi me fëmijën deri në 1 vjeç, duke ndjekur çdo 2 muaj për të parë rritje mirëqenien e tij,
0: zhvillimin,
1: jo për cilat të flasim pak më vonë. Dhe deri në 1 vjeç është ndjekja jo, nga 1 vjeç ne them se shërben si trampolin për të ndjekur në çerdhe apo ku do bëj jetën fëmija, sepse janë mjeket e çerdheve apo të kopshteve
0: për janë të parë
1: për rritjen dhe për zhvillimin psikomotor. Baza është konsultorit.
0: Si vlerësohet shëndeti i bebit nga ana juaj, cilët janë ato parametra që ju shikoni dhe thoni këtu kemi një fëmijë normal ose këtu kemi një fëmijë me probleme?
1: Atëherë, në këtë rast unë dua të përmend ministrin e shëndetësisë, e cila ne varemi, që kujdeset për neve, që na bën dhe trajnime her pas here. Na ka dhënë disa protokolle. Për rritjen e fëmijës kemi kurbat e reja të vlerësimit të rritjes së fëmijëve. 0-5 vjeç. Anë të kësaj ne shohim vitin e parë të jetës, çdo 2 muaj shohim peshën edhe gjatësin. Bati paraqes në ekranin tuaj për të theksuar më shumë që këto kurbat i kanë dhe nënat. Kur bebi del nga materniteti, pajiset me një libër të fëmijës, që ne i themi është pasaporta e bebit, që do mbahet për 18 vjet. Sepse aty ka datat kur bebi do paraqitet, si do ndiqet, ka peshën, ka vaksinimin, ka dhe këto kurbat.
0: Do me thënë ju, i shkruan në librin e gjithë se cili, do me thënë nëna kur vjen në konsultor, vjen në shoqyrë bashkë me librin.
1: Me pasaportën, i themi, të bebit, në të cilën ne shkruajmë. Dhe aty shikohet se si bebi, do me thënë, është rritur.
0: Një në sa ko plashtuar
1: në pesh, është zgjatur cirkumferenca e kokës, dhe ne i themi nëse bebi është mirë apo ka probleme me rritje.
0: Një në sa ko plotësojmë të kurba të peshës dhe të gjatësis?
1: Atëherë, ne këto i plotësojmë një herë në 2 muaj. Bebi paraqitet, më thonë, pas muaj të parë, paraqitet muaj në 2 dhe çdo 2 muaj bëjmë peshën gjatësin, më thonë, dhe i shikojmë në bazë të kurbave, shikojmë rritjen, zhvillimin e fëmijës, dhe në bazë të kësaj ne vendosim nëse bebi ka nevoj për të filluar ushqyerjen, apo nuk është i nevojshëm.
0: Për sa i përket rritjes, fizike, normal ju shikoni me anë të kurbave, shikoni gjatësin dhe peshën. Për sa i përket zhvillimit mendor, që është mjaft i rëndësishëm, si e vlerësoni ju këtë zhvillim mendor të bebit?
1: Përsëri, ne kemi një protokoll për mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijës 0-5 vjeç, gjë që e ka projektuar një nga drejtoreshat tona më të mira. Dhe në bazë të kësaj, neve në muajt përkatës shohim zhvillimin psikomotor të fëmijës. Që nga qëndrimi i fëmijës apo buzëqeshja, apo lëvizja,
0: ndjekja apo me sy,
1: ndjekja me sy, apo lëvizja e dorës, marrja e pozicionit të fëmijës, lëshimi i asaj muskulaturës, që themi ne që muajin e parë fëmija qëndron pozicionin e fetusit, pastaj fillon lëviz, rrotullimet në krevat, apo fillimin e belbëzimeve të rokjeve të para, apo atë reagimin ndaj zërave të huaj që bën fëmija, mbajtjen e lodrave, lëvizje nga njëra dorë në dorën tjetër, fillimi i fjalëve të para. Pastaj janë dy protokollet me të cilat ne punojmë për rritjen.
0: Pastaj bashkimi i fjalëve dhe krijimi atyre fjalëve të vogla me dy fjalë të vetme.
1: Po, ato e keni tek viti i dytë i jetës, po. Kur fëmija është prej një nevojë, ka formuar dhe atë karakterin e vetë. Dhe personalitetin e vetë, filloj që të marri dhe atë stilolapsin dhe të mundoj të zhgaravis në atë letrën që i lëshon, apo të thot atë fjallën dua apo zdua, apo t'i hapi derën babit, kur i thot mami erdi babi,
0: erdi babi, shkoj me vrap, të hapi derën,
1: të reagoj, apo të në tregoj ato 5 pjesët e fytyrës të trupit, apo të nakënaqi me ato fjalët e bukura kur i thua si bën macja, si bën qeni, që dhe ne të ndjejmë kënaqësin e kësaj pune. Kaq të lodhur, por dhe kaq të bukur.
0: Dhe prandaj është e rëndësishme që prindrit i sjellin gjithmonë fëmijët në konsultor për kontroll dhe për këshillime për mënyrën e rritjes së tyre. Doktorisha, të falenderoj shumë për këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishin së bashku dhe jeni mirëpritur tek ne në çdo kohë.
1: Faleminderit edhe për ju, për ftesën që më bët. Unë do doja të përçoja një mesazh për shoqet e mia, të gjitha që punojnë në konsultor, për punën e bukur dhe të falodhur që bëjmë për fëmijët, të këngulin për vaksinën e frutit, por edhe për shenjat e autizmit, të punohet më shumë që në muajin e katërt për fëmijë, dhe të bëhet një ndarje akoma më e mirë e konsultorit nga pediatria. Ne jemi institucioni apo shërbimi profilaktik, kurse pediatria është shërbim klinik për sëmundje,
0: për trajtim, për kurim. Faleminderit.
1: Faleminderit dhe juve.

0: Kurajimi.
1: Një minut i Kurajimi.
0: Minuti i Kurajimi në Radio 7.
2: Mendoni pak për një moment. Perëndia ynë krijues krijoi çdo gjë në mënyrë unike. Çdo person është unik dhe i ndryshëm nga një tjetër. Po kështu ai përdor metoda të ndryshme për të ballafaquar sipas nevojave të çdo personi. Por shumë e rëndësishme të kuptojmë se ballafaqimi nga Perëndia vjen nga dashuria dhe jo nga shpërësia. Tek fjalët e Urta kapitulli 3, vargjet 11 dhe 12 lexojmë: Biri im, mos e përçmon dëshkimin e Zotit dhe mos urrej qortimin e tij, sepse Zoti qorton atë që do, si një baba djalin që i pëlqen. Miqtë mi, Perëndia na do aq shumë sa të ballafaqohet me ne dhe të kërkojë bindje, korrigjim dhe një jetë ndryshuar.
0: Minut i Kurajimi.
1: Një minut i Kurajimi.
0: Minut i Kurajimi në Radio 7.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7. Të gjithë ndjejmë zemrim në një rast të caktuar, por mund të mos dim se si të përballemi me të. Programi i sotëm flet rreth menaxhimit të zemrimit. Me mjetet e duhura, çdo kush mund të përballet me ndjenjën e zemrimit apo inatit.
2: Dr. Bruce Banner ishte një shkencëtar, i cili punonte me kimikate dhe rrezatime të rrezikshme. Një ditë, një nga eksperimentet e tij i shkoi shumë keq. Një bombë nukleare shpërtheu dhe rrezatimi mbuloi të gjithë laboratorin. Por Bruce-i nuk vdiq. Në fakt, ai filloi të ketë fuqi të mbinatyrshme dhe mund të bënte gjëra që asnjë person tjetër nuk mund të bënte.
1: Gjatë një dite të zakonshme, Dr. Bruce dukej se sillej një soj si çdo person tjetër. Por kur ai inatosej, ndryshonte aq shumë saqë kthehej në një krijesë të frikshme me emrin Hulk. Hulku kishte lëkurë të gjelbër dhe ishte rreth 2 metër i gjatë dhe peshonte mbi 475 kg. Kur Bruce i kthehej në Hulk, ai sundohej nga zemrimi i tij. Të kështu ai grinte me të tjerët dhe shkatronte gjëra.
2: Pasi Hulku qetësohej, ai ndryshonte përsëri duke u kthyer në formën e tij të zakonshme prej njeriu si shkencëtar i Bruce. Ndonjëherë Bruce i pendohej dhe kishte keqardhje për gjërat që ai kishte bërë kur ishte Hulku.
1: Kjo nuk është një histori e vërtet. Ngjarjet në fjalë janë marrë nga një libër i njohur me vizatime. Megjithatë, edhe pse nuk është histori e vërtet, njerëzit ndihen sikur e njohin shumë mirë këtë situatë. Ata e kuptojnë sepse të gjithë e dim se çdo të thotë ti jesh i inatosur apo i zemruar. Të gjithë e dim se çdo të thotë të duash të lëndosh dikë ose të shkatrosh diçka për shkak të zemrimit.
2: Zemrimi nuk është një emocion i lig apo i keq. Zakonisht ndjenja e zemërimit është diçka e shëndetshme, sepse është një reagim i natyrshëm ndaj frikrave apo presioneve nga mjedisi ynë. Kur njerëzit shfaqin zemërim për shkak të padrejtësisë, kjo tregon se ata kujdesen për njerëzit përqar këtyre. Dhe ky lloj zemërimi mund t'i bëjë njerëzit të ndërmarrin ndryshime të mira në jetët e tyre dhe në jetët e njerëzve të tjerë.
1: Por ndonjëherë, mënyra se si reagon një person ndaj zemërimit mund të jetë e gabuar. Kur disa njerëz zemrohen shumë, ata reagojnë shumë keq. Fillojnë të bërtasin të tjerëve dhe të thonë gjërat e cilat nuk i kanë me gjithë mend. Ose humbasin kontrollin e veprimeve të tyre dhe bëhen shumë të dhunshëm, duke u përpjekur që t'i lëndojnë të tjerët. Por ekzistojnë disa mënyra të thjeshta për të përballur me zemrimin, dhe kushdo mund t'i përdor këto metoda.
2: Një nga mënyrat për të përballur me zemrimin është të numëroni përpara se të flisni apo të veproni. Kjo duket si një ide e thjeshtë, madje tepër e thjeshtë. Por nëse merrni pak kohë për të numëruar, mund të gjeni një mënyrë shumë efikase për të menaxhuar zemërimin. Nëse ndiheni të inatosur, provoni të numëroni deri në 10. Nëse jeni shumë të zemëruar, mund të numëroni deri në 15 ose 100. Numëroni për aq gjatë sa ju nevojitet për të ndjerë përsëri të qetë. Gjithashtu, mund të bëni frymarrje të gjata e të thella.
1: Disa njerëz rrin të qetë për shkak se imagjinojnë një situatë të qetë. Imagjinoni sikur jeni ulur pranë një lumi ose në një fushë ku sundon heshtja. Po këtë efekt mund ta ketë edhe përsëritja e fjalëve qetësuese. Nëse jeni të inatosur, i thoni vetes fjalë të tilla si: qetësohu ose po rriqet.
2: Të qëndruarit të qetë është një metodë shumë efikase për të përballur me zemërimin. Kjo ndodh sepse zemërimi ka tendencën të marrë zjarr shumë shpejt. Shumë kollaj, zemërimi mund të fillojë ta kontrollojë personin. Por duke qëndruar i qetë, personi mund të filloj të kontrolloj vetë zemërimin.
1: Një tjetër metode thjesht për të përballur me zemërimin është edhe ecja, ose ushtrimet fizike. Zemërimi ka ndikim tek trupi, duke ngritur tensionin dhe gjithashtu rrahjet e zemrës. Por në vend që të jeni të zemëruar, mund të përdorni energjin tuaj për aktivitet

0: fizike. Doktorët thonë se truri i njeriut çliron disa substanca gjatë aktivitetit fizik. Këto substanca i bëjnë njerëzit të ndihen më të lumtur dhe më të qetë.
1: Gjithashtu, një zgjidhje mund të jetë edhe shmangja e gjërave që ju zemërojnë. Një njeri nuk mund të shmangë të gjitha ato gjëra që e zemërojnë, por nëse mund të shmangë disa gjëra, atëherë mund të shmangë pak zemërim.
0: Këto janë të gjitha mënyra të thjeshta dhe të shpejta për të kontrolluar zemërimin. Por, për probleme më të komplikuara, do t'ju nevojitet një zgjidhje më e komplikuar. Mënyra më e mirë për të menaxhuar zemërimin është përballja e drejtë për drejtë me të. Duhet të mësoni ta shprehni zemërimin në një mënyrë të shëndetshme dhe të dobishme.
1: Kur jeni shumë të zemëruar, mund ta keni shumë të vështirë të shpreheni, por gjithashtu mund të jetë shumë e dobishme. Kur njerëzit mund të shprehin nevojat e tyre, ata ndihen sikur po e zgjidhin problemin që kanë. Ata ndihen mirë rreth vetes së tyre, dhe më e rëndësishmja, po marrin kontroll mbi emocionet e tyre. Pra, po reagojnë ndaj zemërimit në një mënyrë të mirë.
0: Por ka disa gjëra që njerëzit duhet i kenë parasysh kur shprehin nevojat e tyre kur janë të mërzitur. Së pari, rrini të qetë kur shpreheni. Ekspertët sugjerojnë që është mirë të mendoheni para se të flisni. Është e lehtë të thuash fjalë lënduese, por fjalët mund të jenë jashtëzakonisht shkatruese për një marrëdhënie. Gjithashtu, është e rëndësishme të jeni të qartë dhe të drejtë për drejtë kur shpreheni. Nëse keni një nevojë, sigurohuni që t'ia thoni personit tjetër. Gjithashtu, duhet të tregoni respekt ndaj personit tjetër.
1: Është e rëndësishme gjithashtu që të mos i fajsojmë të tjerët, sepse kjo gjë na çon në debate dhe zënka. Prandaj njerëzit duhet ta shprehin zemërimin e tyre duke thënë ato që ata po ndjejnë. Për shembull, nëse një person është i zemëruar, ai duhet të përdorë fjali që fillojnë me unë. Këto janë fjali të thjeshta që tregojnë se si ndihet personi. Për shembull, nuk duhet të thoni ti s'më ndihmon asnjëherë të pastroj shtëpinë. Përkundrazi, duhet të thoni unë u zemërova sepse nuk u ofrove për të më ndihmuar të pastroja shtëpinë.
0: Kur njerëzit shprehin zemërimin e tyre, duhet të kenë parasysh të mendojnë rreth njerëzve të tjerë që janë të përfshirë në atë situatë. Mundohuni ta shikoni situatën në këndvështrimin e personit tjetër. Shpeshherë, kur njerëzit e shohin në këtë mënyrë situatën, ata e pranojnë që jo gjithmonë janë treguar të drejtë. Dhe kështu, njerëzit mund të pranojnë se zemërimi i tyre nuk është i dobishëm. Është e pamundur të kemi gjithmonë kontroll mbi atë që bëjnë njerëzit e tjerë, apo mbi atë që ndodh rreth rrotull nesh. Por mund të kontrollojmë mënyrën se si reagojmë ne.
1: Të gjitha këto janë mënyra se si të përballemi me zemërimet normale të së përditshmes. Këto mënyra nuk mund të funksionojnë për dikë që ka një problem serioz me zemërimin ose që ka një sëmundje mendore. Në këto raste, është e rëndësishme që të kërkoni ndihmë për këta persona, siç mund të jetë kontakti me doktorin ose konsultimi me një shok apo shoqe që ju kupton. Por mos e lini zemërimin t'ju grumbullohet për brenda, siç tha dikur një person. Nuk është mirë për mua ta mbaj zemërimin brenda, sepse realisht i vetmi që po lëndohet në atë mes jam unë.
2: Hashtag thurje.
0: Njihuni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
0: Njihuni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
0: Thurje.
2: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.

kesh frikën e Zotit, do të thotë të urresh të keqen, krylartësin, arogancën, rrugën e keqe dhe gojën e çoroditur. A e keni ju frikën e Zotit në zemrën tuaj? Fjalët e Urta 1:7 thotë se frika e Zotit është fillimi i njohjes, por njerëzit e pament e përshmojnë diturinë dhe arsimin. Përshëndetje, unë jam Sem Roher, nga rjeti pastorve amerikan dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Si pas fjalëve të Urta 1:29, ata që nuk kanë zgjedhur frikën e Zotit, dallohen nga urrejtja për të vërtetën dhe dijen. Ata janë përçmues të thëmirës, prandaj Perëndia thotë se do të hanë frytin e sjelljes së tyre, dhe do të ngopen me pasojat e zgjedhjeve të tyre mëkatare. Por Zoti e bën të qartë se ai ka ofruar një rrugë shpresë dhe lirie, dhe ajo fillon me frikën ndaj tij. Fjalët e Urta na këshillojnë që të kërkojmë me ngulm njohurinë. Kështu do të ndjejmë frikën e Zotit dhe do të gjejmë kuptimin e Perëndisë. Na ndiqni në emisionin tonë si në radio, ashtu dhe në televizion, me seritë e frikës ndaj Zotit.

0: Hey, super fëmi, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: Jozefi ishte në pritje. Kaloi një javë, kaloi edhe një tjetër. Kaloi një muaj, dy muaj. Kaloi shumë kohë dhe Jozefi mendoi me vete.
2: Fajtor nuk jam, por në burg jam, se nuk më nxjerr askush që këtu.
1: Një nga të burgosurit që sapo ishte liruar, i premtoi Jozefit se do të fliste me faraonin për çështjen e tij. Por sapo doli nga burgu, e harroi fare Jozefin. Dhe që nga jo kohë, kaluan plot 2 vjet. Por ishte dikush që nuk e kishte harruar Jozefin. Zoti. Ai kishte premtuar Jozefit se një ditë do të bëhej sundimtar i madh. Tashmë kishte ardhur koha që Zoti të vinte në jetë premtimin e tij. Një natë, faraoni pa një ëndër të çuditshme. Askush nuk ishte në gjendje të tregonte kuptimin. Faraoni u mërzit shumë. Krejt papritur, kamariri që po i shërbente ju kujtua diçka.
3: Njoh dikë që ditë shpjegoj ëndrat. Jozefin është në burg, edhe pse është i pafajshëm. E kisha harruar fare.
4: Ma sillni këtu më një herë.
1: Më një herë shkuan dhe e morën Jozefin. Më në fund, Jozefi doli përpara sundimtarit të Egjiptit dhe u përkul përpara tij.
4: Kam dëgjuar se ti mund t'i shpjegosh ëndrat.
2: Nuk jam unë o i madhi faraon, por Perëndia.
4: Ëndroja sikur isha pranë Nilit. 7 lopë të majme dolën nga uji, por u hëngrën nga 7 lopë thatanike. Pastaj pash në ëndër 7 kallinj të trash, që u gëlltitën nga 7 kallinj të hollë. Çfarë do të thotë kjo? A mund të më thuash?
2: Zoti ju ka treguar se po vinë 7 vite të frytshme. Një korrje e madhe do të vinë në Egjipt. Por pastaj do të pasojnë 7 vjet zibuke. Asgjë nuk do të rritet. Kjo me siguri do të ndodhë. Gjëja më e mirë për të bërë është të gjesh një njerëz të mençur që mund të mbledh gruri në vitet e bollokut, në mënyrë që njerëzit të mos vdesin nga uria në 7 vitet e zis.
1: Interpretimi i Jozefit e bindi faraonin.
4: Jozef, ti je personi i dur. Zoti është me ty. Po të emroj si asistentin tim. Çdo kush në Egjipt do të të bindet ty.
1: Kështu Jozefi u bë njeriu i dytë më i fuqishëm në vend. E pabesueshme. Zoti nuk e kishte harruar, edhe pse ndonjëherë atje në qeli duke ashtu. Vëllezërit xheloz e urrenin, prandaj e shitën si skllav dhe më pas përfundoi në burg, edhe pse nuk kishte bërë asgjë të gabuar. Nga historia e Jozefit kuptova se ai duroi 10 vite të vështira. Shpresoj miqtëmi që kjo histori t'ju inkurajoj shumë edhe ju. Zoti nuk haron asnjë. As ty dhe as mua. Besojini Zotit me gjithë jetën tuaj. Do të mahniteni nga ajo që bëri Perëndia përmes Jozefit. Mezi po presë zbuloj më shumë. A nuk jeni edhe ju kurioz? Për më shumë na ndiqni në dramën tjetër. Mos haroni.
0: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos haroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
5: A e dinit se zgjedhja për të pasur frikën e Zotit sjell bekime? Përgjigjja jonë ndaj Perëndis ndikon shumë në reagimin e tij ndaj nesh. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer me një tjetër emision në Bahugati. Fjalët e urta 1:28 thekson se disa njerëz e thirrën Perëndin, por ai nuk u përgjigj. Pse nuk u përgjigj? Vargu 29 e zbulon pse. Sepse kanë urryer dijen dhe nuk kanë zgjedhur frikën e Zotit. Ata nuk do të merrnin asnjë nga këshillat e Perëndis. Këto fjalë plot urtësi duhet të na bëjnë të reflektojmë mbi pikpamjen tonë për Perëndin. Nëse duam ta shohim Perëndin të punojë në jetën tonë, duhet të kemi frikën e tij dhe ta nderojmë atë në çdo gjë. Perëndia nuk është si gjindi në shishe, që të plotësoj çdo dëshirë tonë. Ai është krijuesi dhe shpëtimtari ynë. Kur për ulemi dhe ecim në rrugët e tij, do dëgjojmë një atë qellor që dëshiron fort të na bekojë. Le të zgjedhim frikën e Zotit dhe të marrim bekimet e tij. Zbuloni më shumë në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.
6: Ku ka shpresë, ka besim, dhe ku ka besim, mrekullitë ndodhen.

Qilonga e para me Boni Sala. Atëherë dëgjova një zë të madh në qiell që thoshte: "Tani arriti shpëtimi, fuqia dhe mbretëria e Perëndisë tonë dhe pushtezi i Krishtit të Tij, sepse u hodh poshtë paditësi vëllezërve tan, ai që i padiste përpara Perëndisë tonë ditë e natë." Ai është një gjarpë për i vjetër me të cilin njerëzit kanë luftuar në kopshtet e jetës së tyre për mijëra vjet. Shumë prej nesh kanë krijuar një ide shumë të kufizuar të asaj që djalli apo Satani është në të vërtetë. A e dinit se një nga emrat e tij është akuzuesi? Mendimi akuzues dhe negativ vjen nga Satani. Jemi mësuar të mendojmë negativisht dhe akuzojmë veten ose të tjerët, aqas që e kuptojmë se ky është zëri i djallit. Jill Briscoe e shpjegon: "Nuk e dija, por në kopshtin tim kishte një gjarpër. Ai më fliste nëpërmjet njerëzve që i kisha njohur që nga fëmijëria, nëpërmjet miqve të mi që jetonin në pua të kopësht, ndaj nuk dyshoja për asgjë. E dëgjoja çdo fjalë të tij me vëmendje dhe besoja çdo gënjeshtër të tij në vend që të besoja të vërtetën e Perëndisë." Jezusi nga ana tjetër quhet avokati, sepse ai ndërmjetëson gjithmonë për ne. Falja, mirësia dhe dashuria e tij shpalosin shpresën e një historie të re për ju. Kur shkojmë tek Jezusi me dobësinë, mëkatin dhe pjesët tona më të errëta të historisë sonë, Jezusi e kthen atë historinë në një dëshmi, në historinë e shpresës dhe mirësisë së tij që mbulon gjithçka. Kur Jezusi të kthehet sërish në tokë, akuzuesi do të zhduket një herë për gjithmonë. Shkrimi thotë: "Sepse u hodh poshtë paditësi vëllezërve tan, ai që i padiste përpara Perëndisë sonë ditë e natë, dhe ata e mundën atë me gjakun e Jezusit dhe me dëshminë e tyre." Përzieni gjarprin nga kopshti juaj. Flakini tutje mendimet negative dhe kërkojni Jezusit që ju ndihmoj të dëgjoni thirrjen e tij për mëshirë dhe dashuri. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Dita shtatëdhjetë e tre. Stin të hirit. Meditimi sotëm është nga Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 1, vargjet 9 dhe 18. Ndërsa unë do të lexoj për ju vargun 16, ku shkruhet: Dhe ne të gjithë morëm prej plotësisë së tij, hir mbi hir. Për mua është më lehtë t'i afroj dikujt tjetër hir se sa ta marr atë për vete. Ju do të pyesni pse. Mund të jetë për faktin se steka ime e pritshmërive është më e lartë nga sa mund të arrij, ose ndoshta kam nevojë të punoj më fort për të pranuar që edhe si bir i mbretit, unë do t'i bëj gjëra të lëmsh herë pas here me anë të sjelljeve të mia dhe duke u përpjekur me forcat e mia. Që për fillimit, hiri i lavdishëm, i bollshëm dhe i pakuptueshëm i Perëndisë ka qenë në dispozicion të njerëzimit, edhe pse Adami dhe Eva u përzuan nga kopshti i Edenit, pasi hëngën frutin e ndaluar, Perëndia nuk e shkatruaj krijimin e tij më të çmuar. Dhe çdo moment që prej atyre, hiri i tij është ndërthurur në ekzistencën e qenieve njerësore. Mbrojtja e tij, çlirimi dhe drejtimi për jetën tonë janë prova e dashurisë së tij të përjetshme dhe e qëllimit që ka për ne. Vdekja e Jezusit në kryq ishte veprimi më i hirshëm në botë. Ai vdiq që ne jo vetëm mund të njohim hirin e Perëndisë, por gjithashtu edhe jetën e përjetshme me të. Me mirënjohje dhe mahnitje, le të ndihemi të shtyrë që ta bëjmë hirin një stin të përhershme të jetës sonë. Pra, që ta pranojmë atë me gatishmëri nga Perëndia dhe t'u afrojmë rregullisht atyre që janë rreth rrotull nesh, madje edhe vetë vetes sonë. Apostulli që kishte më tepër nevojë për të, e tha më së miri kur shkroi tek Efesianëve kapitulli 2 vargu 8: Sepse me anë të hirit jeni të shpëtuar nëpërmjet besimit, dhe kjo jo prej jush, por është dhurata e Perëndisë. Prandaj dëgjues të dashur, falenderoni Perëndin për hirin e tij madhështor. Edhe unë lutem bashkë me ju në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: NATO parlamentaron se do të kufizojë praninë e saj në Kosovë. Komandanti i NATO-s për Europën, generali amerikan Alexis Grunkish, njoftoi për një optimizim të praninës së NATO-s në Kosovë si rezultat i përmirësimit të vazhdueshëm të situatës së sigurisë në kohët e fundit dhe marrjes sa më shumë përgjegjësive nga institucionet vendore të sigurisë. NATO dhe KFOR janë tërësisht të përkushtuara për sigurinë në Kosovë. Pikërisht, fal këtij përkushtimi është përmirësuar situata e sigurisë pasi organizatat e sigurisë në Kosovë kanë rritur kapacitetet e tyre. Kushtet ekzistuese krijojnë mundësi për optimizimin e masisë dhe pranimit së KFOR-it më tej, tha komandanti i NATO-s.
0: Aktualitet.
1: Vion protesta mbar qytetare në rrugët e Tiranës. Edhe këtë tendë qytetarët u tubuan para kryeministrisë për zvërnencin. Para se të nisin fjalimit, ata kanë kënduar në kor himnin e flamurit kombëtar. Në protestën e 12 kundër ndërtimit të resortit në Zvërnesu vendosën 5 karige bosh me mbishkrime si ikur në Greqi, ikur në Shëba, ikur në Kanada dhe destinacionet të tjera. Edhe këtë herë në protest nuk u shënuan incidente. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Ferit Hoxha nuk kishte si problematike për procesin e integrimit shqetësimet e ngritura nga zëdhënës i Komisionit Evropian dy ditë më parë lidhur me realizimin e projektit për një resort turistik në Zvërnec. Zëdhënës i Komisionit Evropian foli për pasojat të mundshme potenciale që do të thotë ndoshta nuk aprova ende dhe tha që do të vazhdojmë bashkëpunimin me autoritetet shqiptare si të na kujtojë detyrimet e cilat i dim. Le të mos nxitojmë të dalim në përfundime. Ka një ide për të zhvilluar një projekt atje, por do të bëhet në përputhje me rregullat, ligjet, kriteret e procesit të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Kjo është baza, tha ministri i Jashtëm i Shqipërisë. Në konferencën për shtyp me një grup gazetarësh të akredituar në Bruksel, Hoxha tha se protestat janë normale kudo në Europë.
0: Bota.
1: Zyra e kryeministrisë italiane Giorgia Meloni u përballte të njëjtën me ndërprerjet e aktivitetit pasi qindra punonjës hynë në grevë kundër rregullave të reja që kufizojnë punën nga shtëpia. Në qendër të debatit është një urdhër i ri që vendos një tavan prej 52 ditësh në vit për punën në distancë, rreth gjysma asaj që lejoi deri më sot. Vendimi shkaktoi reagime të forta nga stafi kryeministrisë dhe sindikatat, të cilat e konsiderojnë masën. Një hap pas, Italia nisi të eksperimentojë me punën fleksibël në administratë dhe sektorin privat që në vitin 2017, kur qeveria e qendrës së majt legalizoi këtë formë pune për të ndihmuar prindrit dhe personat me detyrime familjare. Sot shumë ministri dhe institucione shtetërore italiane vazhdojnë të lejojnë punonjësve 8 deri në 12 ditë pune në muaj nga shtëpia. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, deklaroi se konflikti me Iranin ka marrë fund dhe se mes dy palëve është arritur një marrëveshje historike. Sipas Trump, Teherani zyrtarisht angazhohet të mos zotroj kur me armë bërthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se marrëveshja përfaqëson një moment historik në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe jep fund një periudhe tensionesh që për muaj të tërë kanë ngritur shqetësime për një konflikt më të gjerë në lindjen e mesme. Ata janë dakord që të mos ketë më kur armë bërthamore, gjë për të cilën ne kemi këngulur. Sot mbyllim çështjet me Iranin. Njerëzit do të fillojnë të kthehen në shtëpi shumë shpejt, deklaroi Donald Trump para mbështetësve të tij. Ai theksoi se dokumentet e marrëveshjes janë pothuajse të finalizuara dhe se procesi po hyn në fazën përfundimtare.
0: Ndoqët lajmet e shkurt në Radio 7. Zëri

Përshëndetje miki programit Crash dhe mirësevjen në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësit mund të jemi me ju sot për të përcjell muzikën më të zgjedhur të momentit, për të promovuar këngë të reja, për të qenë shoqëri e mirë për ju sot, ndërsa na ndiqni në udhtim apo nga shtëpitë tuaja, nga zyrat tuaja, kudo ku ju jeni, do të jeni shoqërinë e muzikës sinqurajuese, mesazheve të mira, gjithashtu që

nga artistët. Të ndalemit e kënga e parë në transmetim. Për sot, një ritëm i veçantë, ky që vjen nga irlandezët We Are Messengers, kanë bizotëruar në shumë playlista muzikore së fundmi dhe kështu duket edhe kënga e tyre më e re, Matter to You.

Matter to You qëndruat me këngën e prezentuar nga We Are Messengers, kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot, ndërsa ndalemi tek Jordan Feliz dhe bashkëpunimi i tij fundit me Britney Cole në një ndër këngët që ka pasur më shumë ndikim për gjatë këtij viti, kënga Praise God for That.

praise God for that. Këtë herë Jordan Feli se prezentoi këtë këngë në një bashkëpunim me artisten e pëlqyer të muzikës pop Britney Cole. Ndërsa në fund ka nisur kënga Blessing Offer, një këngë që flet për pak inkurajim, sidomos në ditët më të vështira. Lift me up. Sometimes

Lift Me Up, që ndruat me këngën e Blessing Offer, ndërsa ndale me tek Blanka, e cila së fundmi ka publikuar albumin e saj më të ri. Bëhet fjalë për albumin Full Bloom, një album që përmban disa këngë si Safety, This Won't Take My Praise, kënga Are You Ready, apo kënga Worthy, e prezentuar tashmë në disa versione, dhe një prej këtyre versioneve është edhe me Yandel në spanjisht. Sot ndalemi pikrisht e versioni original i kësaj kënge Worthy, kënga që na kujton se Perëndia është i denjë në çdo stin për lavdrimin tonë.

Chelsea, për çdo fitore tonën, është në emrin e fuqishëm të Jezusit. Kjo ishte kujtesa që erdhi sot nga Hope Darst në këngën e saj Mighty Name of Jesus. Sif Schluter është autori një këngë të re që është ndër këngët e preferuara të adhurimit publikuara së fundmi, një këngë që flet për fjalët që ne do të këndojmë për gjithmonë.

Words Will Sing Forever qëndruat masiv Sluter, ndërsa po dëgjoni Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit, ndërsa promovojmë këngët më të reja nga artistë ndryshëm. Me një prej tyre është Orin Welles, ti e di pëlqyer veçanërisht për performancat e tij live, sot vjen me Let the Church Sing.

Let the Church Sing qëndruat me këngën e prezentuar nga Torren Wells, ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham për të dëgjuar këngën What an Awesome God, këngën e veçantë Rich Mullins, të përpunuar këtë herë nga Phil Wickham sjell në një version tetritmik edhe të veçantë.

Love is a Fight, qëndruat me këngën e prezentuar The Cure nga Korën and Co. Kënga që na tregon se ja vlen të luftosh për dashurinë, jo kundër njëri tjetrit, por për njëri tjetrin. I've Got a Story, ndërkohë na shoqëron në këto momente historia, kënga që flet për fushin e dëshmisë gjithë cilit prej nesh. Një vjen si një bashkëpunim ndërmjet grupit të dashur Need to Breathe dhe artistës Tori Kelly, shoqëron në Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit.

I've Got a Story shëndruat me këngën e prezentuar nga Need to Breathe edhe Tori Kelly. Jemi duke promovuar disa nga hitet më të reja në muzikën e krishterë bashkore, këngë që kanë kryesuar klasifikime. Ndërto po ndalemi tek një bashkëpunim i Brandon Lake, një ndër kantautorëve më të përfolur e më të dashur të prezentuar së fundmi në bashkëpunim me Jelly Roll, autori disa prej këngëve më me ndikim momentalisht. Heartfelt Hallelujah, një këngë për të luftuar fort përmes

Brandon Lake prezantoi versionin e kësaj këngë të interpretuar me një ndër zërat e njohur të muzikës country të Bashkuarit të Amerikës, Jelly Roll. Ndalemi tashmë tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams në këngën Get Behind Me.

Samantha Hubbard në kujton se si lulet rriten lugin, një këngë e veçantë për të qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme. Ndërsa ndalemi te kantautori Matthew West, i cili ka shkruar së fundmi dhe ka publikuar një këngë dedikuar bashkëshortes së tij dhe për gjatë viteve kanë qenë të shumta këngët që ai ka krijuar pikërisht frymzuar nga dashuria e tij për bashkëshorten e tij Emily. Dhe ai thotë që kjo këngë përmbledh me të vërtetë se sa falënderues jam që mund të eci në jetë me bashkëshorten tim Emily, dhe që është njëkohësisht dhe mikja ime më e ngushtë. Mendoj që nuk ka asgjë tjetër që djalli uren më shumë se sa një burr dhe një grua që vendosin perëndin në qendër të martesës së tyre dhe të familjes së tyre, duke qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme në jetë. Prandaj shpresoj që kjo këngë t'ju prek zemrën sikurse ka prekur edhe zemrën time. Dhe kështu, ai ka prezantuar këngën Growing Up and Growing Old. Të rritesh së bashku dhe të plakesh së bashku gjithashtu. Qëndroni me këngën më të re të kantautorit Matthew West.

0: old with you.
1: Growing Up and Growing Old qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Matthew West. Po ndalemi në një tjetër kantautor të njohur, dhe ai është Jeremy Camp, i cili në albumin e tij të fundit prezantoi këngën Again, por këtë herë vjen një version shumë i veçantë i realizuar i kësaj këngë bashkë me vajzat e tij, Eri Camp dhe Bella Camp. Edhe ai thotë që është shumë emocionuese të mund të këndoj një këngë për faljen e Perëndis dhe shpengimin e tij bashkë me vajzat e mia.
2: Back in the same place I've been so many times. Here I am again, losing the battle.

Heaven on My Mind, që ndruat me këngën e Toby Mac në bashkëpunim me Forest Frank, kënga që na ka rikthyer në pjesën 2 transmetimit të programit Crash, dhe ju shoqërohemi me muzikë të zgjedhur, veçanërisht nëse jeni duke udhëtuar. Jemi shoqëri e mirë për ju sot, veçanërisht me mesazhet pozitive që këto këngë përcjellin tek ju. Kujtojmë të shkarkoni aplikacionin Radio 7 në Play Store dhe në Apple Store, e gjeni me emrin Radio 7 Albania, aplikacioni është falas dhe ju mundson që të na dëgjoni pavarësisht se ku ndodheni 24 orë në 7 ditë javës me cilësi më të mirë të mundshme. Le ndalemi tek Odeth për dëgjuar këtë këngë që vjen nga Mercy Me, një këngë fitore e mbi vdekjen.

Praise the Lord që ndruat me Bay Turner. Ndërsa ndalemi në një bashkëpunim veçantë që Maverick City Music ka pasur me Taylor Hill dhe Connor Price, një këngë që tregon nevojën që ne kemi për ndihmë në momentet tona më të vështira. I need help.

të jetë dikush që Jezusit është mua do. Jesus Loves, një mesazh i fuqishëm ky që erdhi nga Zach Williams. Ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday, një bashkëpunim i disa artistëve të njohur në muzikën e kryshterbashkore, të cilët kanë publikuar një këngë që tregon për fuqinë e një nëne që lutet për fëmijët e saj, qoftë edhe një djalë plankprishës. Dhe Chris Brown thotë që këtë këngë mezi kam pritur që ta hiqja nga telefoni për ta publikuar me të gjithë dëgjuesit dhe shpresoj që të inkurajoj të gjitha mamat kudo ku janë që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Pray mama, pray on.

Pray Mama, Pray On, një këngë inkurajimi për të gjitha nëna që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Sons of Sunday prezentuan këtë bashkëpunim me tyre, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe këngën e tij të fundit, të titulluar Turn.

Dawn qëndruat me këngën e prezentuar nga Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Jamie McDonald, e cila ka folur për vetë historinë e jetës së saj në këngët e publikuara së fundmi dhe veçanërisht në këngën Desperate.

Cissy Winans dhe Cody Johnson prezentuan të bashkëpunimin mes tyre të këngës mirënjohur Come Jesus Come. Ndërsa ndalemi tek një ndër këngët krijime të Passion interpretuar nga Landon Wolfe, bëhet fjalë për këngën The Lord Will Provide.

Një këngë e veçantë të John Reddick, pas këngës së tij të dashur No Fear, ishte kjo këngë që përshkruan dashurinë e jashtëzakonshme me manicet Brandy's What a Love, që ndruat me këngën e tij, ndërsa ndalemi tek një këngë falënderimi që vjen nga Josh Baldwin, Thank You Jesus.

When I Fall, që ndruat me këngën e prezentuar nga Katie Nicole, një ndër baladat e veçanta të saj, shumë e dashur e pëlqyer nga dëgjuesit. Ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, dhe ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17, bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10 për të prezantuar të tjera këngë, të tjerë artistë, promovimet e reja muzikore dhe mesazhe inkurajuese që vijnë prej tyre. Për t'ju përshëndetur në fund kemi zgjedhur këtë këngë që vjen nga Liana Crawford në bashkëpunim me Ben Fuller, po e fjalë për një version të veçantë të këngës Still Waters, psalmi 23, ka rezultuar një ndër këngët më inkurajuese të viteve të fundit prezantuar nga Liana, një këngë që vjen nga një përvojë e saj personale e që na kujton se si Perëndia është bariu ynë që na drejton pranë ujërave të qeta.

0: fituese pa diskutueshme, bashkë me partnerët tonë të koalicionit parazgjedhor, me Partinë Guxo, Partinë Alternativa dhe PSDK-n, dhe ne do të jemi bartës të themelimit të institucioneve të legislaturës 11.
1: Duke folur për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së re, Kurti ka theksuar se ky proces kërkon bashkëpunim me partitë opozitare për shkak të kërkesave kushtetuese për sigurimin e votave të nevojshme.
0: Ju e dini që këtë duhet bërë në bashkëpunim me opozitën, për shkak të asaj kërkesës një akt gjykimi të gjykatës kushtetuese, para më shumë se një dekade që kërkohen 80 deputet të kenë votat e tyre të fshehta në kuti. Pra, jemi të gatshëm, jemi të vullnetshëm, jemi të interesuar për komunikim e për bashkëpunim, por kjo nuk është asgjë e re nga ana jonë.
1: Vion procesi i verifikimit dhe numërimit të votave në qendrat komunale të numërimit dhe në qendrën e numërimit të rezultateve për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës të mbajtura më 7 qishor. Deri në orën 9 procesi i verifikimit dhe numërimit rezultoi se janë procesuar gjithsej 2349 nga 2498 vend votime ose 94.04% e tyre. Aktualisht procesi nuk është përmbyllur ende në Gjilan, Prizren dhe Prishtinë. Nga komunat që kanë përfunduar procesin përfshihen Uniku, Shtërpca, Hani e Lezit, Parteshi, Mamush, Zubir Potok, Zveçan, Klokoti, Novobërda, Obiliq, Shtimje, Rani Luk, Mitrovica e Veriut, si dhe një numër i madh komunash të tjera që kanë përmbyllur numërimin në ditët e fundit.
2: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Parlamenti Maqedonisë së Veriut miratoi me 59 vota pro dhe 9 kundër projekt ligjin për lojrat e fatit dhe lojrat argëtuese, i cili parashikon rregulla të rrepta për funksionimin e organizatorëve të lojrave të fatit dhe masat të përforcuara për mbrojtjen e qytetarëve. Amendamentet e propozuara përcaktojnë që kazinot dhe objektet e lojrave të fatit nuk do të mund të vendosen në një distancë më të vogël se 500 metra nga shkollat fillore dhe të mesme. Ndaloj reklamat në vitrinat e objekteve, si dhe ndaloj reklamat që paraqesin lojrat e fatit si një mënyrë për të arritur sukses personal ose përfitim financiar. Risi është detyrimi që çdo pajisë e lojrash fati të jetë i pajisur me një sistem geolokacioni. Ministri i Ekonomisë dhe Punës së Maqedonisë së Veriut, Besar Dyrmishi, u bëri thirrje të gjitha kompanive që i plotësojnë kushtet e ligjit për mbështetje financiare të investimeve të aplikojnë brenda fatit dhe të shfrytëzojnë mbështetjen që ofron shteti. Ky ligj u jep mundësi kompanive për mbështetje financiare në investime me kapacitete të reja prodhuese, pajisje dhe teknologji moderne në hapin e vendeve të reja punës, si dhe në projekte në fushën e hulumtimit dhe zhvillimit. Këto masa synojnë të forcojnë konkurrueshmërinë e kompanive dhe të krijojnë një ekonomi më të fortë dhe më dinamike. Fillon regjistrimi në shkollat e mesme publike për vitin shkollor 2026-2027 në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Arsimit dhe Shkencës sqaroi se ashtu si vitet e kaluara, regjistrimi është elektronik dhe kryhet përmes portalit qeveritar. Regjistrimi i parë i nxënësve në periudhën e regjistrimit qeshorit do të jetë nga 12 deri në 15 qeshor, ndërsa dorëzimi i dokumentacionit të nevojshëm në shkolla është nga 16 dhe 17 qeshor. Lista përfundimtare, renditjes me rezultate të regjistrimit dhe vendet e lira mund të publikohen nga shkollat më 18 qeshor. Regjistrimi i dytë është më 23 qeshor dhe i treti 20 gusht.
2: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: NATO paralajmëron se do të kufizojë praninë e saj në Kosovë. Komandanti i NATO-s për Europën, generali amerikan Alexis Grunkish, njoftoi për një optimizim të praninës së NATO-s në Kosovë si rezultat i përmirësimit të vazhdueshëm të situatës së sigurisë në kohët e fundit dhe marrjes sa më shumë përgjegjësive nga institucionet vendore të sigurisë. NATO dhe KFOR janë tërësisht të përkushtuara për sigurinë në Kosovë. Pikërisht, fajt këtij përkushtimi është përmirësuar situata e sigurisë pasi organizatat e sigurisë në Kosovë kanë rritur kapacitetet e tyre. Kushtet ekzistuese krijojnë mundësi për optimizimin e masisë dhe pranimin së KFOR-it më tej, tha komandanti i NATO-s.
0: Aktualitet.
1: Vion protesta mbar qytetare në rrugët e Tiranës. Edhe këtë tendë qytetarët u tubuan para kryeministrisë për zvërnecin. Para se të nisin fjalimit, ata kanë kënduar në kor himnin e flamurit kombëtar. Në protestën e 12 kundër ndërtimit të resortit në Zvërnes, u vendosën 5 karike bosh me mbishkrime si ikur në Greqi, ikur në SBA, ikur në Kanada dhe destinacionet të tjera. Edhe këtë herë në protest nuk u shënuan incidente. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Ferit Hoxha nuk kishte si problematike për procesin e integrimit shqetësimet e ngritura nga zëdhënësi i Komisionit Evropian dy ditë më parë lidhur me realizimin e projektit për një resort turistik në Zvërnec. Zëdhënësi i Komisionit Evropian foli për pasojat të mundshme potenciale që do të thotë ndoshta nuk aprova ende dhe tha që do të vazhdojmë bashkëpunimin me autoritetet shqiptare si ta na kujtojë detyrimet të cilat i dim.
2: Le të mos dalim, mos të nxitojmë të dalim në përfundime. Nuk besoj se më duhet ta përsëris që ka një ide për të zhvilluar një projekt atje sepse është teje të rëndësishëm për turizmin ton, një nga industritë më rëndësishme të këtij vendi, por do të bëhet në përputhje me rregullat, në përputhje me ligje, do të bëhet në përputhje me kriteret.
1: Kjo është baza, tha ministri i Jashtëm i Shqipërisë. Në konferencën për shtyp me një grup gazetarësh të akredituar në Bruksel, Hoxha tha se protestat janë normale kudo në Europë.
3: Nuk shoh lidhjen ndërmjet protestave dhe procesit të anëtarësimit në BE. Protestat

0: Në distancë, rreth gjysma saj që lejojnë deri më sot. Vendimi shkaktoi reagime të forta nga stafi kryeministrisë dhe sindikatat, të cilat e konsiderojnë masën. Një hap pas, Italia nisi të eksperimentojë me punën fleksibël në administratë dhe sektorin privat që në vitin 2017, kur qeveria e qendrës së majt legalizoi këtë formë pune për të ndihmuar prindrit dhe personat me detyrime familjare. Sot shumë ministri dhe institucione shtetërore italiane vazhdojnë të lejojnë punonjësve 8 deri në 12 ditë pune në muaj nga shtëpia. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, deklaroi se konflikti me Iranin ka marrë fund dhe se mes dy palëve është arritur një marrëveshje historike. Sipas Trump, Teherani zyrtarisht angazhohet të mos zotrojë kur më armë bërthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se marrëveshja përfaqëson një moment historik në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe jep fund një periudhe tensionesh që për muaj të tërë ka ngritur shqetësime për një konflikt më të gjerë në lindjen e mesme. Ata janë dakord që të mos ketë më kur armë bërthamore, gjë për të cilën ne kemi këmbgulur. Sot mbyllim çështjet me Iranin. Njerëzit do të fillojnë të kthehen në shtëpi shumë shpejt, deklaroi Donald Trump para mbështetësve të tij. Ai theksoi se dokumentet e marrëveshjes janë pothuajse të finalizuara dhe se procesi po hyn në fazën përfundimtare.
1: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
2: Thurje.
1: Në Radio 7.
2: Në Radio 7. Të gjithë ndjejmë zemrim në një rast të caktuar, por mund të mos dim se si të përballemi me të. Programi i sotëm flet rreth menaxhimit të zemrimit. Me mjetet e duhura, çdo kush mund të përballet me ndjenjën e zemrimit apo inatit.
3: Dr. Bruce Banner ishte një shkencëtar, i cili punonte me kimikate dhe rrezatime të rrezikshme. Një ditë, një nga eksperimentet e tij i shkoi shumë keq. Një bombë nukleare shpërtheu dhe rrezatimi mbuloi të gjithë laboratorin. Por Bruce-i nuk vdiq. Në fakt, ai filloi të ketë fuqi të mbinatyrshme dhe mund të bënte gjëra që asnjë person tjetër nuk mund të bënte.
2: Gjatë një dite të zakonshme, Dr. Bruce dukej se sillej njësoj si çdo person tjetër. Por kur ai inatosej, ndryshonte aq shumë saqë kthehej në një krijesë të frikshme me emrin Hulk. Hulku kishte lëkurë të gjelbër dhe ishte rreth 2 metra i gjatë dhe peshonte mbi 475 kg. Kur Bruce i kthehej në Hulk, ai sundohej nga zemrimi i tij. Të kështu ai grindej me të tjerët dhe shkatronte gjëra.
3: Pasi Hulku qetësohej, ai ndryshonte përsëri duke u kthyer në formën e tij të zakonshme prej njeriu si shkencëtar i Bruce. Ndonjëherë Bruce i pendohej dhe kishte keqardhje për gjërat që ai kishte bërë kur ishte Hulku.
2: Kjo nuk është një histori e vërtetë. Ngjarjet në fjalë janë marrë nga një libër i njohur me vizatime. Megjithatë, edhe pse nuk është histori e vërtet, njerëzit ndihen sikur e njohin shumë mirë këtë situatë. Ata e kuptojnë sepse të gjithë e dim se çdo të thotë ti je i natosur apo i zemruar. Të gjithë e din se çdo të thotë të duash të lëndosh dikë ose të shkatrosh diçka për shkak të zemrimit.
3: Zemërimi nuk është një emocion i lig apo i keq. Zakonisht ndjenja e zemërimit është diçka e shëndetshme, sepse është një reagim i natyrshëm ndaj frikrave apo presioneve nga mjedisi ynë. Kur njerëzit shfaqin zemërim për shkak të padrejtësisë, kjo tregon se ata kujdesen për njerëzit përqar këtyre. Dhe ky lloj zemërimi mund t'i bëjë njerëzit të ndërmarrin ndryshime të mira në jetët e tyre dhe në jetët e njerëzve të tjerë.
2: Por ndonjëherë, mënyra se si reagon një person ndaj zemërimit mund të jetë e gabuar. Kur disa njerëz zemrohen shumë, ata reagojnë shumë keq. Fillojnë të bërtasin të tjerëve dhe të thonë gjërat e cilat nuk i kanë me gjithë mend, ose humbasin kontrollin e veprimeve të tyre dhe bëhen shumë të dhunshëm, duke u përpjekur që t'i lëndojnë të tjerët. Por ekzistojnë disa mënyra të thjeshta për të përballur me zemrimin, dhe kushdo mund t'i përdor këto metoda.
3: Një nga mënyrat për të përballur me zemrimin është të numëroni përpara se të flisni apo të veproni. Kjo duket si një ide e thjeshtë, madje tepër e thjeshtë. Por nëse merrni pak kohë për të numëruar, mund të gjeni një mënyrë shumë efikase për të menaxhuar zemërimin. Nëse ndiheni të inatosur, provoni të numëroni deri në 10. Nëse jeni shumë të zemëruar, mund të numëroni deri në 15 ose 100. Numëroni për aq gjatë sa ju nevojitet për të ndjerë përsëri të qetë. Gjithashtu, mund të bëni frymarrje

0: të gjata e të thella.
1: Disa njerëz rrin të qetë për shkak se imagjinojnë një situatë të qetë. Imagjinoni sikur jeni ulur pranë një lumi ose në një fushë ku sundon heshtja. Po këtë efekt mund ta ketë edhe përsëritja e fjalëve qetësuese. Nëse jeni të inatosur, i thoni vetes fjalë të tilla si: qetësohu ose po rri i qetë.
0: Të qëndruarit të qetë është një metodë shumë efikase për t'u përballur me zemërimin. Kjo ndodh sepse zemërimi ka tendencën të marrë zjarr shumë shpejt. Shumë kollaj, zemërimi mund të fillojë ta kontrollojë personin, por duke qëndruar i qetë, personi mund të fillojë ta kontrollojë vetë zemërimin.
1: Një tjetër metodë thjesht për t'u përballur me zemërimin është edhe ecja ose ushtrimet fizike. Zemërimi ka ndikim tek trupi, duke ngritur tensionin dhe gjithashtu rrahjet e zemrës. Por në vend që të jeni të zemëruar, mund ta përdorni energjinë tuaj për aktivitete fizike. Doktorët thonë se truri i njerëzit çliron disa substanca gjatë aktivitetit fizik. Këto substanca i bëjnë njerëzit të ndihen më të lumtur dhe më të qetë.
0: Gjithashtu, një zgjidhje mund të jetë edhe shmangja e gjërave që ju zemërojnë. Një njerëz nuk mund të shmangë të gjitha ato gjëra që e zemërojnë, por nëse mund të shmangë disa gjëra, atëherë mund të shmangë pak zemërim.
1: Këto janë të gjitha mënyrat të thjeshta dhe të shpejta për të kontrolluar zemërimin. Por, për probleme më të komplikuara, do t'ju nevojitet një zgjidhje më e komplikuar. Mënyra më e mirë për të menaxhuar zemërimin është përballja e drejtë për drejtë me të. Duhet të mësoni ta shprehni zemërimin në një mënyrë të shëndetshme dhe të dobishme.
0: Kur jeni shumë të zemëruar, mund ta keni shumë të vështirë të shpreheni, por gjithashtu mund të jetë shumë e dobishme. Kur njerëzit mund të shprehin nevojat e tyre, ata ndihen sikur po e zgjidhin problemin që kanë. Ata ndihen mirë rreth vetes së tyre, dhe më e rëndësishmja, po marrin kontroll mbi emocionet e tyre. Pra, po reagojnë ndaj zemërimit në një mënyrë të mirë.
1: Por ka disa gjëra që njerëzit duhet i kenë parasysh kur shprehin nevojat e tyre kur janë të mërzitur. Së pari, rrini të qetë kur shpreheni. Ekspertët sugjerojnë që është mirë të mendoheni para se të flisni. Është e lehtë të thuash fjalë lënduese, por fjalët mund të jenë jashtëzakonisht shkatruese për një marrëdhënie. Gjithashtu, është e rëndësishme të jeni të qartë dhe të drejtë për drejtë kur shpreheni. Nëse keni një nevojë, sigurohuni që t'ia thoni personit tjetër. Gjithashtu, duhet të tregoni respekt ndaj personit tjetër.
0: Është e rëndësishme gjithashtu që të mos i fajsojmë të tjerët, sepse kjo gjë na çon në debate dhe zënka. Prandaj njerëzit duhet ta shprehin zemërimin e tyre duke thënë ato që ata po ndjejnë. Për shembull, nëse një person është i zemëruar, ai duhet të përdorë fjali që fillojnë me unë. Këto janë fjali të thjeshta që tregojnë se si ndihet personi. Për shembull, nuk duhet të thoni ti s'më ndihmon asnjëherë të pastroj shtëpinë. Përkundrazi, duhet të thoni unë u zemërova sepse nuk u ofrove për të më ndihmuar të pastroja shtëpinë.
1: Kur njerëzit shprehin zemërimin e tyre, duhet të kenë parasysh të mendojnë rreth njerëzve të tjerë që janë të përfshirë në atë situatë. Mundohuni ta shikoni situatën në këndvështrimin e personit tjetër. Shpeshherë, kur njerëzit e shohin në këtë mënyrë situatën, ata e pranojnë që jo gjithmonë janë treguar të drejtë. Dhe kështu, njerëzit mund të pranojnë se zemërimi i tyre nuk është i dobishëm. Është e pamundur të kemi gjithmonë kontroll mbi atë që bëjnë njerëzit e tjerë, apo mbi atë që ndodh rreth rrotull nesh. Por mund të kontrollojmë mënyrën se si reagojmë ne.
0: Të gjitha këto janë mënyra se si të përballemi me zemërimet normale të së përditshmes. Këto mënyra nuk mund të funksionojnë për dikë që ka një problem serioz me zemërimin ose që ka një sëmundje mendore. Në këto raste, është e rëndësishme që të kërkoni ndihmë për këta persona, siç mund të jetë kontakti me doktorin ose konsultimi me një shok apo shoqe që ju kupton. Por mos e lini zemërimin t'ju grumbullohet për brenda, siç tha dikur një person. Nuk është mirë për mua ta mbaj zemërimin brenda, sepse realisht i vetmi që po lëndohet në atë mes jam unë.
2: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
1: Thurje
2: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
3: Faleminderit për duratën e një dite të re. Çdo ditë është një mundësi e re, mos e lër pa provuar.

0: Sova.
1: Miqtë e mi të dashur, do vazhdojmë sot aty ku mbetëm. Jemi tek letra e Jakobit, kapitulli i 3, vargu 1 deri në 12. Tema për sot është përdorimi dhe keq përdorimi i gjuhës. Ja po lexojmë nga Jakobi 3, 12 vargjet e para. Vëllezër të mi, mos u bëni shumë mësues, duke ditur se do të kemi një gjykim më të ashpër, sepse të gjithë gabojmë në shumë gjëra. Në qoftë se dikush nuk gabon në të folur, është njëri i përsosur, dhe është gjithashtu i aftë t'i vërë fre gjithë trupit. Ja, u vëm fre në gojë kuajve që t'na binden dhe t'a drejtojmë kështu gjithë trupin e tyre. Ja dhe anijet, edhe pse janë shumë të mëdha, dhe shtyjen nga erat forta, drejtohen nga një timoni shumë i vogël, atje ku do timonieri. Kështu dhe gjuha është një gjymtyrë vogël, por mbahet më të madhë. Ja, një zjarë i vogël, çfarë pylli të madh djeg. Edhe gjuha është një zjarë, një botë pa usije. Ajo është vendosur midis gjymtyrëve tona. Gjuha flis gjithë trupin, ndez ecjen e natyrës dhe ndizet në gehena, do të thonë në ferr. Sepse çdo lloj bishash, shpendësh, varanikësh e kafshësh të detit mund të zbuten dhe janë zbutur nga natyra njerëzore. Kurse gjuhën asnjë nga njerëzit nuk mund ta zbus. Është një keqe e papërmbajtshme. Plot me helm vdekje prurës. Me atë ne bekojmë Perëndin dhe Atin, dhe me të ne mallkojmë njerëzit që janë bërë sipas shëmbullimit të Perëndisë. Nga e njëjta gojë del bekimi dhe mallkimi. Vëllezër të mi, nuk duhet të ishte kështu. A mos vallë burimi nxjerr nga e njëjta vrim ujë të ëmbël e të hidhur? A mundet të prodhoj fiku ullin ose ardhia fiq? Kështu asnjë burim nuk mund të jap ujë të kripur dhe të ëmbël. Po, mik i dashur, fjala e Perëndis, Biblia, i jep një vend shumë të rëndësishëm kontrollit të gjuhës. Libri i psalmeve dhe libri i fjalëve të urta janë përplet këshilla e çortime në lidhje me të folurit ton dhe me kontrollin e gjuhës. Te fjalët e urta 13:33 lexojmë: Kush e kontrollon gojen, mbron jetën e vet, por ai që e hap shumë buzët e tij shkon në shkatrim. Pastaj tek fjalët e urta 18, vargu 21 thuhet: Vdekja dhe jeta janë nën pushtetin e gjuhës. Ata që e duan do të hanë frytet e saj. Me fjalët e tjera, ata që kanë dëshirë të flasin shumë do të vuajnë pasojat. Ne shqip themi goja ka pak, trupi rahat. Pastaj, në Psalmin 34:13 për këtë temë na thuhet: Mbaje gjuhën tënde larg së keqes, edhe buzët tua të mos thonë gënjeshtra. Trezojmë së bashku edhe një varg. Është nga Mateu 12, vargu 37. Thotë kështu: Sepse në bazë të fjalëve të tua do të drejtësohesh, dhe në bazë të fjalëve të tua do të dënohesh. Fjala e Perëndis flet për gjuhë gënjeshtare, gjuhë lejkatare, gjuhë mashtruese dhe të tjera si këto. Bile, për gjuhën në një mënyrë apo në tjetër flitet në gjithë 5 kapitujt letrës së Jakobit. Mirë po, kapitullin 3 gjejmë mësimet më të plota në lidhje me përdorimin e gjuhës. Pika e parë është fuqia shumë e madhe e gjuhës. Vargu 1-5. Në vargu 1, Jakobi ja tërheq vërejtjen besimtarëve në lidhje me nxitimin e tyre për dhënë mësim nga fjala e Perëndisë. Së pari duhet kemi kujdes dhe ta shqyrtojmë përgjegjësinë që vjen me këtë detyrë. Çfarë thot vargu 1? Vëllezërit e mi, mos u bëni shumë mësues, duke ditur se do të marrim një gjykim më të ashpër. Mësuesi, predikuesi i fjalës së Perëndisë, ka raste më shumë se kushdo tjetër ta përdor gjuhën e tij për të mirë ose gabimisht për të keq. Vegla e parë dhe kryesore e mësuesit është gjuha e tij. Paralajmërimi këtu ka të bëjë me një parim shumë të rëndësishëm. Ky parim është përgjegjësia më e madhe, përfshin fajësi më të madhe. Natyrisht, nëse kjo përgjegjësi kesh përdoret. Bile, Jakobi po thotë se besimtarët duhet të kenë shumë kujdes nëse duan të bëhen mësues të Biblës, sepse mësuesit do të gjykohen në mënyrë më strikte, në mënyrë më të ashpër se sa të tjerët. Jakobi nuk po vënë dyshim predikimin e mirë, por thjesht na paralajmëron që të mos lakmojmë pas nderit që mund ta kenë mësuesi frymor. Duhet që gjithmonë ta kemi parasysh përgjegjësinë e madhe që e kemi para Zotit. Nëse mësuesi dëshiron të mësoj të tjerët se çfarë të bëjnë, ai duhet vetë të bëjë ashtu siç mëson. Përgjegjësia e mësuesit është e madhe, sepse gjuha është shumë e vështirë të kontrollohet. Në vargun 2, Jakobi thotë se ne të gjithë pengohemi dhe mëkatojmë. Bile thotë se ai që mund ta kontrolloj gjuhën, ai mund ta kontrolloj tërë trupin. Domethënë, ai person është i përsosur. Por a ka të tillë? A ka të përsosur? Po e shohim se këtu Jakobi po e fut veten në nivel të njëjtë me lexuesit. Pasi që gjuha jonë përdoret shumë gjatë ditës, ne jemi në rrezik që të mëkatojmë më shumë me fjalet tona se sa me çdo gjë tjetër. Po ashtu, pasi që gjuha jonë është antari i trupit që kontrollohet shumë vështirë, pak nëse kontrollojmë gjuhën tonë, do të mund të kontrollojmë të gjithë trupin. Një gabim që e bëjmë shpesh është përdorimi i fjalës Zot në mënyrë të gabuar dhe shumë shpesh. Ne kemi zakon të betohemi në emër Zotit. Po pasha Zotin, jo pasha Zotin, Zotit të vraft, e tjera tjera. Kjo nuk është në rregull. Kontrolli i gjuhës është matës i mirë i pjekurisë së nxënësit të Jezusit. Bile, sipas fjalëve që i përdorim ne, mund të shihet se çfarë besimtarësh jemi. Jakobi ilustron fuqinë e gjuhës me disa shembuj. Në vargun 3 ai thotë: ja, ne u vëmë fre në gojë kuajve që të na bindën dhe të na drejtojmë kështu gjithë trupin e tyre. Ka lidi të jetë shpesh i egër dhe vështirë për të kontrolluar, por me frerin që ja vëmë në gojë, atë kontrollojmë më lehtë. Kështu edhe gjuha, edhe pse është e vogël, mund të jetë shumë fuqishme. Biles populli thotë: gjuha nuk ka kocka, por thyen kocka. Në vargun 4, Jakobi përdor edhe një ilustrim. Aty ai thot: ja, dhanijet, edhe pse janë shumë të mëdha dhe shtyhen nga erat forta, drejtohen nga një timon shumë i vogël, ku të dojë timonieri. Njësoj, si shembuj që përmend Jakobi, dhe gjuha është organ i vogël. Vargu i 5 thot: kështu dhe gjuha është një gjymtyrë e vogël, por mbahet me të madh. Ja, një zjarr i vogël, çfarë pylli të madh djeg. Me një fije të vogël zjarri, një mal me shumë pemë mund të digjet shpejt bile. Një cigare vogël hedhur në pyll e djeg të gjithë malin. Dëmi që shkakton gjuha është si dëmi që shkakton zjarri i pyllit. Zjarri shkakton dhimbje, edhe gjuha jep plagë që dhembin. Zjarri përhapet, ashtu përhapen edhe thashethemet e thëna me gjuhë. Pastaj, zjarri shkatron, ashtu edhe fjalët e pakujdesme shkatrojnë karakterin e tjetrit. Fuqia e gjuhës është shumë madhe. Pjesët që i përmendëm më lart janë të vogla. Njësër edhe gjuha sjell dhunë e vrasje. Por gjuha përdorur me të butë, me të mirë, mund të na drejtojë në vepra të mira edhe fisnike. Gjuha mund të japë mësime edhe të ngushëllojë, por aja mund edhe të shkatërrojë namin e dikujt dhe të sjellë mosbesim e urrejtje. Jakobi po na mëson këtu se gjuha, edhe pse e vogël, mund të ketë fuqi shumë të madhe. Vim tani tek vargu 6-8, që është pika 2 për sot. Natyra e ligë e gjuhës. Gjuha e kthen vllajn kundër vllajt, këshillin kundër këshillit, edhe kombin kundër kombit. Jakobi përdor 3 shembuj se si shkatron gjuha kur përdoret me qëllimin e liga. Zjarri shkatrues, kafsha e pazbutur, edhe helmi vdekjeprorës. Këta shembuj na flasin qartë për shkatrimin e madh që mund ta sjellë gjuha. Shembulli pa përmendet te vargu 6. Edhe gjuha është një zjarr, një botë pa usije. Ajo është vendosur midis gjymtyrëve tona. Gjuha e fllis gjithë trupin, e ndez ecën e natyrës edhe ndizet nga gehena, nga perri. Këtu Jakobi po e përshkruan gjuhën e një personit pa disiplinuar. Ai po thotë se çfarë është gjuha për nga natyra saj, por jo çfarë mund të jetë një gjuhë pas ndikimit të hirit të Perëndisë, të dashurisë së tij. Gjuha është një zjarr, një botë e tërë pa usije. Kur është në kontroll, zjarri është i dobishëm dhe na ndihmon në shumë gjëra. Me zjarr i ngrojmë shtëpitë në dimër, me zjarr gatuajmë edhe bëjmë gjëra të tjera të dobishme. Mirë po, kur zjarri nuk kontrollohet, ai shkatron dhe prish gjithçka. Pastaj, fjala një botë pa usije në vargun 6 tregon sa shumë të liga mund të shkaktojë gjuha. Fjalët që nxjerr goja jon, gjuha jon, në friqin të gjithë trupin. Vargu 7 thot, sepse çdo lloj bishash, shpendesh, zvaranikesh e kafshesh në të detit mund të zbuten dhe janë zbutur nga natyra njerëzore, kurse gjuhën asnjë nga njerëzit nuk mund ta zbusë. Po miki dashur, njeriu ka arritur të zbusë kafshët e egrat të xhunglës. Duke zbutur kafshët, njeriu i përdor ato për detyra të ndryshme. Ashtu, ato kafshë bëhen të dobishme. Për shembull, keni parë nëpër cirk, sa shumë kafshë zbutura marrin pjesë në pikat e shfaqjeve. Tigrat, elefantët, kanë parë një pul që i bin të pianët. Fjala zbus, në vargun 7 do të thotë të sundosh, të pushtosh. Kjo pjesë e Jakobit nuk thotë se gjuha nuk mund të kontrollohet, por thuhet se njeriu mund ta zbutë. Vetëm njeriu me ndihmën e Zotit mund ta zbusë gjuhën. Vetëm Zoti na ndihmon për këtë. Kur njeriu vjen tek Jezu Krishti, pendohet në kohat të tij, edhe beson në veprën e Krishtit në kryq, ai merr faljen e mëkateve. Atëherë ai njeriu e ndjen ngushëllusin në zemrën e tij. Fryma shenjt si ngushëllues e ndihmon zemrën tonë ta kthejë gjuhën e hidhur në gjuhë me plot fjalë të ëmbla. Fryma shenjt na mëson si të flasim sa më ëmbël. Vargu 8 thotë se gjuha është plot me helm dhe keprurës. Dhe më thonë gjuha është një ekese pa përmbajtshme. Edhe se gjuha është mbyllur me dhëmb dhe i ka buzët tona si derë blokuese, ajo prapë se prapë gjenë dalje edhe flet kes e fyën të tjerët. Me gjuhë njeriu e bën bizar një katun të tërë të popullit. Gratë dhe burat prishën nga gjuha keqe. Fëmijët dhe prindërit zihen me gjuhë të keqe. Kolegët e punëdhënësit përleshen me zvete. Kështu, gjuha është një gjë e keqe me plot helm. Sa helm na duhet për të vrarë dikën? Një pikë vogël. Edhe gjuha është kështu. Nuk ka nevojë për shumë fjalë fjalime për të fyer apo për të poshtruar dikë. Me 2-3 fjalë mund ta shkatrojmë një miqësi apo një marrëdhënie. Tani, ku mësojmë fëmijët fjalë të këqija për shembull? Nga fëmijët e tjerë. Po, mirë po. Në shumicën e rasteve, ata i mësojnë fjalët e liga nga të rriturit. Ata mësojnë nga prindrit, apo nga vëllezërit e motrat në shtëpi. Nga daja, nga xhaxhi, nga teze, etj. Gënjeshtrat helmuese që dalin nga gjuha njerëzve, kanë shkatruar shumë njerëz dhe i kanë shënderuar ata. Disa rana e kanë dërguar Jezu Krishtin e kryq. Gjuhët gënjeshtare e kanë sjellë mbytjen me gurë të Stefanit. Rënat e vazhdueshme e kanë poshtruar Jozefin në shtëpinë e Potifarit. Gjuha është një armë shumë e rrezikshme edhe fshehtë. Të kemi kujdes shumë që të mos bijem prej fjalëve poshtruese, fyese dhe gënjeshtare. Të jemi sy hapur, të jemi vigjilent e të lutemi me vargun e Psalmit 143 ku thot: O Zot, vëre një roje para gojës sime. Vim tani tek pika 3 për sot, që në vargjet 9-12, dhe është pika pa qëndrueshmëria e gjuhës. Katër vargjet në vazhdim të kapitullit 3 na mësojnë për përdorimin e mirë dhe të keq të gjuhës sonë. Me gjuhën tonë ne mund të bekojmë të tjerët, por me gjuhë mund të mallkojmë dikë. Na duket pak i pakuptueshëm ky fakt për përdorimin e dyfisht të gjuhës. Ti lexojmë vargjet 9-10 edhe një herë. Me atë, pra me gjuhën, ne bekojmë Perëndin edhe Atin, dhe me të ne mallkojmë njerëzit që janë bërë sipas shëmbullimit të Perëndisë. Nga njëjta gojë del bekimi edhe mallkimi. Edhe e nevizon këtë duke thënë: Vëllezër të mi, nuk duhet të ishte kështu. Ta bekojmë Perëndin, do të thotë ta adhurojmë atë dhe ta falenderojmë me gjithë zemër. Të mallkojmë njerëzit është kur ne fyjmë dhe ndjellim keq për ndonjë njerëz. Thjesht e shohim dikë, ja duam të keqin dikujt dhe themi gjërat e liga për të. Themi ju thavë të dora, ju thavë të goja, ju djekë shtëpia, etj. Shprehja njeriu është krijuar sipas gjasimit, shembullimit Perëndis do të thotë se edhe pse ne jemi të rënë pas mëkatit të Adamit, ne duhet të jemi të sjellshëm me njerëz të tjerë. Të kujdesim për të tjerë sepse Zoti i do edhe ata. Edhe shembull për ne. Pra është e paqëndrueshme dhe e çuditshme që të adhurojmë Zotin dhe të njëjtën kohë të mallkojmë njerëzit me gjuhën tonë. Nëse duam Zotin, e adhurojmë Zotin e të tjerët i duam edhe nuk i mallkojmë, nuk i shajmë me gjuhën tonë. Në vargun 11 bëhet një pyetje. A mos vall burimi nxjerr nga e njëjta avrim ujt ëmbël të hidhur? Burimi ujt duhet të nxjerr ujt të mirë. Është burim mirë, është i dobishëm për ta pirë. Vargu 12 thotë: A mundet të prodhoj fiku ullin ose ardhia fiç? Pemet frutore, ashtu si ka krijuar Perëndia, japin frutet e tyre vazhdimisht. Çdo pemë ka frutin e vet. Nuk ndryshon një verë kështu, një verë ashtu, herë ashtu, herë kështu. Ne e themi bukur për një gjë që është e pamundur, kur të bëjë shelgurush. Dhe më dhe nuk bën, do të thotë se është e pamundur që rushi të vijë nga një pemë tjetër. Prandaj, pritet që gjuha të flasë të vërtetën dhe jo të ndryshoj herë ashtu, herë kështu. Gjuha është mjet me cilin adhurojmë Perëndin, por kur mallkojmë me shajm të tjerët, gjuha e humb besueshmërinë dhe bëhet e paqëndrueshme, bëhet e keqe. Natyrisht gjuha mund të jetë e keqe, por ajo mund edhe duhet të jetë burim bekimi që i freskon jetët e tjerëve. Me gjuhë duhet të bekojmë të tjerët. Ka shumë të krishterë që flasin rallë për bekimin e Perëndisë. Sa rallë i përmendin fjalët nga Bibla ku flasin me të tjerët? Profeti Malakia thotë se ata që e kanë frikë Perëndin, flasin shpesh me njëri tjetërin. Dhe sajrët më të mëdha të Perëndis janë fjalët e ti, mësimet e ti, që duhet i flasim edhe ne me të tjerët. Mirë të mbyllim me vargun nga Malakia 3:16. Aty thotë, atëherë, ata që kishin frikë nga Zoti i folën njëri tjetërit. Zoti i dëgjoj me vëmendje dhe një libër kujtimi u shkrua për para ti, për ata që kanë frikë nga Zoti dhe që ndërojnë emrin e ti. Të kemi kujdes, miq i dashur, çka themi dhe si e përdorim gjuhën tonë. Fjalët tona regjistrohen në një libër. Të shkojmë te Krishti, kërkojmë falje për mëkatet, të pendojmë për mëkatet tona, të marrim faljen edhe vazhdimisht çdo ditë frymashenjtë të na mësojë, të na udhëzojë e do në japë një gjuhë më të butë edhe më të mirë.

tutto è possibile a chi crede.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Ball për ball me Perëndin. Besoj atij. Dhe Perëndia im do të plotësoj të gjitha nevojat e tua sipas pasurisë së tij në lavdi, në Krishtin Jezus. Letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 4, vargu 19. Bukën tonë të përditshme na jep sot. Këto ishin fjalët e Jezusit kur dishepujt e tij erdhën tek ai dhe i than: Zot, na mësot lutemi. Asgjë nuk është më thelbësore se sa ushqimi, dhe kur nuk keni ushqim, ju dilni ball për ball me Perëndin, duke i lutur atij që ta plotësojë atë nevojë. Kur ai e bën këtë, në një mënyrë ku ju e dini që ishte ai që e bëri, ju rriteni në besim.

0: uar atje. Si do qoftë, kur mbërritëm atje, ne kuptuam se kjo bashkësi më e madhe në numër dërgon të raporte mujore jo vetëm për njerëzit në kishë, por edhe për ata që nuk ishin antar të kishës. Në fakt, bashkësia ishte shumë e vogël në numër se sa kisha që kishim lënë pas. Gjatë drejtimit ton të kësaj kishe, ne mësuan se paga jon javore do të ishte vetëm $10. Ishin kohë gjatë depresionit të madh. Vetëm një burr nga kisha kishte një punë të qëndrueshme. Padyshim që ne u befasuam nga këto rrethana dhe pyesnim vetëm si do t'ja dilnim ban. Kishim vetëm disa ditë që kishim arritur atje, kur një fermer futi kamionçinën e tij të vogël të bardhë në oborrin ton dhe la një thesë 45 kg me patate në hangarin ton. Zoti Smith tha: "Kur këto të mbarojnë, më njoftoni që t'ju sjell një thesë tjetër." Ne falenderuam atë me një zemër mirënjohëse dhe e përshëndetëm kur iku. 45 kg patate, na dukej vetja milioner. Ne ishim të pasur. Mund të bëjmë gjëra nga më të ndryshmet me këto patate. Mund t'i zjejmë, t'i pjekim, mund t'i skuqim, mund t'i bëjmë qofte, mund t'i bëjmë të mbushura e të tjera. Ato patate na shijuan shumë. Por pas disa javësh, unë vura re se patatet në thes po paksoheshin gjithnjë më shumë. Më pas u kujtova për vlla Smithin, i cili na tha: "Kur këto të mbarojnë, më thoni që t'ju sjell një thes tjetër me patate." Nuk e di nëse ishte krenaria apo kokfortësi, por nuk mund t'i telefonoja më vlla Smithit dhe t'i thosha: "Vlla Smith, na duhen më shumë patate." Më mirë të hidhesha nga një shkëmb, por rash në gjunjë dhe ju luta Zotit: "Perëndi, a mund t'i thuash vlla Smithit që ne kemi nevojë për më shumë patate?" E po nuk u bën as 2 javë pas kësaj, kur kamionçina erdhi sërish te ne. Dhe vlla Smithi shkarkoi një tjetër thes 45 kg me patate, madje shkarkoi edhe dy të tjerë. Kur un pash në thesin e parë që ai kishte sjell dikur, atje kishin mbetur vetëm dy patate. Ne u bekuam shumë. Ishte madhështore të mendonim që kishim një perëndi i cili na donte aq shumë, sa të numëronte patatet në thes. Ajo përvojë thjesht na ka shtuar besimin tek perëndia në vitet që pasuan, që të mblidhim 10 mijëra dollar për punën tonë në Zotin. Pali kishte të drejtë kur tha: "Dhe Perëndia im do të plotësoj të gjitha nevojat tuaja sipas pasurisë së tij në lavdi, në Krishtin Jezus."
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net. Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
2: Ushtruese detyrës së presidentes Kosovës Albolena Agju me rastin e 27 vjetorit të çlirimit të Kosovës zhvilloi omazhe pranë shtatorës së komandantit Zahir Pajaziti duke kujtuar rolin e tij, si dhe të Ibrahim Rugovës dhe Adem Demaçit. Ministri Agju deklaroi se këta janë emra që tregojnë se liria nuk ka ardhur nga një rrugë vetme. Ajo theksoi se trashëgimia e heronjve dhe dëshmorëve duhet të shërbesi udhërrëfyes për institucionet në ndërtimin e shtetit.
3: Liria që ne e gëzojmë sot është amaneti i tyre që Kosovën tonë, edhe si institucione, edhe si shoqëri, ta duam, por edhe ta nderojmë për herë me veprimet që e fuqizojnë çdo ditë atë.
2: 27 vjetorit çlirimit të Kosovës është kujtuar dhe nga kryeministri i Shqipërisë. Përmes rrjeteve sociale Edi Rama shkruan se 12 qershori për Kosovën nuk është vetëm një datë në kalendar, por një kthesë historike që ndryshoi fatin e saj. Sot qytetarët e Kosovës shënojnë 27 vjetorin e ditës së çlirimit, momentin kur vendi doli nga një periudhë gjatë dhune, frike dhe shkatrimi për të hyrë në një epokë të re lirie dhe ndërtimi shtetëror, apelon kryeministri i Shqipërisë.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Rritja e vëmendjes për zgjerimin e prodhimit vendas, si kujdesi për burimet njerëzore janë dy sfida të afatgjata për ekonominë e Shqipërisë. Vlerësimi vjen nga raporti vjetor i Bankës së Shqipërisë paraqitur në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë nga guvernatori Gent Seiko. Guvernatori theksoi se vëllimi i aktivitetit ekonomik në vend u rrit me 3.8%, punësimet e pagat në sektorin privat të bujësor shënuan rritje, respektivisht me 5.7 dhe 8.5%. Ndërsa vlerësoi se inflacioni i çmimeve të konsumit shënoi nivel mesatar prej 2.2%. Vëllimi i eksporteve shqiptare arriti nivelin e 10 miliardë eurove gjatë vitit 2025, duke regjistruar një rritje për rreth 10.5% krahasuar me vitin paraardhës, ndërsa raporti i tyre ndaj prodhimit të brendshëm bruto shënoi nivelin më të lartë të periudhës post-tranzicion. Paralelisht me të, deficiti llogaritë korrente zbriti në 0.7% të prodhimit të brendshëm bruto, borxhi huaj zbriti në 38%, ndërsa rezervat valutore të vendit shënuan 7.3 miliard euro. Deficiti buxhetor regjistroi vlerën 1.8% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa borxhi publik zbriti në 52.9%.

0: Ministria e Energjisë, Minerave dhe Burimeve Minerale në Republikën e Maqedonisë së Veriut në forumin e biznesit Maqedonia e Veriut Turqi bën thirrje për tërheqjen e investimeve dhe hapjes së mundësive të reja për partneritete ndërmjet kompanive dhe institucioneve të dyja shteteve. Në takim pritet të shqyrtohen mundësitë për avancimin e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet dy vendeve, rritjen e investimeve turke, si dhe potencialit për bashkëpunim në fushën e energjisë, minerave dhe zhvillimit të industrisë strategjike. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut sqaroi se nuk ka kërkesa të reja nga Bullgaria, por bëhet fjalë për kërkesa nga viti 2022, të cilat i nënshkroi qeveria e kaluar. Histria Miskovski shpjegoi se ndryshimet kushtetuese janë vetëm fillimi i asaj që do të pasojë me kërkesat bullgare. Nuk bëhet fjalë vetëm për ndryshimin e kushtetutës dhe përfshirjen e një pjese të komunitetit bullgar në preambulën e saj. Jo, pason plani veprimit, dhe aty ka ndoshta rreth 15 kërkesa të reja që ne si shtet duhet të përmbushim, deklaron Histria Miskovski.
1: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar, do të flasim për kujdesin që duhet treguar për fëmijët e moshës 0-1 vjeç. Të ftuar në studio, kam doktoresh Luljeta Qosja, mjeke e përgjishme. Doktoresh Luljeta punon pran konsultorit të fëmijëve në qendrën shëndetësore numër 6 në kombinat. Doktoresh Luljeta, mirë se vini në studion ton.
1: Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën.
0: Ju punoni në konsultorin e fëmijëve. Ju keni një punë sa delikate aq dhe të bukur. Ju shikoni të rritën përpara syve tuaj fëmijët që nesër do të jetë vetë nëna dhe baballar të arshëm. Besoj takoni ata në jetën e përditshme dhe të rritur. Desha t'ju pyes, si funksionon konsultori ku ju punoni?
1: Atëre, konsultori është shërbimi mjekësor profilaktik që merret me rritjen dhe zhvillimin psikomotor, si dhe vaksinimin e fëmijëve nga 0 muaj deri në 18 vjeç.
0: Deri në 18 vjeç?
1: Po. Të ndajmë çik këto dy elementet, çdo të thotë rritje. Mm-hmm. Me rritje kuptojmë ndryshime proporcionale dhe në formë të trupit. Mm-hmm. Kurse me zhvillim psikomotor kuptojmë përmirësimin cilësor të indeve. Tani, neve në konsultor punojmë me fëmijën nga 0 muajsh, pasi ka dalë nga materniteti, duhet të paraqitet në konsultor.
0: Kur duhet kryet vizita e parë në konsultor?
1: E mira është që fëmija duhet të paraqitet 5 ose 7 ditëshin e parë të jetës, pasi të ketë rënë kërtiza. Që përveç të gjitha, do me thonë, atyre aparateve respirator, kardiovaskular, të gjitha gjërat që duhet shikojmë edhe kërtizën apo umbilikusin në gjuhën mjekësore, sepse është një nga elementet kryesor për jetën e fëmijës së sa po lindur.
0: Cilët janë këshillat që jepni ju prindit për ditët e para? Për çfarë duhet kujdeset ai më shumë për fëmijën?
1: Atëherë kur nëna lind fëmijën dhe e merr në duar për herë të parë, kur shikon atë pulitjen e syve, ndjen gëzimin më të madh të jetës, nuk gjen dot fjalët më të bukura për t'i thënë fëmijës, por ka dhe një farë egoizmi, si të thuash, haron ato procesin e lindjes dhe do që atë fëmijën ta mbaj përsëri brenda në shpirtin e vet. Këtë gjë nuk e shpreh dot asnjë doktor mashkull, dhe unë në çdo studio që kam parë apo emisione televizive shoh që këtë ndjenjën e mëmësisë nuk e shpreh dot asnjë mjek.
0: Është vërtet, është.
1: Përveç se një nën që ka provuar lindjen, thash e haron të gjitha ato vuajtjet që ka kaluar, ato 9 muajshin që ajo e ka mbajtur në bark fëmijën, por dëshiron prap ta ketë
0: afër vetes.
1: Për vete ta fusi brenda në shpirt, nuk di se si ta shprehë dashurinë. Megjithatë, me daljen nga materniteti i nënës, u arrit ajo që pritej pas kaq kohësh, dalin përgjegjësi për të rritur, për të kujdesur për fëmijën. Dhe nëna kur vjen për herë të parë në konsultor, ka lexuar deri diku, por ka nevojë për shumë këshilla, që nga mbajtja e bebit, pozicioni, mënyra e dhënjes së gjoksit, sa herë duhet t'i japi për të pirë, si duhet ta mbaj, pse qanë fëmija, më thënë, ka shumë pikë pyetje dhe ajo kërkon përgjigje për këto gjëra.
0: Sa duhet të ndiqet bebi gjatë muajit të parë dhe të dytë të lindjes, pas lindjes?
1: Atëherë, fëmija muajin e parë vjen 5 ditëshin ose 7 ditëshin e parë dhe pastaj vjen kur bëhet 1 muaj.
0: Çfarë kontrolloni ju gjatë vizitës së parë?
1: Vizitën e parë shohim që nga paraqitja e fëmijës, lëkurën, formën e kokës, pjesët e fytyrës, bëjmë vizitën klinike për të parë të gjitha aparatet funksionale jetësore, flasim për punën e ikterit që është një nga
0: ose
1: problemet
0: ose verza, si që në gjuhën populare, pa, që e kalojnë të gjithë fëmijët,
1: që e kalojnë të gjithë fëmijët për arsye, nga që në ditët e para tjetës fëmija trashëgon nga placenta e nënës, trashëgon shumë ruazat kuqe të gjakut dhe papastërti, dhe kjo jep një zverdje të fëmijës, gjë që i shqetëson të gjitha nëna.
0: Kur mund të filloj të shfaqet kjo verz? Pas sa ditëve të lindjes?
1: Ditën e tretë ose të pestë.
0: Dhe zgjat zakonisht për?
1: Zgjat. Do të thon në literatura të ndryshme janë mendime
0: të ndryshme. Jo, ne duhet nga praktika që ju keni parë për ditët.
1: Nga praktika. Neve e kemi, fëmija kontrollohet për këtë arsye përsëri kur bëhet një muajsh për të parë nëse është ikteri zgjatur dhe mund të ketë ndonjë problem apo ka kaluar. Kjo nuk kalon as me dhënien e ujit, as ujë me sheqer, por është vetëm zgjimi i fëmijës. Duhet zgjuar fëmija çdo 2 orë gjysmë apo 3 orë, më shumë se 3 orë,
0: nuk, pra nuk duhet lënë shumë të flejë.
1: Që të flejë për arsyen sepse ky mbi popullimi i ruazave të kuqe të gjakut je probleme tek qendra kryesore e jetës që është truri.
0: Ju besoj në këtë vizitën e parë hapni edhe një kartel fëmijës ku shkruani këto parametra që ju na përmendët, ë?
1: Po, kartela neve marrim nga materniteti. Dhe aty shohim si ka shkuar lindja, shohim.
0: A ju vjen nga materniteti me
1: që ka marr fëmia 5 minutat e para me Abgarin dhe pastaj fillojmë neve me përkujdesjen. Radhë parë kemi mikpritjen. Kur vjen nëna, për mua si mjek e vjetër ka shumë rëndësi gjendja psikologjike nënës. Në literaturën franceze i jepet që në muajin e 7 të 7 zanis fëmia jeton me nënën.
0: Po,
1: brenda në barkun e saj bën të gjitha lëvizjet që bën nëna. Jeton të gjithë stresin apo gëzimin që ka nëna. Prandaj, nëna duhet të rregohet e kujdesshme gjatë kësaj periudhe, gjithashtu edhe ambienti.
0: Po, duhet ku jeton. Po gjithë njerëzit familjarë duhet të kujdohen
1: për punën, për gjendjen psikologjike të nënës, sepse dhe gjatë lindjes nëna mund të napsoj depresion. Prandaj, kështu që gjithë ambienti 7 muaj para duhet të jetë
0: gjatë lindjes dhe pas lindjes, sepse shumë herë është meraku si da do mund të arrisun këtë fëmijë ashtu si duhet. Një pyetje që gjithmonë nënat ja bën vetes, sidomos nënat e reja. Prandaj dhe kur paraqiten tek ju, ju that mikpritja është shumë e rëndësishme sepse duhet krijohet një besim që ato fëmijë e kanë në duar të sigurta, e kanë tek një mjek i cili është i Zotit dhe do i ndihmoj për mirëritjen e fëmijës së tyre. Është shumë e vërtetë, mikpritja është shumë e rëndësishme.
1: Atëherë ne në vizitën e parë që bëjmë mundohemi që të vizitojmë fëmijën, por edhe të themi mbase fjalët më të bukura, më të arira për gjendjen psikologjike të nënës. Kjo ka rëndësi për tërë jetën. Shumë nëna e mbajnë mend dhe kur shkëmbehemi rrugës, më përshëndesin, më tregojnë mënyrën si i kam pritur.
0: Pritur, ditën e parë.
1: Mundohen që të më thonte fjalët e bukura dhe mua, sa e re ke ngelur doktoresha, më kuptojnë që mbase shpërblehet një diçka e tillë.
0: Ju punoni gjithmonë me nëna të reja, kështu që prandaj ngeleni në farë mënyrë e re.
1: E re, në shpirt sidomos. Gjithë përvojës punës që ka, edhe nëse fëmija ka defekte, ditët e para, nuk mund t'i thuhet nënës asnjëherë, ose fëmija deri 4 mujoshin e parë transmeton apo ka disa gjëra rudimentare për të cilat nënat nuk duhet të shqetësohen. Që nga pozicioni i fëmijës që ri akoma në pozicionin e mbledhur në formë fetusi dhe kur hap duart fëmijës i duke sikur trëmbet apo tek mënyra e dhënjes së gjoksit. Fëmijët në përgjithësi kanë atë regurgitimin apo themi ato të vjellat. Këto janë gjëra rudimentare. Prandaj, janë gjëra që ju duhet folur nënës për të mos u shqetësuar.
0: Kalojnë me rritjen e fëmijës.
1: Kalojnë, janë gjëra rudimentare. Muajin e 4, 4 e gjysëm këto kalojnë. Dhe nëna duhet të qetësohen për këto.
0: Pse qajnë fëmijët? Besoj kanë disa arsye. Si mendoni ju cilat janë këto arsye për cilat qajnë fëmijët?
1: Në përgjithësi, fëmijët ditët e para, apo 20 ditëshin, si sot popullit, po dhe me literaturë, qanë sepse ka kolika abdominale, apo
0: pra dhimbje barku.
1: Dhimbje barku, që shkaktohen, për arsye. Gjatë 9 muajve, në pjesën uterine, fëmija është ushqyer me anë të kërtizës, kordonit umbilikal. Duke dalë në dritë, fëmija do filloj të vërë në punë që ke goja aparatin tretës të emineve. Ky është i virgjër. Mm-hmm. Nuk e ka atë mikroflorën bakteriale për të thithur qumshin. Plus, dhe mënyre edhe një sigjirit mund të shkaktoj ato kolikat. Sepse fëmija pi pak dhe pi vetëm pjesën e parë të gjoksit që ka karbohidrate. Mm-hmm. Dhe këto mund t'japin prerje barku. Me gjithatë, fëmija qanë dhe me shkak dhe pa shkak. Nëna nuk duhet të gjej gjithmonë në atë shkakun se nga se qanë fëmija. Por, më shumë duhet të bëj atë lidhjen sy më sy me fëmija, mm-hmm, dhe të kënaqet me reagimin e fëmijës.
0: Pra ju qarin e qoni dhe një farë reagimi dhe me thënë tek fëmija.
1: Ta shi, fëmija në përgjithësi mund tjetë i pirë, i larë, i ndëruar, por që janë pa shkak. Do, mm-hmm, vëmëndje, mm-hmm, do, sepse si që thash, fëmija që 7 muajsh në 7 zanit nënës ka fiksuar zërin e nënës dhe do gjatë gjithë kohës që tjetë në qëndër të vëmëndjes. Unë kam shumë babalaj që më mërzitën faktikisht, për unë ja u theme të qeshë. Jo tani për jo shërbeni, po këta nuk ju njojnë. Mm-hmm. Shri, kemi dhe ato devijimet, kur pa. I thonë, po, fëmija zërin e babajt e një muajnë e 4 dhe të fest, është i lidhur me nënën.
0: Pas linjës.
1: Një zërin e nënës. Pa. Ka dhe babalaj që ju flasin më shumë,
0: kur janë fëmive, në barkun e nënës, pra do t'i flasin më shumë.
1: Dhe këtë reagime shojmë, kur ata, mm-hmm, qajnë fëmije që bëjnë vaksinat e para që qajnë, e shojmë që reagon dhe ndaj zërit babajt.
0: I këshiloni ju nëna që mos t'i mbajnë në krah fëmijët kur ata qajnë?
1: Tashi, ne këshilojmë nënën që ta marë fëmijën, t'i japi të gjithë dashurinë e saj me të folur gjatë kohës që i jep për të pirë. Fëmija e ndjen veten shumë të sigurt në krahët e nënës. Kështu që ajo duhet ta marri, por jo dhe të bëhet kaq diçka rutinë. Sa herë që janë fëmija, duhet ta marri. Duhet edhe t'i flasi nga larë që fëmija të mësohet me ambientin ku është.
0: Por, që të mund të qetësohet dhe me fjalët e nënës.
1: Të qetësohet me dashurinë e nënës, por dhe nëna të qetësohet.
0: Po dhe ajo ka nevojë për pak pushim.
1: Të rigjen e rohet.
0: Po.
1: Në të gjitha, sepse është një njeri, ka dhe ajo një psikoz, gjendja e saj emocionale është shumë si të thuash, e theksuar.
0: Është shumë e brishtë në ato momente.
1: Është shumë e brishtë, ka nevojë si për ngrohtësinë e ambientit, po, edhe për atë pushimin dhe për qetësimin.
0: Prandaj shpesh në atë rea kanë nevojë për pak mbështetje, sidomos gjatë 40 ditëve të parë. Doktoresha, shpesh në nat vinë tek ju të shqetësuara. A mund na tregoni cilët janë shqetësimet më të shpeshta që ato paraqesin tek ju?
1: Atëre, nënat kanë shumë pyetje dhe ne mundohemi që t'i sqarojmë. Ndër më të theksuarat janë kolikat abdominale, dhe më thënë dhimbjet e barkut, dhe përse fëmija defekon në ngjyrat të ndryshme, mm-hmm, gjë që të cilët ja u shpjegojmë që në fillim. Ditët e para është mekoniumi, zbrazja e, mm-hmm, mekoniumit, dhe pastaj që është në ngjyrë të zezë, dhe pastaj fillon ngjyra zbardja, por ndryshon, mund tjetë dhe në ngjyrë të verdhë apo dhe në ngjyrë jeshile. Kjo varet nga ushqyerja e nënës, prandaj edhe ne që ditët e para i japim këshillat për ushqyerjen se si do të ushqyer.
0: Do të bëj një pyetje të veçantë për këtë.
1: Vazhdojmë pyetja tjetër. Një nga pyetjet më shqetësuese, mm-hmm, ka nëna për bukurinë e bebit apo për estetikën, për ecjen në jetë të fëmijës, a do ndryshojë ngjyra e syve? Kjo është një pyetje shumë e lezetshme që mua më kënaq dhe mundohem që ti sqaroj, ti siguroj se përderisa i ka sytë e bukur, megjithëse për çdo nën fëmia i ka sytë më të bukur në botë.
0: Në vërtetë.
1: Por kuptohet për ata të veçantët që i kanë pak në ngjyrë smeraldi apo bojqill që janë akoma më të shqetësuar nënën. Dhe një nga pyetjet prapë shqetësuese është fëmia kur lind në maternitet i injektojnë dy vaksina dhe nuk i shpjegohet se si do ndiqet e curia e vaksinës të tuberkulozit, sepse ne jemi një nga shtetet më të prekura në përgjithësi nga tuberkulozi që e bëjmë, base në shtetet e tjera nuk e bëjmë këtë lloj vaksine. Dhe fëmia pas javës së dytë apo të tretë fillon i shfaqet një pustull në krahun e majt. Nëna shumë e shqetësuar mundohet dhe t'ja mjekoj pa i ditur që
0: aty është bërë një vaksin,
1: aty është injektuar një vaksin dhe mikrobi që është futur aty pasi formon ato kundër trupat për të mbrojtur organizmin e fëmijës gjatë gjithë jetës, eliminohet në përmjet lëkurës me anë të kësaj puqrës apo pusullës me qelb dhe fillojnë e ngacmojnë apo e mjekojnë. Unë ju them që nuk duhet të shqetësojnë asnjë, të kenë kujdes gjatë banjës. Kjo ka rëndësi që të mos e prekin, mos e ngacmojnë. Deri në muajin e katërt kjo eliminohet.
0: Dhe ajo mbyllet vetë.
1: Ajo eliminohet dhe ishte një nga këto gjërat rudimentare që unë
0: fola
1: pak më përpara.
0: Në një shqetësim tjetër?
1: Shqetësim është i këtëri për të cilin i flasim.
0: Falën.
1: Dhe shqetësime nënat kanë të ndryshme. Përveç se lexojnë në YouTube, kanë dhe këto, jo po shoqja më tha kështu, jo po komshia më tha kështu. Atëherë, fëmia nga fëmia ndryshon.
0: Ndryshon, e vërtet.
1: Gjendja e fëmijës tu,
0: kur ka dy, si kanë qënë njëri, nuk është tjetër. Nuk,
1: ndryshojnë shumë.
0: Pa.
1: Që kanë lindur nga njëta nën dhe të dy fëmijët kanë karaktere të ndryshme dhe nuk krahasohen. Kështu që dhe fëmijët kanë atë rritje të ndryshme sepse varen nga faktorët gjenetik, hormonal, ambiental, social dhe
0: janë
1: ekonomik.
0: Janë shumë faktor që ndikojnë së bashku. Çfarë ushqimesh duhet të konsumojë nëna, pra si duhet të ushqehet një nënë e cila ka një fëmijë në gjë?
1: Atëherë, nëna në përgjithësi duhet t'i hajë të gjitha ushqimet që t'jenë të pasura si me vitamina edhe me minerale. Por në 40 ditëshin e parë rekomandohen më shumë suprat, ushqimet me vitamin D, mos përdoren shumë perimet apo zarzavatet, sepse këto ndikojnë në formimin e gazrave në dhimbjet apo kolikat abdominale
0: të
1: bebit. Me qënë se nëna në përmjet dhënjes së gjirit eliminon shumë kalcium, bebit kur merë gjoksin e nënës eliminon kalcium, zbraz ato depot e nënës, kështu që rekomandohen ushqimet që kanë kalcium, në përgjithësi arat, lajthit, bajamet, qumshi, djathi, kosit.
0: Ambienti dhe veshja e bebit si duhet jenë?
1: E dihet që ambienti gjithmonë synohet të jetë sa më i bukur, sa më i këndshëm për fëmijën që të rrisim një fëmijë të qetë pas stresë dhe të aftë për jetën. Gjithmonë shikohet temperatura e ambientit.
0: Sa duhet të jetë kjo temperaturë?
1: Temperatura duhet lëviz nga 22-24 gradë, jo më shumë, jo më pak. Në disa literatura flitet që të përdoret kondicioneri, por të mos jetë përballë me krevatin, në disa thot të eliminohet kondicioneri, të gjitha këto, do të thot që ajrimi i ambientit duhet të bëhet në mënyrë natyrale. Veshja e fëmijës. Fëmija duhet të mbaj një badi poshtë, që është shumë praktik, dhe që të na mbaj atë pampersin, dhe një pal kominoshe sipër, të mbulohet me një kuvert të hollë. Ka nëna në përgjithësi që i veshin shumë shumë trash dhe unë...
0: Nuk i mbulojnë?
1: Jo, i veshin shumë trash dhe unë bëj shaka pas ta i them, nuk jemi as në tropoj, dhe as në korsh ku janë ato zonat e thella. Sa më lehtë, sa më mirë të vishet fëmija, për arsyen e zhvillimit të muskulaturës apo të aparatit të
0: fëmarjes. Shpesh toni një loj si dhe ju është fëmija, do më thënë si një rritur, kur ka një, do më thënë e ndjen një loj ndryshime e temperaturës, si e kuptojmë ne që një bebe ka ftohtë?
1: Në përgjithësi, ne i themi nënës që fëmija do veshi një robe më shumë nga që ka veshë nënë.
0: Një robe.
1: Dhe nëna, 20 diqin, e ndjenë, më thënë, kur janë këto luatjet e temperaturës, dhe pasaj, fëmija gjithmonë shikohet me buzë. Jo tek këmbët, as tek pjesë e balit, sepse janë pjesë që të gënjë, gjithmonë në kurisë.
0: E kuptojnë. Ne duart i prekim fëmijës, dhe kur ka duart të ftohta, mendojmë se mund të ketë ftohtë.
1: Ka ftohtë, gjithmonë shikohet pjesa e brendshme.
0: Po, gjithmonë duhet parë kurrizi. Doktorja, kur fillon vaksinimi?
1: Tani, unë e përmenda pak më parë, vaksinimi e fillon që ditën e parë të lindjes, bëhet një dozë për hepatitin B, dhe në Shqipëri bëhet vaksina e tuberkulozit. Kurse, skema e vaksinës vazhdon pastaj në muajin e dytë, muajin e katërt dhe në muajin e gjashtë. Relativisht në muajin e dytë bëhen tre vaksina, të cilat janë njëra e poliomielitit, njëra është e pneumokokut dhe njëra që është pesë vaksina bashk ku përfshihen vaksine difteris, tetanozit, pertusit, hepatitit B dhe një lloj mikrobi për meningitin.
0: Po.
1: Kjo është respektivisht dhe për muajin e 4, ndërsa për muajin e 6 i kemi pak të ndara këto vaksina, sepse nëse poliomieliti bëheshe injektabël 2 muajt e parë dhe muajin e 4, po, sepse përthithet më mirë, në muajin e 6 jepet perorale nga goja me pika, dhe vaksina, penta vaksina bëhet në muajin e 6, kurse në muajin e 10 bëhet pneumokokun. Tashi, vaksina një vjeçare është e rëndësishme, sepse përmban fruth, rubeol, parotit. Fruthi është një nga sëmundjet e përfolura dhe ne si vjet e përjetuam shumë për hapjen e këtij mikrobi, dhe ne këngullim. Për të bërë kjo vaksin, mundësish që në muajin e 9.
0: Të përshpejtohet bërja
1: e saj. Për arsye, se fëmia, si doj që ushqehet me gjit, deri në muajin e 9, është imbrojtur nga gjiri, nga kjo lloj.
0: Pra ka një imunitet e merë nga qumshti i gjirit e nënës.
1: Pra ndaj, e mira është që kjo vaksin të bëhet që në të mëshë. Me gjitha të metoda, apo nga përvoja e shteteve të ndryshme, kemi atë kufirin deri në 15 mëshë, që dhe prindrit arin binden që fëmija po fletë.
0: Pa.
1: Dhe nuk është i rishuar
0: janë dyshus për bërin e kësa vaksina.
1: Nga autizmi. Faktikisht, ka një koncept të gabuar, doktoresha thonë, ma fëmija nuk po me ecën, kështu që nuk dua t'ja bëj akoma vaksinën. Ke fëmija të autik, ecja është hiperaktive, nuk është problem. Ne problemi është e folura, logoja e ti. Pastaj, vaksinimi vazhdojnë për 2 vjeç. Kemi është quhet rivaksinim, sepse është përsëritje e vaksinës që bëhet 2 muajsh, 4 muajsh apo 6 muajsh, difteri, tetanos, pertus. Nuk kam për hepatit apo për meningit dhe poliomielitin që bëhet nga goja. Kemi vaksinat e 5 vjeçit që është fruth, rubeol, parotit. Kemi vaksinat e 6 vjeçit që është përsërit difteri, tetanos dhe poliomielit. Dhe moshën 14 dhe 18 vjeç kemi të njëjtën rivaksinim me difteri tetanos.
0: Prandaj ju i ndiqni fëmijët deri në 18 vjeç. Një arsye është vaksinimi.
1: Për vaksinime, faktikisht me metodat e tanishme duke i bërë, domethënë, atë vizitën që ta bëjmë shumë efektive, sepse unë dua të jap maksimumin si tek nëna që të marri të gjithë përvojën të rrisin një fëmijë të shëndetshëm dhe të aftë për jetën. Dua të ngulmoj që të na lihet pak kohë për të parë që nga muaji i katërt për punën e shenjave të autizmit tek fëmija. Prandaj, ne kemi filluar që të merremi me fëmijën deri në 1 vjeç, duke ndjekur çdo 2 muaj për të parë rritje mirëqenien e tij,
0: zhvillimin,
1: jo për cilat të flasim pak më vonë. Dhe deri në 1 vjeç është ndjekja jo, nga 1 vjeç ne them se shërben si trampolin për të ndjekur në çerdhe apo ku do bëj jetën fëmija, sepse janë mjeket e çerdheve apo të kopshteve
0: për janë të parë
1: për rritjen dhe për zhvillimin psikomotor. Baza është konsultorit.
0: Si vlerësohet shëndeti i bebit nga ana juaj, cilët janë ato parametra që ju shikoni dhe thoni këtu kemi një fëmijë normal ose këtu kemi një fëmijë me probleme?
1: Atëherë, në këtë rast unë dua të përmend Ministrinë e Shëndetësisë, e cila ne varemi, që kujdeset për neve, që na bën dhe trajnime her pas here. Na ka dhënë disa protokolle. Për rritjen e fëmijës kemi kurbat e reja të vlerësimit të rritjes së fëmijëve. 0-5 vjeç. Anë të kësaj ne shohim vitin e parë të jetës, çdo 2 muaj shohim peshën edhe gjatësin. Dua t'i paraqes në ekranin tuaj për të theksuar më shumë që këto kurbat i kanë dhe nënat. Kur bebi del nga materniteti, pajiset me një libër të fëmijës, që ne i themi është pasaporta e bebit, që do mbahet për 18 vjet. Sepse aty ka datat kur bebi do paraqitet, si do ndiqet, ka peshën, ka vaksinimin, ka dhe këto kurbat.
0: Do me thënë ju i shkruan në librin e gjithë se cili. Do me thënë nëna kur vjen në konsultor, vjen në shoqërim bashkë me librin.
1: Me pasaportën i themi të bebit, në të cilën ne shkruajmë. Dhe aty shikohet se si bebi, do me thënë, është rritur.
0: Një në sa ko plashtuar
1: në pesh, është zgjatur cirkumferenca e kokës dhe ne i themi nëse bebi është mirë apo ka probleme me rritje.
0: Një në sa ko plotësojmë të kurba të peshës dhe të gjatësis?
1: Atëherë, ne këto i plotësojmë një herë në 2 muaj. Bebi paraqitet, më thonë, pas muaj të parë, paraqitet muaj në 2 dhe çdo 2 muaj bëjmë peshën gjatësin, më thonë, dhe i shikojmë në bazë të kurbave, shikojmë rritjen, zhvillimin e fëmijës, dhe në bazë të kësaj ne vendosim nëse bebi ka nevoj për të filluar ushqyerjen, apo nuk është i nevojshëm.
0: Për sa i përket rritjes, fizike, normal ju shikoni me anë të kurbave, shikoni gjatësin dhe peshën. Për sa i përket zhvillimit mendor, që është mjaft i rëndësishëm, si e vlerësoni ju këtë zhvillim mendor të bebit?
1: Përsëri, ne kemi një protokoll për mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijës 0-5 vjeç, gjë që e ka projektuar një nga drejtoreshat tona më të mira. Dhe në bazë të kësaj, neve në muajt përkatës shohim zhvillimin psikomotor të fëmijës. Që nga qëndrimi i fëmijës apo buzëqeshja, apo lëvizja,
0: ndjekja apo me sy,
1: ndjekja me sy, apo lëvizja e dorës, marrja e pozicionit të fëmijës, lëshimi i asaj muskulaturës, që themi ne që muajin e parë fëmija qëndron pozicionin e fetusit, pastaj fillon lëviz, rrotullimet në krevat, apo fillimin e belbëzimeve të rokjeve të para, apo atë reagimin ndaj zërave të huaj që bën fëmija, mbajtjen e lodrave, lëvizje nga njëra dorë në dorën tjetër, fillimi i fjalëve të para. Pastaj janë dy protokollet me të cilat ne punojmë për rritjen.
0: Pastaj bashkimi i fjalëve dhe krijimi atyre fjalive të vogla me dy fjalë të vetme.
1: Po, ato e keni tek viti i dytë i jetës, po. Kur fëmija është prej një nevojë, ka formuar dhe atë karakterin e vetë. Dhe personalitetin e vetë, filloj që të marri dhe atë stilolapsin dhe të mundoj të zhgaravis në atë letrën që i lëshon, apo të thot atë fjallën dua apo zdua, apo t'i hapi derën babit, kur i thot mami erdi babi,
0: erdi babi, shkoj me vrap, të hapi derën,
1: të reagoj, apo të në tregoj ato 5 pjesët e fytyrës të trupit, apo të në knaqi me ato fjallët e bukra, kur i thua si bën macja, si bën qëni, që dhe ne të ndjejmë kënaqësin e kësaj pune, kaq të lodhur, por dhe kaq të bukur.
0: Dhe prandaj është e rëndësishme që prindrit i sjellin gjithmonë fëmijët në konsultor për kontroll dhe për këshillime për mënyrën e rritjes së tyre. Doktorisha, të falenderoj shumë për këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishin së bashku dhe jeni mirëpritur tek ne në çdo kohë.
1: Faleminderit edhe për ju, për ftesën që më bët. Unë do doja të përçoja një mesazh për shoqet e mia, të gjitha që punojnë në konsultor, për punën e bukur dhe të falodhur që bëjmë për fëmijët, të këngulin për vaksinën e frutit, por edhe për shenjat e autizmit, të punohet më shumë që në muajin e katërt për fëmijë, dhe të bëhet një ndarje akoma më e mirë e konsultorit nga pediatria. Ne jemi institucioni apo shërbimi profilaktik, kurse pediatria është shërbim klinik për sëmundje,
0: për trajtim, për kurim. Faleminderit.
1: Faleminderit dhe juve.

Radiostati ufton të ndiqë një emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

e nisur transmetimin e një serie të re mesazhesh për njerëzit e zakonshëm, por që i drejtuan Zotit lutje të jashtëzakonshme. Kemi parë Eliezerin, shërbëtorin e Abrahamit, që zbrazi zemrën e vet përpara Perëndisë në lutje. Eliezeri u lut pa pushim që Perëndia të bekonte udhëtimin e tij dhe që të mund të gjente një grua të perëndishme për djalin e zotërisë së tij. Ai e dinte se zgjedhja e një nuse e për Isakun ishte shumë e rëndësishme, sepse përmes saj do të vinte në këtë botë Mesia. E ndërsa lutej nuk u ndal, por ngulmoi duke kërkuar e planifikuar. Prandaj miqtë mi të dashur, mos harroni. Perëndia dëshiron nga ne që të jemi gjithmonë në varësinë e tij në lutje. Të punojmë ndërsa lutemi, edhe t'i besojmë Perëndis për gjëra të mëdha për mbretërinë e tij. Sot do ndalemi në një shembull të jashtëzakonshëm të ndryrjes së mbinatyrshme të Perëndis. Do të shohim qartë se në të njëjtën mënyrë Perëndia ka vepruar edhe në jetën tona. Jaf se ndërhyrjet magjnice të Zotit në jetën tonë duhet të jenë pika referimi për të besuar të pamundurën në çdo situatë. Unë do t'ju ftoja ta ndiqni me vëmendje doktor Yusef më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Përshëndetje të gjuhës së dashur.
0: Welcome back to this broadcast.
1: Mirë se vini sërish në programin ton.
0: In this broadcast, we're going to continue our series on ordinary people who prayed extraordinary prayers.
1: Në këtë program ne do të vazhdojmë serinë tonë për njerëzit e zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme.
0: Many of us can testify to the fact that when we prayed for a specific issue or a specific matter,
1: shumë prej nesh mund të dëshmojnë për faktin se kur ne jemi lutur për një çështje të veçantë ose për një rast të veçantë,
0: God answered those prayers more than we expected.
1: Perëndia u është përgjigjur atyre lutjeve më shumë se sa prisnim.
0: And beyond what we expected.
1: Dhe përtej pritjeve tona.
0: I know that is the testimony of many of us.
1: Unë e di se kjo është dëshmia e shumë prej nesh.
0: Do you remember a time in your life when you were dealing with a desperate need for God to supernaturally intervene?
1: A mbani mend ndonjë periudhë në jetën tuaj kur ju përballeshit me një nevojë të skajshme për ndërhyrjen e mbinatyrshme të Perëndisë?
0: Do you remember a time when you had an issue in your life over which you wrestled with God in prayer for days or weeks or even months?
1: A mbani mend ndonjë periudhë në jetën tuaj kur luftonit me Perëndinë në lutje për një çështje për ditë me radhë, javë, madje edhe muaj?
0: You may have asked God to open a closed door for you.
1: Ju mund t'i keni kërkuar Perëndisë që t'ju hap një derë të mbyllur.
0: And you waited upon the Lord for that door to be opened.
1: Dhe pritet në Zotin që kjo derë të hapi.
0: And just at the right time God opened all the doors one right after the other.
1: Dhe pikërisht në kohën e dur Perëndia hapi të gjitha dyert njëra pas tjetrës.
0: The answer to your prayers came and it was even more than what you expected.
1: Përgjigjja e lutjes suaj erdhi dhe madje ishte më shumë se sa kishit pritur.
0: You prayed for God to intervene in an impossible situation.
1: U lutët që Perëndia të ndërhynte në një situatë të pamundur.
0: The human dimension told you it was impossible.
1: Dimensioni njerëzor ju tregoi se ishte e pamundur.
0: And God just overwhelmed you with the provision of his intervention and answer to your prayer.
1: Dhe Perëndia thjesht ju pushtoi me sigurimin e ndërhyrjes së tij duke ju përgjigjur lutjes suaj.
0: In Genesis 24 we find an example of this kind of intervention.
1: Tek Zanafilla 24 ne gjejmë një shembull të kësaj ndërhyrjeje.
0: I know that in my own life I can testify to this.
1: Unë e di këtë gjë nga jeta ime, mund t'ju dëshmoj për këtë.
0: There are many times in my life when I prayed for what others called the impossible.
1: Ka patur periudha në jetën time kur jam lutur për ato gjëra që të tjerët i quanin të pamundura.
0: And God said, "Trust me, I will break through the human impossibility."
1: Dhe Perëndia tha, më beso, do të depërtoj në pamundësi njerëzore.
0: God said, trust me, I will intervene with such clarity that for the rest of your life you will know that I am the Lord.
1: Perëndia tha, më beso, do të ndërhyj me kaq qartësi sa për gjithë jetën tënde do ta dish se unë jam Zoti.
0: I kept pouring my heart out to the Lord, trusting him and clinging to his promises.
1: Unë vazhdoja të zbrazja zemrën time Zotit duke i besuar dhe duke u mbajtur pas premtimeve të Tij.
0: I trusted the Lord and waited for his supernatural intervention.
1: I besova Zotit dhe prita për ndërhyrjen e Tij të mbinatyrshme.
0: Sometimes some of my good friends questioned me asking me how I could pray for the impossible.
1: Ndonjëherë disa nga miqtë e mi më të mirë më hetonin duke më pyetur se si mund të lutesha për të pamundurën.
0: But when God moves supernaturally, he gets all the glory.
1: Por kur Perëndia lëviz në mënyrë të mbinatyrshme, ai merr gjithë lavdin.
0: These events in my life of the Lord's clear supernatural intervention at a specific time in my life had become landmarks for me.
1: Këto ngjarje në jetën time të ndërhyrjes së qartë dhe të mbinatyrshme të Zotit në një kohë të veçantë janë bërë pika referimi për mua.
0: They became my stones of remembrance.
1: Ato janë bërë gurët e mi të kujtesës.
0: They became my assurance in the power of God.
1: Ato janë bërë siguria ime në fuqinë e Perëndisë.
0: They have become my confidence that my God can do the impossible.
1: Ato janë bërë besimi im se Perëndia im mund të bëjë të pamundurën.
0: I know that most of us have experienced the supernatural power of God in our lives.
1: Unë e di se shumica jon ka përjetuar fuqinë e mbinatyrshme të Perëndisë në jetët e tyre.
0: If you are a believer,
1: nëse jeni besimtar,
0: your salvation is a supernatural intervention of God.
1: Shpëtimi juaj është ndërhyrja e mbinatyrshme e Perëndisë.
0: That intervention may or may not be dramatic.
1: Kjo ndërhyrje mund të jetë dramatike ose jo.
0: Whatever that may be, it was God's clear hand of intervention in your life.
1: Sidoqoftë, ishte dora e qartë e ndërhyrjes së Perëndisë në jetën tuaj.
0: And God does that for a reason.
1: Dhe Perëndia e bën këtë për një arsye.
0: And the reason is this.
1: Dhe arsyeja është kjo.
0: God wants you to look back on those landmarks in your life.
1: Perëndia dëshiron që ju të ktheni kokën pas në këto pika referimi në jetën tuaj.
0: God wants you to look back on the stones of remembrance in your life.
1: Perëndia dëshiron që të ktheni kokën pas në gurët e kujtesës në jetën tuaj.
0: So that you will trust him when you face the next challenge.
1: Që ju t'i besoni atij kur të përballeni me sfidën e radhës.
0: But here's the problem.
1: Por këtu ka një problem.
0: My listening friends, please listen carefully.
1: Miq të dashur, ju lutem më dëgjoni me vëmendje.
0: The problem with us is that we tend to forget.
1: Problemi me ne është se priremi të harrojmë.
0: We prone to forget God's past interventions.
1: Jemi të prirur të harrojmë ndërhyrjet e kaluara të Perëndisë.
0: We tend to say, well, that was yesterday, but what about tomorrow?
1: Ne priremi të themi, e po ajo ishte e djeshmja, çdo të ndodh nesër.
0: We tend to forget or minimize the hand of God's supernatural interventions in the past.
1: Ne priremi të harrojmë ose zvoglojmë dorën e ndërhyrjeve të mbinatyrshme të Perëndisë në të kaluarën.
0: We also tend to make up what we think are logical theories to explain answers to prayer.
1: Gjithashtu, ne priremi të formojmë teoritë tona logjike për të dhënë përgjigje lutjes.
0: My listening friends, this is very important.
1: Miqtë mi, kjo është shumë e rëndësishme.
0: Our forgetfulness is a big problem to God.
1: Harresa jon është problemi i madh për Perëndin.
0: It really is.
1: Është me të vërtet problem.
0: It is a big problem for all of us in our relationship with God.
1: Është një problem i madh për të gjithë ne në marrëdhënien tonë me Perëndin.
0: Why is this a big problem?
1: Pse është një problem i madh?
0: Because until you look at God's hand of power in the past with thankfulness and gratitude,
1: sepse nëse nuk shihni me falënderim dhe mirënjohje dorën e fuqishme të Perëndisë në të kaluarën,
0: you will not be able to exercise faith in the future when you face the next challenges in your life.
1: Ju nuk do të jeni të aftë të ushtroni besim në të ardhmen kur të përballeni me sfidat e radhës në jetën tuaj.
0: I'm going to repeat this again.
1: Po e përsëris.
0: Until you look back at God's supernatural hand of intervention in your past with gratitude and thanksgiving.
1: Nëse nuk kujtoni me falënderim dhe mirënjohje dorën e mbinatyrshme të ndërhyrjes së Perëndisë në të kaluarën,
0: you will not be able to exercise genuine biblical faith to face the future challenges.
1: Ju nuk do të jeni të aftë të ushtroni besim biblik të vërtet për të përballur me sfidat e ardhshme.
0: This is not only a big problem for many people today, this was a huge problem for the people of Israel.
1: Ky nuk është thjesht një problem i madh për shumë njerëz sot. Ky ishte problemi i madh për popullin e Izraelit.
0: Do you know how many times in the Bible that God says, remember, remember, remember, remember?
1: A e dini se sa herë Perëndia thot në Bibël, kujtoni, kujtoni, kujtoni, kujtoni.
0: Because we are prone to forget the hand of God that worked in our lives in the past.
1: Sepse ne jemi të prirur të harrojmë dorën e Perëndisë që ka punuar në të kaluarën në jetën tonë.
0: Every one of us is prone to forget.
1: Secili prej nesh është i prirur të harrojë.
0: They forgot God's past intervention and so do we.
1: Ata harruan ndërhyrjet e kaluara të Perëndisë dhe kështu bëjmë edhe ne.
0: But Eliezer, the chief steward of Abraham, is a man who did not forget.
1: Por Eliezeri, kryeshërbëtori i Abrahamit, ishte një burr që nuk harroi.
0: He did not forget God's supernatural dealings with his master Abraham.
1: Ai nuk harroi marrëveshjet e mbinatyrshme të Perëndisë me zotrin e tij Abrahamin.
0: The entire chapter of Genesis 24 is devoted to this story.
1: I gjithë kapitulli 24 i Zanafillës i kushtohet kësaj historie.
0: In this broadcast we are going to deal with the second part of the chapter.
1: Në këtë program ne do të merremi me pjesën e dytë kapitullit.
0: In our last two broadcasts we dealt with Eliezer's journey and prayer to the Lord to provide the right wife for Isaac.
1: Në dy programet e fundit u morëm me udhëtimin e Eliezerit dhe lutjen e tij ndaj Perëndisë që të siguronte gruan e duhur për Isakun.
0: Let us hear the second half of the story in Genesis 24:34-64.
1: Le të dëgjojmë pjesën tjetër të historisë tek Zanafilla kapitulli 24 vargje 34 deri në 64. Atëherë ai tha: Un jam një shërbëtor i Abrahamit. Zoti e ka bekuar shumë zotrin tim që është bërë i madh. I ka dhënë dele dhe qe, argjend dhe flori, shërbyes dhe shërbyese, deve dhe gomar. Por Sara, gruaja e zotris tim, i ka lindur në pleqërinë e saj një djalë zotris tim i cili i ka dhënë atij gjithçka zotëron. dhe zotëria im më vuri të betohem duke thënë: Nuk do të marrësh grua për djalin tim nga bite e Kananeeve në vendin ku banoj, por do të shkosh në shtëpinë e babait tim dhe tek afria ime dhe aty do të marrësh një grua për birin tim. Atëherë unë i thash zotërisë tim: Ndoshta gruaja nuk do të doj të më ndjek. Por ai u përgjigj: Zoti, para të cilit unë kam ecur, do të dërgoj angjëllin e tij bashkë me ty dhe do ta bëj të mbarë udhëtimin tënd. Dhe ti do të marrësh për birin tim një grua nga farefisi im dhe nga shtëpia e babait tim. Do të lirohesh nga betimi që më ke bërë kur të shkosh tek afria ime, po të jetë se nuk duan të ta japin, do të lirohesh nga betimi që më ke bërë. Sot, kam arritur tek burimin dhe thash: O Zot, Perëndia i zotërisë tim Abraham, në rast se të pëlqen kështu, të lutem bëhet të mbaru udhëtimin tim që kam filluar. Ja, unë po ndalem pranë burimit të ujit, bëj që vajza që ka për të dalë për të marrë ujë dhe së cilës do t'i them: Lërm të pi pak ujë nga shtamba jote, dhe që do të më thotë: Pi sa ke nevojë dhe do të marrë ujë edhe për devet e tua. Le të jetë pra gruaja që Zoti i ka caktuar djalit të zotërisë tim. Para se unë të kisha mbaruar së folurin në zemrën time, doli jashtë Rebeka me shtambën e saj mbi shpatull. Ajo zbriti tek burimi dhe mbushi ujë. Atëherë unë i thash: Oh, lërm të pi. Dhe ajo shpëtoi ta ulte shtambën nga shpatulla e saj dhe u përgjigj: Pi, dhe do t'u jap të pinë edhe deveve të tua. Kështu unë piva dhe ajo u dha të pinë edhe deveve. Atëherë e pyeta dhe i thash: Bie kujt je? Ajo më përgjigj: Jam bie Bethuelit, biri Nahorit, që Milkah lindi. Kështu unë i vura unazën në hund dhe byzylykët në kyçet e dorës. Pastaj u përkula, adhurova Zotin dhe bekova Zotin, Perëndinë e Abrahamit, zotërisë tim, që më ka çuar në rrugën e drejtë për të marrë për birin e tij, bien e vëllait të zotërisë tim. Dhe tani në rast se doni të sillni me dashamirësi dhe besnikëri ndaj zotërisë tim, duhet të ma thoni në rast se jo, ma thoni një lloj dhe unë do të kthehem djathas ose majtas. Atëherë Labano dhe Bethueli u përgjigjën dhe thanë: Kjo varet nga Zoti. Ne nuk mund të flasim as për mirë, as për keq. Ja, Rebeka është këtu para teje. Merre me vete. Shko dhe ajo do të bëhet gruaja e birit të zotërisë tënd, ashtu siç ka thënë Zoti. Kur shëpëtori Abrahami dëgjoi fjalet e tyre, u përul për tokë përpara Zotit. Ai nxori sende të argjënta dhe të arta si dhe rroba dhe ia dha Rebekës dhe u dhuroi gjithashtu sende të vlefshme vëllait dhe nënës së Rebekës. Pastaj hëngrën e pin ai dhe njerëzit që ishin bashkë me të. U ndalën vetëm atë natë. Kur u ngritën në mëngjes, shëpëtori tha: Më lini të kthehem tek zotëria im. Vëllai dhe nëna e Rebekës thanë: Lëre që vajza të rritë disa ditë me ne, të paktën 10 ditë, pastaj mund të ikë. Por ai u përgjigj atyre: Mos më mbani sepse Zoti e ka bërë të mbarë udhëtimin tim. Më lini të iki që unë të kthehem tek zotëria im. Atëherë ata i thanë: Të thrasim vajzën dhe ta pyesim atë. Atëherë thirrën Rebekën dhe i thanë: A do të shkosh me këtë njeri? Ajo u përgjigj: Po, do të shkoj. Kështu e lanë Rebekën motrën e tyre të shkoj dhe tajen e saj që të shkoj me shërbëtorin dhe njerëzit e Abrahamit. Dhe e bekuan Rebekën dhe i thanë: Motra jon, ti u bëfsh nëna e mira mizëri njerëzish dhe pasarsit e tu paci në dorë portat e armiqve të tyre. Atëherë, Rebeka dhe shërbyeset e saj u ngritën në këmbë, hipën mbi devet dhe shkuan pas këti njeriu. Kështu, shërbëtori mori Rebekën dhe iku. Ndërkaq, Isaku ishte kthyer nga pusi i Lahairoit sepse banonte në krahinën e Negevit. Isaku kishte dalë aty nga mbrëmja në fush për të menduar dhe ai ngriti sytë dhe pa disa deve që po vinin. Edhe Rebeka ngriti sytë dhe pa Isakun. Atëherë zbriti me të shpejtë nga deveja.
0: Eliezer the steward did not forget.
1: Eliezeri shërbëtori nuk haroi.
0: Eliezer did not forget God's supernatural dealings with his master Abraham.
1: Eliezeri nuk harroi marrëveshjet e mbinatyrshme të Perëndisë me zotrinë e tij Abrahamin.
0: He watched God's supernatural intervention for too many years to doubt it.
1: Ai pa për kaq shumë vite ndërhyrjen e mbinatyrshme të Perëndisë sa nuk mund të dyshonte.
0: Eliezer remembered the time that God promised Abraham a son from his wife Sarah in their old age.
1: Eliezeri kujtoi kohën kur Perëndia i premtoi Abrahamit një djalë nga gruaja e tij Sara, edhe pse ishin në moshë të thyer.
0: Eliezer remembered how Sarah's faith faltered.
1: Eliezeri kujtoi se si u lëkund besimi i Sarës.
0: He remembered how Sarah persuaded Abraham to take Hagar his concubine.
1: Ai kujtoi se si Sara bindi Abrahamin të merrte Hagarin, konkubinën e tij.
0: Why?
1: Pse?
0: so that they could have a son through Sarah's own servant.
1: Në mënyrë që ata të kishin një djalë përmes shërbëtorës së Sarës.
0: Eliezer remembered how Abraham's own

0: Eliezer i kujtoi se Perëndia dha Isakun me fuqinë dhe ndërhyrjen e tij të mbinatyrshme mbi natyrën.
1: Eliezer remembered the crushing testing of Abraham as he took Isaac up to Mount Moriah.
0: Eliezer i kujtoi sprovën ndërmuese të Abrahamit teksa çoi Isakun në malin e Moriave.
1: Eliezer remembered Abraham's strong faith in his willingness to offer Isaac as a sacrifice.
0: Eliezer i kujtoi besimin e fortë të Abrahamit në gatishmërinë e tij për të ofruar Isakun si një sakrificë.
1: Can you imagine offering the greatest gift that God has given you as a sacrifice?
0: A mund të imagjinoni që të ofroni si sakrificë dhuratën më të madhe që Perëndia ju ka dhënë?
1: Ah, but Eliezer remembered.
0: Ah, por Eliezer e kujtonte këtë.
1: He remembered how God intervened on the top of Mount Moriah.
0: Ai kujtoi se si Perëndia ndërhyri në majën e malit të Moriave.
1: Eliezer remembered the faithfulness of God when he provided himself a sacrifice and rescued Isaac.
0: Eliezer kujtoi besnikërinë e Perëndis kur ai siguroi vetë një sakrificë dhe shpëtoi Isakun.
1: Oh, Eliezer remembered all that.
0: Ah, Eliezer e mbante mend të gjithë këtë.
1: You see, until you remember with thankfulness.
0: Ai shikoni, nëse nuk kujtoni me falënderim.
1: Until you remember with gratitude the workings of God in the past.
0: Nëse nuk kujtoni me mirënjohje veprat e Perëndis në të kaluarën.
1: You will not be able to exercise faith in the present.
0: Ju nuk do të jeni të aftë të ushtroni besim në të tashmen.
1: You will not be able to exercise faith for God to work in the future.
0: Ju nuk do të jeni të aftë të ushtroni besim që Perëndia të punojë në të ardhmen.
1: Oh, Eliezer remembered.
0: Oh, Eliezer e mbante mend.
1: So with confidence in the supernatural intervention of God, Eliezer simply prayed.
0: Prandaj, me besim në ndërhyrjen e mbinatyrshme të Perëndis, Eliezer i thjesht u lut.
1: We looked at that prayer in the previous broadcasts.
0: Në programet e kaluara ne pam lutjen.
1: But listen again to Genesis 24:12.
0: Por, dëgjoni sërish zanafillën kapitulli 24, vargu 12.
1: O Lord God of my master Abraham, grant me success today, I pray thee, and show steadfast love to my master Abraham.
0: O Zot, Perëndia i Zotris tim Abraham, të lutem, bëj që sot të kem mundësin të kem një takim të lundur. Trego dashamirësi ndaj Abrahamit, Zotit tim.
1: That is the kind of faith that is coming from this man, Eliezer of Damascus.
0: Ky është lloji i besimit që vjen nga ky njeri, Eliezeri i Damaskut.
1: He was sent on a commission to find a wife for his master's son Isaac.
0: Ai u ngarkua me detyrë për të gjetur një grua për djalin e zotrisë së tij, Isakun.
1: Eliezer prayed that he would recognize the right woman for Isaac.
0: Eliezeri u lut që të njihte gruan e duhur për Isakun.
1: When I ask her for a drink, I will know who she is.
0: Kur unë t'i kërkoj për të pirë, do ta njoh se kush ajo është.
1: By her willingness to draw water not only for me but for all my camels.
0: Nga gatishmëria e saj për të nxjerr ujë, jo vetëm për mua, por për të gjitha devet e mia.
1: When he saw that simple sign, Eliezer would know that she was the one.
0: Kur të shihte këtë shenjë të thjeshtë, Eliezeri do ta dinte se ishte e duhura.
1: It was a very simple sign.
0: Ishte një shenjë shumë e thjeshtë.
1: It was between him and the Lord and only the Lord would have known it.
0: Ishte mes ti dhe Zotit dhe vetëm Zotit do ta dinte.
1: But we are out of time right now.
0: Por koha jon tashmë ka përfunduar.
1: Tune in next time when we will discuss what happens when Eliezer arrives at his destination.
0: Na ndiqni në emisionin e ardhshëm ku do të diskutojmë se çfarë ndodh kur Eliezeri arrin në destinacion.
1: Until then, I'm going to tell you to keep on praying and keep on believing.
0: Deri atëherë, unë ju them, vazhdoni të luteni dhe të besoni.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: Deri herën e ardhshme, Zoti ju bekoft.
2: Të dashur dëgjues, kemi ardhur në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef e bëri të qartë se nëse nuk shohim me falënderim dhe mirënjohje dorën e fuqishme të Perëndisë në të kaluarën, sa herë të përballim me sfidat e radhës, nuk do të jemi në gjendje të ushtrojmë besim biblik të vërtet. Por Eliezeri nuk i haroi asnjëherë ndërhyrjet e mbinatyrshme të Perëndisë në jetën e Abrahamit dhe të familjes së tij. Prandaj besimi i tij për sigurimin e Perëndisë nuk u lëkund për asnjë çast. Në programin ton të herës ardhshme do të shohim se çfarë ndodhi kur Eliezeri arrin në destinacion. Këtu doktor Yusef do të ndalet për të dhënë disa këshilla për të gjithë ju.

që kërkoni gra të perëndishme, dhe për të gjitha ju gra që kërkoni burra të perëndishëm. Nëse në programet e kaluara pam Isakun si përfaqësues të Jezus Krishtit, në programin e radhës do të ndalemi tek Rebeka si një lloj kishe. Unë do t'ju ftohet mos e humbisni këtë mesazh sepse jam e bindur që do të mësoni shumë.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Nëshqirt. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare, Fax 19 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 542 042.

0: edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është i bindur se do të prit bisedimeve për krimin e institucioneve pasi vetëvendosja është konfirmuar si forcë e parë politike në vend. Pas interesimit të gazetarëve, Albin Kurti tha se vetëvendosja është fituese e pa diskutueshme bashkë me partnerët tanë të koalicionit parazgjedhor.
2: Është evidente përsëri që lëvizja vetëvendosje është fituese pa diskutueshme bashkë me partnerët tonë të koalicionit parazgjedhor, me Partinë Guxo, Partinë Alternativa dhe PSDK-n, dhe ne do të jemi bartës të themelimit të institucioneve të legislaturës 11.
1: Duke folur për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së re, Kurti ka theksuar se ky proces kërkon bashkëpunim me partitë opozitare për shkak të kërkesave kushtetuese për sigurimin e votave të nevojshme.
2: Ju e dini që këtë duhet bërë në bashkëpunim me opozitën, për shkak të asaj kërkesës një akt gjykimi të gjykatës kushtetuese para më shumë se një dekade që kërkohen 80 deputet të kenë votat e tyre të fshehta në kuti. Pra, jemi të gatshëm, jemi të vullnetshëm, jemi të interesuar për komunikim e për bashkëpunim, por kjo nuk është asgjë e re nga ana jonë.
1: Vion procesi i verifikimit dhe numërimit të votave në qendrat komunale të numërimit dhe në qendra e numërimit të rezultateve për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës të mbajtura më 7 qershor. Deri në orën 9 procesi i verifikimit dhe numërimit rezultoi se janë procesuar gjithsej 2349 nga 2498 vend votime ose 94.04% e tyre. Aktualisht procesi nuk është përmbyllur ende në Gjilan, Prizren dhe Prishtinë. Nga komunat që kanë përfunduar procesin përfshihen Uniku, Shtërpca, Hanje Lezit, Parteshi, Mamush, Zubin Potok, Zveçan, Klokoti, Novobërda, Obiliq, Shtimje, Rani Luk, Mitrovica e Veriut, si dhe një numër i madh komunash të tjera që kanë përmbyllur numërimin në ditët e fundit.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Parlamenti Maqedonisë së Veriut miratoi me 59 vota pro dhe 9 kundër projekt ligjin për lojrat e fatit dhe lojrat argëtuese, i cili parashikon rregulla të rrepta për funksionimin e organizatorëve të lojrave të fatit dhe masat të përforcuara për mbrojtjen e qytetarëve. Amendamentet e propozuara përcaktojnë që kazinot dhe objektet e lojrave të fatit nuk do të mund të vendosen në një distancë më të vogël se 500 metra nga shkollat fillore dhe të mesme. Ndaloj reklamat në vitrinat e objekteve, si dhe ndaloj reklamat që paraqesin lojrat e fatit si një mënyrë për të arritur sukses personal ose përfitim financiar. Risi është detyrimi që çdo pajisje e lojrash fati të jetë pajisur me një sistem geolokacioni. Ministri i Ekonomisë dhe Punës Maqedoninë e Veriut, Besar Dyrmishi, u bëri thirrje të gjitha kompanive që i plotësojnë kushtet e ligjit për mbështetje financiare të investimeve të aplikojnë brenda fatit dhe të shfrytëzojnë mbështetjen që ofron shteti. Ky ligj u jep mundësi kompanive për mbështetje financiare në investime me kapacitete të reja prodhuese, pajisje dhe teknologji moderne në hapin e vendeve të reja punës, si dhe në projekte në fushën e hulumtimit dhe zhvillimit. Këto masa synojnë të forcojnë konkurrueshmërinë e kompanive dhe të krijojnë një ekonomi më të fortë dhe më dinamike. Fillon regjistrimi në shkollat e mesme publike për vitin shkollor 2026-2027 në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Arsimit dhe Shkencës sqaroi se ashtu si vitet e kaluara, regjistrimi është elektronik dhe kryet përmes portalit qeveritar. Regjistrimi i parë i nxënësve në periudhën e regjistrimit qershorit do të jetë nga 12 deri në 15 qershor, ndërsa dorëzimi i dokumentacionit të nevojshëm në shkolla është nga 16 dhe 17 qershor. Lista përfundimtare, renditjes me rezultate të regjistrimit dhe vendet e lira mund të publikohen nga shkollat më 18 qershor. Regjistrimi i dytë është më 23 qershor dhe i treti 20 gusht.
0: Ndoqët lajme shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
4: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
5: Welcome to Spotlight.
3: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
5: A special English method of broadcasting.
3: Në 15 minuta, Radio 7 për cilë të kju, anglishtja për ju.
5: Welcome to Spotlight.
0: Mëso anglishten me një metod të veçant.
6: Në ndishtë një dit, ora 15.
5: Goodbye.
7: Welcome to Spotlight. I'm Luke Haley.
8: And I'm Katie Blake. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand no matter where in the world they live.
7: The year is 1972. A group of archaeologists work in the hot sun near Ein Gedi, Israel. They carefully dig through the dirt and the sand. They are uncovering the remains of an ancient synagogue. For centuries, this Jewish place of worship lay under the desert. But on this day, archaeologists find an important discovery. It is a mosaic. This special stone design is made of many small pieces. On the mosaic, there is writing. It is an ancient curse. It reads, "Warnings to those who tell other people the secrets of Ein Gedi." This curse goes on to say that God will punish those who tell the secret.
8: But what are the secrets of Ein Gedi? And why are these secrets so important? For decades, experts have asked these very questions. Today's spotlight is on the ancient curse of Ein Gedi.
7: Ein Gedi is an oasis near the Dead Sea in Israel. An oasis is a green and fertile place in a desert. Here, water rises out of the ground and trees provide shelter from the hot sun. For thousands of years, the oasis of Ein Gedi provided shelter for many communities. The people of Ein Gedi gained wealth by using the oasis's resources. They sold fruit produced by the trees. They collected bitumen, which floated on the surface of the Dead Sea. They used the bitumen to make building materials and medicine. The townspeople also used the local trees to make pleasant-smelling liquid perfume. For these reasons, the people of Ein Gedi were able to earn great wealth.
8: But the oasis was also open to attacks. Many times, over thousands of years, raiders destroyed the village. Often, the village fell into ruin. But in the 3rd century, the town again began to grow. Builders built many new buildings, including a large synagogue.
7: This synagogue was a holy place. It was also the center of life in Ein Gedi. For hundreds of years, living there was good. Until the 6th century. At this time, there was a great fire. All the buildings of Ein Gedi were destroyed. Experts today still do not know exactly what happened. Was the fire an accident? Or did people attack and burn the city?
8: What experts do know is that the ruins contained a mystery. It was the mystery of the Ein Gedi curse. Archaeologists found the warning on the synagogue floor. The writing warned that bad things would happen to anyone who shared the secret of Ein Gedi with those outside the community. But what secret was so important to the community.
7: For years, experts tried to learn the secret. People had many ideas of what it might be. No one can be sure what the secret was. This is because the people of Ein Gedi died and took the secret with them into death.
8: Yet recently, some experts think they may have found the answer. And part of this answer may be found in a famous love story. The story of Antony and Cleopatra.
7: The story of Antony and Cleopatra is one of the most important love stories in history. It has been told many times, in many ways. The great English writer William Shakespeare wrote a play about Antony and Cleopatra. And a Hollywood film about them was one of the most famous and costly films of its time.
8: In ancient Rome, Mark Antony was a great general. He ruled over half the Roman Empire. Cleopatra ruled Egypt. They were two people with great power, and their love for each other changed the history of many nations. Their story is a big story. But within this story, there are small details, and these details point us to the secret of Ein Gedi.
7: Antony loved Cleopatra very much. So, he took lands from his friend, King Herod of Israel. He gave these lands to Cleopatra. This land included Ein Gedi. And Ein Gedi had something very important to Cleopatra. The oasis town had balsam trees. Balsam trees produce a liquid like milk when they are cut. And the people of Ein Gedi used this liquid to make perfume.
8: Cleopatra loved perfume. Most people put perfume on their bodies to make themselves smell better. But Cleopatra used perfume for much more. She would cover everything around her with perfume. When she arrived into a city by boat, the ports would be filled with the sweet smell of perfume. Imagine how much perfume covered her boat. And the best perfume came from her balsam trees in Ein Gedi.
7: So today, experts believe the Ein Gedi secret may have been the secret for how to make their special perfume. Making perfume from the balsam tree was a difficult process. Perfume makers used particular recipes. They had to balance just the right amount of different ingredients or resources. Perfume making was a competitive industry. People loved particular kinds of perfume, and perfume makers made sure to keep their recipes secret. They did not want anyone else to make their special product. But could a secret recipe for perfume really be the secret of the En Gedi curse?
8: It may seem like an unimportant secret, but making perfume was En Gedi's main industry. Profits from making and selling perfume supported the community. If people shared the perfume recipe with people from outside the town, it would ruin their industry.
7: Today, some experts are again trying to produce En Gedi's ancient perfume recipe. Many people desire to make the perfume that Cleopatra once used. But no one is sure if the exact kind of balsam tree is still growing at En Gedi. Are the balsam trees today the same as those owned by Cleopatra? Or were they all destroyed by great fire? And can the people hoping to make the new perfume mix the ingredients in the same way as the people did in ancient En Gedi?
8: One day, someone may produce a beautiful perfume in En Gedi, but it may never smell like the ancient perfume. The people of En Gedi took the curse seriously. The secret recipe was lost when the old city was destroyed. What do you think? Would you want to smell Cleopatra's perfume?
7: The writer of this program was Alan Harris. The producer was Nick Mangels. The voices you heard were from the United Kingdom.

0: mbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është i bindur se do të prit bisedimeve për krimin e institucioneve pasi vetëvendosja është konfirmuar si forcë e parë politike në vend. Pas interesimit të gazetarëve, Albin Kurti tha se vetëvendosja është fituese e padiskutueshme bashkë me partnerët tanë të koalicionit parazgjedhor.
2: Është evidente përsëri që lëvizja vetëvendosje është fituese padiskutueshme bashkë me partnerët tonë të koalicionit parazgjedhor, me Partin Guxo, Partin Alternativa dhe PSDK-n, dhe ne do të jemi bartës të themelimit të institucioneve të legislaturës 11.
1: Duke folur për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së re, Kurti ka theksuar se ky proces kërkon bashkëpunim me partitë opozitare për shkak të kërkesave kushtetuese për sigurimin e votave të nevojshme.
2: Ju e dini që këtë duhet bërë në bashkëpunim me opozitën, për shkak të asaj kërkesës një akt gjykimi të gjykatës kushtetuese, para më shumë se një dekade që kërkohen 80 deputet të kenë votat e tyre të fshehta në kuti. Pra, jemi të gatshëm, jemi të vullnetshëm, jemi të interesuar për komunikim e për bashkëpunim, por kjo nuk është asgjë e re nga ana jonë.
1: Vion procesi i verifikimit dhe numërimit të votave në qendrat komunale të numërimit dhe në qendra e numërimit të rezultateve për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës të mbajtura më 7 qishor. Deri në orën 9 procesi i verifikimit dhe numërimit rezultoi se janë procesuar gjithsej 2349 nga 2498 vend votime ose 94.04% e tyre. Aktualisht procesi nuk është përmbyllur ende në Gjilan, Prizren dhe Prishtinë. Nga komunat që kanë përfunduar procesin përfshihen Uniku, Shtërpës,

0: në ndërtim në shtetit.
1: Diria që ne e gëzojmë sot është amaneti i tyre, që Kosovën tonë, edhe si institucione, edhe si shoqëri, ta duam, por edhe ta nderojmë për herë me veprimet që e fuqizojnë çdo ditë atë.
0: 27 vjetore shlirimit Kosovës është kujtuar dhe nga kryeministri i Shqipërisë. Përmes rrjeteve sociale, Edi Rama shkruan se 12 qershori për Kosovën nuk është vetëm një datë në kalendar, por një kthesë historike që ndryshoi fatin e saj. Sot qytetarët e Kosovës shënojnë 27 vjetorin e ditës së shlirimit, momentin kur vendi doli nga një periudhë gjatë dhune, frike dhe shkatrimi për të hyrë në një epokë të re lirie dhe ndërtimi shtetëror, apelon kryeministri i Shqipërisë. NATO parlamenton se do të kufizoj praninë e saj në Kosovë. Komandanti i NATO-s për Europën, generali amerikan Alexis Grunkish, njoftoi për një optimizim të praninës së NATO-s në Kosovë si rezultati i përmirësimit të vazhdueshëm të situatës së sigurisë në kohët e fundit dhe marrjes sa më shumë përgjegjësive nga institucionet vendore të sigurisë. NATO dhe KFOR janë tërësisht të përkushtuara për sigurinë në Kosovë. Pikërisht, fajt këtij përkushtimi është përmirësuar situata e sigurisë pasi organizatat e sigurisë në Kosovë kanë rritur kapacitetet e tyre. Kushtet ekzistuese krijojnë mundësi për optimizimin e masisë dhe pranimin një së këforit mëtej, tha komandanti i NATO-s.
2: Rajoni.
0: Rritja e vëmendjes për zgjerimin e prodhimit vendas, si kujdesi për burimet njerëzore janë dy sfida të afatgjata për ekonominë e Shqipërisë. Vlerësimi vjen nga raporti vjetor i Bankës Shqipërisë paraqitur në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë nga guvernatori Gent Seiko. Guvernatori theksoi se vëllimi i aktivitetit ekonomik në vend u rrit me 3.8%, punësimi dhe pagat në sektorin privat jo bujqësor shënuan rritje, respektivisht me 5.7 dhe 8.5%, ndërsa vlerësoi se inflacioni i çmimeve të konsumit shënoi nivel mesatar prej 2.2%. Vëllimi i eksporteve shqiptare arriti nivelin e 10 miliardë eurove gjatë vitit 2025, duke regjistruar një rritje për rreth 10.5% krahasuar me vitin paraardhës, ndërsa raporti i tyre ndaj prodhimit të brendshëm bruto shënoi nivelin më të lartë të periudhës post-tranzicion.
3: Qëndrueshmëria e çmimeve në përputhje me objektivin është treguesi më esencial i stabilitetit të përgjithshëm ekonomik të vendit. Ky stabilitet ka shënuar përmirësim më tejshëm në thuajse të gjithë dimensionet e tjera të tij gjatë vitit 2025. Lejoni të jem më konkret. Së pari, pozicioni jashtëm i vendit është forcuar më tej. Vëllimi i eksporteve shqiptare arriti nivelin e 10 miliardë eurove gjatë vitit 2025, duke regjistruar një rritje prej 10.5% krahasuar me vitin paraardhës, ndërsa raporti i tyre ndaj prodhimit brendshëm bruto shënoi nivelin më të lartë periudhës post-tranzicion.
0: Paralelisht me të, deficiti i llogaritë korrente zbriti në 0.7% të prodhimit të brendshëm bruto, borxhi huaj zbriti në 38%, ndërsa rezervat valutore të vendit shënuan 7.3 miliard euro. Deficiti buxhetor regjistroi vlerën 1.8% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa borxhi publik zbriti në 52.9%.
3: Deficiti buxhetor regjistroi vlerën e 1.8% të PBB-s, ndërsa borxhi publik zbriti në nivelin e 52.9% të PBB-s. Rënja e ndjeshme e borxhit publik gjatë viteve të fundit ka pasqyruar procesin e konsolidimit fiskal të materializuar në vlera pozitive të balancës primare, rritjen ekonomike si dhe forcimin e kursit të këmbimit.
0: Bion protesta mbar qytetare në rrugët e Tiranës. Edhe këtë tendë qytetarët u tubuan para kryeministrisë për zvërnecin. Para se të nisin fjalimit, ata kanë kënduar në kor himnin e flamurit kombëtar. Në protestën e 12 kundër ndërtimit të resortit në Zvërnec, u vendosën 5 karige bosh me mbishkrime si ikur në Greqi, ikur në SBA, ikur në Kanada dhe destinacione të tjera. Edhe këtë herë në protest nuk u shënuan incidente. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Ferit Hoxha nuk kishte si problematike për procesin e integrimit shqetësimet e ngritura nga zëdhënësi Komisionit Evropian dy ditë më parë lidhur me realizimin e projektit për një resort turistik në Zvërnec. Zëdhënësi Komisionit Evropian foli për pasojat e mundshme potenciale që do të thotë ndoshta nuk aprova ende dhe tha që do të vazhdojmë bashkëpunimin me autoritetet shqiptare si të na kujtoj detyrimet e cilat i dim.
4: Le të mos dalim, mos të nxitojmë të dalim në përfundime. Nuk besoj se më duhet ta përsëris që ka një ide për të zhvilluar një projekt atje sepse është tejet e rëndësishme për turizmin ton, një nga industritë më të rëndësishme të këtij vendi, por do të bëhet në përputhje me rregullat, në përputhje me ligjet, do të bëhet në përputhje me kriteret.
0: Kjo është baza, tha ministri i Jashtëm i Shqipërisë. Në konferencën për shtyp me një grup gazetarësh të akredituar në Bruksel, Hoxha tha se protestat janë normale kudo në Europë.
5: Nuk shoh lidhjen ndërmjet protestave dhe procesit të antarësimit në BE. Protestat nuk kanë lindur në Shqipëri, nuk ndodhen vetëm në Shqipëri, ka protesta edhe në Belgjikë.

0: edhe në Francë, edhe në shtetet e tjera anëtare janë pjesë e përditshmërisë së jetës, kështu që besoj që është një gjë me të cilën thjesht do duhet të jemi të mësuar. Dhe është e vërtetë që në vendin tonë vetëm një herë ka ndodhur kur ne nuk mund të protestonim, të demonstronim, dhe atëherë ka qenë gjatë komunizmit.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Parlamenti Maqedonisë së Veriut miratoi me 59 vota pro dhe 9 kundër projektligjin për lojrat e fatit dhe lojrat e argëtuese, i cili parashikon rregulla të rrepta për funksionimin e organizatorëve të lojrave të fatit dhe masat të përforcuara për mbrojtjen e qytetarëve. Amendamentet e propozuara përcaktojnë që kazinot dhe objektet e lojrave të fatit nuk do të mund të vendosen në një distancë më të vogël se 500 metra nga shkollat fillore dhe të mesme. Ndalojnë reklamat në vitrinat e objekteve, si dhe ndalojnë reklamat që paraqesin lojrat e fatit si një mënyrë për të arritur sukses personal ose përfitim financiar. Risi është detyrimi që çdo pajisje lojrash fati të jetë i pajisur me një sistem geolokacioni. Ministri i Ekonomisë dhe Punës së Maqedonisë së Veriut, Besar Dyrmishi, u bëri thirrje të gjitha kompanive që i plotësojnë kushtet e ligjit për mbështetje financiare të investimeve të aplikojnë brenda fatit dhe të shfrytëzojnë mbështetjen që ofron shteti. Ky ligj u jep punësi kompanive për mbështetje financiare në investime me kapacitete të reja prodhuese, pajisje dhe teknologji moderne në hapin e vendeve të reja punës, si dhe në projekte në fushën e hulumtimit dhe zhvillimit. Këto masa synojnë të forcojnë konkurrueshmërinë e kompanive dhe të krijojnë një ekonomi më të fortë dhe më dinamike. Ministri i Energjisë, Minerave dhe Burimeve Minerale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në forumin e biznesit Maqedonia e Veriut Turqi, bën thirrje për tërheqjen e investimeve dhe hapje së butësive të reja për partneritetin ndërmjet kompanive dhe institucioneve të dyja shteteve. Në takim pritet të shqyrtohen mundësitë për avancimin e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet dy vendeve, rritjen e investimeve turke, si dhe potencialit për bashkëpunim në fushën e energjisë, minerave dhe zhvillimit të industrisë strategjike. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut sqaroi se nuk ka kërkesa të reja nga Bullgaria, por bëhet fjalë për kërkesa nga viti 2022, të cilat i nënshkroi qeveria e kaluar. Histria Mickovski shpjegoi se ndryshimet kushtetuese janë vetëm fillimi i asaj që do të pasojë me kërkesat bullgare. Nuk bëhet fjalë vetëm për ndryshimin e kushtetutës dhe përfshirjen e një pjese të komunitetit bullgar në preambulën e saj. Jo, pason plani veprimit, dhe aty ka ndoshta rreth 15 kërkesa të reja që ne si shtet duhet të përmbushim, deklaron Histria Mickovski. Fillon regjistrimi në shkollat e mesme publike për vitin shkollor 2026-2027 në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Arsimit dhe Shkencës sqaroi se ashtu si vitet e kaluara, regjistrimi është elektronik dhe kryhet përmes portalit qeveritar. Regjistrimi i parë i nxënësve në periudhën e regjistrimit qeshorit do të jetë nga 12 deri në 15 qeshor, ndërsa dorëzimi i dokumentacionit të nevojshëm në shkolla është nga 16 dhe 17 qeshor. Lista përfundimtare e renditjes me rezultate të regjistrimit dhe vendet e lira mund të publikohen nga shkollat më 18 qeshor. Regjistrimi i dytë është më 23 qeshor dhe i treti 20 gusht.
1: Bota.
2: Zyra e kryeministrisë italiane Giorgia Meloni u përballë të njëjtën me ndërprerje të aktivitetit pasi qindra punonjës hyn në grevë kundër rregullave të reja që kufizojnë punën nga shtëpia. Në qendër të debatit është një urdhër i ri që vendos një tavan prej 52 ditësh në vit për punën në distancë, rreth gjysma saj që lejohet deri më sot. Vendimi shkaktoi reagime të forta nga stafi kryeministrisë dhe sindikatat, të cilat e konsiderojnë masën një hap pas. Italia nisi të eksperimentojë me punën fleksibël në administratë dhe sektorin privat që në vitin 2017, kur qeveria e qendrës së majt legalizoi këtë formë pune për të ndihmuar prindrit dhe personat me detyrime familjare. Sot shumë ministri dhe institucione shtetërore italiane vazhdojnë të lejojnë punonjësve 8 deri në 12 ditë pune në muaj nga shtëpia. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, deklaroi se konflikti me Iranin ka marrë fund dhe se mes dy palëve është arritur një marrëveshje historike. Sipas Trump, Teherani zyrtarisht angazhohet të mos zotërojë kur më armë bërthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se marrëveshja përfaqëson një moment historik në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe jep fund një periudhe tensionesh që për muaj të tërë kanë ngritur shqetësime për një konflikt më të gjerë në lindjen e mesme. Ata janë dakord që të mos ketë më kur armë bërthamore, gjë për të cilën ne kemi këngulur. Sot mbyllim çështjet me Iranin. Njerëzit do të fillojnë të kthehen në shtëpi shumë shpejt, deklaroi Donald Trump para mbështetësve të tij. Ai theksoi se dokumentet e marrëveshjes janë pothuajse të finalizuara dhe se procesi po hyn në fazën përfundimtare.
1: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar, do të flasim për kujdesin që duhet treguar për fëmijët e moshës 0-1 vjeç. Të ftuar në studio, kam doktoresh Lulita Qosja, mjeke e përgjithshme. Doktoresh Lulita punon pranë konsultorit të fëmijëve në qendrën shëndetësore numër 6 në kombinat. Doktoresh Lulita, mirë se vini në studion tonë.
1: Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën.
0: Ju punoni në konsultorin e fëmijëve. Ju keni një punë sa delikate aq dhe të bukur. Ju shikoni të rritën përpara syve tuaj fëmijët që nesër do të jetë vetë nëna dhe baballar të arshëm. Besoj takoni ata në jetën e përditshme dhe të rritur. Disha të pyes, si funksionon konsultori ku ju punoni?
1: Atëre, konsultori është shërbimi mjekësor profilaktik që merret me rritjen dhe zhvillimin psikomotor, si dhe vaksinimin e fëmijëve nga 0 muaj deri në 18 vjeç.
0: Deri në 18 vjeç?
1: Po. Të ndajmë çik këto dy elementet, çdo të thotë rritje. Mm-hmm. Me rritje kuptojmë ndryshime proporcionale dhe në formë të trupit. Mm-hmm. Kurse me zhvillim psikomotor kuptojmë përmirësimin cilësor të indeve. Tani, neve në konsultor punojmë me fëmijën nga 0 muajsh, pasi ka dalë nga materniteti, duhet të paraqitet në konsultor.
0: Kur duhet kryet vizita e parë në konsultor?
1: E mira është që fëmija duhet të paraqitet 5 ose 7 ditëshin e parë të jetës, pasi të ketë rënë kërtiza. Që përveç të gjitha, do me thonë, atyre aparateve respirator, kardiovaskular, të gjitha gjërat që duhet shikojmë edhe kërtizën apo umbilikusin në gjuhën mjekësore, sepse është një nga elementet kryesor për jetën e fëmijës së sa po lindur.
0: Cilët janë këshillat që jepni ju prindit për ditët e para? Për çfarë duhet kujdeset ai më shumë për fëmijën?
1: Atëherë kur nëna lind fëmijën dhe e merr në duar për herë të parë, kur shikon atë pulitjen e syve, ndjen gëzimin më të madh të jetës. Nuk gjen dot fjalët më të bukura për t'i thënë fëmijës, por ka dhe një farë egoizmi, si të thuash, haron ato procesin e lindjes dhe do që atë fëmijën ta mbaj përsëri brenda në shpirtin e vet. Këtë gjë nuk e shpreh dot asnjë doktor mashkull, dhe unë në çdo studio që kam parë apo emisione televizive shoh që këtë ndjenjën e mëmësis nuk e shpreh dot asnjë mjek.
0: Është vërtet.
1: Përveç se një nën që ka provuar lindje, thash, e haron të gjitha ato vuajtjet që ka kaluar, ato 9 muajshin që ajo e ka mbajtur në bark fëmijën, por dëshiron prap ta ketë
0: afër vetes.
1: Për vete ta fusi brenda në shpirt, nuk di se si ta shprehë dashurinë. Megjithatë, me daljen nga materniteti i nënës, u arrit ajo që pritej pas kaq kohësh, dalin përgjegjësi për të rritur, për të kujdesur për fëmijën. Dhe nëna kur vjen për herë të parë në konsultor, ka lexuar deri diku, por ka nevojë për shumë këshilla. Që nga mbajtja e bebit, pozicioni, mënyra e dhënies së gjoksit, sa herë duhet i japi për të pirë, si duhet ta mbaj, pse qanë fëmija, më thënë, ka shumë pikë pyetje dhe ajo kërkon përgjigje për këto gjëra.
0: Sa duhet të ndiqet bebi gjatë muajit të parë dhe të dytë të lindjes, pas lindjes?
1: Atëherë, fëmija muajin e parë vjen 5 ditëshin ose 7 ditëshin e parë dhe pastaj vjen kur bëhet 1 muaj.
0: Çfarë kontrolloni ju gjatë vizitës së parë?
1: Vizitën e parë shohim që nga paraqitja e fëmijës, lëkurën, formën e kokës, pjesët e fytyrës, bëjmë vizitën klinike për të parë të gjitha aparatet funksionale jetësore, flasim për punën e ikterit që është një nga
0: ose problemet ose verza në gjuhën popullore. Po. Që kalojnë të gjithë fëmijët.
1: Që kalojnë të gjithë fëmijët për arsye nga që në ditët e para të jetës fëmia trashëgon nga placenta e nënës, trashëgon shumë ruazat kuqe të gjakut dhe papastërti, dhe kjo jep një zverdje të fëmijës, gjë që i shqetëson të gjitha nënë.
0: Kur mund të filloj të shfaqet kjo verz? Pas sa ditëve të lindjes?
1: Ditën e tretë ose të pestë.
0: Dhe zgjat zakonisht për?
1: Zgjat. Do të thon në literatura të ndryshme janë mendime të ndryshme. Jo,
0: ne duhet nga praktika që ju keni parë për ditët.
1: Nga praktika. Neve kemi fëmia kontrollohet për këtë arsye përsëri kur bëhet një muajsh për të parë nëse është ikteri zgjatur dhe mund të ketë ndonjë problem apo ka kaluar. Kjo nuk kalon as me dhënien e ujit, as ujë me sheqer, por është vetëm zgjimi i fëmijës. Duhet zgjuar fëmia çdo 2 orë gjysmë apo 3 orë, më shumë se 3 orë,
0: nuk, pra nuk duhet të lënë shumë të flejë.
1: Që të flejë për arsyen sepse ky mbi popullimi ruazave të kuqe të gjakut je probleme tek qendra kryesore e jetës që është truri.
0: Ju besoj në këtë vizitën e parë apni dhe një kartel fëmijës ku shkruani këto parametra që ju na përmendët, ë?
1: Po, kartela neve marrim nga materniteti. Dhe aty shohim si ka shkuar lindja, shohim.
0: A ju vjen nga materniteti me
1: që ka marr fëmia 5 minutat e para me Abgarin dhe pastaj fillojmë neve me përkujdesjen. Radh parë kemi mikpritjen. Kur vjen nëna, për mua si mjek e vjetër ka shumë rëndësi gjendja psikologjike nënës. Në literaturën franceze i jepet që në muajin e 7 të 7 zanis fëmia jeton me nënën.
0: Po.
1: Brenda në barkun e saj bën të gjitha lëvizjet që bën nëna. Jeton të gjithë stresin apo gëzimin që ka nëna. Prandaj nëna duhet tregohet e kujdesshme gjatë kësaj periudhe, gjithashtu edhe ambienti.
0: Po, duhet, ku jeton. Po, gjithë njerëzit familjarë duhet kujdojnë
1: për punën, për gjendje psikologjike të nënës, sepse dhe gjatë lindjes nëna mund të napsoj depresion. Po. Prandaj, kështu që gjithë ambienti 7 muaj para duhet të jetë
0: gjatë lindjes dhe pas lindjes, sepse shumë herë është meraku si da do mund të arrisun këtë fëmijë ashtu si duhet. Një pyetje që gjithmonë nënat ja bën vetes, sidomos nënat e reja. Prandaj dhe kur paraqiten tek ju, ju thatë mikpritja është shumë e rëndësishme sepse duhet të krijohet një besim që ato fëmijën e kanë në duar të sigurta, e kanë tek një mjek i cili është i Zoti dhe do ndihmoj për mirëritjen e fëmijës së tyre. Është shumë e vërtet, mikpritja është shumë e rëndësishme.
1: Atëherë, ne në vizitën e parë që bëjmë, mundohemi që të vizitojmë fëmijën, por edhe të themi mbase fjalët më të bukura, më të arira për gjendjen psikologjike të nënës. Kjo ka rëndësi për të rjetën. Shumë nëna e mbajnë mend dhe kur shkëmbehemi rrugës, më përshëndesin, më tregojnë mënyrën si kam pritur
0: ditën e parë.
1: Mundohen që të më thonte fjalët e bukura dhe mua sa e re ke ngelur doktoresha, më kupton që mbase shpërblehet një diçka e tillë.
0: Ju punoni gjithmonë me nëna të reja, kështu që prandaj ngeleni në një farë mënyrë e re.
1: E re, në shpirt sidomos. Gjatë gjithë përvojës punës që kam, edhe nëse fëmia ka defekte, ditët e para, nuk mund t'i thuaj nënës asnjëherë, ose fëmia deri 4 mujorshin e parë transmeton apo ka disa gjëra rudimentare për të cilat nënat nuk duhet të shqetësohen. Që nga pozicioni i fëmijës që ri akoma në pozicionin e mbledhur në formë fetusi dhe kur hap duart fëmijës i duke si kur trëmbet apo tek mënyra e dhënjes së gjoksit, fëmijët në përgjithësi kanë atë regurgitimin apo themi ato të vjellat. Këto janë gjëra rudimentare. Prandaj, janë gjëra që ju duhet folur nënës për të mos u shqetësuar.
0: Kalojnë me rritjen e fëmijës.
1: Kalojnë, janë gjëra rudimentare. Muajin e 4, 4 e gjysëm këto kalojnë. Dhe nëna duhet të qetësohen për këto.
0: Pse qajnë fëmijët? Besoj kanë disa arsye. Si mendoni ju cilat janë këto arsye për cilat qajnë fëmijët?
1: Në përgjithësi, fëmijët ditët e para apo 40 ditëshin si sot populli, po dhe me literaturë, qan sepse ka kolika abdominale apo
0: pra dhimbje barku.
1: Dhimbje barku që shkaktohen për arsye. Gjatë 9 muajve në pjesën uterine, fëmija është ushqyer me anë të kërtizës, kordonit umbilikal. Duke dalë në dritë, fëmija do filloj të vërë në punë që ke goja aparatin tretës të emineve. Ky është i virgjër. Mm-hmm. Nuk e ka atë mikroflorën bakteriale për të thithur qumshi. Plus, dhe mënyre edhe një sigjirit mund të shkaktoj ato kolikat. Sepse, fëmija pi pak dhe pi vetëm pjesën e partë të gjoksit që ka karbohidrate. Mm-hmm. Dhe këto mund t'japin prerje barku. Me gjithatë, fëmija qanë dhe me shkakt dhe pa shkakt. Nëna nuk duhet të gjej gjithmonë atë shkakun se nga se qanë fëmija. Por, më shumë duhet të bëja të lidhjen sy më sy me fëmijën, mm-hmm, dhe të kënaqet me reagimin e fëmijës.
0: Pra ju qarin e qoni dhe një farë reagimi dhe me thënë tek fëmija.
1: Ta shi, fëmija në përgjithësi mund tjetë i pirë, i larë, i ndëruar, por që janë pashkak. Do, mm-hmm, vëmëndje, mm-hmm, do, sepse si që thash, fëmija që 7 muajsh në 7 zanit nënës ka fiksuar zërin e nënës dhe do gjatë gjithë kohës që tjetë në qëndër të vëmëndjes. Unë kam shumë babalar që më mërzitën faktikisht, për unë ja u theme të qeshën. Jo tani për jo shërbeni, po këta nuk ju njojnë. Mm-hmm. Shri, kemi dhe ato devijimet, kur pa. I thonë, po, fëmija zërin e babajt e një muajnë e 4 dhe të 5, është i lidhur me nënë.
0: Pas lindjes.
1: Një zërin e nënës. Pa. Ka dhe babalar që ju flasin më shumë
0: kur
1: fëmive,
0: në bankun e nënës, pra du t'i flasin më shumë.
1: Dhe këtë reagim e shojmë, kur ata, mm-hmm, qajnë fëmije që bëjnë vaksinat e para që qajnë, e shojmë që reagon dhe ndaj zërit babajt.
0: I këshiloni ju nëna që mos t'i mbajnë në krah fëmijët kur ata qajnë?
1: Tashi, ne këshillojmë nënën që ta marë fëmijën t'i japi të gjithë dashurinë e saj me të folur gjatë kohës që je për të pirë. Fëmija e ndjen veten shumë të sigurt në krahët e nënës. Kështu që ajo duhet ta marri, por jo dhe të bëhet kaq diçka rutinë. Sa herë që janë fëmija, duhet ta marri. Duhet edhe t'i flasin nga larë që fëmija të mësohet me ambientin, mm-hmm, ku është,
0: por që të mund të qetësohet dhe me fjalët e nënës.
1: Të qetësohet me dashurinë e nënës, por dhe nëna të qetësohet.
0: Po dhe ajo ka nevojë për pak pushim.
1: Të rigjen e rojë.
0: Po.
1: Në të gjitha, sepse është një njeri, ka dhe ajo një psikoz, gjendja e saj emocionale është shumë si të thuash, e theksuar.
0: Është shumë e brisht në ato momente.
1: Ka nevojë si për ngrohtësinë e ambientit, po, edhe për atë pushimin dhe për qetësimin.
0: Prandaj shpesh nënat e reja kanë nevojë për pak mbështetje, sidomos gjatë 40 ditësh të parë. Doktoresha, shpesh nënat vinë tek ju të shqetësuara. A mund na tregoni cilët janë shqetësimet më të shpeshta që ato paraqesin tek ju?
1: Atëre, nënat kanë shumë pyetje dhe ne mundohemi që t'i sqarojmë. Ndër më të theksuarat janë kolikat abdominale, dhe më thënë dhimbjet e barkut, dhe përse fëmija defekon në ngjyrat të ndryshme, mm-hmm, gjë që të cilët ja u shpjegojmë që në fillim. Ditët e para është mekoniumi, zbrazja e mekoniumit, mm-hmm, dhe pastaj që është në ngjyrë të zezë, dhe pastaj fillon ngjyra zbardja, por ndryshon, mund tjetë dhe në ngjyrë të verdh apo dhe në ngjyrë jeshile. Kjo varet nga ushqyerja e nënës, pranda edhe ne që ditët e pare i japim këshillat për ushqyerjen se pa, si do të ushqyer.
0: Do ju bëj një pyetje të veçantë për këtë.
1: Vazhdojmë pyetja tjetër. Një nga pyetjet më shqetësuese, mm-hmm, ka nëna për bukurinë e bebit apo për estetikën, për ecjen në jetë të fëmijës, a do ndryshojë ngjyra e syve? Kjo është një
0: shumë e lezetshme,
1: një pyetje shumë e lezetshme që mua më kënaq dhe mundohem që ti sqaroj, ti siguroj se përderisa i ka sytë e bukur, megjithëse për çdo nën fëmia i ka sytë më të bukur në botë.
0: Në vërtet.
1: Por kuptohet për ata të veçantët që i kanë pak në ngjyrë smeraldi apo bojqill që janë akoma më të shqetësuar nënën. Dhe një nga pyetjet prapë shqetësuese është fëmia kur lind në maternitet i injektojnë dy vaksina. Dhe nuk i shpjegohet se si do ndiqet e curia e vaksinës të tuberkulozit, sepse ne jemi një nga shtetet më të prekura në përgjithësi nga tuberkulozi që e bëjmë, mbase në shtetet e tjera nuk e bëjmë këtë lloj vaksine. Dhe fëmia pas javës së dytë apo të tretë fillon i shfaqet një pustull në krahun e majt, nëna shumë e shqetësuar mundohet dhe t'ja mjekoj, pa i ditur që
0: aty është bërë një vaksin.
1: Aty është injektuar një vaksin. Dhe mikrobi që është futur aty, pasi formon ato kundër trupat për të mbrojtur organizmin e fëmijës gjatë gjithë jetës, eliminohet nëpërmjet lëkurës me anë të kësaj puçrës apo pusullës me qelbë. Dhe fillojnë e ngacmojnë apo e mjekojnë. Unë ju them që nuk duhet të shqetësohen asnjë. Të kenë kujdes gjatë banjës. Kjo ka rëndësi. Që të mos e prekin, mos e ngacmojnë. Deri në muajin e katërt kjo eliminohet.
0: Dhe ajo mbyllet vetë.
1: Ajo eliminohet dhe ishte një nga këto gjërat rudimentare që unë
0: fola
1: pak më përpara.
0: Në një shqetësim tjetër?
1: Shqetësim është ikteri për të cilin i flasim.
0: Falën.
1: Shqetësime nënat kanë të ndryshme. Përveç se lexojnë në YouTube, kanë dhe këto, jo po shoqja më tha kështu, jo po komshia më tha kështu. Atëherë, fëmia nga fëmia ndryshon.
0: Ndryshon, e vërtet.
1: Dhe fëmijët e tu, sociale,
0: kur ke dy, si kanë qënë njëri, nuk është tjetër. Nuk,
1: ndryshon shumë.
0: Po.
1: Që kanë lindur nga njëta nën dhe të dy fëmijët kanë karaktere të ndryshme dhe nuk krahasohen. Kështu që dhe fëmijët kanë atë rritje të ndryshme sepse varen nga faktorët gjenetik, hormonal, ambiental, social dhe
0: janë
1: ekonomik.
0: Janë shumë faktorë që ndikojnë së bashku. Çfarë ushqimesh duhet të konsumojë nëna, pra si duhet të ushqehet një nënë e cila ka një fëmijë në gjih?
1: Atëherë, nëna në përgjithësi duhet të hajë të gjitha ushqimet. Që të jenë të pasura si me vitamina edhe me minerale. Por në 40 ditëshin e parë rekomandohen më shumë suprat, ushqimet me vitamin D, mos përdoren shumë perimet apo zarzavatet, sepse këto ndikojnë në formimin e gazrave në dhimbjet apo kolikat abdominale
0: të
1: bebit. Me qënë se nëna në përmjet dhënjes së gjirit eliminon shumë kalcium, bebi kur merë gjoksin e nënës eliminon kalcium, zbraz ato depot e nënës, kështu që rekomandohen ushqimet që kanë kalcium, në përgjithësi arat, lajthit, bajamet, qumshit, djathikosit.
0: Ambienti dhe veshja e bebis si duhet jenë?
1: E dihet që ambienti gjithmonë synohet të jetë sa më i bukur, sa më i këndshëm për fëmijën që të rrisë një fëmijë të qetë pa strese dhe të aftë për jetën. Gjithmonë shikohet temperatura e ambientit.
0: Sa duhet të jetë kjo temperaturë?
1: Temperatura duhet të lëvisë nga 22-24 gradë, jo më shumë, jo më pak. Në disa literatura flitet që të përdoret kondicioneri, por të mos jetë përballë me krevatin, në disa thot të eliminohet kondicioneri, të gjitha këto, do thot që ajrimi i ambientit duhet të bëhet në mënyrë natyrale. Veshja e fëmijës. Fëmija duhet të mbaj një badi poshtë, që është shumë praktik, dhe që të nëmbaj atë pampersin, dhe një pal kominoshe sipër, të mbulohet me një kuvert të hollë. Ka nëna në përgjithësi që i veshin shumë trash dhe unë...
0: Nuk i mbulojnë?
1: Jo, i veshin shumë trash dhe unë bëj shaka pas ta i them, nuk jemi asë në tropoj, i them, dhe as në kosh ku janë ato zonat e thella. Sa më lehtë, sa më mirë të vishet fëmija, për arsyen e zhvillimit të muskulaturës apo të aparatit të
0: fëmarjes. Shpesh thoni, një lloj si dhe ju është fëmija, do të thonë si një i rritur, kur ka një, do të thonë, ndjen një lloj ndryshimi të temperaturës. Si e kuptojmë ne që një bebe ka ftohtë?
1: Në përgjithësi, ne i themi nënës që fëmija do veshë një robe më shumë nga çka veshur nëna.
0: Një robë.
1: Dhe nëna 40 ditëshin e ndjen, më thonë, kur janë këto luhatjet e temperaturës, dhe pasaj fëmija gjithmonë shikohet me buzë, jo të këmbët, as të këtë pjesë e balis, sepse janë pjesë që të gënjë, gjithmonë në kurisë.
0: E kuptoj. Ne duart i prekim fëmijës, dhe kur ka duart e ftohta, mendojmë se mund të ketë ftohtë.
1: Ka ftohtë, gjithmonë shikohet pjesa e brendshme.
0: Po, gjithmonë duhet parë kurizi. Doktorisha, kur fillon vaksinimi?
1: Tani, unë e përmenda pak më parë, vaksinimi e fillon që ditën e parë të lindjes, bëhet një dozë për hepatitin B, dhe në Shqipëri bëhet vaksina e tuberkulozit. Kurse, skema e vaksinës vazhdojnë pasaj në muajnë e 2, muajnë e 4 dhe në muajnë e 6. Relativisht në muajnë e 2 bëhen 3 vaksina, të cilat janë njëra e poliomielitit, njëra është e pneumokokut dhe njëra që është 5 vaksina bashk, ku përfshien vaksine difteris, tetanosit, pertusit, hepatitit B dhe një lloj mikrobi për meningitin.
0: Po.
1: Kjo është respektivisht dhe për muajin e 4, ndërsa për muajin e 6 i kemi pak të ndara këto vaksina, sepse nëse poliomieliti bëheshe injektabël 2 muajt e parë dhe muajin e 4, po, sepse përthithet më mirë, në muajin e 6 jepet perorale nga goja me pika, dhe vaksina, penta vaksina bëhet në muajin e 6, kurse në muajin e 10 bëhet pneumokoku. Tashi, vaksina një vjeçare është e rëndësishme, sepse përmban frutë, rubeol, parotit. Frutë është një nga sëmundjet e përfolura dhe ne si vjet e përjetuam shumë për hapjen e këti mikrobi, dhe ne këngullim. Për të bërë kjo vaksin, mundësish që në muajnë e 9.
0: Të përshpejtojt bërja
1: sa. Për arsye, se fëmija, si doj që ushqehet me gjirë, deri në muajnë e 9, është imbrojtur nga gjiri, nga kylloj.
0: Pra ka mikrobi. Një imunitet e merë nga qumshti i gjirit të nënës.
1: Pra ndaj, e mira është që kjo vaksin të bëhet që 9 muajsh, me gjitha të metoda, apo nga përvoja e shteteve të ndryshme, kemi atë kufirin deri në 15 muajsh, që dhe prindrit arin binden që fëmija po fletë.
0: Pa.
1: Dhe nuk është i rishuar
0: janë dyshus për bërin e kësa vaksina.
1: Nga autizmi. Faktikisht, ka një koncept të gabuar. Doktoresha thonë, ma fëmija nuk po me e cënë, kështu që nuk duat ja bëj akoma vaksinën. Ke fëmija të autikë,
0: Ecja
1: është hiperaktive,
0: problem,
1: pa, nuk është vërtet. Problem. Pa. Ne, problemi është e folura, logoja e ti. Pastaj, vaksinimi vazhdon për 2 vjeç. Kemi është quhet rivaksinim, sepse është përsëritje e vaksinës që bëhet 2 muajsh, 4 muajsh apo 6 muajsh, difteri, tetanos, pertus. Nuk ka më për hepatit apo për meningit dhe poliomielitin që bëhet nga goja. Kemi vaksinat e 5 vjeqit, që është frutë, rubeol, parotit. Kemi vaksinat e 6 vjeqit, që është përsëri difterit e tanos dhe poliomielit. Dhe moshën 14 dhe 18 vjeq kemi të njëjtën rivaksinim me difterit e tanos.
0: Pra nda ju indishtë një fëmijat dheri në 18 vjeq. Një arsye është vaksinimi.
1: Për vaksinimi, faktikisht. Me metodat e tanishme, duke i bërë, do me thonë, atë vizitën që ta bëjmë shumë efektive, sepse unë duat të jap maksimumin si tek nëna që të marrit të gjithë përvojën të rrisi një fëmijë të shëndetshëm dhe të aftë për jetën. Dua të ngulmoj që të na lihet pak kohë për të parë që nga muaji i katërt për punën e shenjave të autizmit tek fëmija. Prandaj, ne kemi filluar që të merremi me fëmijën deri në 1 vjeç, duke ndjekur çdo 2 muaj për të parë rritje mirëqenien e tij,
0: zhvillimin,
1: jo për cilat të flasim pak më vonë. Dhe deri në 1 vjeç është ndjekja jo. Nga 1 vjeç ne them se shërben si trampolin për të ndjekur në çerdhe apo ku do bëj jetën fëmija, sepse janë mjeket e çerdheve apo të kopshteve
0: që janë prezente
1: për rritjen dhe për zhvillimin psikomotor. Baza është konsultori.
0: Si vlerësohet shëndeti i bebit nga ana juaj? Cilët janë ato parametra që ju shikoni dhe thoni këtu kemi një fëmijë normal ose këtu kemi një fëmijë me probleme?
1: Atëherë, në këtë rast unë dua të përmend Ministrin e Shëndetësisë, e cila ne varemi, që kujdeset për neve, që na bën dhe trajnime her pas here. Na ka dhënë disa protokolle. Për rritjen e fëmijës kemi kurbat e reja të vlerësimit të rritjes së fëmijëve. 0-5 vjeç. Anë të kësaj ne shohim vitin e parë të jetës, çdo 2 muaj shohim peshën edhe gjatësinë. Bati paraqes në ekranin tuaj për të theksuar më shumë që këto kurbat i kanë dhe nënat. Kur bebi del nga materniteti, pajiset me një libër të fëmijës, që ne i themi është pasaporta e bebit, që do mbahet për 18 vjet. Sepse aty ka datat kur bebi do paraqitet, si do ndiqet, ka peshën, ka vaksinimin, ka dhe këto kurbat.
0: Do me thënë ju, i shkruan në librin e gjithë se cili, do me thënë nëna kur vjen në konsultor, vjen e shëshuruar bashkë me librin.
1: Me pasaportën, të bebit, në të cilën ne shkruajmë. Dhe aty shikoj se si bebi, do me thënë, është rritur.
0: Një në sa ko plashtuar
1: në pesh, është zgjatur cirkumferenca e kokës, dhe ne i themi nëse bebi është mirë apo ka probleme me rritje.
0: Një në sa ko plotësojmë këto kurba të peshës dhe të gjatësisë?
1: Atëherë, ne këto i plotësojmë një herë në 2 muaj. Bebi paraqitet, më thonë, pas muajit të parë, paraqitet muajin e dytë dhe çdo 2 muaj bëjmë peshën gjatësinë, më thonë, dhe i shikojmë në bazë të kurbave, shikojmë rritjen, zhvillimin e fëmijës, dhe në bazë të kësaj ne vendosim nëse bebi ka nevojë për të filluar ushqyerjen apo nuk është i nevojshëm.
0: Për sa i përket rritjes fizike, normal ju shikoni me anë të kurbave, shikoni gjatësinë dhe peshën. Për sa i përket zhvillimit mendor, që është mjaft i rëndësishëm, si e vlerësoni ju këtë zhvillim mendor të bebit?
1: Përsëri, ne kemi një protokoll për mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijës 0-5 vjeç, gjë që e ka projektuar një nga drejtoresha tona më të mira. Dhe në bazë të kësaj, neve në muajt përkatës shohim zhvillimin psikomotor të fëmijës. Që nga qëndrimi i fëmijës apo buzëqeshja, apo lëvizja,
0: ndjekja apo me sy,
1: ndjekja me sy, apo lëvizja e dorës, marrja e pozicionit të fëmijës, lëshimi asaj muskulaturës, që themi ne që muajin e parë fëmija qëndron pozicionin e fetusit, pastaj fillon lëviz, rotullimet në krevat, apo fillimin e belbëzimeve të rokjeve të para, apo atë reagimin ndaj zërave të huaj që bën fëmija, mbajtjen e lodrave, lëvizjen nga njëra dorë në dorën tjetër, fillimi i fjalëve të para. Pastaj janë dy protokollet me të cilat ne punojmë për rritjen.
0: Pastaj bashkimi i fjalëve dhe krijimi atyre fjalëve të vogla me dy fjalë të vetme.
1: Po, ato e kemi tek viti i dytë i jetës, kur fëmija është prej një nevojë, ka formuar atë karakterin e vet. Dhe
0: personalitetin
1: e vet, filloi që të marri dhe atë stilolapsin dhe të mundoj të zgarabis në atë letrën që i lëshon, apo të thot atë fjallën dua apo zdua, apo t'i api derën babit, kur i thot ma mjerë dhe i babit,
0: erdi babit, shkoj me vrapë të api derën,
1: të reagoj, apo t'na tregoj ato 5 pjesët e fytyrës të trupit, apo t'na knaqi me ato fjallët e bukra, kur i thua si bën macja, si bën qëni, që dhe ne të ndjejmë kënaqësinë e kësaj pune. Kaq të lodhur, por dhe kaq të bukur.
0: Dhe prandaj është e rëndësishme që prindrit të sjellin gjithmonë fëmijët në konsultor për kontroll dhe për këshillime për mënyrën e rritjes së tyre. Doktorisha, të falenderoj shumë për këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishin së bashku dhe jeni mirëpritur tek ne në çdo kohë.
1: Faleminderit edhe për ju, për ftesën që më bët. Unë do doja të përçoja një mesazh për shoqet e mia, të gjitha që punojnë në konsultor, për punën e bukur dhe të falodhur që bëjmë për fëmijët, të këngulin për vaksinën e frutit, por edhe për shenjat e autizmit, të punojt më shumë që në muajin e katërt për fëmijën, dhe të bëhet një ndarje akoma më e mirë e konsultorit nga pediatria. Ne jemi institucioni apo shërbimi profilaktik, kurse pediatria është shërbim klinik për sëmundje,
0: për trajtim, për kurim. Faleminderit.
1: Faleminderit dhe juve.

0: lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ushtruese detyrës së presidentes Kosovës Albolena Agju me rastin e 27 vjetorit të shlirimit Kosovës zhvilloi omazhe pranë shtatorës së komandantit Zahir Pajazeti duke kujtuar rolin e tij si dhe të Ibrahim Rugovës dhe Adem Demaçit. Ministri Agju deklaroi se këta janë emra që tregojnë se liria nuk ka ardhur nga një rrugë vetme. Ajo theksoi se trashëgimia e heronjve dhe dëshmorëve duhet të shërbesi udhërrëfyes për institucionet në ndërtimin e shtetit.
2: Liria që ne e gëzojmë sot është amaneti i tyre, që Kosovën ton, edhe si institucione, edhe si shoqëri, ta duam, por edhe ta nderojmë për herë me veprimet që e fuqizojnë çdo ditë atë.
1: 27 vjetorit shlirimit Kosovës është kujtuar dhe nga kryeministri i Shqipërisë. Përmes rrjeteve sociale Edi Rama shkruan se 12 qershori për Kosovën nuk është vetëm një datë në kalendar, por një kthesë historike që ndryshoi fatin e saj. Sot qytetarët e Kosovës shënojnë 27 vjetorin e ditës së shlirimit, momentin kur vendi doli nga një periudhë gjatë dhune, frike dhe shkatrimi për të hyrë në një epokë të re lirie dhe ndërtimi shtetëror, apelon kryeministri i Shqipërisë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Rritja e vëmendjes për zgjerimin e prodhimit vendas, si kujdesi për burimet njerëzore janë dy sfida tafatgjata për ekonominë.

0: të periudhës post-tranzicion. Paralelisht me të, deficiti i llogaritë korrente zbriti në 0.7% të prodhimit të brendshëm bruto, borxhi huaj zbriti në 38%, ndërsa rezervat valutore të vendit shënuan 7.3 miliard euro. Deficiti buxhetor regjistroi vlerën 1.8% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa borxhi publik zbriti në 52.9%. Ministri i Energjisë, Minerave dhe Burimeve Minerale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në forumin e biznesit Maqedonia e Veriut Turqi bën thirrje për tërheqjen e investimeve dhe hapje së mundësive të reja për partneritete ndërmjet kompanive dhe institucioneve të dyja shteteve. Në takim pritet të shqyrtohen mundësitë për avancimin e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet dy vendeve, rritjen e investimeve turke, si dhe potencialit për bashkëpunim në fushën e energjisë, minerave dhe zhvillimit të industrisë strategjike. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut sqaroi se nuk ka kërkesa të reja nga Bullgaria, por bëhet fjalë për kërkesa nga viti 2022, të cilat i nënshkroi qeveria e kaluar. Histria Miskovski shpjegoi se ndryshimet kushtetuese janë vetëm fillimi i asaj që do të pasojë me kërkesat bullgare. Nuk bëhet fjalë vetëm për ndryshimin e kushtetutës dhe përfshirjen e një pjese të komunitetit bullgar në preambulën e saj. Jo, pason plani veprimit, dhe aty ka ndoshta rreth 15 kërkesa të reja që ne si shtet duhet të përmbushim, deklaron Histria Miskovski.
1: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7.

nga hëna në të prante në orën 10. Përshëndetje miq i programit Crash, të mirë se vjen në këtë moment në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi me ju sot për të përcjell muzikën më të zgjedhur të momentit, për të promovuar këngë të reja, për të qenë shoqëri e mirë për ju sot, ndërsa na ndiqni në udhtim apo nga shtëpitë tuaja, nga zyra tuaja, kudo ku ju jeni. Do të jeni shoqërinë e muzikës inkurajuese, mesazheve të mira, gjithashtu që vin nga artistët. Do ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot, një ritëm i veçantë, ky që vjen nga irlandezët We Are Messengers. Kanë bizotëruar në shumë playlista muzikore së fundmi dhe kështu duket edhe kënga e tyre më e re, Matter to You.

Matter to You qëndruat me këngën e prezentuar nga We Are Messengers, kënga e parë që nisi transmetimin e programit Crash për sot, ndërsa ndalemi tek Jordan Feliz dhe bashkëpunimi i tij fundit me Britney Cole në një ndër këngët që ka pasur më shumë ndikim për gjatë këtij viti, kënga Praise God for That.

0: praise God for that. Këtë herë Jordan Feli se prezentoi të këngë në një bashkëpunim artisten e pëlqyer të muzikës pop Brit Nicole. Ndërsa në fond ka nisur kënga Blessing Offer, një këngë që flet për pak inkurajim, sidomos në ditët më të vështira. Lift me up.
1: Sometimes I feel like I just keep pretending

Lift Me Up, që ndruat me këngën e Blessing Offer, ndërsa ndalemi tek Blanka, e cila së fundmi ka publikuar albumin e saj më të ri. Bëhet fjalë për albumin Full Bloom, një album që përmban disa këngë si Safety, This Won't Take My Praise, kënga Are You Ready, apo kënga Worthy, e prezentuar tashmë në disa versione, dhe një prej këtyre versioneve është edhe me Yandel në spanjisht. Sot ndalemi pikrisht e versioni original i kësaj kënge Worthy, kënga që na kujton se Perëndia është i denjë në çdo stin për lavdrimin tonë.

Chelsea për çdo fitore tonën është në emrin e fuqishëm të Jezusit. Kjo ishte kujtesa që erdhi sot nga Hope Darst në këngën e saj Mighty Name of Jesus. Siv Schluter është autori një këngë të re që është ndër këngët e preferuara të adhurimit publikuara së fundmi, një këngë që flet për fjalët që ne do të këndojmë përgjithmonë.

Words Will Sing Forever qëndruat masiv Sluter, ndërsa po dëgjoni Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit, ndërsa promovojmë këngët më të reja nga artistë ndryshëm. Me një prej tyre është Orlando Wells, ti e di pëlqyer veçanërisht për performancat e tij live, sot vjen me Let the Church Sing.

Love the Church Sing, qëndruat me këngën e prezentuar nga Torren Wells, ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham për dëgjuar këngën What an Awesome God, këngën e veçantë Rich Mullins, të përpunuar këtë herë nga Phil Wickham sjell në një version tetë ritmik edhe të veçantë.

Love is a fight, qëndruat me këngën e prezentuar The Cure nga Korën and Co. Kënga që na tregon se ja vlen të luftosh për dashurinë, jo kundër njëri tjetrit, por për njëri tjetrin. I've Got a Story, ndërkohë na shoqëron në këtë moment, historia, kënga që flet për fuqinë e dëshmisë gjithsesi prej nesh. Një vjen si një bashkëpunim ndërmjet grupit të dashur Need to Breathe dhe artistes Tori Kelly, shoqëron në Radio Shtazërin Pozitiv të qytetit.

I've Got a Story që ndruat me këngën e prezentuar nga Need to Breathe edhe Tori Kelly. Jemi duke promovuar disa nga hitet më të reja në muzikën e krishterë bashkore, këngë që kanë kryesuar klasifikime. Ndërto po ndalemi tek një bashkëpunim i Brandon Lake, një ndër kantautorëve më të përfolur e më të dashur të prezentuar së fundmi në bashkëpunim me Jelly Roll, autori disa prej këngëve më me ndikim momentalisht. Heart Fought Hallelujah, një këngë për të luftuar fort përmes betejave tjetër.

Brandon Lake prezantoi versionin e kësaj këngë të interpretuar me një ndër zërat e njohur të muzikës country të Bashkuarëve të Amerikës, Jelly Roll. Ndalemi tashmë tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams në këngën Get Behind Me.

Samantha Hubbard në kujton se si lulet rriten lugin, një këngë e veçantë për të qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme. Ndërsa ndalemi te kantautori Matthew West, i cili ka shkruar si fundi dhe ka publikuar një këngë dedikuar bashkëshortes së tij dhe për gjatë viteve kanë qenë të shumta këngët që ai ka krijuar pikërisht frymzuar nga dashuria e tij për bashkëshorten e tij Emily. Dhe ai thotë që kjo këngë përmbledh me të vërtetë se sa falënderues jam që mund të eci në jetë me bashkëshorten tim Emily, dhe që është njëkohësisht dhe mikja ime më e ngushtë. Mendoj që nuk ka asgjë tjetër që djalli uren më shumë se sa një burr dhe një grua që vendosin perëndin në qendër të martesës së tyre dhe të familjes së tyre, duke qëndruar të fortë përmes sfidave të ndryshme në jetë. Prandaj shpresoj që kjo këngë t'ju prek zemrën sikurse ka prekur edhe zemrën time. Dhe kështu, ai ka prezantuar këngën Growing Up and Growing Old. Të rritesh së bashku dhe të plakesh së bashku gjithashtu. Qëndroni me këngën më të re të kantautorit Matthew West.

0: old with you.
1: Growing Up and Growing Old qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Matthew West. Po ndalemi në një tjetër kantautor të njohur, dhe ai është Jeremy Camp, i cili në albumin e tij të fundit prezantoi këngën Again, por këtë herë vjen një version shumë i veçantë i realizuar i kësaj këngë bashkë me vajzat e tij, Eric Camp dhe Bella Camp. Edhe ai thotë që është shumë emocionuese të mund të këndoj një këngë për faljen e Perëndis dhe shpengimin e tij bashkë me vajzat e mia.
2: Back in the same place I've been so many times. Here I am again.

në se jeni duke udhëtuar. Jemi shoqëri e mirë për ju sot, veçanërisht me mesazhet pozitive që këto këngë përcjellin tek ju. Kujtojmë të shkarkoni aplikacionin Radio 7 në Play Store dhe në Apple Store, e gjeni me emrin Radio 7 Albania, aplikacioni është falas dhe ju mundson që të na dëgjoni pavarësisht se ku ndodheni 24 orë në 7 ditë javës me cilësinë më të mirë të mundshme. Le ndalemi tek Odeth për dëgjuar këtë këngë që vjen nga Mercy Me, një këngë fitoreje mbi vdekjen.

Praise the Lord që ndruat me Bay Turner, ndërsa ndalemi në një bashkëpunim veçantë që Maverick City Music ka pasur me Taylor Hill dhe Connor Price, një këngë që tregon nevojën që ne kemi për ndihmë në momentet tona më të vështira. I need

tia, dikush që Jezusi tash mua do. Jesus loves një mesazh i fuqishëm ky që erdhi nga Zach Williams. Ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday, një bashkëpunim i disa artistëve të njohur në muzikën e kështebashkore, të cilët kanë publikuar një këngë që tregon për fuqinë e një nëne që lutet për fëmijët e saj, qoftë edhe një djalë plankprishës. Dhe Chris Brown thotë që këtë këngë mezi kam pritur që ta hiqja nga telefoni për ta publikuar me të gjithë dëgjuesit dhe shpresoj që të inkurajoj të gjitha mamat, kudo ku janë, që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Pray mama, pray on.

Pray Mama, Pray On, një këngë inkurajimi për të gjitha nëna që të mos lodhen së luturi për fëmijët e tyre. Sons of Sunday prezentuan këtë bashkëpunim mes tyre, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe këngën e tij të fundit, të titulluar Turn.

Turn qëndruat me këngën e prezentuar nga Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Jamie McDonald, e cila ka folur për vetë historinë e jetës së saj në këngët e publikuara së fundmi dhe veçanërisht në këngën Desperate.

Sissy Winans dhe Cody Johnson prezentuan të bashkëpunim e styre të këngës mirë njohur Come Jesus Come. Ndërse ndalemi të një ndër këngët kryimet e peshë interpretuar nga Lennon Uffi, vëtë fjellë për këngën The Lord Will Provide.

Një këngë e veçantë e John Reddick, pas këngës së tij të dashur No Fear, ishte kjo këngë që përshkruan dashurinë e jashtëzakonshme me anicet Brandis. What a Love, që ndruhet me këngën e tij, ndërsa ndalemi tek një këngë falënderimi që vjen nga Josh Baldwin. Thank you Jesus.

When I Fall qëndruat me këngën e prezentuar nga Katie Nicole, një ndër baladat e veçanta të saj, shumë e dashur e pëlqyer nga dëgjuesit. Ndërsa ne kemi rënë në fund të programit Crash për sot dhe duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, dhe ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17, pas do të dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10 për të prezantuar të tjera këngë, të tjerë artistë, promovime të reja muzikore dhe mesazhe inkurajuese që vijnë prej tyre. Për t'ju përshëndetur në fund kemi zgjedhur këtë këngë që vjen nga Liana Crawford në bashkëpunim me Ben Fuller, bëhet fjalë për një version të veçantë të këngës Still Waters, Psalmi 23, ka rezultuar një ndër këngët më inkurajuese të viteve të fundit prezantuar nga Liana, një këngë që vjen nga një përvojë e saj personale e që na kujton se si Perëndia është bariu ynë që na drejton pranë ujërave të qeta.

0: të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Libri i Gjyqtarëve ndjek një model që përsëritet në shkrime. Shkrimtarët shpjegojnë se si Izraeli u mëkëm sa herë që populli ishte besnik ndaj Perëndisë. Por kur e braktisnin Perëndinë e vërtet për të shkuar pas perëndive të reme, nuk ishin më në gjendje që të rezistonin armiqve dhe binin nën thundrën e tyre. Pastaj në dëshpërim e sipër, i thërrisnin Perëndisë për ndihmë dhe ai u jepte një gjyqtar ose një shlirimtar që nxirrte nga vështirësia. Tek kapitulli 2 në vargjet 18 dhe 19 thuaj: Kur do herë që Zoti i dha Izraelit një udhëheqës, Zoti do ta ndihmonte dhe do ta shpëtonte popullin, për aq kohë sa ishte gjallë udhëheqësi. Por kur udhëheqësi vdiste, populli kishte zakon të kthehej rrugëve të vjetra dhe të sillej më keq se brezat e mëparshëm. Sa e rëndësishme është besnikëria ndaj Perëndisë. Dhe para se të vazhdojmë me studimin e ditës, do doja të lexoja për ju një koment nga një dëgjues i programit përmes Biblës nga Spanja. Ai thotë: Faleminderit për të gjitha mësimet tuaja të qarta dhe të thjeshta mbi kontekstin historik të shkrimit të shenjtë. Për mua ju keni qenë një burim i çmuar për rritjen time shpirtërore, një dritë që më ka ndihmuar të kuptoj më thellë fjalën e Perëndisë. Nuk keni sfiduar gjithmonë të mos qëndroj në theksi, por të kërkoj më shumë, të ulumtoj më thellë mesazhet dhe temat që studiojmë. Kjo më ka zgjuar një uri për të vërtetën, një dëshirë për ta njohur gjithnjë më shumë Perëndinë. I lutem, vazhdoni kështu. Shërbesa juaj po prek zemra dhe po ndryshon shumë jetë. Zoti ju bekoft. Ishte ky një koment nga një dëgjues i programit përmes Biblës nga Spanja. Ishte e mirë nëse ky program e ka ndryshuar jetën tuaj apo jetën e personave rreth jush. Ju ftoj të na shkruani në adresën permesbibles@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Mezi presim të dëgjojmë prej jush. Shumë njerëz e konsiderojnë Biblën një libër të mistershëm dhe të vështirë për të kuptuar. Kjo është arsyeja që ne kemi përgatitur këtë program për ju. Ditë për ditë për plot 5 vite, do të shkojmë së bashku përmes librit më të rëndësishëm që është shkruar ndonjëherë në botë. Në programin tonë të sotëm, Dr. McGee do të vazhdojë studimin e librit të Gjyqtarëve. Le ta ndjekim vëmendjen së bashku.
2: Në kapitullin e 4 të librit të Gjyqtarëve, pam ngjarjen e Deborahs. Me siguri ju kujtohet që ata jetonin në ditë të zeza. Në fakt, errësira kishte mbuluar gjithë vendin. Ngjarja e Deborahs, Barakut dhe Jaelës ndodhi në pjesën veriore të Izraelit. Perëndia i dha Izraelit një çlirim të madh. Kjo këngë që do të shohim tani është një lavdërim për Zotin dhe një ripërsëritje e të gjithë episodit. Në vargjet 1 deri në 5 të kapitullit të 5 lexojmë: Atë ditë, Debora këndoi këtë kantik me Barakun, birin e Abinoamit, duke thënë: Me qënë se krerët kanë marë komandën Izrael, me qënë se populli është ofruar spontanisht, bekoni Zotin. Dëgjoni o mbretër, vini veshë o princa. Unë, pikërisht unë do t'i këndoj Zotit, do të këndoj lavdin e Zotit, Perëndisë i Izraelit. O Zot, kur dole nga Seiri, kur po ka përzeje fushat e Edomit, toka u drosh dhe pikoj nga qejt. Po, pikoj uj nga ret. Malet u shkrin para Zotit, vetë Sinai u drodh para Zotit, Perëndisë i Izraelit. Kënga e tyre ishte shumë poetike. Debora këtu pohon se ajo është një nën në Izrael dhe nuk po kërkon për një punë tjetër. Fakti që mori udhëheqjen nuk na tërheq vëmendjen tek ajo. Ajo ishte zgjedhja e Zotit. Historia

donte të qëndronte në shtëpi dhe të mos luftonte fare. Debora ra dakord të shkonte me të në betejë për të luftuar armiqt përpara se ai të largohej. Shumë vite më parë, dëgjova Dr. Harry Ironside që po tregonte për një grua që predikonte në park, ndërkohë që ai dhe një nga miqtë e tij kaluan aty pranë. Miku i tij i tha: "Është e turpshme që një grua të ngrihet dhe të predikojë. Më vjen keq për të. Ajo nuk duhet ta bëjë një gjë të tillë." Dr. Ironside ju përgjigj: "Jam dakord me ty që është turp, por jo për gruan që predikon, por për faktin që nuk ekziston asnjë burrë që të zërë vendin e saj." Pavarësisht nga ajo që ju mund të mendoni, dhe e di që mund të tingëlloj disi jashtë mode, veçanërisht në kohët e të drejtave të grave, Amerika pa paguan një çmim të tmerrshëm duke i çuar gratë në sistemin e mbrojtjes dhe në industri. Unë e bëra këtë deklaratë në vitin 1948 dhe nuk jam profet, por parashikova një dallgë moraliteti nëse gratë largoheshin nga shtëpia. Dhe sigurisht që ndodhi. Si fillim ra një epidemie grave që vrisin burrat e tyre, braktisnin fëmijët, bëheshin lavazane dhe përfundonin në vetvrasje. Në vendin ton ka shumë gjëra që konsiderohen një kërcënim. Krekosja, krimet, sulme ndaj tuajve, por unë mendoj se rreziku më i madh është se gratë po largohen nga vendi i tyre në shtëpi. Debora në fakt nuk donte të largohej nga shtëpia e saj. Gjithsesi Jabini ishte mbreti i kananejve dhe Zoti e kishte dorëzuar Izraelin në skllavëri tek ai. Kur erdhi koha e çlirimit, Baraku, që komandonte ushtrinë e Izraelit, nuk donte të shkonte në betejë. Edhe pse Zoti i kishte premtuar atij fitoren. Fitoria u mor, por ajo ishte një fitore e turpshme për Barakun. Pas betejës, Debora dhe Baraku kënduan një këngë që ishte një nga këngët e para të racës njerëzore. Le të vazhdojmë leximin më poshtë me vargjet 6 dhe 7. Në kohën e Shamgarit, birit të Anathit, në kohën e Jaelës, rrugët ishin të shkreta dhe kalimtarët ndiqnin shtigje dredha-dredha. Mungonin krerë në Izrael. Po, mungonin, derisa nuk dola unë, Debora, si nën në Izrael. Kjo këngë përmend Shamgarin. Ai ishte gjyqtari që përdori hostenin e qeve. Ai kishte gjykuar gjatë kohës së shkeljes së ligjeve dhe imoralitetit të rënd. Nuk ishte e sigurt të ecje në rrugët kryesore. Ato ishin të zbrasta. Kështu që udhëtarët kalonin në përshtigje sepse nuk ishte e sigurt të ecje në rrugën kryesore. Edhe në ditët e sotme po rritet pasiguria e udhëtimeve. Gratë nuk guxojnë të ecin natën vetëm në rrugë. Debora e njihte këtë rrezik sepse në kohën e saj mbizotëronte shkelja e ligjeve. Pastaj në këngën e saj përmendet mungesa e udhëheqësisë. Krerët kishin ndaluar së sunduari. Nuk kishte asnjë burrë që mund të udhëhiqte. Debora ishte një nën. Ajo kishte zemrën e një nëne. Me sinqeritet ajo nuk donte të merrte udhëheqjen, por në atë kohë nuk kishte asnjë burrë për të drejtuar. Sa tragjike ishte kjo situatë. Ajo donte diçka më të mirë për fëmijët e saj se sa ajo që kishte kaluar vetë. Për shkak të dëshirës së saj, ajo u bë një gjyqtare në Izrael. U ngrit dhe mori udhëheqësinë në një kohë kur kombi i saj kishte mohuar Zotin. Vargu 8. Ata zgjidhnin perënditë të tjera kur lufta ishte te pragu. Nuk shihej asnjë mburoj apo shtiz midis 40,000 burrave të Izraelit. Pra, Izraeli kishte refuzuar Zotin një lloj si njerëzit e tjerë sot. Por në vend që të bëheshin ateist, ata u bën politeist. Ata filluan të adhuronin shumë perëndi. Mendoni pak për turmat e tëra të njerëzve që jetojnë sot pa perëndin. Debora nuk donte që fëmijët e saj të rriteshin në këtë mënyrë, prandaj ajo u ngrit për të drejtuar. A e mbani mend shpresën që kishte ky komb pas luftës së dytë botërore? Të gjithë mendonin se më në fund do të kishte paqe. Shumë njerëz menduan se do të jetonin në paqe dhe në mëkat dhe do të ishte bukur. Ata harruan të lexonin Psalmin 85 vargu 10 që thotë: "Mirësia dhe e vërteta u takuan. Drejtësia dhe paqja janë puthur me njëra tjetrën." Miq, paqja dhe drejtësia në ditët e sotme as nuk flasin me njëra tjetrën. Madje unë mendoj se nuk e njohin fare njëra tjetrën. Është interesant fakti që Perëndia nuk na lejon të jetojmë rehatshëm në paqe dhe në mëkat. Perëndia nuk e la Izraelin të jetonte në atë mënyrë. Gjithashtu, Izraelit në atë kohë i mungonte mbrojtja. Ata nuk kishin asgjë me të cilën të dilin përballë armiqve. Debora këndoi: "Nuk shihej asnjë mburoj apo shtiz midis 40,000 burrave të Izraelit." Izraeli pra nuk kishte asnjë ndim. Ju që shkoni hipur mbi gomar të bardha, ju që rini ulur mbi qilima të shtrenjtë dhe ju që ecni nëpër rrugë, këndoni.
larg britmave të argëtarve, larg koritave, të kremtojnë veprat e drejta.

0: Zotit veprat e drejta për krerët e tij në Izrael. Atëherë populli i Zotit zbriti në portat. Gjyqtarëve kapitulli 5 vargjet 10 dhe 11. Portat ishin vendi i mbledhjes. Njerëzit, kudo që të shkonin për të takuar, në vend që të flisnin për temat e zakonshme si kishin bërë në të kaluarën, duhet të flisnin për veprat e drejtësisë së Zotit. Zgjohu, zgjohu o Debora, zgjohu, zgjohu dhe merrja një këngë. Çohu o Barak dhe çoj larg robrit e tu o biri i Abinoamit. Atëherë ju dha qeverimin mbi fisnikët e popullit atyre që kishin mbetur. Zoti ma dha mua qeverimin midis të fuqishmëve. Gjyqtarëve kapitulli 5 vargjet 12 dhe 13. Pas fitores së Izraelit mbi armikun, Debora i thot Barakut të marrë komandën. Por ai nuk do ta marrë detyrën, kështu që asaj i duhet të vazhdojë si udhëheqëse. Ajo ka zbuluar se Zoti i ka dhënë dominim mbi të fuqishmit. Vargu 14. Nga Efraimi erdhën ata që i kishin rënë te Amaleku, në suitën tënde Benjamin, midis njerëzve të tu. Nga Makiri zbritën disa krerë dhe nga Zabuloni ata që mbajnë shkopin e komandimit. Ndërsa në vargjet më poshtë shohim që bashkohen edhe fiset. Princat e Isakarit erdhën me Deboran, ashtu siç ishte Isakari, kështu që edhe Baraku. Ata u hodhën në luginë e gjurmët e saj. Ndër divizionet e Rubenit, të mëdha ishin vendimet e zemrës. Pse mbetet ti midis të ngujuarve për të dëgjuar fyllin e barinjve? Midis divizionve të Rubenit, të mëdha ishin vendimet e zemrës. Disa nga fiset nuk ndihmuan. Rubeni nuk dërgoi përforcime në betejë. Ata nuk ishin atje për të dhënë ndihmë në kohën e betejës. Ata ishin fqinj dhe shumë afër njëri tjetrit, e megjithatë nuk bën asgjë. Menduan se duhet të qëndronin me tufat e tyre dhe me sa duket nuk i besonin askujt tjetër që të kujdesej për kafshët e tyre. Ata vepruan sikur të mos kishte luftë. Dogjën letrat e planit dhe nuk erdhën. Nga ana tjetër, fisi i Sakarit qëndroi me Deboran dhe Barakun. Vargu 17. Galadi ndaloi matan Jordanit. Po Dani, pse mbeti mbi anijet? Asheri u vendos pranë bregut të detit dhe mbeti në portet e tij. Dani ishte i zënë me tregti. Njerëzit në atë fis nuk donin të shkonin në betejë. Asheri u vendos pranë bregut të detit. E shihni pra, natyra njerëzore nuk ka ndryshuar fare. Ashtu si në kohën e Deborës, shumë njerëz sot e kanë lënë pas dore vendin e tyre, ndërkohë që nuk duhet ta kishin bërë këtë. Zabuloni është një popull që ka vënë në rrezik jetën e tij deri në dekje. Po kështu edhe Neftali në zonat e larta të fushës. Të dy fise pra luftuan me gjithë forcën e tyre. Mbretrit erdhën dhe luftuan. Atëherë luftuan mbretrit e Kananit dhe të Tanakit, pranë ujrave të Megidos, por nuk sollën asnjë plaçk prej argjendi. Izraeli kishte disa të afërm që më parë kishin qenë armiq. Ata i ndihmuan në ujrat e Megidos që ndodhen afër vendit ku do të jetë Armagedoni një ditë. Nga qielli luftuan yjet, gjatë lëvizjes së tyre luftuan kundër Siseras. Unë nuk besoj se kjo është një shprehje poetike. Përkundrazi, mendoj se mund të thuhet me të vërtetë se Perëndia ishte kundër këtyre armiqve. Vazdojmë poshtë, në vargjet 21 deri në 23 lexojmë. Porroi Kishoni përmbysi, porroi i vjetër, porroi Kishonit. Shpirti im vepro me forcë. Atëherë thundrat e kuajve trokëllinin me forcë në galop, në galopin e pitokëve të tyre. Mallkoni me rozin, tha engjëlli i Zotit. Mallkoni, mallkoni banorët e tij, sepse nuk i shkuan në ndihmë Zotit, në ndihmë të Zotit në mes të trimave të tij. Në fakt, unë nuk mund ta identifikoj dot me rozin. Gjithsesi, një gjë e di me siguri, që nuk do të doja të isha banor i qytetit të Merozit. Ata nuk i erdhën për të ndihmuar punën e Zotit, kështu që u mallkuan. Sot ka me mira njerëz që nuk vinë të ndihmojnë punën e Zotit. Vargu 24. E bekuar qoftë midis grave Jaela, gruaja e Heberit Keneut. Qoftë e bekuar midis grave që banojnë në çadra. Heroina e saj kohe ishte Jaela dhe jo Baraku, pavarësisht nga vepra e saj e tmerrshme. Kjo ishte një kohë lufte dhe këto ishin pasojat e saj. Kudo shihej holokausti betejës, trupa të thyer dhe pasojat e luftës. Shpirtrat e burrave ishin të nxirrë dhe të tmerruar. Qytetërimi ishte zhdukur si një rimeso e holl. Nofka e barbarizmit ishte zbuluar. Ajo që bëri Jaela ishte tmerrshme. Gruaja ishte krijuar më mirë se burri. Nga jeta e sotme është larguar diçka shumë e mirë dhe unë mendoj se kjo i referohet natyrës femërore. Ndërsa tani do të shohim që zbulohet zemra e një nëne. Debora kujton se edhe Sisera, edhe pse ishte armik, kishte një nënë. Dhe edhe pse ajo e lavdëron Jaelën për atë që bëri, ajo prapë mendon për mamanë e Siserës. E ëma e Siseras shikoi nga dritarja dhe thiri nga hekurat e saj. Pse qerrja jote po vonon aq shumë të vi? Pse ecin kaq ngadalë qerret e ti? Gratë e saj më të urta ju përgjigjen dhe ajo përsëriti me vete fjalët e saj. Ata kanë gjetur plaçk dhe janë duke ndarë në pjesë. Për çdo burr, një ose dy vajza. Për Sisera një plaçk me rroba shumë ngjyrshe, një plaçk me rroba shumë ngjyrshe dhe të qëndisura. Me rroba shumë ngjyrshe dhe të qëndisura nga të dy anët për shpatullat e atyre që mbartin tutje plaçkën. Qytetarëve kapitulli 5 vargjet 28 deri në 30. Të ëmës së Siserës janë ndjente zemra se mund të kishte ndodhur diçka. Ajo e dinte që i biri ishte vrarë. Ajo kishte menduar gjatë gjithë kohës që ai do të kthehej në shtëpi, por ai nuk erdhi. Edhe në këtë rast, zemra e Deborës i drejtohet kësaj gruaje për shkak se ishte nën si ajo vetë. Vargu 31. Kështu u zhdukshin të gjithë armiqtë tu, o Zot, por ata që të duan qofshin si dielli kur lind me gjithë forcën e tij. Pastaj, vendi pati qetësi për 40 vjet me radhë. Në të shkuarën ka pasur nëna që kanë kapërzyer të metat në kotë këqija. Kotë këqija një lloj si ato që jetoi Debora. Lexoni historinë e Agustinit. Ai kishte një nën të mrekullueshme të quajtur Monika, e cila u lut shumë për të. Agustini ishte një profesor kolegji i shturur, por që në fund erdhi në këmbët e Jezusit. Në të njëjtën mënyrë, Susanna Wesley u lut për dy djemtë e saj, John dhe Charles Wesley. Unë nuk po them se ne du të adhurojmë natyrën e femrës ose të nënës, por që ne jemi larguar shumë nga kuptimi i Zotit për të. Çfarë pamje të mrekullueshme për nënat gjejmë tek Debora dhe kënga e saj? Dhe këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit të 5 të librit të gjyqtarëve. Tani, në minutat e fundit të programit ton, do të jedhim një vështrim të shpejt kapitujve për të cilët do të flasim në emisionin ton të ardhshëm. Dhe herën e ardhshme, në qendër të emisionit ton, do të jenë kapitujt 6 deri në 8. Gideoni është gjyqtari tjetër. Ai thirret në këtë detyrë në kapitullin e 6. Kapitulli 7 na tregon se sa fuqishëm e përdor Zoti Gideonin. Ai është një nga gjyqtarët më interesantë, edhe pse jo më i jashtëzakonshmi. Në fakt, asnjë nga gjyqtarët nuk ishte i madh. Ata ishin njerëz të vegjël që dalloheshin nga mediokriteti. Secili prej tyre ishte i parëndësishëm, i pamjaftueshëm dhe i paaft. Gjithsesili kishte ndonjë lajthitje në jetën e tij. Të gjithë kishin një tëmet verbuese dhe ndonjëherë pikrisht kjo emet ishte vetë arsyeja se pse Zoti zgjodhi dhe i përdori. Do të doja t'i jepja pak sfond kësaj ngjarjeje me disa fakte përkatëse. Ngjarjet e gjyqtarëve janë vlerësuar nga kritikët për shumë vite me radhë. Ata kanë thënë se për shkak se këto ngjarje nuk kishin historinë laike, ato nuk kishin ndodhur në të vërtetë dhe se në të kaluarën nuk kishte pasur asnjë situatë me të cilën të përshtateshin. Mirë po, të gjitha këto ndryshuan për shkak të lopatës së arkeologut dhe punës studimore të njerëzve si Burney, Moulton, Breasted dhe Garkstand. Këta studiues të jashtëzakonshëm na dhanë sfondin për librin e gjyqtarëve. Ne e dimë se në këtë kohë të veçantë të historisë, Egjipti ishte shumë i dobët. Egjipti kishte qenë një fuqi botërore, por ishte dobësuar për shkak se faraonët që ishin në pushtet ishin njerëz të dobët. Në atë kohë kishte probleme dhe shqetësime të brendshme. Si rezultat, ky kom po humbiste ndikimin që kishte në kolonitë e tij. Fiset shtektuese në lindje të detit të vdekur dhe në jug të tij filluan të ngrinin krye. Ata ngritën krye për shkak se në atë vend kishte thatësirë. Kishin shumë vite që përjetonin këtë gjë. Kështu që këto fise shtektuese të shkretëtirës filluan të kalonin kufit për të shkuar në territorin e Izraelit. Dhe Madianitët dhe Amalekitët ishin bashkë me shtektarët nga shkretëtira që hynë në vend.
1: Miqtëmi, minutat e programit tonë kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin tonë në adresën permesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
2: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjallë.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: Jozefi ishte në pritje. Kaloi një javë, kaloi edhe një tjetër. Kaloi një muaj, dy muaj. Kaloi shumë kohë dhe Jozefi mendoi me vete.
2: Fajtor nuk jam, por në burg jam. Pse nuk më nxjerr askush që këtu?
1: Një nga të burgosurit që sapo ishte liruar i premtoi Jozefit se do të fliste me faraonin për çështjen e tij. Por sa po doli nga burgu, e haroi fare Jozefin. Dhe që nga jo kohë, kaluan plot 2 vjet. Por ishte dikush që nuk e kishte harruar Jozefin. Zoti. Ai kishte premtuar Jozefit se një ditë do të bëhej sundimtar i madh. Tashmë kishte ardhur koha që Zoti të vinte në jetë premtimin e tij. Një natë, faraoni pa një ëndër të çuditshme. Askush nuk ishte në gjendje të tregonte kuptimin. Faraoni u mërzit shumë. Krejt papritur, kamariri që po i shërbente ju kujtua diçka.
3: Njoh dikë që di të shpjegojë ëndrat. Jozefin është në burg, edhe pse është i pafajshëm. E kisha harruar fare.
4: Ma sillni këtu më një herë.
1: Më një herë shkuan dhe e morën Jozefin. Më në fund, Jozefi doli për para sundimtarit të Egjiptit dhe u përkull për para ti.
4: Kam dëgjuar se ti mund t'i shpjegosh ëndrat.
2: Nuk jam unë o i madhi faraon, por Perëndia.
4: Ëndroja sikur isha pran Nilit. 7 lopë të majme dolën nga uji, por u hëngrën nga 7 lopë thatanike. Pastaj pash në ëndër 7 kallinj të trash, që u gëlltitën nga 7 kallinj të holl. Çfarë do të thotë kjo? A mund të më thuash?
2: Zoti ju ka treguar se po vinë 7 vite të fryçme. Një korrje e madhe do të vinë në Egjipt. Por pastaj do të pasojnë 7 vjet zibuke. Asgjë nuk do të rritet. Kjo me siguri do të ndodhë. Gjëja më e mirë për të bërë është të gjesh një njeri të mençur që mund të mbledh grurin në vitet e bollokut, në mënyrë që njerëzit të mos vdesin nga uria në 7 vitet e zis.
1: Interpretimi Jozefit e bindi faraonin.
4: Jozef, ti je personi i dur. Zoti është me ty. Po të emroj si asistentin tim. Çdo kush në Egjipt do të bindet ty.
1: Kështu Jozefi u bë njeriu i dytë më i fuqishëm në vend. E pabesueshme. Zoti nuk e kishte harruar. Edhe pse ndonjëherë atje në qeli duke ashtu. Vëllezërit xheloz e urrenin, prandaj e shitën si skllav dhe më pas përfundoi në burg, edhe pse nuk kishte bërë asgjë të gabuar. Nga historia e Jozefit kuptova se ai duroi 10 vite të vështira. Shpresoj miqtë mi që kjo histori t'ju inkurajoj shumë edhe ju. Zoti nuk haron asnjë. As ty dhe as mua. Besojini Zotit me gjithë jetën tuaj. Do të mahniteni nga ajo që bëri Perëndia përmes Jozefit. Mezi po presë zbuloj më shumë. A nuk jeni edhe ju kurioz? Për më shumë na ndiqni në dramën tjetër. Mos harroni.
0: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund të ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania, dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë @

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është i bindur se do të prij bisedimeve për krimin e institucioneve pasi vetëvendosja është konfirmuar si forcë e parë politike në vend. Pas interesimit të gazetarëve, Albin Kurti tha se vetëvendosja është fituese e padiskutueshme bashkë me partnerët tanë të koalicionit parazgjedhor.
2: Është evidente përsëri që lëvizja vetëvendosje është fituese pa diskutueshme bashkë me partnerët tonë të koalicionit parazgjedhor, me Partinë Guxo, Partinë Alternativa dhe PSDK-n, dhe ne do të jemi bartës të themelimit të institucioneve të legislaturës 11.
1: Duke folur për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së re, Kurti ka theksuar se ky proces kërkon bashkëpunim me partitë opozitare për shkak të kërkesave kushtetuese për sigurimin e votave të nevojshme.
2: Ju e dini që këtë duhet bërë në bashkëpunim me opozitën, për shkak të asaj kërkesës një akt gjykimi të gjykatës kushtetuese, para më shumë se një dekade që kërkohen 80 deputet të kenë votat e tyre të fshehta në kuti. Pra, jemi të gatshëm, jemi të vullnetshëm, jemi të interesuar për komunikim e për bashkëpunim, por kjo nuk është asgjëre nga ona jonë.
1: Vion procesi i verifikimit dhe numërimit të votave në qendrat komunale të numërimit dhe në qendra e numërimit të rezultateve për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës të mbajtura më 7 qishor. Deri në orën 9, procesi i verifikimit dhe numërimit rezultoi se janë procesuar gjithsej 2349 nga 2498 vendvotime ose 94.04% e tyre. Aktualisht procesi nuk është përmbyllur ende në Gjilan, Prizren dhe Prishtinë. Nga komunat që kanë përfunduar procesin përfshihen Uniku, Shtërpca, Hanjelezit, Parteshi, Mamush, Zubin Potok, Zveçan, Klokoti, Novobërda, Obiliq, Shtimje, Rani Luk, Mitrovica e Veriut, si dhe një numër i madh komunash të tjera që kanë përmbyllur numërimin në ditët e fundit. Ushtruese detyrës së presidentes Kosovës Albolena Agju me rastin e 27 vjetorit të çlirimit të Kosovës zhvilloi omazhe pranë shtatorës së komandantit Zahir Pajazetit duke kujtuar rolin e tij si dhe të Ibrahim Rugovës dhe Adem Demaçit. Ministri Agju deklaroi se këta janë emra që tregojnë se liria nuk ka ardhur nga një rrugë vetme. Ajo theksoi se trashëgimia e heronjve dhe dëshmorëve duhet të shërbesi udhërrëfyes për institucionet në ndërtimin e shtetit.
3: Liria që ne e gëzojmë sot është amaneti i tyre, që Kosovën ton, edhe si institucione, edhe si shoqëri, ta duam, por edhe ta nderojmë për herë me veprimet që e fuqizojnë çdo ditë atë.
1: 27 vjetori i çlirimit të Kosovës është kujtuar dhe nga kryeministri i Shqipërisë. Përmes rrjeteve sociale Edi Rama shkruan se 12 qershori për Kosovën nuk është vetëm një datë në kalendar, por një kthesë historike që ndryshoi fatin e saj. Sot qytetarët e Kosovës shënojnë 27 vjetorin e ditës së shtirimit, momentin kur vendi doli nga një periudhë gjatë dhune, frike dhe shkatrimi për të hyrë në një epokë të re lirie dhe ndërtimi shtetëror, apelon kryeministri i Shqipërisë. NATO parlamentoi se do të kufizojë praninë e saj në Kosovë. Komandanti i NATO-s për Europën, generali amerikan Alexis Grunkish, njoftoi për një optimizim të praninës së NATO-s në Kosovë si rezultat i përmirësimit të vazhdueshëm të situatës së sigurisë në kohët e fundit dhe marrjes sa më shumë përgjegjësive nga institucionet vendore të sigurisë. NATO dhe KFOR janë tërësisht të përkushtuara për sigurinë në Kosovë. Pikërisht, fal këtij përkushtimi është përmirësuar situata e sigurisë pasi organizatat e sigurisë në Kosovë kanë rritur kapacitetet e tyre. Kushtet ekzistuese krijojnë mundësi për optimizimin e masisë dhe një sëkforit mëtej, tha komandanti i NATO-s.
0: Rajoni.
1: Rritja e vëmendjes për zgjerimin e prodhimit vendas, si kujdesi për burimet njerëzore janë dy sfida të afatgjata për ekonominë e Shqipërisë. Vlerësimi vjen nga raporti vjetor i Bankës së Shqipërisë paraqitur në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë nga guvernatori Gent Seiko. Guvernatori theksoi se vëllimi i aktivitetit ekonomik në vend u rrit me 3.8%, punësimet dhe pagat në sektorin privat jo bujqësor shënuan rritje, respektivisht me 5.7 dhe 8.5%, ndërsa vlerësoi se inflacioni i çmimeve të konsumit shënoi nivel mesatar prej 2.2%. Vëllimi i eksporteve shqiptare arriti nivelin e 10 miliardë eurove gjatë vitit 2025, duke regjistruar një rritje për rreth 10.5% krahasuar me vitin paraardhës, ndërsa raporti i tyre ndaj prodhimit të brendshëm brut shënoi nivelin më të lartë të periudhës post-tranzicion.
4: Qëndrueshmëria e çmimeve në përputhje me objektivin është treguesi më esencial i stabilitetit përgjithshëm ekonomik të vendit. Ky stabilitet ka shënuar përmirësim më tejshëm në thuajse të gjithë dimensionet e tjera të tij gjatë vitit 2025. Lejoni të jem më konkret. Së pari, pozicioni jashtëm i vendit është forcuar më tej. Vëllimi i eksporteve shqiptare arriti nivelin e 10 miliardë eurove gjatë vitit 2025, duke regjistruar një rritje prej 10.5% krahasuar me vitin paraardhës, ndërsa raporti i tyre ndaj prodhimit brendshëm bruto shënoi nivelin më të lartë periudhës post-tranzicion.
1: Paralelisht me të, deficiti llogarisë korrente zbriti në 0.7% të prodhimit të brendshëm bruto, borxhi huaj zbriti në 38%, ndërsa rezervat valutore të vendit shënuan 7.3 miliard euro. Deficiti buxhetor regjistroi vlerën 1.8% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa borxhi publik zbriti në 52.9%.
4: Deficiti buxhetor regjistroi vlerën e 1.8% të PBB-s, ndërsa borxhi publik zbriti në nivelin e 52.9% të PBB-s. Rënja e ndjeshme e borxhit publik gjatë viteve të fundit ka pasqyruar procesin e konsolidimit fiskal të materializuar në vlera pozitive të balancës primare, rritjen ekonomike si dhe forcimin e kursit të këmbimit.
1: Bion protesta mbar qytetare në rrugët e Tiranës. Edhe këtë tendë qytetarët u të buan para kryeministrisë për zvërnecin. Para se të nisin fjalimit, ata kanë kënduar në kor himnin e flamurit kombëtar. Në protestën e 12 kundër ndërtimit të resortit në Zvërnet, u vendosën 5 karige bosh me mbishkrime si ikur në Greqi, ikur në SBA, ikur në Kanada dhe destinacionet të tjera. Edhe këtë herë në protestën,

0: Por do të bëhet në përputhje me rregullat, në përputhje me ligje, do të bëhet në përputhje me kriteret.
1: Kjo është baza, tha ministri i jashtëm i Shqipërisë. Në konferencën për shtyp me një grup gazetarësh të akredituar në Bruksel, Hoxha tha se protestat janë normale kudo në Europë.
2: Nuk shoh lidhje ndërmjet protestave dhe procesit të antarësimit në BE. Protestat nuk kanë lindur në Shqipëri, nuk ndodhen vetëm në Shqipëri. Ka protesta edhe në Belgjikë, edhe në Francë, edhe në shtete të tjera anëtare, janë pjesë e përditshmërisë së jetës, kështu që besoj që është një gjë me të cilën thjesht do duhet të jemi të mësuar. Dhe është e vërtet që në vendin ton vetëm një herë ka ndodhur kur ne nuk mund të protestonim, të demonstronim, dhe atëherë ka qenë gjatë komunizmit.
3: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Parlamenti i Maqedonisë së Veriut miratoi me 59 vota pro dhe 9 kundër projekt ligjin për lojrat e fatit dhe lojrat argëtuese, i cili parashikon rregulla të rrepta për funksionimin e organizatorëve të lojrave të fatit dhe masat të përforcuara për mbrojtjen e qytetarëve. Amendamentet e propozuara përcaktojnë që kazinot dhe objektet e lojrave të fatit nuk do të mund të vendosen në një distancë më të vogël se 500 metra nga shkollat fillore dhe të mesme. Ndaloj reklamat në vitrinat e objekteve, si dhe ndaloj reklamat që paraqesin lojrat e fatit si një mënyrë për të arritur sukses personal ose përfitim financiar. Risi është detyrimi që çdo pajisje lojrash fati të jetë i pajisur me një sistem geolokacioni. Ministri i Ekonomisë dhe Punës së Maqedonisë së Veriut, Besar Dyrmishi, u bëri thirrje të gjitha kompanive që i plotësojnë kushtet e ligjit për mbështetje financiare të investimeve të aplikojnë brenda fatit dhe të shfrytëzojnë mbështetjen që ofron shteti. Ky ligj i jep mundësi kompanive për mbështetje financiare në investime me kapacitete të reja prodhuese, pajisje dhe teknologji moderne në hapin e vendeve të reja punës, si dhe në projekte në fushën e hulumtimit dhe zhvillimit. Këto masa synojnë të forcojnë konkurrueshmërinë e kompanive dhe të krijojnë një ekonomi më të fortë dhe më dinamike. Ministria e Energjisë, Minerave dhe Burimeve Minerale në Republikën e Maqedonisë së Veriut në forumin e biznesit Maqedonia e Veriut Turqi bën thirrje për tërheqjen e investimeve dhe hapjes së butësive të reja për partneritete ndërmjet kompanive dhe institucioneve të dyja shteteve. Në takim pritet të shqyrtohen mundësitë për avancimin e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet dy vendeve, rritjen e investimeve turke, si dhe potencialit për bashkëpunim në fushën e energjisë, minerave dhe zhvillimit të industrisë strategjike. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut sqaroi se nuk ka kërkesa të reja nga Bullgaria, por bëhet fjalë për kërkesa nga viti 2022, të cilat i nënshkroi qeveria e kaluar. Histria Miskovski shpjegoi se ndryshimet kushtetuese janë vetëm fillimi i asaj që do të pasojë me kërkesat bullgare. Nuk bëhet fjalë vetëm për ndryshimin e kushtetutës dhe përfshirjen e një pjese të komunitetit bullgar në preambulën e saj. Jo, pason plani veprimit, dhe aty ka ndoshta rreth 15 kërkesa të reja që ne si shtet duhet të përmbushim, deklaron Histria Miskovski. Fillon regjistrimi në shkollat e mesme publike për vitin shkollor 2006-2007 në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Arsimit dhe Shkencës sqaroi se ashtu si vitet e kaluara, regjistrimi është elektronik dhe kryhet përmes portalit qeveritar. Regjistrimi i parë i nxënësve në periudhën e regjistrimit qeshor do të jetë nga 12 deri në 15 qeshor, ndërsa dorëzimi i dokumentacionit të nevojshëm në shkolla është nga 16 dhe 17 qeshor. Lista përfundimtare e renditjes me rezultate regjistrimit dhe vendet e lira mund të publikohen nga shkollat në 18 qeshor. Regjistrimi i dytë është më 23 qeshor dhe i tretë 20 gusht.
3: Bota.
1: Zyra e kryeministrës italiane Giorgia Meloni u përballte enten me ndërprerje të aktivitetit pasi qindra punonjës hynë në grevë kundër rregullave të reja që kufizojnë punën nga shtëpia. Në qendër të debatit është një urdhër i ri që vendos një tavan prej 52 ditësh në vit për punën në distancë, rreth gjysmë asaj që lejohet deri më sot. Vendimi shkaktoi reagime të forta nga stafi i kryeministrisë dhe sindikatat, të cilat e konsiderojnë masën. Një hap pas, Italia nisi të eksperimentojë me punën fleksibël në administratë dhe sektorin privat që në vitin 2017, kur qeveria e qendrës së majt legalizoi këto forma pune për të ndihmuar prindrit dhe personat me detyrime familjare. Sot shumë ministri dhe institucione shtetërore italiane vazhdojnë të lejojnë punonjësve 8 deri në 12 ditë pune në muaj nga shtëpia. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, deklaroi se konflikti me Iranin ka marrë fund dhe se mes dy palëve është arritur një marrëveshje historike. Sipas Trump, Teherani zyrtarisht angazhohet të mos zotërojë kur më armë bërthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se marrëveshja përfaqëson një moment historik në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe jep fund një periudhe tensionesh që për muaj të tërë kanë ngritur shqetësime për një konflikt më të gjerë në lindjen e mesme. Ata janë dakord që të mos ketë më kur armë bërthamore, gjë për të cilën ne kemi këmbgulur. Sot mbyllim çështjet me Iranin. Njerëzit do të fillojnë të kthehen në shtëpi shumë shpejt, deklaroi Donald Trump para mbështetësve të tij. Ai theksoi se dokumentet e marrëveshjes janë pothuajse të finalizuara dhe se procesi po hyn në fazën përfundimtare.
3: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Përshëndetje miq. Po dëgjoni programin Shijoj jetën nga autorja e miliona librave të shitur, Joyce Meyer. Mësimet e saj mund t'i ndiqni çdo ditë nga Hëna në të Premte.

0: ju nxis të mos u mbisni asnjërin prej tyre, sepse do t'ju ndihmojnë të jetoni në shëndet emocional, fizik dhe frymëror. A e dini se aftësia për të qenë të guximshëm është brenda jush? Perëndia ju ka dhënë aftësinë të bëni edhe gjërat më të vështira të jetës dhe të mbroni me guxim të vërtetën e fjalës së tij. Por si mund të arrini këtë? Përmes disa këshillave të thjeshta që do t'ju ndihmojnë shumë. Disa prej tyre janë: mësoni si të dalloni zërin e armikut që ta shpërfillni, të përqendroheni në planin e Perëndisë dhe të merrni fuqi prej frymës së shenjtë që të bëni të pamundurën. Për më tepër, ndiqni të gjithë serinë të guximshëm, të sigurt, të patrembur.
1: Vargu 26, unë pra nuk vrapoj si kur jam i pasigurt pa një synim të përcaktuar. Sot dua të flasim se si të kemi synime të qarta në jetën tonë. Nuk duhet të kemi më paqartësi, munges drejtimi, ta kalojmë kohën në marrëzi pa vlerë dhe dobi, por çdo ditë duhet të kemi një qëllim. Perëndia është Perëndi qëllimi. E para e Korintasve 9:26 në Biblën Amplifikuar thotë: "Nuk luftoj si dikush që rre në ajër dhe godet pa një kundërshtar, por si një boksier unë godas trupin tim." Shumë të krishterë kujtojnë se kjo thot kënaq trupin tim. E din çdo të thot vargu, por bëjnë të kundërtën. Besojnë nga që të krishterët mendojnë që nuk ka mënyrë tjetër për t'u argëtuar, veç duke kënaqur mishin, si për shembull duke ngrënë. Perëndia do që t'i shijojmë ato që ham, por duhet të kemi disiplinë dhe vetëpërmbajtje. Nëse kënaqeni me diçka të ëmbël, do ta shijoni shumë më tepër nëse nuk e hani çdo ditë të jetës. Gjithsesi, nuk do të flas për ushqimin, po e lëmë kaq më mirë. E para e Korintasve 9:27 thot: "Por si një boksier, unë e godas trupin tim, e trajtoj ashpër, e disiplinoj përmes vështirësish dhe e nënshtroj, nga frika se pasi t'u shpall të tjerëve ungjillin dhe gjërat që i përkasin ungjillit, unë për vete të mos bëhem i papërshtatshëm për të kaluar testin, të mos aprovohem e të mohohem si njëri i shtirur." Pra Pali po thot: "E disiplinoj veten dhe po ju mësoj edhe juve ta disiplinoni veten." Vargu tjetër ku do të shkojmë gjendet tek Hebrejve kapitulli 12, janë vargjet 1 dhe 2, Hebrejve 12:1. Prandaj dhe ne, duke qenë të rrethuar nga një re kaq e madhe dëshmitarësh që kanë dhënë dëshmi për të vërtetën, mendoni heronjt dhe njerëzit e mëdhenj për të cilët lexoni. Pikërisht për këtë po flet Pali duke thënë: "Ka njerëz të tjerë që ja kanë dalë, ka njerëz që e kanë ruajtur besimin, ka njerëz të tjerë që e kanë përfunduar garën." Lexojmë për këtë tek Hebrejve kapitulli 11. Na pëlqen të lexojmë libra për gratë dhe burrat e mëdhenj të Perëndisë. E dini çfarë dëshiroj më shumë për ju? Dua që të bëheni burra dhe gra të mëdha të Perëndisë. Nuk dua vetëm të lexoj libra për dikë tjetër që ja ka dalë mban. Dua të bëj diçka që do të shkruhet në libër, në mënyrë që një ditë dikush të lexojë për mua. Të gjithë mund të bëjmë vepra të jashtëzakonshme me jetën tonë. Pavarësisht se çfarë duhet të bëjmë më të mirën që mundemi dhe duhet të veprojmë për lavdinë e Perëndisë. Shumë njerëz para nesh ja kanë dalë mban. Le të lexojmë pjesën tjetër tek Hebrejve 12:1. Le të heqim tutje dhe të hedhim tej çdo pengesë. Hidhni tej dhe largoni çdo pengesë. Peshë të panevojshme dhe mëkatin që na qarkon vazhdimisht me shkatësi dhe zgjuarsi dhe na ngatëron. Le të rendi me qëndresë dhe ngulm të vazhdueshëm në udhën e caktuar të garës që është përpara nesh, duke hequr syt nga çdo gjë që do të na hutojë, të shohim nga Jezusi, që është autori dhe plotësojnësi i besimit tonë. Të flasim pak tani për ngatërresat. Njerëz me zemër dhe qëllime të mira nisen në drejtimin e duhur, por ngatërohen rrugës, sepse i ligu nuk do që të bëni asnjë lloj përparimi. Jo vetëm kaq, por ai nuk do të përparoni as pak në frym. Ai nuk e ka problem që shkoni në kish, por nuk do që t'i vini në praktik ato që dëgjuat kur të ktheheni në shtëpi. Nuk e ka as pak problem që po dëgjoni këtë mesazh, por nuk dëshiron që t'i zbatoni ato që dëgjoni. Pra, duhet të jeni të vendosur, duhet të ngulmoni. I ligu do t'ju dërgoj shumë aktivitete që t'ju ngatroj, që t'ju vjedh kohën e t'ju vjedh energjit, t'ju pengoj që të mereni me aktivitetet e duhura. Habitem sa mirë ja del i ligu që të na grabis kohën dhe sa shpejt arrin të na shpërqendroj. Dua që ta mendoni veten si një tren bibinar që është nisur për diku. Gjatë gjithë këtyre binarve, i ligu vë pengesa të ndryshme, me shpresën se do të ndërroni drejtim kur t'i godisni, dhe rënoja tuaja do të mbeten diku. Të mos përparoni më drejt synimit që kishit. Kur Perëndia më thiri në shërbes 35 vite më parë, nuk e kisha idenë se çfarë më priste dhe sa kohë do të duhej. Kisha një ide të kotë, ashtu si shumë njerëz, se një mëngjes do të çohesha nga shtrati dhe do të kisha një shërbes të madhe në mbar botën. Më është dashur shumë vendosmëri dhe shumë përpjekje që ta mbaja veten të çliruar nga aktivitetet që nuk do të më sillnin asnjë fryt në jetë, por këto nuk i mësova brenda natës, mu desh shumë kohë, e mësova në mënyrën më të vështirë, por po përpiqem ta ndaj me ju sot, atë që më është dashur një jetë e tërë ta kuptoj. Mundësit për të shpërqendruar do të vinë, por duhet të bëjmë pjesën tonë e të qëndrojmë larg tyre. Tani dua t'i bëni vetes një pyetje. A jeni zënë në kurthin e botës? A jeni zënë në kurthin e problemeve tuaja? Shpesh qetësohemi shumë për të meta tona. Unë ju nxis të mos bëheni konfuz në lidhje me problemet që keni. Shumë njerëz janë konfuz dhe kjo u merr gjithatë energji mendore. Ne shqetësohemi më kohë dhe kalojmë kohën me arsyetime. Përpiqemi të zgjidhim problemet, përpiqemi të kuptojmë të kaluarën. Duam të kuptojmë të ardhmen dhe arsyen pse jemi sjell ashtu, pse bëm këtë e pse bëm atë. Rreth 15 a 20 vite më parë u dhash fund arsyetimeve. Perëndia më tregoi se isha e fiksuar pas arsyetimit dhe duhet të çliroesha. Ai kreu një ndërhyrje hyjnore në mua dhe më tha: "Je e fiksuar pas arsyetimit. Nuk dëshiron të jesh e lumtur derisa të binder se i ke zgjidhur të gjitha. Tani jam më rehat kur nuk di shumë, as që e keni idenë se sa shumë gjëra nuk di dhe jam po aq e lumtur sa çdo të isha po ti dija." Një punonjës më pyeti se çdo të ndodh me shërbesën kur të ndëroj jetë. I thash: "Nuk e di." Unë i besoj Perëndis dhe ai do të më tregojë se ç'të bëj deri atëherë. Mendova: "Perëndi, nëse duhet të kem shqetësime dhe kur të vdes, kjo është shumë keq. Nuk duhet të shqetësohem për të tjerët kur të ndëroj jetë. Që të gjithë njerëzit sot kërkojnë dikë tjetër që t'u jap siguri. Ne duam të sigurohemi që çdo gjë të jetë në rregull. Mos u ngatroni keq në çdo gjë që kaloni duke u përpjekur ta zgjidhni." Më kujtohet një herë kur unë dhe Davi u zum keq dhe siç është stili i Davit, ai e harroi shpejt zënkën dhe shkoi në shtrat që të flinte. Unë nga ana tjetër shkova në zyrën time dhe doja të gjeja zgjidhjen. Kjo ishte mënyra si përpiqesha ti zgjidhja gjërat. Ishte ora 2 e mëngjesit dhe ende nuk isha zgjidhur asgjë. Po bëhesha gjithnjë më tepër konfuze dhe po i thërrisja Perëndis: "Perëndi, çfarë do të bëj? Çfarë do të bëj?" Ai tha: "Pse nuk shkon të shtrihesh? Ja pse ju nxis të mos ngatëroheni më keq në rrëmujën tuaj. Lutuni për të. Besojini Perëndis për zgjidhjen dhe shihni përpara që ta shijoni jetën. Mos thoni: "Po si ta shijoj jetën kur kam këtë problem?" Nëse nuk mësoni si ta shijoni jetën ndërsa keni probleme, me siguri nuk do ta shijoni kur atë, sepse gjithmonë do të na ndodh diçka e padëshirueshme. Mos jeni ngatëruar në një mal marrëzish, një mal gjërash që nuk sjellin asnjë fryt, mos po merreni me njësor aktivitetesh që nuk e dini se pse po i bëni, apo përpiqeni t'i kënaqni njerëzit sepse nuk doni që ata të mërziten nëse nuk i bindeni, apo ndërhyni në punët e të tjerëve, a doni të përfshiheni në çdo gjë që të dini se ç'po ndodh? Ku e mora gjithë këtë informacion, pyesni ju. I di sepse dikur isha pikërisht kështu. Që të gjithë njerëzit e kanë programin e ditës të mbi ngarkuar, vetëm sepse pranojnë në shpinë ngarkesë më të madhe për arsyet e gabuara. Sikur ne të bënim ato për të cilat Perëndia na ka vajosur të bëjmë, nuk do të kishim asnjë stres në jetën tonë. Perëndia nuk na krijoi që të jetojmë me stres, dhe stresi është një biznes shumë miliarda dollarësh. Ka libra për stresin, mjekime për stresin, klasa për ndihmë se si të mposhtim stresin. Nuk duhet të kemi gjithë këtë stres. Ajo që duhet të bëjmë është të mësojmë të jetojmë në botë dhe të ndjekim Perëndin. Të mos përpiqemi të jemi si gjithë të tjerët. Mos jeni ngatëruar pa dashje në problemet e njerëzve të tjerë. Mos jeni ngatëruar në problemin e dikujt tjetër që nuk ka asnjë qëllim të ndryshojë. I ligu po e përdor atë person që t'ju grabis gëzimin dhe forcën nga trupi dhe jeta, por për shkak se jeni një krishter i mirë dhe e dini se duhet t'i ndihmoni njerëzit, vazhdoni të mendoni se si do t'i ndrejshni. Më lejoni të them një fjalë të shpejtë në këto çaste atyre vajzave që janë ende beqare. Mos u martoni me një burrë të lëkundur në mendje, duke menduar se do ta ndryshoni. Mos e merrni përsipër ta ndryshoni, të bëheni shpëtimtarja e tij dhe ta ndrejshni. Është më mirë që ai të ndrejqet që përpara se të firmosni për martesën. Dëshira jonë për t'i ndihmuar njerëzit është vënën e nga Perëndia. Unë dua t'i ndihmoj njerëzit, nuk ka asgjë tjetër që më pëlqen më shumë se të ndihmoj njerëzit. Nëse nuk tregohem shumë e kujdesshme, rrezikoj që të çliroj njerëz që Perëndia nuk dëshiron të çlirohen prej meje. Ai dëshiron që ata të dalin nga rrëmuja me të. Ai nuk do që të shfaqet dikush dhe t'i çliroj ata pa të. Dhe gratë në veçanti nuk janë shumë të zonja në këtë pikë, sepse ne gratë kemi dëmshurinë prej nëne që shqetësohet për herë. Nëse je një njeri në shërbes, kjo e dyfishon problemin. Unë duhet të tregohem shumë e kujdesshme që të mos ngatërrohem në gjëra pa vlerë, sepse i ligu do të përdor një njeri me qëllime të mira dhe zemër të mirë që të më pengoj nga qëllimi në të cilin më ka thirrur Perëndia. Uroj që ta kuptoni këtë. Sigurisht që duhet të ndihmojmë njerëzit, por mos lejoni që të përfshiheni në telashet e tyre. Po ju jap një shembull. Unë pata një vëlla 9 vite më të ri se unë. Ai vdiq dhjetorin e kaluar në rrethana shumë të dëshpëruara. Ai ishte i pastre. Ndoshta po thoni, si është e mundur që ti ke patur një vëlla të pastre? Po, ashtu ishte, sepse nuk mund të ndreqë një njeri që nuk do të ndreqet. Vendosa t'ju a them, sepse do të merrni një mësim të mirë për historisë të ti. Unë kam shërbesa që ndihmojnë të pastrehet dhe vëllai im vdiq si i pastre në një ndërtesë të braktisur, me siguri 2-3 kilometra larg qendrës së fundit të riabilitimit ku e vum. Atje qëndroi 30 ditë. Pastaj na tha se ishte program i mirë dhe e vlerësoi shumë, por nuk ishte vendi i duhur për të. E kaloi gjithë jetën duke thënë se askund nuk ishte vendi i duhur për të. 10 vite më parë erdhi në St. Louis dhe jetoi me mua dhe Davin për 4 vite. Në atë kohë bëm çdo gjë të mundur ta ndihmonim që të rregullonte jetën e tij. Ai u rilind, u mbush me frymën e shenjtë, rifitoi shëndetin, i rregulluam të gjitha dhëmbët sepse ishin prishur nga droga e marr. I blem veshje të bukura, i dha makinë, jetoi në shtëpinë tonë për 2 vjet, punoi me ne, udhëtoi, pra pati mundësinë të kishte çdo gjë të mirë që mund të ketë një person.
0: Uroj që mesazhet ju ketë pëlqyer. Këto mësime do t'ju kujtojnë se kush jeni në Krishtin dhe fuqinë që ju ka dhënë të jetoni me guxim dhe të realizoni gjëra të mëdha. Të krishterët duhet të jenë të guximshëm, të sigurt të vetvete dhe të patrembur në çdo gjë që bëjnë. Le të kujtojmë se nuk jemi ne që veprojmë, por fuqia e Perëndisë që punon në ne dhe përmes nesh. Përfitoni nga kjo kohë për të mësuar sa të rëndësishëm jeni për Perëndin dhe dhuratat që ju ka dhënë të realizoni vepra të mrekullueshme. Tani Joyce Meyer edhe në televizion. Ju ftojmë ta ndiqni çdo të shtunë dhe të dielën në orën 20:30 dhe të ritransmetuar të martën dhe të njëjtën në orën 18:30 në Shijak TV. Për të gjithë ju dëgjues që jeni prekur sot, Radio 7 ju jep mundësinë të merrni falas një libër tjetër nga Joyce Meyer të përkthyer në shqip. Fushbeteja e mendjes. Shqetësimi, dyshimi, përqëllimi, depresioni, inati dhe ndjenjat e dënimit janë sulme ndaj mendjes. Nëse vuani nga këto mendime negative, merrni zemër. Ky libër ka ndihmuar me miliona njerëz dhe do t'ju ndihmojë edhe ju të fitoni këto betejë kaq të shpeshta. Në librin e saj me 2 milion kopje të shitura, ajo tregon se si të ndryshoni jetën duke ripërtërirë në fillim mendjen. Tani është rradha juaj të fitoni kontroll mbi mendjen dhe të gjeni liri dhe paqe, të dalloni mendime dëmtuese dhe të ndaloni ndikimin e tyre në jetën tuaj. Mos ju dorëzoni dëshpërimit as edhe një ditë më tepër. Zbuloni sot të merrni fitoren që ju takon në fushbetejën e mendjes suaj. Nëse dëshironi një kopje, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në info@radioviz7.net. Na shkruani dhe tregoni nëse ky program e ka prekur vërtetjen tuaj. Bashkë do të dëgjohemi sërish nesër. Deri atëherë mos harroni, lavdëroni Perëndin dhe gëzoni në praninë e tij gjithmonë. Vetëm atëherë do të shijoni jetën çdo ditë.
2: Fillon nga e para me Boni Sala. Atëherë dëgjova një zë të madh në qiell që thoshte: tani arriti shpëtimi, fuqia dhe mbretëria e Perëndisë son dhe pushtezi i Krishtit të tij, sepse u hodh poshtë paditësi vëllezërve tan. Ai që i padiste përpara Perëndisë son ditë e natë. Ai është një gjarpër për i vjetër me të cilin njerëzit kanë luftuar në kopshtet e jetës së tyre për mijëra vjet. Shumë prej nesh kanë krijuar një ide shumë të kufizuar të asaj që djalli apo Satani është në të vërtetë. A e dinit se një nga emrat e tij është akuzuesi? Mendimi akuzues dhe negativ vjen nga Satani. Jemi mësuar të mendojmë negativisht dhe akuzojmë veten ose të tjerët, aqas që e kuptojmë se ky është zëri i djallit. Jill Briscoe e shpjegon: nuk e dija, por në kopshtin tim kishte një gjarpër. Ai më fliste nëpërmjet njerëzve që i kisha njohur që nga fëmijëria, nëpërmjet miqve të mi që jetonin në pua të kopësht, ndaj nuk dyshoja për asgjë. E dëgjoja çdo fjalë të tij me vëmendje dhe besoja çdo gënjeshtër të tij në vend që të besoja të vërtetën e Perëndisë. Jezusi nga ana tjetër quhet avokati, sepse ai ndërmjetson gjithmonë për ne. Falja, mirësia dhe dashuria e tij shpalosin shpresën e një historie të re për ju. Kur shkojmë tek Jezusi me dobësinë, mëkatin dhe pjesët tona më të errëta të historisë sonë, Jezusi e kthen atë historinë në një dëshmi, në historinë e shpresës dhe mirësisë së tij që mbulon gjithçka. Kur Jezusi të kthehet sërish në tokë, akuzuesi do të zhduket një herë për gjithmonë. Shkrimi thotë: sepse u hodh poshtë paditësi vëllezërve tan, ai që i padiste përpara Perëndisë son ditë e natë, dhe ata e mundën atë me gjakun e Jezusit dhe me dëshminë e tyre. Përzieni gjarprin nga kopshti juaj. Flakini tutje mendimet negative dhe kërkojni Jezusit që ju ndihmoj të dëgjoni thirrjen e tij për mëshirë dhe dashuri. ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
3: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
4: Ball për ball me Perëndin. Besoj atij. Dhe Perëndia im do të plotësoj të gjitha nevojat e tua sipas pasurisë së tij në lavdi, në Krishtin Jezus. Letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 4, vargu 19. Bukën tonë të përditshme na jep sot. Këto ishin fjalët e Jezusit kur dishepujt e tij erdhën tek ai dhe i thanë: Zot, na mëso të lutemi. Asgjë nuk është më thelbësore se sa ushqimi, dhe kur nuk keni ushqim, ju dilni ball për ball me Perëndin, duke i lutur atij që ta plotësojë atë nevojë. Kur ai e bën këtë, në një mënyrë ku ju e dini që ishte ai që e bëri, ju rriteni në besim. Guy dhe Audrey Duffield e patën këtë përvojë, një vit para se Perëndia t'ju jepte një vajzë, që 23 vjet më vonë u bë gruaja ime. Ja se si e përshkruan vjerri im këtë. Në vitin 1935, unë dhe zonja Duffield po drejtonim një kishë të vogël. Ishte kisha jonë e parë pasi u martuam. Pas disa vitesh, ne kuptuam që shërbesa jonë atë vend përfundoi. Ndaj folëm me kreun e atij vendi rreth mundësisë për t'u shprëngulur. Ai na ofroi një kishë tjetër për të drejtuar. Raportet mujore nga kisha e tij tregonin se ajo kishë kishte një numër më të konsiderueshëm antarësh sesa ajo që ne po drejtonim. Nuk po them se kjo nuk ndikoi në vendimin ton për të shkuar atje. Sidoqoftë, kur mbërritëm atje, ne kuptuam se kjo bashkësi më e madhe në numër dërgonte raporte mujore jo vetëm për njerëzit në kishë, por edhe për ata që nuk ishin antarë të kishës. Në fakt, bashkësia ishte shumë e vogël në numër sesa kisha që kishim lënë pas. Gjatë drejtimit tonë të kësaj kishe, ne mësuan se paga jonë javore do të ishte vetëm $10. Ishin kohë gjatë depresionit madh. Vetëm një burr nga kisha kishte një punë të qëndrueshme. Padyshim që ne u befasuam nga këto rrethana dhe pyesnim vetëm si do t'ja dilnim ban. Kishim vetëm disa ditë që kishim arritur atje. Kur një fermer futi kamionçinën e tij të vogël të bardhë në oborrin ton dhe la një thes 45 kg me patate në hangarin ton. Zoti Smith tha: "Kur këto të mbarojnë, më njoftoni që t'ju sjell një thes tjetër." Ne falenderuam atë me një zemër mirënjohëse dhe e përshëndetëm kur iku. 45 kg patate, na dukej vetja milioner. Ne ishim të pasur. Mund të bëjmë gjëra nga më të ndryshmet me këto patate. Mund t'i zjejmë, t'i pjekim, mund t'i skuqim, mund t'i bëjmë qofte, mund t'i bëjmë të mbushura e të tjera. Ato patate na shijuan shumë. Por pas disa javësh, unë vura re se patatet në thes po paksoheshin gjithnjë më shumë. Më pas u kujtova për vëlla Smithin i cili na tha: "Kur këto të mbarojnë, më thoni që t'ju sjell një thes tjetër me patate." Nuk e di nëse ishte krenaria apo kokfortësi, por nuk mund t'i telefonoja më vëlla Smithit dhe t'i thosha: "Vëlla Smith, na duhen më shumë patate." Më mirë të hidhesha nga një shkëmb, por rash në gjunjë dhe ju luta Zotit: "Perëndi, a mund t'i thuash vëlla Smithit që ne kemi nevojë për më shumë patate?" E po nuk u bën as 2 javë pas kësaj, kur kamionçina erdhi sërish te ne. Dhe vëlla Smithi shkarkoi një tjetër thes 45 kg me patate. Madje shkarkoi edhe dy të tjerë. Kur un pash në thesin e parë që ai kishte sjell dikur, atje kishin mbetur vetëm dy patate. Ne u bekuam shumë. Ishte madhështore të mendonim që kishim një Perëndi i cili na donte aq shumë, sa të numëronte patatet në thes. Ajo përvojë thjesht na ka shtuar besimin tek Perëndia në vitet që pasuan, që të mblidhim 10 mijëra dollar për punën tonë në Zotin. Pali kishte të drejtë kur tha: "Dhe Perëndia im do të plotësoj të gjitha nevojat tuaja sipas pasurisë së tij në lavdi, në Krishtin Jezus."
3: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: përshëndetje mishtemi. Urrejtja mund të kthehet në një formë varësie, njësoj si varësia nga droga, duke e plogështuar zemrën e viktimës e duke e mbërthyer me kthetrat e errësirës. Personazhi i historisë sonë të sotme u mbush kaq shumë me urrejtje për shkak të mospranimit nga të tjerët, saqë rrahu ndjente ndonjë emocion tjetër. Pastaj ai takoi dikë që i hapi dy herë te dashurisë dhe dashuria nuk të lë kur në balt. Në atë moment, zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Ta tregoj unë qefin ty tani. Ajo, mami, nuk të lejo të më rrash më.
2: Po si, po si, u rrite, zotrote,
1: s'rrajnë do tani ty.
2: Po do të shojnë këtë punë.
1: Mistres, që s'jel vetëm të lashe, do të t'i hedh trut në erë, more vesh!
0: Mishtemi, po ndishni të lirë nga pranga radiodramën më të gjatë një historinë e transmitimeve radiofonike. Janë këto radiodrama të prodhuara në Chicago nga Pacific Garden Mission, të sjellë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmitim ju të ndishni programin me numër 258. Programi që vën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Oba, mami më kërcenoi se do të më vriste sot.
3: Çfar?
1: Ajo mori një nga pistoletat e tua të mbushura, më vendosi në krahror dhe tha që do të më vriste.
3: Është e vërtet?
4: E vërtet është, dhe nuk po bëja shaka.
3: Franki, çfarë ke bër?
1: Nuk e dash të më rrite me kapull.
4: Vodhi prap, more.
3: Mblidh mend të kokës se do të përfundosh në burg.
4: Nuk dua ta shoh vërdall. Që sot e tutje të mos më rrinë në shtëpi kur zjohet në mëngjes dhe të kthehet pasi të kesh ardhur ti nga puna.
0: Personazhi i historisë sonë të sotme ishte fëmia e dytë i një familje me 5 fëmijë. Ai lindi në Ohio në një familje të varfër. Megjithëse kishte një nivel zgjuarësie më të lartë se mesatarja, ai kishte shumë probleme në shkollë. Ishte 14 vjeç kur ama e kërcënoi se do ta vriste dhe do boi nga shtëpia. Në këtë pjesë të parë të historisë do të dëgjoni se pse gjërat arritën deri në këtë pikë dhe çfarë ndodhi pas kësaj. Kjo është historia e vërtetë e Frank Hampshire, që vjen tek ju tani në Të Lirë Nga Prangat.
5: Ti do të jesh Franki?
6: Dora vet.
5: Mirë se erdhe në qelin numër 4.
6: Kam dëgjuar të thonë se ti e i pakorrigjueshëm.
5: Po të kishe patur dhe ti plakun tim, ashtu do t'ishe?
6: Unë kam patur një vëlla 9 vjet më të madh që e kishte të keqe në gjak.
5: Pas ka qenë si plaku im atëherë.
6: Im vëlla mbante një unas që liku me sipërfaqe të shesht, drejt këndore dhe më gjuante në kokë. A i knaqej kur ju bënte keq njerëzve.
5: E po, kështu janë një pjesë e mirë të burgosurve këtu.
6: Dhe a i iku në Vietnam. E u bë ekspert i armëve të shkatërimit në mas. Kër u kthye që andej, undoja që gjërat midis nesh të ishin ndryshe. Por as gjë nuk ndryshoi. As një kuti mente nga ato që kishte bler nuk më jepte. U jepte gjithë të tjerve përveç meje. Daj unë i mora ca fshehurazi.
5: E çfarë ndodhi pastaj?
7: A më trashaluq, i kishe futur duart të kutia i me mentave, a?
1: Jo.
7: Pse gënjen?
1: Po nuk po gënjen.
7: Ti je i vetmi që mund ta bësh një gjë të tillë. Më kishe mbaruar gjysmën e kutisë.
1: Jo, mos më prek.
7: Idiot.
1: Ah, mos më gjuaj.
7: Të duket vetë ai shkallët ty, ha? Ta tregoj unë tani.
1: Sa i keq që je. Shpresoj të të vrasin kur të kthehesh në Vietnam.
8: U pendova që i thash ato fjalë. Mëngjesin e 20 prillit 1968, një major i ushtrisë na trokiti në derë dhe pyeti nëse kjo ishte shtëpia e Frankie Hampshire. E lash të futej brenda. Mamaja ishte ulur aty afër dhe u çua në këmbë.
1: Mos më thuaj që ka vdekur.
9: Me keqardhje ju informoj se djali juaj u plagos rënd gjatë sulmi kundër armikut në Republikën e Vietnamit. Ku e ke baban?
1: Është tek xhaxhaj.
9: Bën mirë ta marrësh në telefon.
8: Kur babai erdhi në shtëpi dhe mori vesh lajmin, diçka u thye brenda ti. Dhe mbeti ashtu derisa që e gjallë. Funerali ishte madhështor, me rojen deri dhe të shtona. Morën pjesë shumë njerëz. Pastaj tek dreka unë nuk shkova dhe u ktheva i vetëm në shtëpi, duke u ndjerë fajtor për vdekjen e ti. Situata në familjen time filloi të bëje padurueshme. Prindrit e kthyen dhomën e pritjes në një vend të shenjtë. Kudo në mur varën fotografi të tim vëllai me përmasat e një posteri dhe medaljet e tij ekspozuar në një kuti, ndërkohë që unë nuk kisha asnjë kujtim të mirë prej tij, qoftë edhe një të vetëm. Unë nuk kisha as miq të vërtet. Tërkohës më pëlqente të merresha me gjëra, të kuptoja si funksiononin.
3: Franki, çfarë po bën?
4: Po bëj ca prova me këto antenat.
3: Ai Stein i mi vogël. Ku e gjetë atë provën?
4: E mora tek laboratori i kimisë për të bërë ca eksperimente.
3: E vodhe?
4: Jo, babi.
3: Nuk e kuptoj pse argjon kohën me gjëra të tilla. Ti je edhe djalë i zgjuar.
4: Po më pëlqen o ba.
3: Erën në fundit që u morë me këto gjëra dogje kokën dhe kraun. E mban mend? Mos të shoti prekësh më me dorë. Edhe mos sill gjëra të vjedhura në shtëpi. Shko çoj atje ku i morë.
8: Në shkollë më përjashtuan disa herë gjatë klasës së 7 dhe të 8. Një herë sepse debatova me mësuesin e matematikës, se nuk e kishte zgjidhur si duhet problemin. Temperamenti im i dhunshëm doli në pa kur e shtyva një djalë nga shkallët, nga që nuk u soll mirë me një vajzë. Mësuesi i historisë më quante kafsh dhe më numëronte si 2/3 e një personi kur merrte mungesat. Atëherë isha 1.80 i gjatë dhe peshoja 84 kg. Shumë i madh për të duruar të rraurat e mamas.
4: Pse erdhe kaq shpejt? Më përjashtuan. Prap? Ore, je në Tereziti apo jo? Vëllai yt ishte nxënës shëmbullor.
10: Ah, po, po. Ai ishte i përkryer ai.
4: Mos fol keq për vëllan. Pa më thuaj tani çfarë ndodhi kësaj radhe?
10: Unë shkova tek tualeti i vajzave që të çoja një furç flokësh. Edhe disa mësues më pa në menduan se shkova për tjetër gjë. Por unë shkova vetëm për furçën.
4: Po në nxore bujën more. E mban veten edhe për djalë të zgjuar, pale.
10: E mësuesit e kanë kapur me mua, çfarë të bëj?
4: Po ti je i pandrishëm. Mendon se di më shumë se ata, ë?
10: Më shumë se disa prej tyre, pa.
8: Ajo verë ishte një pikë these. Mamaja më kërcënoi se do të më vriste dhe më dëboj nga shtëpia. I ndrydha ndjenjat e mia të vërteta kur kuptova qëllimin e vendimit të saj. Ditën që ndroja në librari duke lexuar kimin, fizikën dhe anatomin, nuk isha as i lumtur as i trishtuar. Nuk ndjeja gjë prej gjëje. Një ditë para krishtlindjes, po zihesha me motrën kur mamaja erdhi nga kuzhina dhe më goditi me thik në dorë. E lidha plagën dhe ika nga shtëpia. Periudha të pafund me depresionin më mbërthyen dhe nuk flisja as nuk lahesha për ditë të tëra. Kjo gjë ra në vesh të drejtorit të shkollës, i cili më thiri në zyrë që të flisja me një psikiatër. E kalova të gjithë pasditën duke biseduar me të.
11: Franki, rezultatet e ekzaminimit tënd mendor tregojnë se ti ke një intelekt të jashtëzakonshëm.
10: E di që jam i zgjuar. Kam lexuar që kur isha 5 vjeç.
11: Ajo që më shqetson është prirja jote kriminale. Vjedhja e dyqanëve, shpërthimet e dhunshme, zënkat. Shumë herë të kam përjashtuar ose të kam pezulluar nga mësimi.
10: Disa mësues janë të paaftë.
11: Ke marrë ndonjëherë gjëra pa leje nga prindrit?
10: Vetëm një herë.
11: Çfarë ndjen për prindrit?
10: Nuk ndjej asgjë për askënd. Jam më rehat kështu. Por di që i me më më urren.
11: Ajo ta ka thënë?
10: Pa nuk është nevoja të ma thotë. Ajo adhuron vetëm tim vëlla që u vra në Vietnam.
11: Të ka kishtë trajtuar ndonjëherë fizikisht?
10: Tani jam i madhe nuk më redot. Në vendin tim që lonë qenin.
11: Ajo të ka thënë?
10: Po, e u rej që rej qenin tim.
11: Më tërgo pak, si e kalon ditën, Franki?
10: Fle shumë. Nuk para i ndërroj robat nga që pjesën më të madhe të kohës rri jashtë. Me thënë të drejtën nuk më bëhet vonë fare.
11: Më duket që ti ke një problem shumë të madh me zemërimin.
10: E pse? Apo nga që ja vesha me tavolinë ca langove që e lanë shokun tim të mbytej?
11: Franki, unë kam punuar për një kohë të gjatë me të rinj dhe mendoj se ti ke një kromozom tepër që të bën agresiv. Prandaj duaj që ti nënshtrohesh disa analizave. Dua të të bëj edhe një kontroll të trurit me rreze X për të parë nëse ke ndonjë tumor.
10: Tumor? Nuk ma ha mendja.
11: Arrin ta bësh dallimin ndërmjet realitetit dhe imagjinatës tënde?
10: Realiteti është shumë më i keq.
11: Ke pasur ndonjëherë alucinacione?
10: Jo.
12: Unë nuk pi drog.
8: Por droga ime ishte urrejtja cila nuk shteronte ndonjëherë. Sa më shumë urreja, aq më imbrojtur isha nga lëndimet. Kur të tjerët më nënversonin, urrejtja më ndihmonte të mbaja larg dhe të mos vuaja.
4: Frenki, çfarë bën akoma këtu?
6: Si mendon ti? Po përgatis diçka për të ngrënë.
4: Ti duhet të largohesh nga shtëpia sa të çohesh nga krevati.
6: Do largohem sa po të bëhem gati.
4: Do largohesh kur të të them unë, zoti Einstein. Të ka ardhur koha që kur flet me atë psikiatrin. Jam e sigurt që i ke treguar gjëra edhe për mua, patjetër.
6: Mendon se nuk i meriton të gjitha ato që kam thënë për ty?
4: Unë nuk e meritoj të kemi djalë si ty. Kurse vëllai yt ishte një ëngjël i vërtet.
6: Im vëllai ishte një horë që kënaqe kur më bënte keq mua.
4: Çepe gojën. Mos të dëgjoj më të flasësh kështu për të. Ti si vjen as te Maja thojt aty.
6: E ndoshta bëj mirë të gjej një vend tjetër për të jetuar.
4: Shumë mirë do të bësh. Sa më shpejt aq më mirë. Qëro, mos të ti shoh më syt.
8: U përpoqja të flisja me psikiatrin, por ai ishte shumë i zënë atë mëngjes. Ndaj nuk shkova më. Aso kohë punoja në një teatr. I mora rrobat e mia dhe fillova të flija në një divan jashtë zyrës. Zura shoqëri me disa djem, sidomos me njërin, Jamesin.
13: Po, Plago, si di që nga bërë fityra, dhe gjohë që uzurë me ca quna më duket.
6: Më sulmua një tre veta.
13: Po, pse?
6: Kushe mervesh? Sa fillova t'ja të regoja qefi njërit, tjetëri më erdi nga mbrapa dhe më gjuajti me diçka që më hoqi lëkurën. E kapa nga flokët dhe janë gjesha fytyrën pas një peme. Pastaj njëri nga djemë që kishte një zinxhir më goditi në fytyrë. Tharë se më latë të verber. Në atë qast, unë dhe e aqë shumë sa nuk e mbaj mend se sa her e godita.
13: Ah, Frenki, po i kryon një namë shumë të keqë vetës kështu. Në fillim, i thyeve kafkën ati djali që ndej në koma për 3 ditë.
6: E po vete kërkoj. A i vodhi flamurin nga varri i vëllaj dhe më sfidoj që ta merja.
13: Ska për ta bërë mënjë që të tilë tani.
6: Për her të parë pas një kohë të gjatë, i matë tha se ishte krenar për mua.
13: Frank, tu e të mësosht kontrollosh zemrimin, për ndryshe do të futesh në telashe.
6: E di.
8: Unë kisha një dëshirë për dhunë që shtoj vazhdimisht. E pakzova këtë dëshirë me emrin Kafsha, ashtu si që më thëriste një nga mësuesit. Po ta trajnoja Kafshën, nuk do kisha nevoj për asgjë dhe për askënd. Me gjitha të nuk mendoja gjithmonë kështu. Shpesh doja t'i jepja fund jetës time të hidhur. Kështu një ditë u ula në shtrat dhe u përpoqja të pija një helm që e kisha vjedhur. Brenda një minuti do isha i vdekur. Duhet të kishte patjetër diçka shumë të keqe brenda meje që ime më nuk më donte. Për më tepër, askush nuk do të ndjente mall për mua. As nuk do t'i bëj vonë nëse do të vdisja. Nuk e dija nëse babai kishte para për varrimin tim. Kjo më bëri të stepen dhe të mos e hedh një hap të tillë. Megjithatë, bleva një revole gjysmë automatike dhe për ca kohë mbaja në dollap një çantë me fishek. Një pasdite e lash shkollën dhe zëvendës drejtori më pa. Ai më përjashtoi për 2 javë.
13: Daku, unë thash se të përjashtuan.
6: Më përjashtuan. Por në orën e biologjisë do shkoj gjithsesi. Do bëjmë autopsinë e macës dhe nuk dua ta humbas. Kam bler edhe udhëzuesin.
13: Kujdes mos të të shohë zëvendës drejtori.
6: Nuk ja kam frikën atij. As zonja Palmer nuk ja ka. Dje erdhi në klasë dhe ajo nuk e la të futej brenda. E la te dera dhe i tha se autoriteti i tij përfundonte aty.
13: Oh, që ngatrime.
6: Ajo është edhe shumë e zgjuar.
13: E po, pa çfat daku. Shihemi më vonë.
14: Hampshire, ndaloti?
6: Çfarë ka?
14: Ti je i përjashtuar. Nuk mund të vish me shkollë derisa të mbarosh ndënimin. Po nuk ike, do të përjashtoj fare nga shkolla.
6: E bëj prov, po s'ta bëra syrin ste.
8: Disa mësues të tjerë meshkuj erdhën e më ndaluan. Më përjashtuan nga shkolla dhe më than të mos kthehesha më. Isha aq i zemëruar sa po dridhesha. Mësuesi i edukimit fizik më takoj tek aneksi palestrës dhe më tha se kishte lajmëruar policinë. Ndaj bëja mirë të largohesha. I mora gjërat e mia dhe dola nga dera anësore. Fillova punë dhe në kohën e lirë dilja me Jamesin. i cili kishte makinë sepse prindrit e tij ishin të pasur. Megjithatë, ai ndiej po aq i përçmuar sa edhe unë.
13: Plago, pa Bars mund të jetoj një ditë vetme në këtë botë.
5: Të kuptoj shumë mirë.
13: E ke vënë re që kur ke filluar të tymosësh me mua, ke qenë më i qetë.
10: E vërtet. Kur jam dru nuk më vjen të vras njëri.
13: Sa shpejt që nxehesh edhe ti më burr.
10: Po të kishe pasur një familje si e imja, kështu do ishe bërë dhe ti, James.
13: Të gjitha familjet kanë probleme, Dagu. Gjumu, e imja priste gjëra të mëdha për meje. Vetëm të adish sa heri kam zhgënjur. Sa heri kam të shtuar.
10: Si sot tek tabela e qitjes?
13: Nuk e di çapata, po u shtan nga pak kur gjellova.
10: E të gjova pjumbin të më vërshëllente pas veshit. Si lën për filma. Çfarë do t'i kishe thënë policisë po t'më kishe vrarë?
13: Që ishte aksident.
10: Që ti prapë me vete. Janë sa veta që dua t'i vras. Njëri prej tyre është mësuesi i historisë. Çdo ditë ai bënte komente përçmuese për mua në klasë. Dhe unë ishe i detyruar të rria ulur e të mos hapja gojë.
13: Bota është plot me njerëz të tillë, Dapo. Ata përpiqen të fitojnë pikë duke ulur të tjerët.
10: Kush është ai i rritur që e trajton ashtu një fëmijë në sy të fëmijëve të tjerë?
13: Një që nuk është rritur për vete.
10: Të ja tregoj qefin ndonjë ditë.
13: Po, varja ti, mos e vrit mendjen.
8: Urrejtja është si kanceri që shkatron organizmin. E urreja veten më shumë se të tjerët. Një natë hym në një depo nafte dhe e mbushëm plot serbatorin. Nuk vonoj shumë dhe sherifi na u vë pas. Duke ardhur rrotull në një qoshe, pash që po afroi një tren. Fika dritat e makinës dhe fillova të ecja përmes shinave.
13: Plago, sa afër na kaloi?
10: Ishte aq afër sa gati na preku.
13: Mendoj që i shpëtuam sherifit.
10: Ky ishte edhe synimi im.
13: Plago, jo shumë larg prej këtu ndodhet një ferm ku rritet marijuana. Hajde marrim sa.
10: Si kur të kishim ca qese të zeza që të merrim edhe me vete. Mirja James.
13: Po, vetëm do kishim bërë mi të mos kishim parkuar aq larg.
10: Të pakta nuk ka qenë vërdall.
13: Po shoj një dritë.
10: Shhh, hajde fshihemi.
13: Sa do doja ta kisha pushkën me vete.
10: Tani është shumë vonë.
8: Dritat më në fund u fikën. Dhe ne u kthyem në makinë me 5 qese të zeza plot me marijuan. Fillova të mendoja se isha i pathyeshëm. U lidha edhe me një shpërndarës droge, që vidhte makina për të realizuar shpërndarjen. Një natë, si shkëmbim favoresh, po bëja roje ndërsa ai po vidhte një makinë. Pronarët u kthyen papritur, dhe të dy vrapuam në një fushë dhe u hodhëm në një kanal. Uji ishte brisk i ftohtë. Meqense nuk na vunë re, u kthyem sërish tek makina.
10: Plako thava. Edhe unë. Qoje ngrohësi në maksimum.
13: Me shumë mundësi po nga kërkojnë.
10: Vendi më i sigurt ku mund të shkojmë është parkimi tek rajoni policisë.
13: Ore, jetë shmëndur ti?
10: Mendoj e mirë. Aty nuk kam për të kërkuar. Ne mund të thahemi dhe pastaj të vendosim çfarë do të bëjmë.
13: Ne nuk vodhëm gjë, Franky.
10: Jo, por ti theve xhamin e makinës.
13: Po, por edhe ti ishe me mua.
10: Taku, unë nuk dua të më kapin.
8: Qëndruam tek parkimi afër rajonit të policisë për disa orë, para se të niseshim për në Kolumbus. Pastaj vendosëm të dorëzoheshim, gjë që e bëm pas ditën e ditës tjetër. Nuk na futën në qeli, por duke qenë se unë isha vetëm 17 vjeç, ata morën në telefon timat, i cili erdhi të më merrte.
3: S'më është skuqur kur faqe kaq shumë në jetën time. Si e ke halën ti, Franki? Përse bën budala lëgjet e tila?
10: Unë nuk jam budala. Thjesht isha në vendin e gabuar në kohën e gabuar.
3: Me shokun e gabuar.
10: Vjedhja e makinës ishte ideja e ti, jo imja. Mendimi im ishte vetëm të parkonim afër rajonit të policisë. E shikon se e zgjuar jam? Vetëm ta kishe parë si e bëri i fytyrën ai polici kur ja tregova. Nga nuk na kishin kërkuar, përveç se aty.
3: Mos e duket gjë vetja aktor humori ty?
10: Jo, babi, jo. Thjesht po përpiqem të mbijetoj në këtë botë të marr.
12: Vite më pas, kur u përfshiva në një shërbes burgjesh, ja tregova historinë time para dhe pas shpëtimit një të burgosuri.
5: Të futën brënda për këtë?
6: Jo. Gjyqtari më la në liri me kusht. Më morën patentën dhe duhet të raportoja çdo javë tek një oficer për të mitur.
5: Në më thënë ti nuk e ke provuar burgun?
6: Jo, për aty e kisha vendin.
5: Pse? Ti s'ke vrar njëri?
6: Kam dashur të vras. Kur isha i vogël e urreja një fëmijë që e kisha fqinj. Vito më pas u ndeshëm në një farmaci dhe çfarë nuk i thash. Ju luta që të mjepte një arsye që ta godisja. I thash se po ta shija në rrugë, të t'i fusja një plum kokës.
5: Por ama nuk e bëre.
6: Jo. Por Bibla thot, kushdo që e urren vëllan e vet, është vrasës. Kjo më bën mua po aq të keq sa çdo njeri që është këtu.
5: Po ligji bën një dallim.
6: Sigurisht që e bën. Psikiatri më pyeti se kush mendoja unë se ishte qëllimi i ligjit. Unë i dhash përgjigjen që ai donte të dëgjonte. Që është standardi ligjor i ndërveprimit midis njerëzve. Pastaj i thash se çfarë mendoja në të vërtetë. Se ligji shërben për të penguar zhvillimin e njerëzve më inteligjent, për të mbrojtur idiotët dhe për të mbajtur disa në pushtet.
5: Më pëlqen ka për kufizimi yt.
6: Tani nuk mendoj më kështu. Tani besoj atë që Bibla na mëson tek Galatasve kapitulli 3, vargjet 23 dhe 24. Aty thuhet: dhe para se të vinte besimi, ne rruheshim nën ligjin, si të mbyllur, duke pritur besimin që duhet të zbulohej. Kështu ligji që e mësuesi hyn për te Krishti, që ne të shfaqsohemi me anë të besimit. Ligji na u dha për të na treguar se ne nuk mund ta zbatonim.
5: Kjo është e vërtetë. Edhe më të pafatët bien brenda. Ndërsa të them të vërtetën, ti ke qenë pak me fat.
6: Perëndia është treguar i mëshirshëm me mua që të më tregonte se sa shumë më do.
5: Ti beson tek Perëndia?
6: Po. Ai është i vetmi tek i cili mund të besoj plotësisht.
5: Po pse duhet të tregoj i mëshirshëm aty, kur ti nuk kishe lënë gjë pa bër?
6: Sepse Perëndia na do. Ai nuk dëshiron që ndokush të humbas. Ai pa tek unë djaloshin e vogël, që jetoi brenda guaskës që e kishte ngritur vet për t'u ruajtur nga goditjet e jetë.
5: Pra ti mendon se ai do ta bëj syrin qort për gjërat që ke bërë ti, ha?
6: Jo. Perëndia e gjithçka. Ai njeh të gjitha mendimet e tua dhe motivet që fshihen pas tyre. Ai e di fundin që në fillim. Por ai është një perëndi shumë i drejtë. Ai ka thënë në Bibël se paga e mëkatit është vdekja.
5: Do më thënë në mos një ditë, një tjetër ti do të vdesësh.
6: Po jo, pra jo. Perëndia mori çdo gjë të keqe që kisha bërë, çdo mendim apo fjalë të keqe dhe i vendosi mbi birin e tij të vetëm, Jezus Krishti. Mua më priste vdekja. Por ai dërgoi Jezusin të vdesë në vendin tim.
5: Ma mendja ti beson edhe tek ai.
6: Po, besoj edhe tek Jezusi. Kjo është pak e ndërlikuar, por për Perëndin 3-në-1 do të flas kur të vij një herë tjetër. Sot un arrit të besoj, sepse Jezusi besoi në mua.
5: Të them të drejtën, nuk të kuptoj asnjë laf.
6: Un nuk besoja tek njëri. Zemra ime ishte plot me urrejtje, zemrim, vrerë. Por Perëndia më deshi pa kushte. Ai na do pavarësisht se kush jemi dhe jo për atë që ne jemi. Bibla thotë: por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne.
5: Kjo më është dukur gjithmonë pa kuptim, fakti që ai vdiq për mëkatet tona.
6: Nuk e beson?
5: Sigurisht që jo.
6: Për shkak të rrahurave, Jezusi e kishte lëkurën në shpinës të rrjebur. Ushtarët romake rranë dhe i vendosën mbi kokë një kuror me gjemba. Ata i ngulën gosht 15 cm të gjata të kyçet e duarve. Ai e duroi gjithatë vuajtje për të përmbushur gjykimin e Perëndisë për mëkatet e njerëzimit. A i e bëri këtë sakrificë për mua dhe ty.
5: Ore, Franky, është njësoj si të më katosh edhe të shkelësh ligjin.
6: Pyetje shumë e mirë. Mëkat është gjithçka që bie ndesh me standardet e shenjta të Perëndisë. Mëkati më i madh është mosbesimi në veprën e përfunduar të Jezusit, birit të Perëndisë, dhe mospranimi i dhuratës së tij të shpëtimit. I dyti në radhë vjen hynizimi i vetes. Të mendosh se mund të kontrollosh jetën tënde dhe të mos pranosh hirin dhe mëshirën e Perëndisë për ty. Ai ka krijuar gjithçka që ekziston. Ai është sovrani.
5: Ore, Franky, nga i di gjithë këto gjërat, ja?
6: Thuaj në Bibël. Ajo është fjala e Perëndisë. Ajo na tregon planin e tij për jetën tona. Dhe plani i tij fillon me shpëtimin.
5: Prandaj ka ardhur këtu ti.
6: Po të mos ishte për hirin e Perëndisë, tani unë do isha i vdekur. Shpirtërisht isha në fakt.
5: Ta kuptoj.
6: Unë kam lexuar në libra për vrasësit serial që kryenin krime makabre me gjakëtocin më të madhe. Thuaj se nuk ishin djenja fare. Kështu isha edhe unë pare se Jezusi të vinte në zemrën dhe në jetën time. Nuk ndjeja asgjë për askënd. Isha i vdekur për brenda.
5: Ora, e di që edhe unë dijem do njerë kështu.
6: E di. Ti ke nevoj për Zotin, miku im. Jezusi tha: unë nuk erdha t'i thras të pendohen të drejtit, por mëkatarët.
5: Çfarë është pendimi?
6: A e ke ngar ndonjëherë keq makinën?
5: Një herë the, desh jam vrar.
6: Të pendohesh do të thotë të kuptosh se po jeton në mënyrën e gabuar dhe të ndryshosh qëndrim e të ecësh në udhën e Perëndisë.
5: A është e vështirë?
6: A është e vështirë të mos jesh më egoist? Ti vendosësh të tjerët para vetes? A është e vështirë ti bindesh ligjit? Sigurisht. Por kur vjen te kryqi dhe ja jep jetën Krishtit, Perëndia vendos brenda teje frymën e shenjtë, që është ndihmuesi dhe ngushëlluesi yt. Ai të udhëheq në rrugën e duhur. Perëndia ka premtuar se nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar. Ja, të gjitha gjërat u bën të reja.
5: Franky, më thuaj sinqerisht, çfarë të shtyu ta bësh këtë?
6: Në rregull. Po ta tregoj.
15: Në programin ton të rësarshme do të dëgjoni pjesën e fundit të dëshmisë së Frenkit. Por ju nuk keni përse të prisni deri atëherë, të dashur miq, për të pasur një jetë të re në Krishtin. Jezus e tha: ai që dëgjon fjalën time dhe beson atë që më ka dërguar, ka jetën e përjetshme dhe nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Ju fëtë të luteni së bashku me ne. Zot, unë besoj se ti vdishe në kryq për mëkatet e mia. Unë besoj se ti jeton për gjithmon për të na shpëtuar. Më shpëto, Zot. Eja në zemrën dhe në jetën time dhe më ndihmo të jetoj për ty. Në emrin e Jezusit unë lutem. Amen.
16: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 54 0.
17: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio Shtat.
18: Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është i bindur se do t'i prit bisedimeve për krimin e institucioneve pasi vetë vendosi është konfirmuar si forcë e parë politike në vend. Pas interesimit të gazetarëve, Albin Kurti tha se vetë vendosi është fituese e padiskutueshme bashkë me partnerët tanë të koalicionit parazgjedhor.
19: Është evidente përsëri që lëvizja e vetëvendosjes është fituese pa diskutueshme bashkë me partnerët tonë të koalicionit parazgjedhor, me Partinë Guzo, Partinë Alternativa dhe PSDK-n, dhe ne do të jemi bartës të themelimit të institucioneve të legislaturës 11.
18: Duke folur për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së re, Kurti ka theksuar se ky proces kërkon bashkëpunim me partitë opozitare për shkak të kërkesave kushtetuese për sigurimin e votave të nevojshme.
19: Ju e dini që këtë duhet bërë në bashkëpunim me opozitën, për shkak të asaj kërkesës një akt gjykimi të gjykatës kushtetuese para më shumë se një dekade që kërkohen 80 deputet të kenë votat e tyre të fshehta në kuti. Pra, jemi të gatshëm, jemi të vullnetshëm, jemi të interesuar për komunikim e për bashkëpunim, por kjo nuk është asgjëre nga ana jonë.
18: Bion procesi i verifikimit dhe numërimit të votave në qendrat komunale të numërimit dhe në qendra e numërimit të rezultateve për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës të mbajtura më 7 qershor. Deri në orën 9 procesi i verifikimit dhe numërimit rezultoi se janë procesuar gjithsej 2349 nga 2498 vendvotime ose 94.04% e tyre. Aktualisht procesi nuk është përmbyllur ende në Gjilan, Prizren dhe Prishtinë, nga komunat që kanë përfunduar procesin përfshihen Uniku, Shtërpca, Hanje Lezit, Parteshi, Mamur, Zubin Potok, Zveçan, Klokoti, Novobërda, Obiliq, Shtimje, Rani Luk, Mitrovica e Veriut, si dhe një numër i madh komunash të tjera që kanë përmbyllur numërimin në ditët e fundit.
17: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
18: Parlamenti Maqedonisë së Veriut miratoi me 59 vota pro dhe 9 kundër projektligjin për lojrat e fatit dhe lojrat argëtuese, i cili parashikon rregulla të rrepta për funksionimin e organizatorëve të lojrave të fatit dhe masat të përforcuara për mbrojtjen e qytetarëve. Amendamentet e propozuara përcaktojnë që kazinot dhe objektet e lojrave të fatit nuk do të mund të vendosen në një distancë më të vogël se 500 metra nga shkollat fillore dhe të mesme, ndaloj reklamat në vitrinat e objekteve, si dhe ndaloj reklamat që paraqesin lojrat e fatit si një mënyrë për të arritur sukses personal ose përfitim financiar. Risi është detyrimi që çdo pajisje lojrash fatit të jetë i pajisur me një sistem geolokacioni. Ministri i Ekonomisë dhe Punës Maqedoninë e Veriut, Besar Dyrmishi, u bëri thirrje të gjitha kompanive që i plotësojnë kushtet e ligjit për mbështetje financiare të investimeve të aplikojnë brenda fatit dhe të shfrytëzojnë mbështetjen që ofron shteti. Ky ligj u jep mundësi kompanive për mbështetje financiare në investime me kapacitete të reja prodhuese, pajisje dhe teknologji moderne në hapin e vendeve të reja punës, si dhe në projekte në fushën e hulumtimit dhe zhvillimit. Këto masa synojnë të forcojnë konkurrueshmërinë e kompanive dhe të krijojnë një ekonomi më të fortë dhe më dinamike. Fillon regjistrimi në shkollat e mesme publike për vitin shkollor 2026-2027 në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Arsimit dhe Shkencës sqaroi se ashtu si vitet e kaluara, regjistrimi është elektronik dhe kryhet përmes portalit qeveritar. Regjistrimi i parë i nxënësve në periudhën e regjistrimit qershor do të jetë nga 12 deri në 15 qershor, ndërsa dorëzimi i dokumentacionit të nevojshëm në shkolla është nga 16 deri 17 qershor. Lista përfundimtare, renditjes për rezultatet e regjistrimit dhe vendet e lira mund të publikohen nga shkollat më 18 qershor. Regjistrimi i dytë është më 23 qershor dhe i tretë më 20 gusht.
17: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Radio 7 jufton të ndiqni emisionin Rruga, një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Miqtë dashur, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Rruga me doktor Michael Youssef. Kemi nisur transmetimin e një serie të re mesazhesh për njerëzit e zakonshëm, por që i drejtuan Zotit lutje të jashtëzakonshme. Kemi parë Eliezerin, shërbëtorin e Abrahamit, që zbrazi zemrën e vet përpara Perëndisë në lutje. Eliezeri u lut pa pushim që Perëndia të bekonte udhëtimin e tij dhe që të mund të gjente një grua të perëndishme për djalin e zotërisë së tij. Ai e dinte se zgjedhja e një nuse për Isakun ishte shumë e rëndësishme, sepse përmes saj do të vinte në këtë botë Mesia. E ndërsa lutej nuk u ndal, por ngulmoi duke kërkuar e planifikuar. Prandaj miqtë mi të dashur, mos harroni. Perëndia dëshiron nga ne që të jemi gjithmonë në varësinë e tij në lutje. Të punojmë ndërsa lutemi, edhe t'i besojmë Perëndis për gjëra të mëdha për mbretërinë e tij. Sot do ndalemi në një shembull të jashtëzakonshëm të ndryrjes së mbinatyrshme të Perëndis. Do të shohim qartë se në të njëjtën mënyrë Perëndia ka vepruar edhe në jetën tonë. Jap se ndërhyrjet magnice të Zotit në jetën tonë duhet të jenë pika referimi për të besuar të pamundurën në çdo situatë. Unë do t'ju ftoja ta ndiqni me vëmendje doktor Youssef më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Përshëndetje dëgjues të dashur.
0: Welcome back to this broadcast.
1: Mirë se vini sërish në programin ton.
0: In this broadcast, we're going to continue our series on ordinary people who prayed extraordinary prayers.
1: Në këtë program ne do të vazhdojmë serinë tonë për njerëzit e zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme.
0: Many of us can testify to the fact that when we prayed for a specific issue or a specific matter,
1: shumë prej nesh mund të dëshmojnë për faktin se kur ne jemi lutur për një çështje të veçantë ose për një rast të veçantë,
0: God answered those prayers more than we expected.
1: Perëndia u është përgjigjur atyre lutjeve më shumë se sa prisnim.
0: And beyond what we expected.
1: Dhe përtej pritjeve tona.
0: I know that is the testimony of many of us.
1: Unë e di se kjo është dëshmia e shumë prej nesh.
0: Do you remember a time in your life when you were dealing with a desperate need for God to supernaturally intervene?
1: A mbani mend ndonjë periudhë në jetën tuaj kur ju përballeshit me një nevojë të skajshme për ndërhyrjen e mbinatyrshme të Perëndisë?
0: Do you remember a time when you had an issue in your life over which you wrestled with God in prayer for days or weeks or even months?
1: A mbani mend ndonjë periudhë në jetën tuaj kur luftonit me Perëndinë në lutje për një çështje për ditë me radhë, javë, madje edhe muaj?
0: You may have asked God to open a closed door for you.
1: Ju mund t'i keni kërkuar Perëndisë që t'ju hap një derë të mbyllur.
0: And you waited upon the Lord for that door to be opened.
1: Dhe pritet në Zotin që kjo derë të hapi.
0: And just at the right time God opened all the doors one right after the other.
1: Dhe pikërisht në kohën e dur Perëndia hapi të gjitha dyert njëra pas tjetrës.
0: The answer to your prayers came and it was even more than what you expected.
1: Përgjigjja e lutjes suaj erdhi dhe madje ishte më shumë se sa kishit pritur.
0: You prayed for God to intervene in an impossible situation.
1: U lutët që Perëndia të ndërhynte në një situatë të pamundur.
0: The human dimension told you it was impossible.
1: Dimensioni njerëzor ju tregoi se ishte e pamundur.
0: And God just overwhelmed you with the

0: vision of his intervention and answer to your prayer.
1: Dhe Perëndia thjesht ju pushtoi me sigurimin e ndërhyrjes së tij duke ju përgjigjur lutjes suaj.
0: In Genesis 24 we find an example of this kind of intervention.
1: Tek Zanafilla 24 ne gjejmë një shembull të kësaj ndërhyrjeje.
0: I know that in my own life I can testify to this.
1: Unë e di këtë gjë nga jeta ime, mund t'ju dëshmoj për këtë.
0: There are many times in my life when I prayed for what others called the impossible.
1: Ka patur periudha në jetën time kur jam lutur për ato gjëra që të tjerët i quanin të pamundura.
0: And God said, "Trust me, I will break through the human impossibility."
1: Dhe Perëndia tha, "Më beso, do të depërtoj në pamundësinë njerëzore."
0: God said, "Trust me, I will intervene with such clarity that for the rest of your life you will know that I am the Lord."
1: Perëndia tha, "Më beso, do të ndërhyj me kaq qartësi sa për gjithë jetën tënde do ta dish se unë jam Zoti."
0: I kept pouring my heart out to the Lord, trusting him and clinging to his promises.
1: Unë vazhdoja të zbrazja zemrën time Zotit duke i besuar dhe duke u mbajtur pas premtimeve të tij.
0: I trusted the Lord and waited for his supernatural intervention.
1: I besova Zotit dhe prita për ndërhyrjen e tij të mbinatyrshme.
0: Sometimes some of my good friends questioned me, asking me how I could pray for the impossible.
1: Ndonjëherë, disa nga miqët e mi më të mirë më hetonin duke më pyetur se si mund të lutesha për të pamundurën.
0: But when God moves supernaturally, he gets all the glory.
1: Por kur Perëndia lëviz në mënyrë të mbinatyrshme, ai merr gjithë lavdin.
0: These events in my life of the Lord's clear supernatural intervention at a specific time in my life had become landmarks for me.
1: Këto ngjarje në jetën time të ndërhyrjes së qartë dhe të mbinatyrshme të Zotit në një kohë të veçantë janë bërë pika referimi për mua.
0: They became my stones of remembrance.
1: Ato janë bërë gurët e mi të kujtesës.
0: They became my assurance in the power of God.
1: Ato janë bërë siguria ime në fuqinë e Perëndisë.
0: They have become my confidence that my God can do the impossible.
1: Ato janë bërë besimi im se Perëndia im mund të bëjë të pamundurën.
0: I know that most of us have experienced the supernatural power of God in our lives.
1: Unë di se shumica jon ka përjetuar fuqinë mbinatyrshme të Perëndisë në jetën e tyre.
0: If you are a believer,
1: nëse jeni besimtar,
0: your salvation is a supernatural intervention of God.
1: Shpëtimi juaj është ndërhyrja mbinatyrshme e Perëndisë.
0: That intervention may or may not be dramatic.
1: Kjo ndërhyrje mund të jetë dramatike ose jo.
0: Whatever that may be, it was God's clear hand of intervention in your life.
1: Sido që të jetë, ishte dora e qartë e ndërhyrjes së Perëndisë në jetën tuaj.
0: And God does that for a reason.
1: Dhe Perëndia e bën këtë për një arsye.
0: And the reason is this.
1: Dhe arsyeja është kjo.
0: God wants you to look back on those landmarks in your life.
1: Perëndia dëshiron që ju të ktheni kokën pas në këto pika referimi në jetën tuaj.
0: God wants you to look back on the stones of remembrance in your life.
1: Perëndia dëshiron që të ktheni kokën pas në gurët e kujtesës në jetën tuaj.
0: So that you will trust him when you face the next challenge.
1: Që ju t'i besoni atij kur të përballeni me sfidën e radhës.
0: But here's the problem.
1: Por këtu ka një problem.
0: My listening friends, please listen carefully.
1: Miq të dashur, ju lutem më dëgjoni me vëmendje.
0: The problem with us is that we tend to forget.
1: Problemi me ne është se priremi të harrojmë.
0: We prone to forget God's past interventions.
1: Jemi të prirur të harrojmë ndërhyrjet e kaluara të Perëndisë.
0: We tend to say, "Well, that was yesterday, but what about tomorrow?"
1: Ne priremi të themi, "E po ajo ishte e djeshme, ç'do të ndodh nesër?"
0: We tend to forget or minimize the hand of God's supernatural interventions in the past.
1: Ne priremi të harrojmë ose zvogëlojmë dorën e ndërhyrjeve të mbinatyrshme të Perëndisë në të kaluarën.
0: We also tend to make up what we think are logical theories to explain answers to prayer.
1: Gjithashtu ne priremi të formojmë teoritë tona logjike për t'u dhënë përgjigje lutjes.
0: My listening friends, this is very important.
1: Miqtë mi, kjo është shumë e rëndësishme.
0: Our forgetfulness is a big problem to God.
1: Harresa jon është problemi i madh për Perëndin.
0: It really is.
1: Është me të vërtet problem.
0: It is a big problem for all of us in our relationship with God.
1: Është një problem i madh për të gjithë ne në marrëdhënien tonë me Perëndin.
0: Why is this a big problem?
1: Pse është një problem i madh?
0: Because until you look at God's hand of power in the past with thankfulness and gratitude,
1: sepse nëse nuk shihni me falënderim dhe mirënjohje dorën e fuqishme të Perëndisë në të kaluarën,
0: you will not be able to exercise faith in the future when you face the next challenges in your life.
1: Ju nuk do të jeni të aftë të ushtroni besim në të ardhmen kur të përballeni me sfidat e radhës në jetën tuaj.
0: I'm going to repeat this again.
1: Po e përsëris.
0: Until you look back at God's supernatural hand of intervention in your past with gratitude and thanksgiving.
1: Nëse nuk kujtoni me falënderim dhe mirënjohje dorën e mbinatyrshme të ndërhyrjes së Perëndisë në të kaluarën,
0: you will not be able to exercise genuine biblical faith to face the future challenges.
1: Ju nuk do të jeni të aftë të ushtroni besim biblik të vërtet për të përballur me sfidat e ardhshme.
0: This is not only a big problem for many people today, this was a huge problem for the people of Israel.
1: Ky nuk është thjesht një problem i madh për shumë njerëz sot. Ky ishte problemi i madh për popullin e Izraelit.
0: Do you know how many times in the Bible that God says, remember, remember, remember, remember?
1: A e dini se sa herë Perëndia thot në Bibël, kujtoni, kujtoni, kujtoni, kujtoni?
0: Because we are prone to forget the hand of God that worked in our lives in the past.
1: Sepse ne jemi të prirur të harrojmë dorën e Perëndisë që ka punuar në të kaluarën në jetën tonë.
0: Every one of us is prone to forget.
1: Secili prej nesh është i prirur të harrojë.
0: They forgot God's past intervention and so do we.
1: Ata harruan ndërhyrjet e kaluara të Perëndisë dhe kështu bëjmë edhe ne.
0: But Eliezer, the chief steward of Abraham, is a man who did not forget.
1: Por Eliezeri, kryeshërbëtori i Abrahamit, ishte një burr që nuk harroi.
0: He did not forget God's supernatural dealings with his master Abraham.
1: Ai nuk harroi marrëveshjet e mbinatyrshme të Perëndisë me zotrinë e tij Abrahamin.
0: The entire chapter of Genesis 24 is devoted to this story.
1: I gjithë kapitulli 24 i Zanafillës i kushtohet kësaj historie.
0: In this broadcast we are going to deal with the second part of the chapter.
1: Në këtë program ne do të merremi me pjesën e dytë të kapitullit.
0: In our last two broadcasts we dealt with Eliezer's journey and prayer to the Lord to provide the right wife for Isaac.
1: Në dy programet e fundit u morëm me udhëtimin e Eliezerit dhe lutjen e tij ndaj Perëndisë që të siguronte gruan e duhur për Isakun.
0: Let us hear the second half of the story in Genesis 24:34-64.
1: Le të dëgjojmë pjesën tjetër të historisë tek Zanafilla kapitulli 24 vargje 34 deri në 64. Atëherë ai tha: Unë jam një shërbëtor i Abrahamit. Zoti e ka bekuar shumë zotrin tim që është bërë i madh. I ka dhënë dele dhe qe, argjend dhe flori, shërbyes dhe shërbyese, deve dhe gomar. Por Sara, gruaja e zotrisë tim, i ka lindur në pleqërinë e saj një djalë zotrisë tim i cili i ka dhënë atij gjithçka zotëron. Dhe zotëria im më vuri të betohem duke thënë: Nuk do të marrësh grua për djalin tim nga bitë kananeeve në vendin ku banoj. Por do të shkosh në shtëpinë e babait tim dhe tek afria ime dhe aty do të marrësh një grua për birin tim. Atëherë unë i thash zotrisë tim: Ndoshta gruaja nuk do të dojë të më ndjek. Por ai u përgjigj: Zoti, para të cilit unë kam ecur, do të dërgoj angjëllin e tij bashkë me ty dhe do ta bëj të mbarë udhëtimin tënd. Dhe ti do të marrësh për birin tim një grua nga farefisi im dhe nga shtëpia e babait tim. Do të lirohesh nga betimi që më ke bërë kur të shkosh tek afria ime. Po të jetë se nuk duan të ta japin, do të lirohesh nga betimi që më ke bërë. Sot, kam arritur tek burimin dhe thash: O Zot, Perëndia i zotrisë tim Abraham, në rast se të pëlqen kështu, të lutem bëhe të mbarë udhëtimin tim që kam filluar. Ja, unë po ndalem pranë burimit të ujit, bëj që vajza që ka për të dalë për të marrë ujë dhe së cilës do t'i them, lërm të pi pak ujë nga shtamba jote, dhe që do të më thotë, pi sa ke nevojë dhe do të marrë ujë edhe për devet e tua. Le të jetë pra gruaja që Zoti i ka caktuar djalit të zotrisë tim. Para se unë të kisha mbaruar së foluri në zemrën time, doli jashtë Rebeka me shtambën e saj mbi shpatull, ajo zbriti tek burimi dhe mbushi ujë. Atëherë unë i thash: Oh, lër më të pi. Dhe ajo shpëtoi ta ulte shtambën nga shpatulla e saj dhe u përgjigj: Pi, dhe do t'u jap të pinë edhe deveve të tua. Kështu unë piva dhe ajo u dha të pinë edhe deveve. Atëherë e pyeta dhe i thash: Bie kujt je? Ajo më përgjigj: Jam bie Bethuelit, biri Nahorit, që Milkah lindi. Kështu unë i vura unazën në hund dhe byzylykët në kyçet e dorës. Pastaj u përkula, adhurova Zotin dhe bekova Zotin, Perëndinë e Abrahamit, zotrisë tim, që më ka çuar në rrugën e drejtë për të marrë për birin e tij, bien e vëllait të zotrisë tim. Dhe tani në rast se doni të sillni me dashamirësi dhe besnikëri ndaj zotrisë tim, duhet të ma thoni në rast se jo, ma thoni një lloj dhe unë do të kthehem djathas ose majtas. Atëherë Labano dhe Bethueli u përgjigjën dhe than: Kjo varet nga Zoti, ne nuk mund të flasim as për mirë, as për keq. Ja, Rebeka është këtu para teje. Merre me vete. Shko dhe ajo do të bëhet gruaja e birit të zotrisë tënde, ashtu siç ka thënë Zoti. Kur shëpëtori Abrahami dëgjoi fjalet e tyre, u përul për tokë përpara Zotit. Ai nxori sende të argjënta dhe të arta si dhe rroba dhe ia dha Rebekës dhe u dhuroi gjithashtu sende të vlefshme vëllait dhe nënës së Rebekës. Pastaj hëngrën e pin ai dhe njerëzit që ishin bashkë me të. U ndalën vetëm atë natë. Kur u ngritën në mëngjes, shëpëtori tha: "Më lini të kthehem tek zotëria im." Vëllai dhe nëna e Rebekës than: "Lëre që vajza të rrit disa ditë me ne, të paktën 10 ditë, pastaj mund të ikë." Por ai u përgjigj atyre: "Mos më mbani sepse Zoti e ka bërë të mbarë udhëtimin tim. Më lini të iki që unë të kthehem tek zotëria im." Atëherë ata i than: "Të thrasim vajzën dhe ta pyesim atë." Atëherë thirrën Rebekën dhe i than: "A do të shkosh me këtë njeri?" Ajo u përgjigj: "Po, do të shkoj." Kështu e lanë Rebekën motrën e tyre të shkojë dhe tajën e saj që të shkojë me shërbëtorin dhe njerëzit e Abrahamit. Dhe e bekuan Rebekën dhe i than: "Motra jon, ti u bëfsh nëna e mira mizëri njerëzish dhe pasarësit e tu paçi në dorë portat e armiqve të tyre." Atëherë Rebeka dhe shërbyeset e saj u ngritën në këmbë, hipën mbi devet dhe shkuan pas këtij njeriu. Kështu shërbëtori mori Rebekën dhe iku. Ndërkaq Isaku ishte kthyer nga pusi i Lahairoit sepse banonte në krahinën e Negevit. Isaku kishte dalë aty nga mbrëmja në fush për të menduar dhe ai ngriti sytë dhe pa disa deve që po vinin. Edhe Rebeka ngriti sytë dhe pa Isakun. Atëherë zbriti me të shpejt nga deveja.
0: Eliezer the steward did not forget.
1: Eliezeri shërbëtori nuk haroi.
0: Eliezer did not forget God's supernatural dealings with his master Abraham.
1: Eliezeri nuk haroi marrëveshjet e mbinatyrshme të Perëndisë me zotrin e tij Abrahamin.
0: He watched God's supernatural intervention for too many years to doubt it.
1: Ai pa për kaq shumë vite ndërhyrjen e mbinatyrshme të Perëndisë sa nuk mund të dyshonte.
0: Eliezer remembered the time that God promised Abraham a son from his wife Sarah in their old age.
1: Eliezeri kujtoi kohën kur Perëndia i premtoi Abrahamit një djalë nga gruaja e tij Sara, edhe pse ishin në moshë të thyer.
0: Eliezer remembered how Sarah's faith faltered.
1: Eliezeri kujtoi se si u lëkund besimi i Sarës.
0: He remembered how Sarah persuaded Abraham to take Hagar his concubine.
1: Ai kujtoi se si Sara bindi Abrahamin të merrte Hagarin, konkubinën e tij.
0: Why?
1: Pse?
0: So that they could have a son through Sarah's own servant.
1: Në mënyrë që ata të kishin një djalë përmes shërbëtorës së Sarës.
0: Eliezer remembered how Abraham's own faith faltered and wanted to settle for Ishmael.
1: Eliezeri kujtoi se si u lëkund besimi i vet Abrahamit dhe se si pranoi të kënaqej me Ishmaelin.
0: So Abraham said to God, "Oh that Ishmael might live in thy sight."
1: Prandaj Abrahami i tha Perëndis: "Vaj me det që Ishmaeli të mund të jetojë para teje."
0: Eliezer remembered God's faithfulness in giving Isaac to Abraham and Sarah.
1: Eliezeri kujtoi besnikrinë e Perëndis kur i dha Isakun Abrahamit dhe Sarës.
0: Eliezer remembered that God gave Isaac in a supernatural power and supernatural intervention over nature.
1: Eliezeri kujtoi se Perëndia dha Isakun me fuqinë dhe ndërhyrjen e tij të mbinatyrshme mbi natyrën.
0: Eliezer remembered the crushing testing of Abraham as he took Isaac up to Mount Moriah.
1: Eliezeri kujtoi sprovën ndërmuese të Abrahamit teksa çoi Isakun në malin e Moriave.
0: Eliezer remembered Abraham's strong faith in his willingness to offer Isaac as a sacrifice.
1: Eliezeri kujtoi besimin e fortë të Abrahamit në gatishmërinë e tij për të ofruar Isakun si një sakrificë.
0: Can you imagine offering the greatest gift that God has given you as a sacrifice?
1: A mund të imagjinoni që të ofroni si sakrificë dhuratën më të madhe që Perëndia ju ka dhënë?
0: Ah, but Eliezer remembered.
1: Ah, por Eliezeri e kujtonte këtë.
0: He remembered how God intervened on the top of Mount Moriah.
1: Ai kujtoi se si Perëndia ndërhyri në majën e malit të Moriave.
0: Eliezer remembered the faithfulness of God when he provided himself a sacrifice and rescued Isaac.
1: Eliezeri kujtoi besnikërinë e Perëndis kur ai siguroi vetë një sakrificë dhe shpëtoi Isakun.
0: Oh, Eliezer remembered all that.
1: Ah, Eliezeri e mbante mend të gjithë këtë.
0: You see, until you remember with thankfulness.
1: Ai shikoni, nëse nuk kujtoni me falënderim.
0: Until you remember with gratitude the workings of God in the past.
1: Nëse nuk kujtoni me mirënjohje veprat e Perëndis në të kaluarën.
0: You will not be able to exercise faith in the present.
1: Ju nuk do të jeni të aftë të ushtroni besim në të tashmen.
0: You will not be able to exercise faith for God to work in the future.
1: Ju nuk do të jeni të aftë të ushtroni besim që Perëndia të punojë në të ardhmen.
0: Oh, Eliezer remembered.
1: Och, Eliezeri mbante mend.
0: So with confidence in the supernatural intervention of God, Eliezer simply prayed.
1: Prandaj, me besim në ndërhyrjen e mbinatyrshme të Perëndis, Eliezeri thjesht u lut.
0: We looked at that prayer in the previous broadcasts.
1: Në programet e kaluara ne pam lutjen.
0: But listen again to Genesis 24:12.
1: Por dëgjoni sërish Zanafillën kapitulli 24 vargu 12.
0: O Lord God of my master Abraham, grant me success today, I pray thee, and show steadfast love to my master Abraham.
1: O Zot, Perëndia i Zotris tim Abraham, të lutem, bëj që sot të kem mundësinë të kem një takim të lumtur. Trego dashamirësi ndaj Abrahamit, Zotit tim.
0: That is the kind of faith that is coming from this man Eliezer of Damascus.
1: Ky është lloji besimit që vjen nga ky njeri, Eliezeri i Damaskut.
0: He was sent on a commission to find a wife for his master's son Isaac.
1: Ai u ngarkua me detyrë për të gjetur një grua për djalin e zotrisë së tij, Isakun.
0: Eliezer prayed that he would recognize the right woman for Isaac.
1: Eliezeri u lut që të njihte gruan e duhur për Isakun.
0: When I ask her for a drink, I will know who she is.
1: Kur unë t'i kërkoj për të pirë, do t'a njohë se kush ajo është.
0: By her willingness to draw water, not only for me, but for all my camels.
1: Nga gatishmëria e saj për të nxjerrë ujë, jo vetëm për mua, por për të gjitha devet e mia.
0: When he saw that simple sign, Eliezer would know that she was the one.
1: Kur të shihte këtë shenjë të thjeshtë, Eliezeri do ta dinte se ishte e duhura.
0: It was a very simple sign.
1: Ishte një shenjë shumë e thjeshtë.
0: It was between him and the Lord and only the Lord would have known it.
1: Ishte mes tij dhe Zotit dhe vetëm Zoti do ta dinte.
0: But we are out of time right now.
1: Por koha jon tashmë ka përfunduar.
0: Tune in next time when we will discuss what happens when Eliezer arrives at his destination.
1: Na ndiqni në emisionin e ardhshëm ku do të diskutojmë se çfarë ndodh kur Eliezeri arrin në destinacion.
0: Until then, I'm going to tell you to keep on praying and keep on believing.
1: Deri atëherë, unë ju them, vazhdoni të luteni dhe të besoni.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, Zoti ju bekoft.
2: Të dashur dëgjues, kemi ardhur në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef e bëri të qartë se nëse nuk shohim me falënderim dhe mirënjohje dorën e fuqishme të Perëndisë në të kaluarën, sa herë përballim me sfidat e radhës, nuk do të jemi në gjendje të ushtrojmë besim biblik të vërtet. Por Eliezeri nuk i haroi asnjëherë ndërhyrjet e mbinatyrshme të Perëndisë në jetën e Abrahamit dhe të familjes së tij. Prandaj besimi i tij për sigurimin e Perëndisë nuk u lëkun për asnjë çast. Në programin ton të herës ardhshme do të shohim se çfarë ndodhi kur Eliezeri arrin në destinacion. Ktu doktor Yusef do të ndalet për të dhënë disa këshilla për të gjithë ju burra që kërkoni gra të perëndishme dhe për të gjitha ju gra që kërkoni burra të perëndishëm. Nëse në programet e kaluara pa Isakun si përfaqësues të Jezus Krishtit, në programin e radhës do të ndalemi tek Rebeka si një lloj kishe. Unë do t'ju ftohet mos e humbisni këtë mesazh sepse jam e bindur që do të mësoni shumë.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Nëshqir. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare, Faq 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 542 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7. Të gjithë ndjejmë zemrim në një rast të caktuar, por mund të mos dim se si të përballemi me të. Programi i sotëm flet rreth menaxhimit të zemrimit. Me mjetet e duhura, çdo kush mund të përballet me ndjenjën e zemrimit apo inatit.
2: Dr. Bruce Banner ishte një shkencëtar, i cili punonte me kimikate dhe rrezatime të rrezikshme. Një ditë, një nga eksperimentet e tij i shkoi shumë keq. Një bombë nukleare shpërtheu dhe rrezatimi mbuloi të gjithë laboratorin. Por Bruce-i nuk vdiq. Në fakt, ai filloi të ketë fuqi të mbinatyrshme dhe mund të bënte gjëra që asnjë person tjetër nuk mund të bënte.
1: Gjatë një dite të zakonshme, Dr. Bruce dukej se sillej njësoj si çdo person tjetër. Por kur ai inatosej, ndryshonte aq shumë saqë kthehej në një krijesë të frikshme me emrin Hulk. Hulku kishte lëkurë të gjelbër dhe ishte rreth 2 metër i gjatë dhe peshonte mbi 475 kg. Kur Bruce i kthehej në Hulk, ai sundohej nga zemrimi i tij. Dhe kështu ai grindej me të tjerët dhe shkatronte gjëra.
2: Pasi Hulku qetësohej, ai ndryshonte përsëri duke u kthyer në formën e tij të zakonshme prej njeriu si shkencëtari Bruce. Ndonjëherë Bruce i pendohej dhe kishte keqardhje për gjërat që ai kishte bërë kur ishte Hulku.
1: Kjo nuk është një histori e vërtetë. Ngjarjet në fjalë janë marrë nga një libër i njohur me vizatime. Megjithatë, edhe pse nuk është histori e vërtetë, njerëzit ndihen sikur e njohin shumë mirë këtë situatë. Ata e kuptojnë sepse të gjithë e dinë se çdo të thotë ti je i inatosur apo i zemruar. Të gjithë e dinë se çdo të thotë të duash të lëndosh dikë ose të shkatrosh diçka për shkak të zemrimit.
2: Zemrimi nuk është një emocion i lig apo i keq. Zakonisht ndjenja e zemrimit është diçka e shëndetshme, sepse është një reagim i natyrshëm ndaj frikrave apo presioneve nga mjedisi ynë. Kur njerëzit shfaqin zemërim për shkak të padrejtësisë, kjo tregon se ata kujdesen për njerëzit përqark këtyre. Dhe ky lloj zemërimi mund t'i bëjë njerëzit të ndërmarrin ndryshime të mira në jetën e tyre dhe në jetën e njerëzve të tjerë.
1: Por ndonjëherë, mënyra se si reagon një person ndaj zemërimit mund të jetë e gabuar. Kur disa njerëz zemrohen shumë, ata reagojnë shumë keq. Fillojnë të bërtasin të tjerëve dhe të thonë gjërat e cilat nuk i kanë me gjithë mend. Ose humbasin kontrollin e veprimeve të tyre dhe bëhen shumë të dhunshëm, duke u përpjekur që t'i lëndojnë të tjerët. Por ekzistojnë disa mënyra të thjeshta për të përballur me zemrimin, dhe kushdo mund t'i përdorë këto metoda.
2: Një nga mënyrat për të përballur me zemrimin është të numëroni përpara se të flisni apo të veproni. Kjo duket si një ide e thjeshtë, madje tepër e thjeshtë. Por nëse merrni pak kohë për të numëruar, mund të gjeni një mënyrë shumë efikase për të menaxhuar zemërimin. Nëse ndiheni të inatosur, provoni të numëroni deri në 10. Nëse jeni shumë të zemëruar, mund të numëroni deri në 15 ose 100. Numëroni për aq gjatë sa ju nevojitet për të ndjerë përsëri të qetë. Gjithashtu, mund të bëni frymarrje të gjata e të thella.
1: Disa njerëz rrin të qetë për shkak se imagjinojnë një situatë të qetë. Imagjinoni sikur jeni ulur pranë një lumi ose në një fushë ku sundon heshtja. Po këtë efekt mund ta ketë edhe përsëritja e fjalëve qetësuese. Nëse jeni të inatosur, i thoni vetes fjalë të tilla si: qetësohu ose po rri i qet.
2: Të qëndruarit të qetë është një metodë shumë efikase për të përballur me zemërimin. Kjo ndodh sepse zemërimi ka tendencën të marrë zjarr shumë shpejt. Shumë kollaj, zemërimi mund të fillojë ta kontrollojë personin. Por duke qëndruar i qetë, personi mund të filloj ta kontrolloj vetë zemërimin.
1: Një tjetër metode thjesht për të përballur me zemërimin është edhe ecja, ose ushtrimet fizike. Zemërimi ka ndikim tek trupi, duke ngritur tensionin dhe gjithashtu rrahjet e zemrës. Por në vend që të jeni të zemëruar, mund ta përdorni energjinë tuaj për aktivitete fizike. Doktorët thonë se truri i njerëzit çliron disa substanca gjatë aktivitetit fizik. Këto substanca i bëjnë njerëzit të ndihen më të lumtur dhe më të qetë.
2: Gjithashtu, një zgjidhje mund të jetë edhe shmangja e gjërave që ju zemërojnë. Një njeri nuk mund të shmangë të gjitha ato gjëra që e zemërojnë, por nëse mund të shmang disa gjëra, atëherë mund të shmang pak zemërim.
1: Këto janë të gjitha mënyra të thjeshta dhe të shpejta për të kontrolluar zemërimin. Por, për probleme më të komplikuara, do t'ju nevojitet një zgjidhje më e komplikuar. Mënyra më e mirë për të menaxhuar zemërimin është përballja e drejtpërdrejtë me të. Duhet të mësoni ta shprehni zemërimin në një mënyrë të shëndetshme dhe të dobishme.
2: Kur jeni shumë të zemëruar, mund ta keni shumë të vështirë të shpreheni, por gjithashtu mund të jetë shumë e dobishme. Kur njerëzit mund të shprehin nevojat e tyre, ata ndihen sikur po e zgjidhin problemin që kanë. Ata ndihen mirë rreth vetes së tyre, dhe më e rëndësishmja, po marrin kontroll mbi emocionet e tyre. Pra, po reagojnë ndaj zemërimit në një mënyrë të mirë.
1: Por ka disa gjëra që njerëzit duhet i kenë parasysh kur shprehin nevojat e tyre kur janë të mërzitur. Së pari, rrini të qetë kur shpreheni. Ekspertët sugjerojnë që është mirë të mendoheni para se të flisni. Është e lehtë të thuash fjalë lënduese, por fjalët mund të jenë jashtëzakonisht shkatruese për një marrëdhënie. Gjithashtu, është e rëndësishme të jeni të qartë dhe të drejtpërdrejtë kur shpreheni. Nëse keni një nevojë, sigurohuni që t'ia thoni personit tjetër. Gjithashtu, duhet të tregoni respekt ndaj personit tjetër.
2: Është e rëndësishme gjithashtu që të mos i fajsojmë të tjerët, sepse kjo gjë na çon në debate dhe zënka. Prandaj njerëzit duhet ta shprehin zemërimin e tyre duke thënë ato që ata po ndjejnë. Për shembull, nëse një person është i zemëruar, ai duhet të përdorë fjali që fillojnë me unë. Këto janë fjali të thjeshta që tregojnë se si ndihet personi. Për shembull, nuk duhet të thoni ti s'më ndihmon asnjëherë të pastroj shtëpinë. Përkundrazi, duhet të thoni unë u zemërova sepse nuk u ofrove për të më ndihmuar të pastroja shtëpinë.
1: Kur njerëzit shprehin zemërimin e tyre, duhet të kenë parasysh të mendojnë rreth njerëzve të tjerë që janë të përfshirë në atë situatë. Mundohuni ta shikoni situatën në këndvështrimin e personit tjetër. Shpeshherë, kur njerëzit e shohin në këtë mënyrë situatën, ata e pranojnë që jo gjithmonë janë treguar të drejtë. Dhe kështu, njerëzit mund të pranojnë se zemërimi i tyre nuk është i dobishëm. Është e pamundur të kemi gjithmonë kontroll mbi atë që bëjnë njerëzit e tjerë, apo mbi atë që ndodh rreth rrotull nesh. Por mund të kontrollojmë mënyrën se si reagojmë ne.
2: Të gjitha këto janë mënyra se si të përballemi me zemërimet normale të së përditshmes. Këto mënyra nuk mund të funksionojnë për dikë që ka një problem serioz me zemërimin ose që ka një sëmundje mendore. Në këto raste, është e rëndësishme që të kërkoni ndihmë për këta persona, siç mund të jetë kontakti me doktorin ose konsultimi me një shok apo shoqe që ju kupton. Por mos e lini zemërimin t'ju grumbullohet për brenda, siç tha dikur një person. Nuk është mirë për mua ta mbaj zemërimin brenda, sepse realisht i vetmi që po lëndohet në atë mes jam unë.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: në edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Ushtruesi detyrues së presidentes Kosovës Albolena Agju me rastin e 27 vjetorit të çlirimit të Kosovës zhvilloi omazhe pranë shtatorës së komandantit Zahir Pajaziti duke kujtuar rolin e tij si dhe të Ibrahim Rugovës dhe Adem Demaçit. Ministri Agju deklaroi se këta janë emra që tregojnë se liria nuk ka ardhur nga një rrugë vetme. Ajo theksoi se trashëgimia e heronjve dhe dëshmorëve duhet të shërbesi udhërrëfyes për institucionet në ndërtimin e shtetit.
2: Liria që ne e gëzojmë sot është amaneti i tyre, që Kosovën ton, edhe si institucione, edhe si shoqëri, ta duam, por edhe ta nderojmë për herë me veprimet që e fuqizojnë çdo ditë atë.
1: 27 vjetori i çlirimit të Kosovës është kujtuar dhe nga kryeministri i Shqipërisë. Përmes rrjeteve sociale Edi Rama shkruan se 12 qershori për Kosovën nuk është vetëm një datë në kalendar, por një kthesë historike që ndryshoi fatin e saj. Sot qytetarët e Kosovës shënojnë 27 vjetorin e ditës së çlirimit, momentin kur vendi doli nga një periudhë gjatë dhune, frike dhe shkatrimi për të hyrë në një epokë të re lirie dhe ndërtimi shtetëror, apelon kryeministri i Shqipërisë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Rritja e vëmendjes për zgjerimin e prodhimit vendas, si kujdesi për burimet njerëzore janë dy sfida tafaqgjata për ekonominë e Shqipërisë. Vlerësimi vjen nga raporti vjetor i Bankës së Shqipërisë paraqitur në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë nga guvernatori Gent Seiko. Guvernatori theksoi se vëllimi i aktivitetit ekonomik në vend u rrit me 3.8%, punësimi dhe pagat në sektorin privat jo bujqësor shënuan rritje, respektivisht me 5.7 dhe 8.5%. Ndërsa vlerësoi se inflacioni i çmimeve të konsumit shënoi nivel mesatar prej 2.2%. Vëllimi i eksporteve shqiptare arriti nivelin e 10 miliardë eurove gjatë vitit 2025, duke regjistruar një rritje për rreth 10.5% krahasuar me vitin paraardhës, ndërsa raporti i tyre ndaj prodhimit të brendshëm bruto shënoi nivelin më të lartë të periudhës post-tranzicion. Paralelisht me të, deficiti i llogaritë korrente zbriti në 0.7% të prodhimit të brendshëm bruto, borxhi huaj zbriti në 38%, ndërsa rezervat valutore të vendit shënuan 7.3 miliard euro. Deficiti buxhetor regjistroi vlerën 1.8% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa borxhi publik zbriti në 52.9%. Ministria e Energjisë, Minerave dhe Burimeve Minerale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në forumin e biznesit Maqedonia e Veriut Turqi bën thirrje për tërheqjen e investimeve dhe hapjes së mundësive të reja për partneritete ndërmjet kompanive dhe institucioneve të dyja shteteve. Në takim pritet të shqyrtohen mundësitë për avancimin e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet dy vendeve, rritjen e investimeve turke, si dhe potencialit për bashkëpunim në fushën e energjisë, minerave dhe zhvillimit të industrisë strategjike. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut sqaroi se nuk ka kërkesa të reja nga Bullgaria, por bëhet fjalë për kërkesa nga viti 2022, të cilat i nënshkroi qeveria e kaluar. Histria Miskovski shpjegoi se ndryshimet kushtetuese janë vetëm fillimi i asaj që do të pasojë me kërkesat bullgare. Nuk bëhet fjalë vetëm për ndryshimin e kushtetutës dhe përfshirjen e një pjese të komunitetit bullgar në preambulën e saj. Jo, pason plani veprimit, dhe aty ka ndoshta rreth 15 kërkesa të reja që ne si shtet duhet të përmbushim, deklaron Histria Miskovski.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

A e dinit se zgjedhja për të pasur frikën e Zotit sjell bekime? Përgjigja jonë ndaj Perëndis ndikon shumë në reagimin e tij ndaj nesh. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer me një tjetër emision në Bahugati. Fjalët e urta 1:28 thekson se disa njerëz e thirrën Perëndin, por ai nuk u përgjigj. Pse nuk u përgjigj? Vargu 29 e zbulon pse. Sepse kanë urryer dijen dhe nuk kanë zgjedhur frikën e Zotit. Ata nuk do të merrnin asnjë nga këshillat e Perëndis. Këto fjalë plot urtësi duhet të na bëjnë të reflektojmë mbi pikpamjen tonë për Perëndin. Nëse duam ta shohim Perëndin të punojë në jetën tonë, duhet të kemi frikën e tij dhe ta nderojmë atë në çdo gjë. Perëndia nuk është si gjendje në shishe, që të plotësojë çdo dëshirë tonë. Ai është krijuesi dhe shpëtimtari ynë. Kur përulemi dhe ecim në rrugët e tij, do dëgjojmë një atë qellor që dëshiron fort të na bekojë. Le të zgjedhim frikën e Zotit dhe të marrim bekimet e tij. Zbuloni më shumë në faqen tonë të internetit American Pastor Network.

0: jam thënë këtë gjëra. Që ta keni parësë në mua, në botë do të keni mundime. Por merë një zemë, unë e munda botën.
1: Minutë inkurajimi. Një minutë inkurajimi. Minutë inkurajimi në Radio 7.
2: Mendoni pak për një moment. Perëndia ynë krijues krijoi çdo gjë në mënyrë unike. Çdo person është unik dhe i ndryshëm nga një tjetër. Po kështu ai përdor metoda të ndryshme për të ballafaquar sipas nevojave të çdo personi. Por është shumë e rëndësishme të kuptojmë se ballafaqimi nga Perëndia vjen nga dashuria dhe jo nga shpërësia. Tek fjalët e Urta kapitulli 3, vargjet 11 dhe 12 lexojmë. Biri im, mos e përçmon dëshkimin e Zotit dhe mos urre qortimin e tij, sepse Zoti qorton atë që do, si një baba djalin që i pëlqen. Miqtë mi, Perëndia na do aq shumë sa të ballafaqohet me ne dhe të kërkojë bindje, korrigjim dhe një jetë ndryshuar.
1: Minutë inkurajimi, një minutë inkurajimi, minutë inkurajimi në Radio 7.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar, do të flasim për kujdesin që duhet treguar për fëmijët e moshës 0-1 vjeç. Të ftuar në studio, kam doktoresh Lulieta Qosja, mjeke e përgjishme. Doktoresh Lulieta punon pran konsultorit të fëmijëve në qendrën shëndetësore numër 6 në kombinat. Doktoresh Lulieta, mirë se vini në studion ton.
1: Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën.
0: Ju punoni në konsultorin e fëmijëve. Ju keni një punë sa delikate aq dhe të bukur. Ju shikoni të rritën përpara syve tuaj fëmijët që nesër do të jetë vetë nëna dhe baballar të arshëm. Besoj takoni ata në jetën e përditshme dhe të rritur. Disha të pyes, si funksionon konsultori ku ju punoni?
1: Atëre, konsultori është shërbimi mjekësor profilaktik që merret me rritjen dhe zhvillimin psikomotor, si dhe vaksinimin e fëmijëve nga 0 muaj deri në 18 vjeç.
0: Deri në 18 vjeç?
1: Po. Të ndajmë çik këto dy elementet, çdo të thotë rritje. Me rritje kuptojmë ndryshime proporcionale dhe në formë të trupit. Kurse me zhvillim psikomotor kuptojmë përmirësimin cilësor të indeve. Tani, neve në konsultor punojmë me fëmijën nga 0 muajsh, pasi ka dalë nga materniteti, duhet të paraqitet në konsultor.
0: Kur duhet kryet vizita e parë në konsultor?
1: E mira është që fëmija duhet paraqitet 5 ose 7 ditëshin e parë të jetës, pasi të ketë rënë kërtiza. Që përveç të gjitha, do me thonë, atyre aparateve respirator, kardiovaskular, të gjitha gjërat që duhet shikojmë edhe kërtizën apo umbilikusin në gjuhën mjekësore, sepse është një nga elementet kryesor për jetën e fëmijës së sa po lindur.
0: Cilët janë këshillat që jepni ju prindit për ditët e para? Për qa du të kujdeset a im shumë për fëmijën?
1: Atëre, kur nëna lindë fëmijën dhe e merë në duar për herë të parë, kur shikon atë pulitjen e syve, ndjen gëzimin më të madh të jetës, nuk gjendë të fjalët më të bukra për t'i thënë fëmijës, por ka dhe një farë egoizmi, si të thuash, haron ato procesin e lindjes, dhe do që atë fëmijën ta mbaj përsëri brenda në shpirtin e vet. Këtë gjë nuk e shpreh dot asnjë doktor mashkull. Dhe unë në çdo studio që kam parë apo emisione televizive shoh që këtë ndjenjën e mamësisë nuk e shpreh dot asnjë mjek.
0: Është vërtet, është.
1: Përveç se një nën që ka provuar lindje, thash e haron të gjitha ato vuajtjet që ka kaluar ato 9 muajshin që ajo ka mbajtur në barkë fëmijën, por dëshiron prap ta ketë
0: afër vetes.
1: Për vete ta fusi brenda në shpirt, nuk di se si ta shprehë dashurinë. Megjithatë, me dalje nga materniteti i nënës, u arrit ajo që pritej pas kaq kohësh, dalin përgjegjësi për të rritur, për të kujdesur për fëmijën. Dhe nëna kur vjen për herë të parë në konsultor, ka lexuar deri diku, por ka nevoj për shumë këshilla, që nga mbajtja e bebit, pozicioni, mënyra e dhënjes së gjoksit, sa herë duhet t'i japi për të pirë, si duhet t'a mbaj, pse qanë fëmija, më thënë, ka shumë pikë pyetje, dhe ajo kërkon përgjigje për këto gjëra.
0: Sa duhet të ndiqet bebi gjatë muajit të parë dhe të dytë të lindjes, pas lindjes?
1: Atëherë, fëmija muajin e parë vjen 5 ditëshin ose 7 ditëshin e parë dhe pastaj vjen kur bëhet 1 muaj.
0: Çfarë kontrolloni ju gjatë vizitës së parë?
1: Vizitën e parë shohim që nga paraqitja e fëmijës, lëkurën, formën e kokës, pjesët e fytyrës, bëjmë vizitën klinike për të parë të gjitha aparatet funksionale jetësore, Flasim për punën e ikterit që është një nga
0: ose problemet ose verza, siç thonë në gjuhën popullore. Po. Që i kalojnë të gjithë fëmijët.
1: Që i kalojnë të gjithë fëmijët për arsye nga që në ditët e para të jetës fëmia trashëgon nga placenta e nënës, trashëgon shumë ruazat kuqe të gjakut dhe papastërti. Dhe kjo jep një zverdje të fëmijës, gjë që i shqetëson të gjitha nëna.
0: Kur mund të filloj të shfaqet kjo verz? Pas sa ditëve të lindjes?
1: Ditën e tretë ose të pestë.
0: Dhe zgjat zakonisht për?
1: Zgjat. Do të thonë në literatura të ndryshme janë mendime
0: jo,
1: të ndryshme.
0: Jo, duhet nga praktika që ju keni parë për ditët.
1: Nga praktika. Neve kemi fëmia kontrollohet për këtë arsye përsëri kur bëhet një muajsh për të parë nëse është ikteri zgjatur dhe mund të ketë ndonjë problem apo ka kaluar. Kjo nuk kalon as me dhënien e ujit, as ujë me sheqer, por është vetëm zgjimi i fëmijës. Duhet zgjuar fëmia çdo 2 orë gjysmë apo 3 orë, më shumë se 3 orë,
0: nuk duhet lënë shumë të flejë.
1: Që të flejë për arsyen sepse ky mbi popullimi i ruazave të kuqe të gjakut je probleme tek qendra kryesore e jetës që është truri.
0: Ju besoj në këtë vizitën e parë hapni edhe një kartel fëmijës ku shkruani këto parametra që ju na përmendët, ë?
1: Po, kartela neve marrin nga materniteti dhe aty shohim si ka shkuar lindja, shohim.
0: A ju vjen nga materniteti me
1: që ka marr fëmia 5 minutat e para me Abgarin? Dhe pas ta e fillojmë neve me përkujdesjen. Rast parë kemi mikpritjen. Kur vjen nëna, për mua si mjek e vjetër ka shumë rëndësi gjendja psikologjike nënës. Në literaturën franceze, i jepet që në muajin e 7, të 7 zanis, fëmia jeton me nënën.
0: Po.
1: Bronda në barkun e saj, bën të gjitha lëvizjet që bën nëna. Jeton të gjithë stresin apo gëzimin që ka nëna. Prandaj, nëna duhet të tregohet e kujdesshme gjatë kësaj periudhe, gjithashtu edhe ambienti.
0: Po, duhet, ku jeton. Po, gjithë njerëzit familjarë duhet kujdohen
1: për punën, për gjendjen psikologjike të nënës, sepse dhe gjatë lindjes nëna mund të napsoj depresion. Prandaj, kështu që gjithë ambienti 7 muaj para duhet të jetë
0: gjatë lindjes dhe pas lindjes, sepse shumë herë është meraku si da do mund të arrisun këtë fëmijë ashtu si duhet. Një pyetje që gjithmonë nënat ja bën vetes, sidomos nënat e reja. Prandaj dhe kur paraqiten tek ju, ju thatë mikpritja është shumë e rëndësishme sepse duhet krijohet një besim që ato fëmijë e kanë në duar të sigurta, e kanë tek një mjek.

0: çaj, më kuptojnë që në base shpërblet një diçka e tillë.
1: Ju punoni gjithmonë me nëna të reja, kështu që prandaj ngeleni në një farë mënyrë e re.
0: E re, në shpirt sidomos. Gjatë gjithë përvojës punës që kam, edhe nëse fëmija ka defekte, ditët e para, nuk mund t'i thuaj nënës asnjëherë, ose fëmija deri 4 mujorshin e parë transmeton apo ka disa gjëra rudimentare për të cilat nënat nuk duhet të shqetësohen, që nga pozicioni i fëmijës që rri akoma në pozicionin e mbledhur në formë fetusi, mm-hmm. dhe kur hap duart fëmijës i duke sikur trëmbet, apo tek mënyra e dhënjes së gjoksit. Fëmijët në përgjithësi kanë atë regurgitimin apo themi ato të vjellat. Këto janë gjëra rudimentare. Prandaj, janë gjëra që ju duhet të folur nënës për të mos u shqetësuar.
1: Kalojnë me rritjen e fëmijës.
0: Kalojnë, janë gjëra rudimentare. Muajin e 4, 4 e gjysëm këto kalojnë. Dhe nëna duhet të qetësohen për këto.
1: Pse qajnë fëmijët? Besoj kanë disa arsye. Si mendoni ju cilat janë këto arsye për cilat qajnë fëmijët?
0: Në përgjithësi, fëmijët ditët e para, apo 40 ditëshin, si sot populli, po dhe me literaturë, qanë sepse ka kolika abdominale, apo
1: pra dhimbje barku.
0: Dhimbje barku, që shkaktojnë, për arsye. Gjatë 9 muajve në pjesën uterine, fëmija është ushqyer me anë të kërtizës, kordonit umbilikal. Duke dalë në dritë, fëmija do filloj të vërë në punë, që ke goja aparatin tretës të emineve, ky është i virgjër. Mm-hmm. Nuk e ka atë mikroflorën bakteriale për të thithur qumshin. Plus, dhe mënyre edhe një sigjirit mund të shkaktoj ato kolikat, sepse fëmija pi pak dhe pi vetëm pjesën e parë të gjoksit që ka karbohidrate. Mm-hmm. Dhe këto mund t'japin prerje barku. Me gjithatë, fëmija qanë dhe me shkakt dhe për shkakt. Nëna nuk duhet të gjej gjithmonë atë shkakun se nga se qanë fëmija, por më shumë duhet të bëj atë lidhjen sy më sy me fëmija, mm-hmm. dhe të kënaqet me reagimin e fëmijës.
1: Pra ju qarin e qoni dhe një farë reagimi dhe me thënë tek fëmija?
0: Ta shi fëmija në përgjithësi mund tjetë i pirë, i larë, i ndëruar, por që janë pa shkak, do mm-hmm. vëmëndje, mm-hmm. do sepse si që thash, fëmija që 7 muajsh në 7 zanit nënës ka fiksuar zërin e nënës dhe do gjatë gjithë kohës që tjetë në qëndër të vëmëndjes. Unë kam shumë babalar që më mërzitën faktikisht, për unë ja u theme të qeshën. Jo tani për jo shërbeni, po këta nuk ju njojnë. Mm-hmm. Shri, kemi dhe ato devijimet, kur i thonë, po fëmija zërin e babajt e një muaj në 4 dhe të 5 është i lidhur me nënën.
1: Pas lindjes.
0: Një zërin e nënës. Pa. Ka dhe babalar që ju flasin më shumë
1: kur fëmive, janë në bankun e nënës, pra du t'i flasin më shumë
0: dhe babalar. Dhe këtë reagim e shojmë, kur ata mm-hmm. qajnë fëmije që bëjnë vaksinat e para që qajnë, e shojmë që reagon dhe ndaj zërit babajt.
1: I këshiloni ju nëna që mos t'i mbajnë në krah fëmijët kur ata qajnë?
0: Tashi ne këshillojmë nënën që ta marrë fëmijën t'i japi të gjithë dashurinë e saj me të folur gjatë kohës që je për të pirë. Fëmija e ndjen veten shumë të sigurt në krahët e nënës, kështu që ajo duhet ta marri, por jo dhe të bëhet kaq diçka rutinë. Sa herë që janë fëmija duhet ta marri. Duhet edhe t'i flasin nga larë që fëmija të mësohet me ambientin ku është,
1: por që të mund të qetësohet dhe me fjalët e të nënës.
0: Të qetësohet me dashurinë e nënës, por dhe nëna të qetësohet.
1: Po dhe ajo ka nevojë për pak pushim.
0: Të rigjen e rohet.
1: Po.
0: Në të gjitha, sepse është një njeri, ka dhe ajo një psikoz, gjendja e saj emocionale është shumë e si të thuash e theksuar,
1: është shumë e brisht në ato momente,
0: nga të gjitha si për ngrohtësinë e ambientit, pa. Edhe për atë pushimin dhe për qetësimin.
1: Prandaj shpesh nënat e reja kanë nevojë për pak mbështetje, sidomos gjatë 40 ditëve të parë. Doktoresha, shpesh nënat vinë tek ju të shqetësuara. A mund na tregoni cilët janë

0: shqetësimet më të shpeshta që ato paraqesin tek ju?
1: Atëre, nënat kanë shumë pyetje dhe ne mundohemi që t'i sqarojmë. Ndër më të theksuarat janë kolikat abdominale, dhe më thënë dhimbjet e barkut, dhe përse fëmija defekon në ngjyrat të ndryshme, gjë që të cilët jam
0: shqikojnë që
1: në fillim. Ditët e para është mekoniumi, zbrazja e mekoniumit, dhe pastaj që është në ngjyrë të zezë, dhe pastaj fillon ngjyra zbardja, por ndryshon, mund tjetë dhe në ngjyrë të verdhë, apo dhe në ngjyrë jeshile. Kjo varet nga ushqyerja e nënës, prandaj edhe ne që ditët e para i japim këshillat për ushqyerjen se pa, si do të ushqyer.
0: Do të bëj një pyetje të veçantë për këtë.
1: Vazhdojmë pyetja tjetër. Një nga pyetjet më shqetësuese ka nëna për bukurinë e bebit apo për estetikën, për ecjen në jetë të fëmijës, a do ndryshojë ngjyra e syve? Kjo është një
0: shumë e lezetshme,
1: një pyetje shumë e lezetshme që mua më kënaq dhe mundohem që ti sqaroj, ti siguroj se përderisa i ka sytë e bukur, megjithëse për çdo nën fëmia i ka sytë më të bukur në botë.
0: Në vërtetë.
1: Por kuptohet për ata të veçantë që i kanë pak në ngjyrë smeraldi apo bojqill që janë akoma më të shqetësuar nënën. Dhe një nga pyetjet prapë shqetësuese është fëmia kur lind në maternitet i injektohen dy vaksina. Dhe nuk i shpjegohet se si do ndiqet e curia e vaksinës të tuberkulozit, sepse ne jemi një nga shtetet më të prekura në përgjithësi nga tuberkulozi që e bëjmë, base në shtetet e tjera nuk e bëjmë këtë lloj vaksine. Dhe fëmia pas javës së dytë apo të tretë fillon i shfaqet një pustur në krahun e majt, nëna shumë e shqetësuar mundohet dhe t'ja mjekoj, pa i ditur që
0: është, aty është bërë një vaksin.
1: Aty është injektuar një vaksin. Dhe mikrobi që është futur aty, pasi formon ato kundër trupat për të mbrojtur organizmin e fëmijës gjatë gjithë jetës, eliminohet në përmjet lëkurës me anë të kësaj puqrës apo pusullës me qelbë. Dhe fillojnë, engacmojnë apo e mjekojnë. Unë ju them që nuk duhet të shqetësohen asnjëherë. Të kenë kujdes gjatë banjës. Kjo ka rëndësi. Që të mos e prekin, mos e ngacmojnë. Deri në muajin e katërt kjo eliminohet.
0: Dhe ajo mbyllet vetë.
1: Ajo eliminohet dhe ishte një nga këto gjërat rudimentare që unë
0: fola
1: pak më përpara.
0: Në i shqetësim tjetër?
1: Shqetësim është ikteri për të cilin i flasim.
0: Falën.
1: Shqetësime nënat kanë të ndryshme. Përveç se lexojnë në YouTube, kanë dhe këto, jo po shoqja më tha kështu, jo po komshia më tha kështu. Atëherë, fëmia nga fëmia ndryshon.
0: Ndryshon, e vërtet.
1: Dhe fëmijët e tu, sociale,
0: kur ke dy, si kanë qënë njëri, nuk është tjetër.
1: Nuk, ndryshon shumë.
0: Pa.
1: Që kanë lindur nga njëta nën dhe të dy fëmijët kanë karaktere të ndryshme dhe nuk krahasohen. Kështu që dhe fëmijët kanë atë rritje të ndryshme sepse varë nga faktorët gjenetik, hormonal, ambiental, social dhe
0: janë
1: ekonomik.
0: Janë shumë faktorë që ndikojnë së bashku. Çfarë ushqimesh duhet të konsumoj nëna, pra si duhet të ushqehet një nënë e cila ka një fëmijë në gjë?
1: Atëherë, nëna në përgjithësi duhet të hajë të gjitha ushqimet. Që të jenë të pasura si me vitamina edhe me minerale. Por në 40 ditëshin e parë rekomandohen më shumë suprat, ushqimet me vitamin D, mos përdoren shumë perimet apo zarzavatet, sepse këto ndikojnë në formimin e gazrave në dhimbjet apo kolikat abdominale
0: të
1: bebit. Me qënë se nëna në përmjet dhënjes së gjirit eliminon shumë kalcium, bebi kur merë gjoksin e nënës eliminon kalcium, zbraz ato depot e nënës, kështu që rekomandohen ushqimet që kanë kalcium, në përgjithësi arat, lajthit, bajamet, qumshit, gjathikosit.
0: Ambienti dhe veshja e bebis si duhet jenë?
1: E dihet që ambienti i gjithmonë synohet të jetë sa më i bukur, sa më i këndshëm për fëmijën që të rrisë një fëmijë të qetë pas stresit dhe të aftë për jetën. Gjithmonë shikohet temperatura e ambientit. Mm-hmm.
0: Sa duhet kjo temperaturë?
1: Temperatura duhet lëviz nga 22-24 gradë. Jo më shumë, jo më pak. Në disa literatura flitet që të përdoret kondicioneri, por të mos jetë përballë me krevatin. Në disa thot të eliminohet kondicioneri, të gjitha këto do thot që ajrimi i ambientit duhet të bëhet në mënyrë natyrale. Veshja e fëmijës. Fëmija duhet të mbaj një badi poshtë, që është shumë praktik, dhe që të na mbaj atë pampersin, dhe një pal kominoshe sipër, të mbulohet me një kuvert të hollë. Ka nëna në përgjithësi që i veshin shumë trash dhe unë...
0: Nuk i mbulojnë?
1: Jo, i veshin shumë trash dhe unë bëjsh aka pasta i them, nuk jemi asë... në tropoj, i them, dhe asë në korsh ku janë ato zonat e thella. Sa më letë, sa më mirë të vishet fëmija, për arsyen e zhvillimit të muskulaturës apo të aparatit të
0: fëmarjes. Pra ju, shpesh tonë, një loj si dhe ju është fëmija, do më thënë si një rritur, kur ka një, do më thënë, ndjen një loj ndryshim e temperaturës. Kësi e kuptojmë ne që një bebe ka ftohtë?
1: Në përgjithësi, ne i themi nënës që fëmija do veshi një robe më shumë nga çka veshur nëna.
0: Një robë.
1: Dhe nëna, 40 diçin, e ndjenë, më thonë, kur janë këto luhatjet e temperaturës, dhe pasaj, fëmija gjithmonë shikohet me buzë. Jo tek këmbët, as tek pjesë e ballit, sepse janë pjesë që të gënje, gjithmonë në kurisë.
0: E kuptojnë. Ne duart i prekim fëmijës, dhe kur ka duart e ftohta, mendojmë se mund të ketë ftohtë.
1: Ka ftohtë, gjithmonë shikohet pjesa e brendshme.
0: Pa, gjithmonë duhet parë kurrizi. Doktoresha, kur fillon vaksinimi?
1: Tani, unë e përmenda pak më parë, vaksinimi e fillon që ditën e parë të lindjes, bëhet një dozë për hepatitin B, dhe në Shqipëri bëhet vaksina e tuberkulozit. Kurse, skema e vaksinës vazhdojnë pasaj në muajnë e 2, muajnë e 4 dhe në muajnë e 6. Relativisht në muajnë e 2 bëhen 3 vaksina, të cilat janë njëra e poliomielitit, njëra është e pneumokokut dhe njëra që është 5 vaksina bashk, ku përfshien vaksine difteris, tetanozit, pertusit, hepatitit B dhe një lloj mikrobi për meningitin.
0: Po.
1: Kjo është respektivisht dhe për muajin e 4, ndërsa për muajin e 6 i kemi pak të ndara këto vaksina, sepse nëse poliomieliti bëheshe injektabël 2 muajt e parë dhe muajin e 4, po, sepse përthithet më mirë, në muajin e 6 jepet perorale nga goja me pika, dhe vaksina, penta vaksina bëhet në muajin e 6, kurse në muajin e 10 bëhet pneumokoku. Tashi, vaksina një vjeçare është e rëndësishme, sepse përmban fruth, rubeol, parotit. Fruthi është një nga sëmundjet e përfolura dhe ne si vjet e përjetuam shumë për hapjen e këti mikrobi, dhe ne këngullim. Për të bërë kjo vaksin, mundësish që në muajnë e 9.
0: Të përshpejtohet bërja
1: sa. Për arsye, se fëmija, si doj që ushqehet me gjirë, deri në muajnë e 9, është imbrojtur nga gjiri, nga kjo lloj.
0: Pra ka një imunitet e merë nga qumshti i gjirit të nënës.
1: Pra ndaj, e mira është që kjo vaksin të bëhet që në të mëshë. Me gjitha të metoda, apo nga përvoja e shteteve të ndryshme, kemi atë kufirin deri në 15 mëshë, që dhe prindrit arin binden që fëmija po fletë.
0: Pa.
1: Dhe nuk është i rishuar
0: janë dyshus për bërin e kësa vaksina.
1: Nga autizmi. Faktikisht, ka një koncept të gabuar, doktoresha thonë, mua fëmija nuk po me ecën, kështu që nuk duat ja bëj akoma vaksinën. Ke fëmija të autik, ecja është hiperaktive, nuk është problem. Ne problemi është e folura, logoja e ti. pastaj, vaksinimi vazhdon për 2 vjeç. Kemi është quhet rivaksinim, sepse është përsëritje e vaksinës që bëhet 2 muajsh, 4 muajsh apo 6 muajsh, difteri, tetanos, pertus. Nuk ka më për hepatit apo për meningit dhe poliomielitin që bëhet nga goja. Kemi vaksinat e 5 vjeçit që është frut, rubeol, parotit. Kemi vaksinat e 6 vjeçit që është përsërit difteri, tetanos dhe poliomielit. Dhe moshën 14 dhe 18 vjeç kemi të njëjtën rivaksinim me difteri, tetanos.
0: Prandaj ju ndiqni fëmijët deri në 18 vjeç. Një arsye është vaksinimi.
1: Për vaksinimin, faktikisht me metodat e tanishme, duke i bërë, domethënë, atë vizitën që ta bëjmë shumë efektive, sepse unë dua t'jap maksimumin si tek nëna që të marri të gjithë përvojën të rrisi një fëmijë të shëndetshëm dhe të aftë për jetën. Dua të ngulmoj që të na lihet pak kohë për të parë që nga muaji i katërt për punën e shenjave të autizmit tek fëmija. Prandaj, ne kemi filluar që të merremi me fëmijën deri në 1 vjeç, duke ndjekur çdo 2 muaj për të parë rritje mirëqenien e tij,
0: zhvillimin,
1: jo për cilat të flasim pak më vonë. Dhe deri në 1 vjeç është ndjekja jo. Nga 1 vjeç ne them se shërben si trampolin për të ndjekur në çerdhe apo ku do bëj jetën fëmija, sepse janë mjeket e çerdheve apo të kopshteve
0: që janë prezente
1: për rritjen dhe për zhvillimin psikomotor. Baza është konsultori.
0: Si vlerësohet shëndeti i bebit nga ana juaj? Cilët janë ato parametra që ju shikoni dhe thoni këtu kemi një fëmijë normal ose këtu kemi një fëmijë me probleme?
1: Atëherë, në këtë rast unë dua të përmend Ministrinë e Shëndetësisë, e cila ne varemi, që kujdeset për neve, që na bën dhe trajnime her pas here. Na ka dhënë disa protokolle. Për rritjen e fëmijës kemi kurbat e reja të vlerësimit të rritjes së fëmijëve, 0-5 vjeç. Anë të kësaj ne shohim vitin e parë të jetës, çdo 2 muaj shohim peshën edhe gjatësinë. Dua t'i paraqes në ekranin tuaj për të theksuar më shumë që këto kurbat i kanë dhe nënat. Kur bebi del nga materniteti, pajiset me një libër të fëmijës, që ne i themi është pasaporta e bebit, që do mbahet për 18 vjet. Sepse aty ka datat kur bebi do paraqitet, si do ndiqet, ka peshën, ka vaksinimin, ka dhe këto kurbat.
0: Do me thënë ju i shkruan për në librin e gjithë se cili. Do me thënë nëna kur vjen në konsultor, vjen e shëshuruar bashkë me librin.
1: Me pasaportën, të bebit, në të cilën ne shkruajmë. Dhe aty shikohet se si bebi, do me thënë, është rritur.
0: Një në sa kohë plasuar
1: në pesh, është zgjatur cirkumferenca e kokës, dhe ne i themi nëse bebi është mirë apo ka probleme me rritje.
0: Një në sa kohë plotësojmë këto kurba të peshës dhe të gjatësisë?
1: Atëherë ne këto i plotësojmë një herë në 2 muaj. Bebi paraqitet, më thon pas muajit të parë, paraqitet muajin e dytë dhe çdo 2 muaj bëjmë peshën gjatësinë, më thon, dhe i shikojmë në bazë të kurbave, shikojmë rritjen, zhvillimin e fëmijës, dhe në bazë të kësaj ne vendosim nëse bebi ka nevojë për të filluar ushqyerjen apo nuk është i nevojshëm.
0: Për sa i përket rritjes, fizike, normal ju shikoni me anë të kurbave, shikoni gjatësinë dhe peshën. Për sa i përket zhvillimit mendor, që është mjaft i rëndësishëm, si e vlerësoni ju këtë zhvillim mendor të bebit?
1: Përsëri, ne kemi një protokoll për mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijës 0-5 vjeç, gjë që e ka projektuar një nga drejtoresha tona më të mira. Dhe në bas të kësaj, neve në muajt përkatës shohim zhvillimin psikomotor të fëmijës, që nga qëndrimi i fëmijës apo buzëqeshja apo lëvizja, ndjekja me sy apo lëvizja e dorës, marrja e pozicionit të fëmijës, lëshimi asaj muskulaturës që themi ne që muajin e parë fëmija qëndron pozicionin e fetusit, pastaj fillon lëviz, rrotullimet në krevat apo fillimin e belbëzimeve të rokjeve të para, apo atë reagimin ndaj zërave të huaj që bën fëmija, mbajtjen e lodrave, lëvizje nga njëra dorë në dorën tjetër, fillimi i fjalëve të para. Po. Pastaj janë dy protokollet me të cilat ne punojmë. Për rritje,
0: pastaj bashkimi fjalëve dhe krijimi atyre fjalëve të vogla me dy fjalë të vetme.
1: Po, ato e kemi tek viti i dytë i jetës, kur fëmija shpreh një nevojë, ka formuar dhe atë karakterin e vetë dhe personalitetin e vetë, filloj që të marri dhe atë stilolapsin dhe të mundoj të zhgaravis në atë letrën që i lëshon, apo të thot atë fjallën dua apo zdua, apo t'i hapi derën babit, kur i thot mami erdi babi, hapi derën,
0: shkoj me vrapë të hapi derën,
1: të reagoj, apo të nga tregoj ato 5 pjesët e fytyrës të trupit, apo të nga knaqi me ato fjallët e bukra, kur i thua si bën macja, si bën qëni, që dhe ne të ndjejmë kënaqësinë e kësaj pune, kaq të lodhur, por dhe kaq të bukur.
0: Dhe prandaj është e rëndësishme që prindrit i sjellin gjithmonë fëmijët në konsultor për kontroll dhe për këshillime për mënyrën e rritjes së tyre. Doktorisha, të falenderoj shumë për këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishin së bashku dhe jeni mirëpritur tek ne në çdo kohë.
1: Faleminderit edhe për ju, për ftesën që më bët. Unë do doja të përçoja një mesazh për shoqet e mia, të gjitha që punojnë në konsultor, për punën e bukur dhe të falodhur që bëjnë për fëmijët, të këngulin për vaksinën e frutit, por edhe për shenjat e autizmit. Të punohet më shumë që në muajin e katërt për fëmijën, dhe të bëhet një ndarje akoma më e mirë e konsultorit nga pediatria. Ne jemi institucioni apo shërbimi profilaktik, kurse pediatria është shërbim klinik për sëmundje,
0: për trajtim, për kurim. Faleminderit.
1: Faleminderit dhe juve.

0: Dita e 73 Stin të hirit. Meditimi sotëm është nga Ungjilli Simbastionit, kapitulli 1, vargjet 9 dhe 18. Ndërsa unë të të lexoj për ju vargun 16, ku shkruhet: Dhe ne të gjithë morëm prej plotësisë së tij, hir mi hir. Për mua është më lehtë t'i afroj dikujt tjetër hir se sa ta marr atë për vete. Ju do të pyesni pse. Mund të jetë për faktin se steka ime e pritshmërive është më e lartë nga sa mund të arrij, ose ndoshta kam nevojë të punoj më fort për të pranuar që edhe si bir i mbretit, unë do t'i bëj gjëra të lëmsh her pas here me anë të sjelljeve të mia dhe duke u përpjekur me forcat e mia. Që për fillimit, hiri i lavdishëm, i bollshëm dhe i pakuptueshëm i Perëndisë ka qenë në dispozicion të njerëzimit, edhe pse Adami dhe Eva u përzuan nga kopshti i Edenit, pasi hëngën frutin e ndaluar, Perëndia nuk e shkatruaj krijimin e tij më të çmuar. Dhe çdo moment që prej atyre, hiri i tij është ndërthurur në ekzistencën e qenieve njerësore. Mbrojtja e tij, çlirimi dhe drejtimi për jetën tonë janë prova e dashurisë së tij të përjetshme dhe e qëllimit që ka për ne. Vdekja e Jezusit në kryq ishte veprimi më i hirshëm në botë. Ai vdiq që ne jo vetëm mund të njohim hirin e Perëndisë, por gjithashtu edhe jetën e përjetshme me të. Me mirënjohje dhe mahnitje, le të ndihemi të shtyrë që ta bëjmë hirin një stin të përhershme të jetës sonë. Pra, që ta pranojmë atë me gatishmëri nga Perëndia dhe t'u afrojmë rregullisht atyre që janë rreth e rrotull nesh, madje edhe vetë vetes sonë. Apostulli që kishte më tepër nevojë për të, e tha më së miri kur shkroi tek Efesianëve kapitulli 2 vargu 8: Sepse me anë të hirit jeni të shpëtuar nëpërmjet besimit, dhe kjo jo prej jush, por është dhurata e Perëndisë. Prandaj dëgjues të dashur, falenderoni Perëndin për hirin e tij madhështor. Edhe unë lutem bashkë me ju në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

0: Podcast është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e ti duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Mirë se vini në Familja 7 Podcast. Do të flasim për mënyrën e përzgjedhjes së njerëzve për në vendin e punës. Çfarë nevoje konkrete ka një kompani? Sa dhe si një kompani ka mundësi të marrë një person të sapo dal nga bankat e shkollës duke investuar tek ai? Jemi me Elida Motro, drejtore ekzekutive dhe themeluese e Emi Coaching and Consulting, një kompani angazhuar për të përmirësuar performancën e individëve dhe ekipeve në tregun e punës në Shqipëri dhe jashtë saj. Fokusi i punës tënde ka qenë për të ndërtuar brezin e të rinjve për qendrën drejtues në biznes. Sa i rëndësishëm është departamenti i burimeve njerëzore në ecurinë e një biznesi?
2: E para njëherë, shumë faleminderit për atë që thua. Unë ndjej si mision të ndërtoj, të punoj, të jap aq sa unë kam mundësi dhe atë që unë di të bëj, atë bekim që unë kam për të ndërtuar brezin e ri të drejtuesve, qoftë në biznes apo dhe në shërbesa. Dhe departamenti i burimeve njerëzore ose funksioni i të punuarit me njerëzit në një kompani është shumë i rëndësishëm.
1: A mendon se një post i tillë, pra drejtuesi burimeve njerëzore, fitohet me shumë punë?
2: Shikoj, paraherë duhet të themi që funksioni është aty gjithmonë. Le të marrim dikë që ka nisur një biznes të vogël, që mund të jetë një supermarket, një minimarket, fillimisht, mund të jetë një dyqan rrobash, mund të jetë një dyqan ku japin shërbime të ndryshme të IT-s për shembull. Që në momentin që dikush ka filluar të ketë lidhjet me shtetin, dhe që në momentin që ka filluar të marr dikë në punë, apo të vetë punësohet, që në këtë moment funksioni burimeve njerëzore ka filluar. Dhe funksioni burimeve njerëzore si funksion fillon nga you are hired në you are fired. Pra që në momentin që merresh në punë deri në momentin kur ti del, është një cikël në vazhdimsi i cili ekziston kudo që jemi. Pyetja që ne dëgjojmë rëndom dhe që mendoj kjo është çfarë duam të flasim është kur e shikon një kompani që ka nevojë të ketë një person që ta bëj këtë punë. Pra, a duhet të jetë një person që ta bëj këtë gjë? Dhe kjo është shpeshherë dilema që kanë për biznese. Konkretisht, mua kur marrin telefon, flasim për bizneset e vogla, e të mesme, pyetja që bëjnë zakonisht është si t'ja bëj me njerëzit, sepse nuk di si ti organizoj, nuk di si të gjej të rinjtë e duhur të vinë, nuk di si ta kaloj këtë gjën në rastin konkret atyre që kanë ndërtuar biznese nga vitet 90 e këtej, si ta kaloj këtë tek pjesëtarët e tjerë të familjes, si tash mirë rritur dhe janë të aftë. Dhe flasim gjithmonë drejtimi një biznesi përmes njerëzve. Dhe ndaj themi që ndërtimi i brezit të ri të drejtuesve, unë e mendoj që është një shkencë dhe art gjithashtu, që është në fakt në shkencën sjellore, është pjesa më e madhe asaj që bëhet sot në burimet njerëzore.
1: Pra burimet njerëzore kanë një rëndësi shumë të madhe se shpeshherë nuk i është dhënë edhe rëndësia e duhur për shumë kompani.
2: Unë besoj në praktikë i jepet, sepse ti nuk mund bësh pa këto procese që ne sapo folëm, por sa investohet tek njerëzit që merren me këtë gjën, kjo është shumë e vërtetë kjo që thonë, që unë nuk mendoj që japin rëndësinë e duhur.
1: Po, përpara investimit tek njerëzit e rinj në punë, cilët janë hapat e kërkimit? Pra, një drejtues i burimeve njerëzore.
2: Shikoj, një drejtues i burimeve njerëzore kur e quajnë drejtues, domethënë ti ke idenë që është dikush që është drejtori apo që është administratori apo CEO që zakonisht e kanë këtë funksion ose rëndom, ajo që ndodh gjithmonë, ne ram dakord flisim për kompanitë vogla dhe të mesme, jo për ato që janë korporata, se aty është ndryshon, është një dinamik krejt tjetër. Por në këto të voglat, ajo që ndodh rëndom, që mendojnë që dëmton biznesin është zgjidhja e një personi të afërt me cilin kemi besueshmërinë, që mund të marrë njerëzit në punë, që mund të futet të bëj llogaritë me ta, që mund t'ju bëj kontratat ose jo. Dhe harojmë që ky person shpeshherë mund të jetë i besueshëm, por mund të jetë i paaftë. Dhe dëmi më i madh na vjen prej këtyre njerëzve. Jo se nuk duan, ata e duan biznesin sa e do dhe ti, por nuk janë të aftë. Prandaj, nëse do dalim të themi si kërkohen njerëzit, është që në momentin e parë çfarë kërkojnë. Nëse një drejtues si një biznesi apo një pronar, apo një dikush që ka një startup sapo ka nisur, nëse nuk e vë këtë si prioritet, që do të punoj me zhvillimin e njerëzve dhe do filloj të punoj paralelisht që sa fillon dhe filloj të kem një person në mendje, kush do ta marr si funksion? Pastaj këta persona duhen trajnuar, dalja në tregun e punës për të gjetur talentet e duhura dhe lufta sot bëhet për talentet. Sidomos në një vend si ynë kur gati për çdo pozicion punë ka 10 veta që janë në pritje. Është talenti që ne kërkojmë. Sa dhe si bëhet i aftë drejtuesi burimeve njerëzore apo i funksionit të burimit njerëzor, aq është apo s'është cilësia e personit që vjen në kompani, e duhura ose mund të jetë edhe shpeshherë edhe shkatruese.
3: Tani mirë është që gjithë ata që vinë në një kompani të kenë përvojë. Sa dakord ti je ti me këtë pjesë ose edhe me persona që nuk kanë eksperiencë, por po ju jepet mundësia. Pra vinë nga direkt nga fakulteti.
2: Unë prapë mendoj që kjo varet nga drejtuesi i biznesit. Nëse në pozicionin e punës që ti do marrësh dikë, të duhet dikush që të fillojë menjëherë të prodhojë, sigurisht do marrësh dikë që ka përvojë. Dhe automatikisht edhe ky person që vjen që në pagën e tij do të paguhet më lart. Kështu që çfarë vendos? Nëse ti nuk e ti japësh pagën, por ti do ta ndërtosh si drejtues, dhe ti merr dikë që vjen nga shkolla, automatikisht ajo që ti do të japësh në mënyrë të vazhdueshme është pjesë nga koha jote. Ajo që unë shikoj shpeshherë është një përplasje midis kësaj që edhe duam dikë të vi me rrogë të ulët dhe duam të di gjithçka. Nuk mund të jenë. Domethënë nuk mund të kesh një që ka dalë nga shkolla, me gjithë të mirat që mund të ketë ajo shkolla. Megjithse sot prap brezi është shumë i mirë sepse kanë bërë një punë paralele, diku janë futur, kanë bërë një praktik shumica flas. Prap gjithsesi nëse ti do që të marrë specifikisht të jap rezultat, do bësh një zgjedhje si drejtues i burimeve njerëzore i funksionit, të vendosësh ose do paguaj dikë më shumë, me marr të gatshëm nga tregu, ose do marr dikë që nuk di, por që unë do marr kohën dhe do investohem unë apo personat rreth rrotull me. Që të marrë ta ndërtoj që ta kem në kohë të vazhdueshme. Do të thënë në mënyrë të gjithmonë kjo kthehet, kjo fillon. Funksioni burimeve njerëzore fillon dhe mbaron tek vizionari i kompanisë, tek ai që ka kompaninë që ka vendimarrje në kompani.
3: Po, imagjino Lida kur një kompani merr një person të patrajnuar, kjo kompani shpenzon kaq shumë për të bërë marketing dhe reklam, por kur vjen klienti e përballet me një shërbim të tillë, që kjo është humbje për kompaninë.
2: Shumë vërtet. Shumë që po flisim pak për para për një nga këto kompanitë e telekomunikacionit që ishin në të vërtet është e gjitha shumë mirë, por një shërbim i ullët i një klienti që del i një shërbimi, i një personi që është në shërbim, është që e bën që të bjerë gjithë të kredibiliteti. Shiko, kjo nuk është vetëm për një punonjës i ka ardhi pa trajnuar. Në komunikimin me klientin, pasaj mund ta ketë të probleme dhe një punojnë si vjetër, një punojnë si tjetër, do me thënë kjo është pjesa e sa dhe si trajnohen pastaj më mbrapa kur janë në punë. Mund të kesh një person që nga ana teknike është i shkëlqyer, por aftësinë e komunikimit, apo aftësinë të shërbyerit, është që e ka me defekte. Dhe këtu është pjesa prapë që është një nga funksionet e burimeve njerëzore që të merret me rritjen e njerëzve në mënyrë të vazhdueshme. Nuk mund të thuash i trajnova një herë.
3: Po, ose vetëm e bërë një përzgjedhje.
2: Tek përzgjedhja është pjesa parë, po dhe kur futen që vinë në kompani, edhe nëse nga ana teknike ti ke marr dikë që është shumë i aftë dhe ti ke paguar shumë, kur vjen puna prapë tek shërbimi i klientit, është një, do të thosha, një 30% i atyre aftësive tona, të cilat absolutisht duhet të jenë në mënyrë të vazhdueshme, duhet të jenë të punueshme, duhet të investojmë në mënyrë të vazhdueshme, ashtu si kundër këtë gjë do ta ketë vetë personi, po dhe kompania dhe funksioni burimeve njerëzore në atë 360 gradëshin e punëve të veta është një pjesë e madhe punës që ka të bëjë me zhvillimin e njerëzve. Unë nuk jam shumë dakord me trajnimet që janë një herë, one time thing, është një ditë bëjmë 2-3 seminar dhe mbaro. Jo, është një punë e vazhdueshme. Ndaj unë mëshoj fort coaching, që do të thotë stërvitjes në punë sipër, të hesurit bashk dhe të përshtaturit me sparit çfarë detyra ka ky person dhe së dyti çfarë karakteristika ka, çfarë personaliteti është. Dhe janë këto dy ndërthurje që ai që punon te burimet njerëzore do t'i marrë në konsiderat dhe do të përshtatet ndryshe me një person dhe ndryshe me një tjetër. Zakonisht ke dy fëmijë në shtëpi dhe edhe në prindërim duhet të jesh shumë i fokusuar sepse forma do të jetë ndryshme me njërin me ndryshe me të tjetrin. Lire më kur je në kompani, që ketë bësh me njerëz që vijnë nga backgroundi të ndryshme, nga shkolla të ndryshme, nga përvoja shpesh herë jo shumë të mira, kështu që unë e besoj që lidhja sidomos me klientin duhet të jetë një nga fokuset e burimeve njerëzore për të trajnuar stafin në mënyrë të vazhdueshme. Gjithmonë ka nevojë për përmirësim aty.
3: Po. Pra ku mbaron puna e burimeve njerëzore? Ki është bërë një përzgjedhje një në tre më të mirët, e cili është hapi i radhës.
2: Këtu po futemi tek rekrutimi dhe të selektimi. Detyra e burimeve njerëzore është që të marrë të sjell tek ai që është vizionari apo vendimmarrësi, të sjell tre më të mirët. Në moment që përzgjidhet dikush, dhe këtu ka prap një sër kriteresh, në podcastin tim që është si të trajnohen burimet njerëzore tek Emi Coaching and Consulting në YouTube, mund të gjenë plot dhe shumë më gjatë nga çfarë po flasim, por nëse do të thosh thjesht fare, personi kur zgjidhet në fund fare është ai personi i cili duhet të ketë edhe një farë kimie me drejtuesin, me atë që do punoj. Ta. Kur them kimie është profesionale. Dhe zakonisht në moment që ky person vjen, duhet në mënyrë të vazhdueshme ta bëjmë të ndihet i mirëseardhur, janë shumica e rekrutimeve dështojnë sepse në momentin që vin ose qëllojnë të jenë pranë një punojnë si që ti ose do ta heqësh ose s'ke ç'i bënë mban atje dhe ky punonjës si parë që jep të themi mësimet më të gabura që do t'i japin sapo ardhurit ose mund të qëllojnë në një vend që është vakum nuk flet njerëz sepse të gjithë punojnë dhe ka persona që në muajin e parë janë totalisht pa futur në punë. Kjo është e para, e dyta duhet vendosja objektivave në mënyrë të saktë, të prerë, specifike, të fokusuar sidomos për tremujorin e provës. Duhet jenë shumë të qarta këto, sepse në fund të tremujorit ti duhet dish nëse ke marrë njeriu në dur apo jo, sepse vetë lejohet që ti thuash jo, nuk bashkojmë bashkë dhe nuk ka më kosto të tjera. Gabimet që bëjnë zakonisht është pas muajit 6-7, ti mund të kesh gati një 30% e atyre që vinë nëse nuk dinë çfarë do të bëjnë. Kanë ardhur me shpresat më dha gjatë procesit rekrutimit, kanë lexuar shumë, në procesin kur janë përzgjedhur kanë mësuar shumë, por gjithsesi duhet futesh në punë që të shikosh konkretisht çfarë kërkohet prej teje. Dhe çfarë janë ato që të vënë ty në një start për sukses, një start që të fillosh suksesin. Dhe këto janë pikërisht detyra funksionale të burimeve njerëzore.
3: Në një nga podcastet e tua kam dëgjuar që ke deklaruar një në katër rekrutime dështon. Pse ky probabilitet?
2: Shiko, dështim ka plot, po unë them aty dështon, një në katër dështon për shkak të selektimit, sepse kur ne futemi dhe bëjmë një panel që mbledhen dhe këtu po kalojmë nga kompanitë e mesme dhe në ato korporata. Në moment që ne nuk e kemi shumë të qartë çfarë kërkojmë, kur vizionari, do në që e vizionari ai që ka nevojë për vend me punës, që ka një vend bosh dhe do të marrë personin. Nëse ai person e ka shumë të qartë, e ka të vizuar çfarë kërkon, burimet njerëzore kërkojnë këtë person. Dhe dalin kërkojnë në rrugët e duhura, në vendet e duhura, pra e ka shumë të qartë për shembull, me e do me përvoj apo e do sapo dal nga banka e shkollës. Nëse varet kjo, bën nga buxheti. Normal, sa ke mundësi të japësh. Kjo është një të paktën një drejtim që burimet njerëzore me njëherë merë një kanal të hapur, o do të vejnë në LinkedIn për shumë, dhe do marrë të kërkojnë me filtra, dhe do marrë që gjështi kështë ata që kërkojnë, ose do të lidhe për zyrat e karierës të disa universiteteve, në qofë se akoma nuk i ka disa kontakte në mërë të vazhdushme. Pra, janë dy kanalet të ndryshme, në qofë se drejtu se nuk i ka të qartë të, dhe thot, ok, shiko çfarë të dal nga tregu, kjo thuhet zakonisht. Vjen nga tregu një gjë shumë e mirë dhe thot, po nuk kemi ne kaq lekë të japim ti personi. Që ati ka dështuar procesin, sepse burimet njerëzore do t'i rikthehet më e para, të vijë në kanalin tjetër. Pra janë më të thjeshta gjëra se sa i themin e tani, por shkoja shkurtër dhe më duhet t'i them çik ngjeshur.
3: Për shkak të minutazhit se më di që kjo temë do të kërkonte më shumë kohë.
2: Absolutisht. Unë në fakt kam grupe që merrem që punojnë gjithë vitin. Dhe janë 12 deri në 14 muaj që merrem me proceset mujore dhe dalin kaq shumë gjëra.
3: Elida, për sa i përket burimeve njerëzore, sa e rrezikshme bëhet për një kompani ti e preke pak më parë riskun e asaj pjesës kur nuk bëhet një përzgjedhje e duhur, po shtyhesh për shkak sepse dikush ta ka sugjeruar është një i afërm dhe ti do të bësh një nder më saktë për një vend pune.
2: Jo, kjo është një temë jashtëzakonisht shumë e madhe. Në fakt edhe për këtë un kam bërë një pyetësor dhe kam pyetur puna me mik apo puna me merit. Dhe do është shumë interesante të kuptosh që ne vërtet themi duhet të dallojmë çik. Çfarë është rekomandimi dhe çfarë është futurit me mik? Që do t'i thuash dikujt hajtë se unë do të prezantoj me dikë dhe t'ju lidh bashk dhe ju të punoni, kjo është e lavdërueshme. Kjo është që kërkohet të bëhet. Kjo është që në disa kompanine kemi vënë bilete dhe stimuj për personat që kanë sillni punojësin e quajmë bingo. Por të ndërhysh që dikush të vi dhe ti di shumë që ky person nuk i ka aftësitë e duhura, dëmi është i jashtëzakonshëm. Ati ku ti kërkon që dikush t'i jap rezultat, ti ke një ketë kundërtën e rezultatit. Dhe është mund të jetë një rezultat negativ që më mirë mos ta kishe një person se ta kesh atje.
3: Po të ishe ti drejtuese e burimeve njerëzore në një kompani, 1, 2, 3, çfarë do vlerësoje tek ai që do ta merrë për punë?
2: E para fare një herë unë besoj janë nuk varen nga unë, ato varen nga drejtuesi i kompanisë, çfarë është në vizion. Por ajo që unë këshilloj e bazuar në vlerat e mia është s'pari bazohu në vlerat, pra I hire for fit. Janë tre fjali në fakt që unë përdor dhe janë më kollaj mbi në anglisht, po do mundohen ti për këtë. Hire for fit, merr dikë që të përshtatet, që ka gjërat që ti ke bazike në vlerën e bazave të tua, në bazën e vlerave të tua, që do thotë dhe në qoftë se diçka nuk e di do ta mësoj. Kjo është e para. E dyta, unë them gjithmonë fire for example. Në qoftë se do pushosh njëri bie shembull, do ta kuptojnë të gjithë. Në që se dikush pushohet për çfarë. Pra në që se një kompani nuk lejohet fjala bie të gënjyrit, nuk lejohet mashtruarit, nuk lejohet bëhet e qartë. Kur ti pushon dikë bëhet e qartë pse e pushon, sepse kjo vlen për të tjerë. Bëj publike, bëj publike. Mund të duket, mund kjo mund të hajë shumë diskutime. Jam e bindur që shumë kolegë do thonë po pse kështu, thash. Unë besoj që kjo është i bën nder stafit kur ti thua çfarë lejohet dhe çfarë nuk lejohet. Dhe shpesh janë sa linja grigjo që nuk e merr vesh, nuk e ke shkruar diku, po që është kultura e brendshme e një kompanisë. Edhe e treta, unë them gjithmonë investo tek njerëzit. Mm-hmm. Pra në ka ndonjë gjë që unë doja se zbën, që ta ngrija në zhurmën më të madhe të mundshme, jo vetëm sepse unë jetoj me këtë gjë ndaj biznesi im ky, ose më saktë ndaj dhe është biznesi im ky. Logjika është që në kohët që jetojmë, është e domosdoshme të ngrëm drejtuesit e rinj bizneseve. Dhe ajo që unë shikoj shpesh, dhe këtë e shikoj edhe në shërbesa në fakt, që nuk po merremi sa duhet me ndërtimin e brezit të ri që të drejtohet. Dhe një nga drejtuesit brenda është drejtuesi i njerëzve, të ndërtimi i biznesit përmes njerëzve. Çfarë unë shikoj për shembull është, po shikojmë një rast që është, unë besoj është rasti që duhet mësojmë të gjithë, është Reinhard Bonnke, evangjelisti i jashtëzakonshëm në Afrikë, gjyltar i jashtëzakonshëm, i cili në vjetit e fundit, përpara se të shkonte me Zotin, ai kur para 2 vitesh te Zoti, ai ka punuar 7-8 vjet që punoi me Daniel Kolendën dhe e ndërtoi dhe e shpalli që ky është drejtuesi që do të vinë mbas meje. Sa drejtues tek ne po e bëjmë këtë gjë? Kush jam unë të diskutoj por në shërbes apo po flas në biznese? Është domosdoshme thua që këtë pozicion për njerëzit, për shembull, duhet të jetë ky person dhe unë do investoj. Por investimi i Reinhard tek ai ishte jashtëzakonshëm. Dhe kjo pasaj është problem të gjënë që kur erdi pasusi, realisht ai pati një boom të jashtëzakonshëm. Dhe kaloi nga 70 milion që i kishin shpëtuar e të deklaruar, kaloi direkt në 110, diçka e këtij që ishte lek.
3: Kush duhet ta bëj ose nga nis ky ndërtim i brezit të ri për qendrën drejtuesit?
2: Nga vizionari ose në rastin e shërbesave nga bordi që drejton, kush janë? A e ka në lutit e tyre që po ndërtojnë brezin e ri, le thejmë e ta që ka ndërtuar shërbesat e para në vitet 90 e këte, sa qëllimshëm e kanë ndërtimin e të rinjve, sa ju japin mundësin që ata të futen e shërbesat cilat janë drejt për drejt të coachura, të stërvitura për tyre, të ndjekura, me logikën që të bësh gabime ndërko që të shikon dikush dhe të korrigjon, jo duke dhe një mundësi në kaq kohë për shumë.
3: Edhe ndoshta edhe për ta përmbledhur gjithë të bisedë, kush do të ishte ndoshta këshilla numër 1 që ti do t'i jepje drejtuesit të burimeve njerëzore të një kompanie?
2: Unë nuk jam tek drejtuesi burimeve njerëzore, jam te drejtuesi pik
3: i kompanisë.
2: Drejtuesi i kompanisë aty fillon aty mbaron, sepse shpeshherë mund ta ketë ai funksionin dhe në moment që ai kalon këtë funksion dikujt që i beson, që është familjar, që është i njohur, që dikush e ka sjell, dikush që vjen nga kisha dhe ti nuk e ke parë aftësitë e këtij personi, që në atë moment drejtuesi në vizionin e tij ka bërë gabimin më të madh, sepse ka investuar njeriu që unë nuk mendoj që ka aftësitë e duhura. Normal, do zgjidhësh një person që të ketë prerjen tënde, që të ketë vlerat e tua, por nga ana tjetër ka një detyrë për të bërë. Do të ketë patjetër atë aftësimin teknik të nevojshëm.
1: Ishim me Elida Motro, drejtore ekzekutive dhe themeluese e EMI Coaching and Consulting. Kemi diskutuar për mënyrën e zgjedhjes së njerëzve për në vendin e punës dhe kjo është shumë e rëndësishme. Miq, ju falenderoj që keni ndarë nga koha juaj me ne. Faleminderit që qëndruat në Familja 7 Podcast.
0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për

0: thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Më fal. Kjo shprehje është një nga më të fuqishmet në gjuhën shqipe. Është një nga shprehjet që shpeshherë është e vështirë të thuhet. Kur dikush thot më fal, do të thotë se pendohet ose i vjen keq për diçka që ka thënë apo ka bërë. Pra është një mënyrë për të pranuar gabimin. Programi ynë për sot është për fuqinë që ka kur kërkojmë falje.
3: Rrugëve të qytetit të Nalandas në Indi qëndron një burr i veshur me rroba shumë të pista. Veshjet e tij janë bërë nga disa çanta të vjetra prej rrobe. Në qafë ka të varura disa këpucë të vjetra. Emri i burrit është Sham Narayan Sharma. Ai ka një të kaluar të errët sepse para shumë vitesh ka pranuar vrasjen e 16 njerëzve.
2: Kur ishte i ri, Shami punonte si një vrasës me pagesë. Ai ishte 15 vjeç kur kreu vrasjen e tij të parë. Por ky nuk ishte krimi vetëm që ai kishte kryer. Në vitin 1986, ai rrëmbeu një fëmijë dhe u kërkoi prindërve të fëmijës që të jepnin para në këmbim të lirisë së fëmijës. Pasi e mbajti fëmijën për 3 javë, Shami e lëshoi atë, sepse, siç tha ai, i erdhi keq për fëmijën. Kjo histori u bë shumë e famshme, por policia nuk e kapi dot kurrë atë.
3: Gjithashtu, Shami zotronte edhe një fabrik ku ai prodhonte armë, si shumë njerëz të tjerë në Nalanda. Prodhimi i armëve ishte jashtëligjshëm dhe kjo i solli atij fitime të shumta monetare.
2: Pas së shumë vitesh në botën e krimit, Shami u dorëzua në polici dhe pranoi krimin që kishte bërë. Policia e futi atë në burg për disa vite. Por edhe pasi u lirua nga burgu, Shami u kthye përsëri jetës së krimit. Ai u kthye përsëri tek policia në vitin 1995 dhe përsëri përfundimisht në vitin 2000.
3: Gjatë kohës që qëndroi në burg, Shami lexoi shumë libra të cilët i ndryshuan jetën. Disa prej këtyre librave ishin libra të shenjtë fetar, siç ishte Bibla. Shami tha se këto libra e ndryshuan mënyrën se si e shihte ai jetën. Ai filloi të mësonte të burgosurve të tjerë se si të lexonin. Më pas, ai e ndryshoi emrin e vet, nga Sham në Dayasagar. Emri i tij i ri do të thotë oqean trishtimi dhe përkujdesjeje.
2: Pas 4 vitesh në burg, ato e lejuan të dilte. Por ai nuk donte të largohej nga burgu veç se me kushtin që policët t'i premtonin se do t'u mësonin të burgosurve të tjerë të lexonin. Rojeve të burgut ju deshta detyronin Dayasagarin të dilte nga burgu.
3: Pasi doli nga burgu, Dayasagari i shiti shtëpinë e tij dhe i përdori ato para për të filluar një shkollë për fëmijët e varfër. Ai e quajti shkollën Nai Subah, që do të thotë mëngjes i ri. Ai u jep mësim aty 60 fëmijëve nga fshati dhe këtë e bën falas.
2: Në fillim të këtij programi përshkruan pak veshjen e çuditshme të Dayasagarit, pra të bëra nga çantat prej rrobe dhe këpucët që i varrishin në qafë. Këto veshje të çuditshme janë një mënyrë me anë të së cilës ai pranon krimet e tij dhe kërkon falje. Si shkolla ashtu edhe veshjet e tij janë një mënyrë që Dayasagari të kërkojë ndjesë.
3: Dayasagari kërkoi falje për të gjitha gjërat e këqija që ai kishte bërë. Por a mund të kërkojë dikush falje për gjërat që kanë bërë të tjerët? Mirpo, në vitin 2000 kjo ishte pikërisht ajo që bëri Papa John Pali.
2: Kisha katolike ka ekzistuar për më shumë se 1000 vjet. Gjatë kësaj kohe kisha ka bërë shumë gjëra të mëdha, por në fjalimin e tij duke kërkuar falje, Papa tha se kisha kishte lënduar dhe shumë njerëz gjithashtu. Politikat e kishës kishin shkaktuar përçarje dhe vuajtje, dhe si rrjedhoi e kësaj, kishte raste që njerëzit kishin humbur jetën.
3: Kështu Papa kërkoi falje. Ai u kërkoi falje disa grupeve të ndryshme duke përfshirë hebrejt, romët, gratë dhe njerëzit autokton në vende të ndryshme. Ai kërkoi falje për dhimbjen që u kishte shkaktuar kisha njerëzve që nuk ishin katolik. Ai kërkoi falje për shumë ngjarje historike.
2: Madje Papa i kërkoi falje dhe Galileos, i cili ishte një shkencëtar në shekullin e 17. Ai ishte një nga të parët që thoshte se toka rrotulloi rreth diellit. Në atë kohë krerët e kishës nuk e besonin këtë. Ata mendonin se dielli rrotulloi rreth tokës. Kështu që kisha e nxori Galileo në gjyq. Dhe dënoi me burg. Sot si shkencëtarët ashtu edhe kisha bien dakord se toka lëviz rreth e rrotull diellit. Papa John Pali donte ti tregonte botës se kisha interesohet për të vërtetën. Ai donte të tregonte se çdo person apo grup njerëzish mund ta ken gabim ndonjëherë.
3: Shumë drejtues të kishës nuk ishin të sigurt nëse kjo që bëri papa ishte një ide e mirë. Ata mendonin se kisha nuk duhet ta pranojë që ka bërë gabime. Ata besonin se njerëzit nuk do t'i besonin dhe kisha mund të humbiste autoritetin që kishte, por papa nuk ishte dakord me ta, sepse ai mendonte se ishte shumë e rëndësishme të kërkonte falje.
2: Shumë doktor bien dakord se është e rëndësishme të kërkosh falje. Kjo është diçka e mirë, si për atë që e kërkon, ashtu edhe për atë që e pranon. Kur një person pranon një kërkesë për falje, ai fillon të ndjejë shërim emocional. Kjo i ndihmon njerëzit ta kapërcejnë zemërimin. Kur dikush bën diçka të keqe, ai ndihet keq për atë që ka bërë. Të ndjenja mund ta dëmtojnë personin nga ana emocionale. Prandaj kur kërkojmë falje, ndihmojmë me shërimin e këtyre emocioneve. Kur ne kërkojmë falje, tregojmë se e respektojmë personin që kemi lënduar. Gjithashtu kjo ndihmon personin që të mos e përsërisë më gabimin që ka bërë.
3: A keni bërë ndonjë gjë për të cilën ndiheni keq? A keni trajtuar ndonjë person në mënyrë të keqe? A ju duhet t'i thoni dikujt më fal? Më poshtë janë 5 gjëra që mund të bëni për të kërkuar falje me sukses.
2: Së pari, tregoni që e keni me të vërtetë kur kërkoni falje. Njerëzit e dallojnë dikë që merr përgjegjësinë për ato që ka bërë dhe dikë që thjesht gënjen.
3: Së dyti, mos u justifikoni. Të kërkosh falje nuk do të thotë të shpjegosh arsyen pse e bët atë që bët, por është për të thënë se e kishit gabim.
2: Së treti, bëni një premtim për të ndryshuar. Një kërkesë e vërtet për falje tregon që keni mësuar nga ajo që keni bërë. Tregoni që e keni seriozisht me ato që thoni.
3: Së katërti, bëjeni të qartë se po kërkoni falje. Thjesht të thoni më fal nuk mjafton. Flisni për atë që keni bërë dhe pastaj thoni se ndiheni keq për atë që keni bërë. Është e rëndësishme që personi ta di se po i kërkoni atij falje.
2: Së pesti, jini të përgatitur për të papriturat. Ndonjëherë kërkesa për falje ndiqet nga kërkesa e personit tjetër për falje. Kështu mund të shërohen marrëdhëniet dhe të formohen miqësitë. Por ndonjëherë kërkesa për falje nuk zgjidh asgjë. Mund të duhet më shumë kohë që personi të pranojë faljen tuaj. Personi tjetër mund të qëndrojë zemëruar dhe i natosur me ju. Nuk mund ta dini kur se si do të përfundojnë gjërat, por zakonisht kërkesa për falje mund të jetë e dobishme.
3: Po ju, kujt keni nevojë ti kërkoni falje sot?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
0: Radio 7 Kosovo. 106.

0: longa e para me Boni Sala. Ata do të shohin fytyrën e ti dhe emri ti do tjetë mbi ballin e tyre. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës i Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vënë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse jeni ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thot: "U vuloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij." Sipas zbulesës që mori një burr nga Bibla i quajtur John, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndisë në ballin e tyre, si shenjë e besnikërisë së tyre ndaj Perëndisë. Në vizionin e Gjonit, ajo që kishte ekzistuar tashmë sapo u bë e dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti i Izraelit mbante emrin e Perëndisë në ball për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos ruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull i zgjedhur për Perëndinë. Ajo që është e dukshme është se emri të cilët mbajmë ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala.
2: Të merresh me sfidat e jetës. A nuk janë të gjithë frymra shërbëjnëse që dërgohen për të shërbyer atyre që kanë për të trashëguar shpëtimin? Letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 1, vargu i 14. Shkrimtari i Kronikave shkroi: "Pas këtyre gjërave dhe këtyre veprave të besnikërisë të Ezekias, Senakeribi, mbreti i Asirisë, erdhi dhe hyri në Judë." E gjejmë këtë te 2 Kronikasve, kapitulli 32, vargu i 1. E po, analizojeni jetën tuaj për një çast, nga perspektiva e njeriu që e kishte bërë çdo gjë mirë. A jetoj me drejtësi, mbështeti çështjet e drejta, ishte besnik ndaj familjes së tij dhe i drejtë në marrëveshje, dhe kërkoi të jepte lavdi Zotit që e kishte ngritur atë dhe kishte vendosur në fron. Cili ishte Senakerimi, ky armik i ligë që kërcënonte të shkatronte paqen dhe qetësinë? Historia na tregon se Senakerimi, mbreti i Asirisë së lashtë, ishte një viran, një tiran i dhunshëm, një gënjeshtar, një blasfemues dhe një njeri jashtëzakonisht mizor. Asirianët filluan të përdornin kryqëzimin, duke e bërë ekzekutimin si një shfaqje publike. Historia na tregon se për të shkatruar gjendjen morale të një armiku, ata kryqëzonin qindra nga njerëzit e tyre. Një mësim për atë se çfarë do të ndodhte më pas, nëse nuk zbuteshin. Shkrimi thotë se pas gjithë këtyre gjërave që Ezekia kishte bërë me besnikëri, armiku erdhi për ta shkatruar atë. Dëgjoni me kujdes, sepse është një mësim për të jetuarit sot. Nëse Ezekia do të ndjente keqardhje për veten, nëse për një çast do të kishte menduar atë që ne të gjithë do të kishim menduar, pra Zot, pse e lejove që kjo të ndodhte mua? A nuk i ke parë të gjithë gjërat që kam bërë për ty? Kjo gjë do të na tregojë në Bibël. Realiteti është që ne jetojmë në një botë të thyer, kur ekonomia bie, të gjithë preken. Njerëzit e Perëndisë së bashku me ata që e blasfemojnë emrin e tij. Kur një tsunami ose një tajfun afrohet, ata që shkojnë rregullisht në kishë nuk i shpëtojnë dëmtimit stuhis. Është për të qeshur në fakt apo jo? Se si ne prirejmi të mendojmë se duke qënë se si Ezekia, edhe ne kemi bërë shumë gjërat mira me besnikëri, ne duhet i kursejmi dhimbje se një gjuri të dëmtuar, apo një zemrë të thyrë. Pra, si u përballë Ezekia me sfidën? Ai nuk u paralizua nga frika. Përkundrazi, me njëherë mori masa për të përballur me sfidën. Ai thirrë një këshilltar lufte, i rindërtoi muret e qytetit. Ai u përgatit për luftë. Në të njëjtën kohë, sytë e tij nuk u fokusuan te froni i asirianëve, gati për betejë, por u fokusua në dyert e qellit. Zoti i tha: "Tregoni të fortë detrima, mos keni frikë dhe mos u tronditni para mbretit të Asirisë dhe para morisë që është me të, sepse me ne është një më i madh nga ai që ndodhet në të. Me të është një krah prej mishi, por me ne është Zoti ynë, Perëndia ynë, për të na ndihmuar dhe për të luftuar në betejat tona." 2 Kronikasve 32:7. Pa dyshim që armiku luftoi. Ai u përpoq të përdorte luftën psikologjike. Por sulmi nuk funksionoi. Pse? Mos ishte më i fortë Zekia? Jo, por Perëndia ishte. Dhe duhet një krah shumë i fortë për të luftuar kundër Zotit. Ja pse kur bombat gjermane në luftën e dytë botërore po hidheshin në Londër, mbreti George tha: "Më mirë të ecin në errësirë me Perëndin, sesa në dritë me njerëzit." Perëndia dërgoi një angjëll, vetëm një. Dëgjoni, qielli është plot me angjëll, luftëtar frymor të fuqishëm, të dërguar për të mbrojtur bijt e Perëndisë. E gjejmë këtë tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli i parë, vargu i 14. Brenda pak orëve, një angjëll i vetëm shkatroi të gjithë ushtrinë. Një skrip shtoi duke thënë: "Kështu, Zoti e shpëtoi Ezekian dhe njerëzit në Jeruzalem. Ai u kujdes për ata në çdo an. Çfarë do të kërkonin njerëzit më shumë? Jeta nuk është gjithnjë një skenar me fundin dhe ata jetuan të lumtur një herë përgjithmonë. Por një gjë është e sigurt: më mirë të humbasim në një çështje që në fund do të rezultojë me fitore, sesa të fitojmë një çështje që në fund do të rezultojë me dështim. Siç u tha edhe Danieli armiqve të tij, edhe nëse Perëndia nuk na shpëton, ne do t'i shërbejmë atij. Ky është përkushtimi që do t'ju ndihmojë të kaloni përmes betejave."
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish bashkë. Duke si edhe doktorin e familje tuaja, ne dëshirojmë të japim këshilla praktike për një shëndet sa më të mirë. Shëndeti fëmijës është parësor për nënën dhe gjithë familjen. Kur një fëmijë rritet i shëndetshëm, familja është e lumtur, por shpesh fëmijët smuren nga virozat, të cilat nuk duhet të nënvlerësohen, pasi mund të japin një sër komplikacionesh të rrezikshme për jetën e fëmijës tuaj. Për të folur për virozat e stinës, tek fëmijët e moshës pediatrike, kam të ftuar në studio doktoresh Besmira Zama, doktore shkencave mjekësore dhe mjeke pranë qendrës shëndetësore nr. 10 në Tiranë, në shërbimin e pediatrisë. Doktoresh Besmira është mjekja e parë dhe më e reja nga mjekët e familjes që përfaqëson Shqipërinë në Organizatën Botërore të Mjekut të Familjes dhe në Organizatën Botërore të Mjekëve të Rinj. Doktoresh Besmira ka përfaqësuar Shqipërinë si ambasadore në projektin Një fjalë për mjekun e familjes, ose One Word for Family Medicine. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën tuaj.
0: Sot do diskutojmë për virozat stinore tek fëmijët e moshës pediatrike. Të sqarojmë pak që kjo mosha pediatrike është mosha e fëmijëve nga 0 deri
1: në 14 vjeç.
0: Doktoresha, çfarë janë virozat stinore dhe cilët janë llojet e tyre?
1: Virozat janë infeksione akute. Për sa i përket llojeve, klasifikohen në grip, në rinitë alergjike ose rufa, faringitet akute, ftoja dhe trakeo laringo bronkitet akute. Këto 5 lloje janë llojet më të shpeshta, por në varësi të stinës klasifikohen virozat e stinës së vjeshtës, virozat e stinës së dimrit, virozat e stinës së pranverës dhe virozat e stinës së verës, por dallojnë me njëra tjetër në varësi të simptomatologjisë që ato shfaqin dhe të prekjes së sistemeve të ndryshme që ato prekin.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të virozave?
1: Shkaktarët kryesor të virozave kryesisht janë viruset. Për sa i përket rinitëve alergjike, të cilat janë virozat e stinës së vjeshtës, këto më tepër shfaqen nga ndryshimi i temperaturave, me ndryshimin e kushteve klimatike dhe temperatura të cilat në mëngjes janë mesatërisht të freskëta dhe gjatë ditës kemi një rritje të temperaturave, këto shoqërohen me një rritje të rasteve klinike pranë shërbimit të pediatrisë. Kryesisht viruset shkaktar janë virusi Haemophilus influenza dhe virusi Haemophilus parainfluenza. Njëkohësisht kemi dhe virusin sinsecial, kemi dhe adenoviruset, që kryesisht tek moshat pediatrike shoqërohen me faringite akute dhe laringite akute.
0: Cilët janë moshat më të rrezikuara nga këto viroza?
1: Moshat më të prekura janë moshat 0 deri 1 vjeç dhe moshat 1 deri 6 vjeç. Ta ngrup moshat më të prekura, por kryesisht të gjitha moshat pediatrike me ndryshimin e kushteve klimatike dhe në ambientet të cilën qëndrojnë fëmijët, siç janë kopshtet, siç janë shkollat, rritet mundësia e marrjes dhe transmetimit të këtyre viruseve nëpërmjet rrugëve arogjene që janë sprokllat ajrit.
0: Cilët janë sistemet që preken nga këto viroza dhe cilët janë këto shkaktarët e këtyre?
1: Kryesisht, sistemi respirator është sistemi i cili preket më shpesh. Gjatë këtyre virozave, kryesisht tek fëmijët, kemi simptomatologji të tillë siç është temperatura, e cila nuk arrin më tepër se 38.5 apo 39, kemi një koll e cila vazhdon një koll të thatë dhe nëse do komplikohet dhe nëse nuk merret trajtimi i nevojshëm, mund të avancojë dhe të ketë një rëndim të klinikës, shoqërohet me koll me sekrecione, ku e detyron prindin që të paraqitet përsëri pranë shërbimit të pediatrisë. Shoqërohet njëkohësisht, mund të ketë në rinitet alergjike, kemi konjunktivitet, që shoqërohet me kruajtje të syve, lotim të shpesht të syve, kemi rrjedhje të sekrecioneve, rinoret, rrjedhje të sekrecioneve nga hundët, dhe të shtimat të vazhdueshme. Dhe shpesh herë është prak problematike, për arsye se duhet të bëhet nga ana jonë një diferencim ndërmjet rinitëve alergjike dhe gjënjeve gripale.
0: Si e vendosni ju këtë diagnozë?
1: Kryesisht rinitët alergjike, pra gjënjet alergjike, këto shuron me të shtima, me prurit të syve, skuqje, me kruajtje, edem, rrezonave të syrit, fëmija grindet, për shumë në mosha 0-1 vjeç, kanë të shtimat të vazhdushme, fëmija grindet, në në referon që fëmija nuk e thith mirë gjirin, pra nuk ka një ushqyerje të rregullt, dorësa tek moshat të qet janë për shumë grup mosha 1-6 vjeç, apo mbi 6 vjeç, këto grup mosha kryesisht ose referon nga prindi, por gjatë vizitës ne jemi në gjendje të bëjmë një diagnozë diferenciale, me qënë se dhe rinitet alergjike nuk kanë temperaturar shumë të larta krahasuar me gripe.
0: Atëre, shkurt mund nga thonë edhe njerë cilat janë shenjat klinike tipike të virusave?
1: Atë janë përsej për këtë gripet, janë është temperatura e cila varion bi 38-38.5 dhe 39. Kemi koll, i cilë është një fillon një teshtim, pasaj mund të avancoj deri në koll me sekrecione. Mund të kemi njëkohësisht dobësi trupore, mungesën e oreksis, dhimbjet kockore, dhimbjet të muskujve. Njëkohësisht fëmia mund të ketë dhimbje koke të vazhdueshme dhe nëse kemi avancim ose progresion të klinikës së virozës, fëmia mund të ankohet për një dhimbje gryke ose një dhimbje fyti. Dhimbje veshje, këto janë prekjet,
0: domethënë varësi që mund të preket të organeve nga kjo viroz.
1: Këto janë klinika e sistemit respirator, por kemi raste që në rastet e virozave të stinës severës, kemi prekje traktit gastrointestinal, që shoqërohet me të vjella, shoqërohet me diare, shoqërohet njëkohësisht me kolika abdominale, pra dhimbje barku, të vazhdueshme njëkohësisht dhe gjendje febrile janë temperatura, të cilat mund të zgjasin më shumë se 3-4 ditë.
0: Jemi duke biseduar për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike. Sa po treguam, çfarë janë virozat e stinës dhe llojet e tyre? Folëm për shkaktarët kryesor të virozave, grup moshat më të rrezikuar. Përshkruam shenjat klinike të këtyre virozave. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Si duhet i trajtojmë virozat? Çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre në këtë periudhë?
1: Trajtimi i virozave është shumë i rëndësishëm. Në varësi të llojeve të virozës, njëkohësisht bëhet dhe mjekimi i virozës. Për sa i përket virozave, të rastit për shembull, siç janë gjendjet gripale, duhet të kemi parasysh që duhet shmangur ose evituar 100% përdorimi i antibiotikëve. Kryesisht u ka një periudhë inkubacioni që nga ana klinike mund të zgjasë 1-2 ditë. Normalisht, ne këshillojmë prindin të ketë kujdes në varësi të grup moshave, të ketë kujdes një gjendje febrile pra temperaturën dhe në varësi të grup moshës përdorimin antibiotikëve. Për shembull në grup moshën 0-1 vjeç, që duhet kemi parasysh që duhet të përdoren çdo 4-5 orë dhe grup moshat 1-6 vjeç njëkohësisht 6-14 duhet të përdoren një interval kohor ndërmjet 5-6 orë. Kjo është në varësi të temperaturës. Kryesisht virozat nuk kanë temperatura shumë të larta, por mund të shfaqin njëkohësisht dhe komplikacione kur zgjasin për një periudhë ditore më shumë se 3-4 ditë. Njëkohësisht rekomandojmë prindin që mund të përdorin antigripal, mund të përdorin antigripal të cilët mund të përdoren në formën e shrupeve ose në formën e bustinave. Njëkohësisht këshillojmë prindërit për përdorimin e ushqimeve të cilat kanë një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, në mënyrë të tillë që të rrisim imunorezistencën. Njëkohësisht rekomandojmë prindërit që gjatë kësaj periudhe të përdoren çajra të ndryshëm, të konsumojnë fruta në mënyrë të tillë që të rritësim imunorezistencën. Sepse shpeshherë, si rezultat i një zgjatje më shumë se 3-4 ditë, mund të shfaqin komplikacion. Për shkak të gjendjes virale, mund të kemi shpesh raste që mund të kalojnë me anginat folikulare për prekje të grykve, mund të kemi formën e bronkiteve spastike, ose deri një avancim ose rëndim të klinikës deri në shfaqje të një bronkopneumonie, laterale ose bilaterale.
0: Atëherë desha të na thoni diçka në rastin e përdorimit të antipiretikëve për të ulur temperaturën, sa duhet jetë temperatura që nëna duhet të përdori këto antipiretik? Se jo në temperaturë 37, 37.5?
1: Absolutisht jo, ni nuk e rekomandojmë diçka të tillë, ne rekomandojmë prindërit që të përdoret antipiretiku mbi temperaturë 37.8, mbi 38 dhe të mbahet nën kontroll në varësi të klinikës. sepse nëse fëmia ka një temperaturë e cila varion ndërmjet 37.5 apo 38, nuk e rekomandojmë që të përdoret në mënyrë të vazhdueshme antipiretiku, meqense edhe vetë virusi në organizmin e fëmijës do reagojë dhe të shohim rezultatet.
0: Nëna duhet fëmijët e tyre t'i paraqesin më njëherë pranë qendrës shëndetësore kur ata shikojnë që kanë këto probleme të virozave apo mund të presin disa ditë?
1: Normalisht mund të presin një ditë ose dy ditë në varësi të klinikës. Nëse janë temperatura të cilat për nënën nuk janë shqetësuese, normalisht që nëna mund ta menaxhojë klinikën nëpërmjet një antipiretiku, nëpërmjet një antigripali që mund të paraqitet edhe pranë një farmacie. Por kjo është një grup moshën 6 deri në 12 apo 14 vjeç, meqense një grup moshe
0: po, është më i mirë.
1: Sepse një grup moshe vogël normalisht që prindi do bëhet më rak, por një grup mosh 0-1 vjeç është më së normale që do paraqitet pranë shërbimit të pediatrisë për të marrë qoftë edhe një këshill, përveç se një mjekimi që në rastin konkret është një mjekim, thjesht një antipiretik dhe këshilla më të vazhdueshme,
0: më specifike.
1: Po.
0: Sa të indikuara janë përdorimi antibiotikut në rastet e virozave?
1: Në rastin e virozave, ne kryesisht nuk japim indikacion për përdorimin antibiotikut, presim një periudhë inkubacioni, siç ju thash, 1 deri në 2 ditë, që mund normalisht të vetë imuniteti i fëmijës 3 deri në 4 ditë do kemi
0: e përballon.
1: Nëse do shikojmë se fëmia do ketë komplikacione, atëherë patjetër është një indikacion dhe këshillojmë të gjithë prindërit që nëse shohin një agravim të shenjave klinike, të paraqiten pranë shërbimit të pediatrisë, pra pranë shërbimit tonë që jemi poliklinikat, dhe në rast se ne nuk jemi në gjendje, ne rekomandojmë pranë shërbimit, pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, në shërbimin e pediatrisë.
0: Shpesh këto virozat ndaçojnë në disa komplikacionet e fëmijët. Mund na përshkruani cilët janë komplikacionet e virozave?
1: Kryesisht komplikacionet e virozave janë prekjet të sistemit orolës, që shpeshherë fëmijët të cilët kanë gjendje gripale apo paraqiten me rinitë alergjike apo me faringite, nëse nuk mjekohen ose agravon klinika e tyre, këto shoqërohen me otite eksterne që mund të jenë
0: me
1: infeksione të veshit të jashtëm, që mund të jenë të njashëm ose dy anshëm, pra mund të kemi otite eksterne bilaterale.
0: Pra të njërit vesh ose të dy veshve?
1: Ose të dy veshve, po. Njëkësisht mund shëqurohen dhe me obstruksion nazar, blokime të hundëve, por në rastin e rinitëve alergjike kemi rinore, që është rrjedhje të sekrecioneve nga hundë, pra duhet të bëjmë një diferencë ndërmjet virozave, nëse kemi një gjendje gripale, nëse kemi...
0: Apo është një komplikacion i kësaj viroze?
1: Po, sepse mund të jetë një komplikacion i vetë virozës, ose mund të jetë një agravim i klinikës nëse nuk merret shërbimi i duhur.
0: Po në rastin e komplikacioneve, çfarë mjekimi duhet marrin?
1: Nëse kemi agravime nga ana simptomatologjike, këto duhet të paraqiten pranë shërbimit tonë, dhe normalisht nëse shikojmë që kemi një rritje të temperaturës, pra dhe kjo temperaturë është e vazhdueshme, nga ana klinike do kemi një koll i cili ka kaluar nga një koll i thatë në kollin e sekrecione, fëmia ankon për një dhimbje të grygëve dhe fëmia ka një mungesë oreksi, një dobësi të vazhduar trupore apo një dhimbje muskulare apo një prekje traktit gastrointestinal, ne normalisht ju rekomandojmë për përdorimin e antibiotikut. Por pasi të ketë kaluar një periudhë minimalisht 3 deri në 4 ditore.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marrë në rastet e virozave?
1: Në rastet e virozave, masa parandaluese kryesisht janë evitimi të gjithë ambienteve të cilat gjenden fëmijë të cilët janë me viroza.
0: Domethënë një fëmijë që është i smur, prindi duhet domosdoshmërisht ta mbajë në shtëpi.
1: Patjetër, kjo është këshilla e parë që ne japim, sepse meqense përhapja është aerogjene dhe nëpërmjet spiroklave të arit, është shumë e lehtë transmetimi nga një fëmijë tek një fëmijë tjetër.
0: Është më mirë dhe për fëmijën e vet, duke qenë në kushte më të mira shtëpi edhe në një kujdes më të madh, njëkohësisht ne mbrojmë edhe fëmijët e tjerë.
1: Patjetër, sepse meqense këto janë mund të themi ambiente në të cilën këto që ndrojnë bashkarisht dhe normalisht probabiliteti është shumë i madh që nëse kemi 2 apo 3 raste, meqense kemi
0: të bërë,
1: mund të përhapen shumë shpejt. Njëkohësisht duhet kemi parasysh të mendoshimin e kushteve klimaterike, qëllojmë nënat në lidhje me veshjet, dhe duhet të kemi parasysh se ashtu si që ndjejmë ne të ngrotit, ashtu e ndjejmë dhe fëmija dhe shpeshja kemi këto problem, pra në shërbimit tonë, sepse nënat vinë për shumull të veshuar shumë hollë, dhe fëmijët e tyre kanë veshje të cilat jam për sezonin e dimrit, për shembull jo të vjeshtës, por duhet kemi kujdes edhe me veshjet. Duhet të kenë veshje pa mbuku, mund të kenë një bluzë shtesë në mënyrë të tillë që këto ndryshime të temperaturës pas orës 11 deri në orën 4 të mos kenë luhatje shumë të mëdha. Meqense një djersitje ja mund nikoj për një agravim të klinikës, një viroza apo një rrufe alergjike tek fëmijët.
0: Cilat ushqime këshillohet të përdoren në këto stin virozash për të rritur sistemin imunitar të fëmijëve?
1: Kryesisht ne këshillojmë ushqimet e cilat janë të pasura me vitamina C, kryesisht këshillojmë përdorimin maksimal të frutave. Kemi pak edhe problematik në këshillat e tilla, meqense fëmijët gjatë virozave apo rrufave alergjike apo faringiteve kanë probleme në ushqyerje, meqense mund të kenë dhimbje gryke, vështirësi në ngrënje. Njëkohësisht ka fëmijë të cilët shoqërohen me dobësi trupore dhe në momentin e shfaqjes së virozës nuk pranojnë të marrin ushqime. Këshillojmë nënat njëkohësisht të kenë kujdes në ambientet të cilët qëndrojnë fëmijët e tyre, duhet të kenë kujdes për pastërtinë, këshillojmë një larje të vazhdueshme të duarve, të ushqimeve që përdorin, për shembull të frutave, po patjetër duhet të kenë një mjedis sa më steril në mënyrë të tillë që të evitohet dhe marrja ose kontakti me këto viruse të vazhdueshme. Njëkohësisht dhe veshmbathja, ndërsa në rastet e rinitëve alergjike ose rrufave alergjike, nëse keni fëmijë i cili në mënyrë të vazhdueshme të shtitet apo shikon një skuqje të vazhdueshme të syve ose një lëtim të vazhdueshëm, duhet të gjeni dhe shkaktarin. Meqense mund të keni një fëmijë, mund të ketë alergji nga një shkaktar që mund ndodhet në shtëpinë tuaj, mund të jetë një lule, mund të jetë një pemë, mund të jetë një kafshë shtëpiake të cilën mbani në shtëpi, mund të jetë një veshje pa mbuku që mund të nikojë në shfaqjen e rrufës alergjike. Dhe nëse kjo rrufë alergjike nuk është me temperaturë dhe zgjat për një periudhë më shumë se 3-4 javë, patjetër duhet të paraqiteni pranë shërbimit të pediatrisë më të afërt tuaj.
0: Ndoshta do kenë këta fëmijë mund të kenë nevojë dhe të bëjnë provat e alergjisë për të gjetur dhe shkaktarin e kësaj alergjie.
1: Normalisht provat e alergjisë këto këshillohen mbi moshën 5 vjeç, por pranë shërbimit ton paraqiten shumë raste klinike dhe ne i drejtojmë drejt alergologut për shërbim pak më specifik. Por këshillojmë që deri në moshën 5 vjeç nuk rekomandohet të bëhen.
0: Doktoresha, po në rastin e virozave të cilat prekin traktin gastrointestinal, çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre?
1: Në virozat e prekje traktit gastrointestinal, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Meqense kemi të bëjmë me fëmijë të cilët jetojnë në komunitet, në qerdhe, në kopshte, në ambiente shkollore, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Larja duarve në mënyrë të vazhdueshme, përdorimi i frutave, të cilët normalisht çdo prind.
0: Po në rastin se vërtet fëmijët do i lajm duart, por fëmia do kapi një lodhur të cilën e ka kapur një shok më përpara kur është në ambientet e kopshtit edhe të shkollës, është e pamundur që të shmanget kjo prekja e sendeve të njëri tjetrit.
1: Normalisht ne nuk mund të evitojmë kontaminimin nga virusi, meqense kjo përhapet në formë arogjine, pra nëpërmjet spërklavëtarit, por ne duhet të jemi të kujdesshëm për sa i përket higjienës, dhe kjo është këshilla e parë që jepet nënës. Por sa i përket prekjes së traktit gastrointestinal, te këto fëmijë shoqërohen me hiqje barku, pra diarre që mund të zgjas, dhe si rezultat i humbjes së likideve në mënyrë të vazhdueshme kemi humbje të kriprave. Nëse këto paraqiten pranë shërbimit ton dhe ka zgjatur më shumë se një ose dy ditë, dhe kjo kozgjatje brenda ditës është më e madhe se 3 deri në 5 herë, ne rekomandojmë që të drejtohen drejt shërbimit të pediatrisë në mënyrë më specifike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në mënyrë të tillë që përveç mjekimit që jepet nga ana jon, të bëhet zëvendësimi i likideve. Njëkohësisht përveç heqjes së barkut diarrese, shoqërohen me nauze, pra kanë të përzierje të vazhdueshme, kanë të vjella, të cilat nëse zgjasin më shumë se 2 deri në 3 herë, brenda një intervali kohor 4 deri në 6 orë, ose zgjasin një 6 herë deri në 8 herë, e njëjta gjë, nëse këto shkojnë paralelisht heqja e barkut dhe të vjellat, dhe shoqërohen dhe me dhimbje të barkut, pra me kolika abdominale, që këto dhimbje të barkut janë shumë të forta, saqë fëmia mban një pozicion të detyruar. Nëse nëpërmjet trajtimit simptomatik nga ana jon, si mjek pranë shërbimit të pediatrisë, nëse ne nuk shohim që kemi përmirësim të klinikës, këto duhet patjetër një trajtim specifik. Ne fillojmë mjekimin nëpërmjet dhënjes së zëvendësimit të këtyre likideve, fillojmë me dhënjen e kriprave, kryesisht fillojmë me dhënjen e tresolit, këshillohet 2 deri në 3 herë, por që mund të përdoren si
0: buzë. Ky tresoli duhet dhënë mbas ushqimit?
1: Në rastet të tilla, realisht fëmijët kanë vështirësi në ushqyerje dhe janë fëmijë të cilët për momentin nuk ushqehen. Meqense kanë të vjella, kanë përzierje, kanë dhimbje barku dhe hiqje barku njëkohësisht.
0: Duhet të pinë një interval kohor të gjatë. Këto
1: përdoren po çdo 4 deri në 6 orë, duhet të përsëritet dhe rekomandojmë që të jepen minimalisht 3 herë në ditë. Por në rast se janë më të agravuar, ne këshillojmë që të paraqiten në mënyrë specifike drejt spitalit, që normalisht do të marrë një mjekim pak më specifik. Njëkohësisht i japim qetësues dhe kryesisht përdorim buskopanik, është në varësi
0: të grupit.
1: Thjesht përdorim qetësuesin e dhimbjes së barkut dhe këshillojmë
0: njëkohësisht në varësi të moshës.
1: Është në varësi të grup moshave, sepse moshat, për shembull, grup moshat mbi 8 vjeç ose 12 deri në 14, këto mund të përdorin një tablet, ndërsa grup moshat poshtë 12-s kryesisht përdorin shurupin. Njëkohësisht japim dhe mjekim një antiemetik, pra është shurupi ose një kokër kundër të vjellave, dhe njëkohësisht ne, më qënë se fëmija shoqërohet me heqje barku ose diare, si që thimin të ramiksor, duhet pa tjetër dhënja e një regulusi për florën e traktit gastrointestinal, po, në mënyrë të tjilë që të stabilizohet flora gastrointestinale. Njëkohësisht përveç mjekimit, ne këshillojmë që fëmijët të përdorin ushqimet, të cilat për shembull në momentin që kemi prekje traktit gastrointestinal, këshillojmë që të përdoret për shembull një llap orizi, një supë e cila është sa më e thjeshtë,
0: lehtësisht i tretshëm
1: nga stomaku. Po, është i tretshëm, këshillojmë përdorimin një kosi, pra nga prindin në mënyrë të tillë që t'ia lehtësojmë edhe prindit pak simptomatologjinë, domethënë në mënyrë që të bëhet zëvendësimi edhe i kriprave, këshillohet përdorimi i kosit, mund të këshillohet prindi për t'i dhënë një bukë të thekur në mënyrë të tillë që dhe fëmia të ketë një lehtësim në pjesën e traktit gastrointestinal, por rekomandohet që mos përdoren ushqime të cilat për shembull mund të jenë me përmbajtje të ndryshme dhe të kemi rendim të
0: siç është për shembull një përdorimi i Coca-Colës,
1: se absolutisht duhet të evitohen gjërat me gaz.
0: I kërkojnë se nuk e dinë që ajo i bën edhe më keq.
1: Në mënyrë kategorike duhet të evitohen të gjitha lëngjet të cilat janë me gaz dhe me ngjyrë. Duhet njëkohësisht mos përdoren ushqime të shumëllojshme,
0: të konservuar
1: në mënyrë kategorike, domethënë për 3 deri 4 ditë duhet të ketë një kujdes maksimal me ushqyerjen, në mënyrë të tillë që të kemi një rregullim dhe të florës njëkohësisht.
0: O doktorisha, i parim në fund të minutave tona të programit të sotëm, desha, sidomos për nënat që janë më të interesuara, një mesazh që do t'i jepni në rastet kur fëmijët e tyre janë duke kaluar një viroz, çfarë duhet të kenë ato parasysh dhe të kenë kujdesin më të madh për fëmijën?
1: Rekomandoj të gjitha nënat kryesisht të kenë kujdes me higjienën, të kenë kujdes me veshjet, meqense janë ndryshime dhe kushteve klimatike. Duhet të keni kujdes nëse shikoni që fëmia juaj nuk ka një përmirësim, më shumë se 3-4 ditë duhet të paraqitet pranë shërbimit më specifik, siç jemi ne.
0: Pranë pediatrit. Të lagjës tyre.
1: Pa tjetër, duhet të paraqitem për arsye, sepse nëse fëmija nuk merë një trajtim, trajtimin e nevojshëm, mund të kemi shfaqin e komplikacioneve. Dhe rekomandohen të gjitha nënat, që pas një periudhe 3-4 ditore, në rrasë mos përmjërësimit, paraqitem pranë nesh. Të përdoren ushqimet të cilat ka një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, të konsumohen sa më shumë fruta, të evitohen ambientet të cilët kanë kontaminime, pra kemi fëmi të kontaminuar, në mënyrë të tjilë që të ulim probabiliteti dhe të sfoglojmë nga ana klinike të simptomatologjisë e virozave apo të rrufave alergjike.
0: Doktoresh Besmira, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Ju falenderoj.